0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u Njujorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškog gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

nigdje će pasti i pokriti srećom. Sve ne da će ovog novog doba, pustit ćemo konje nek nas nose.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobjedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Tužiteljstvo traži maksimalnu kaznu od 40 godina. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: SDP će u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića.
2: On je koga je omogućio, taj i mecena ekomafije u Hrvatskoj. To je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava. Ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olababio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu. Nećemo se igrati spasitelja, tražimo uzrok postojećeg stanja. A uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj, imenom i prezimenom Andrej Plenković.
0: U Vukovaru će se obilježiti 35. godišnjica početka bitke za grad heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Uz mimohod ratnih zastava, posjetitelji će moći vidjeti prikaz sposobnosti MUP-a i HV-a. Nakon svečanosti, ministar branitelja Tomo Medved obići će lokaciju na priljevu gdje traju istraživanja i pokusna iskapanja u potrazi za nestalima iz Domovinskog rata. Nižu se reakcije, većinom negativne, nakon što je predstavljen prvonagrađeni rad međunarodnog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. U konkurenciji 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Evo što je, odgovarajući na kritike za HRT, rekao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
3: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi, s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom smislu, mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan. Sport.
0: Naša nogometna reprezentacija završila je u Rijeci pripreme za prvu utakmicu Lige nacija koju će sutra igrati protiv Češke u Pragu. Posljednji trening zbog viroze je propustio Luka Modrić. Evo kako su susret najavili Igor Matanović i Lovro Majer.
4: Vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo jedva čekamo da sve počinje i najbitnija utakmica je sad ova prva. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
5: Spremni smo, ima puno utakmica u kratkom periodu, ali ima i nas dosta. Smatramo da smo u dobroj formi, bit će zanimljivo. Novi početak je ovo nekako sve za nas i najbitnije je dobro krenuti protiv Češke i kasnije vjerujemo da ćemo i ove ostale utakmice se dobro odraditi, ali najbitnije je naravno ta prva utakmica sada u Pragu. Vremenska
0: prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiše ili pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža. Vijesti. Tonski realizirali Ivana Hegeduši, Domagoj Šimonaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: S vama je Anton Tamarut, svećenik. Isus je svojim učenicima jasno kazao pod kojim uvjetom netko može biti njegov nasljedovatelj. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Također im je jasno dao do znanja da sve ono kroz što će on proći i što će se njemu dogoditi i njih će zadesiti. Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Neke će od vas i ubiti. Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Poziv na nasljedovanje Isus je uputio ne samo 12-orici, nego svima koji su se oko njega okupljali, slušali njegove riječi i promatrali njegova djela, te u sebi pomislili da bi se možda mogli odazvati, pridružiti mu se i krenuti za njim. Govor na gori možemo promatrati u tom svjetlu. U tom govoru uočavamo, među ostalog, dimenziju mučeništva koja nije prisutna tek u posljednjim blaženstvima, gdje se govori o progonstvu zbog pravednosti, o pogrdama, progonstvu i klevetama zbog samoga Isusa. Kao oblik i način postojanog svjedočenja, ona se u određenoj mjeri provlači kroz sva blaženstva, jer u svakom se od njih krije odricanje i strpljenje, odnosno trpljenje. Čistoću srca, na primjer, nije moguće ostvariti bez svete budnosti, žestokih borbi i opiranja neurednim, nasrtljivim i nasilnim mislima i osjećajima. Ništa manje od toga nije zahtjevno zalaganje za mir i pravednost, borba za pravo siromašnih, obespravljenih i ugnjetavanih pojedinaca i skupina. Blaženstvo, naime, ne znači tek pasivno podnošenje nepravde i uvrede, nego i aktivno prihvaćanje duhovne borbe, otpor zlu, te svjestan i slobodan izbor suradnje s milošću. Blaženi su oni koji su sol zemlje, grad na gori, upaljena i uzdignuta svjetiljka. Nitko valjda ne misli da je lako biti uzoran, drugima uvijek davati dobar primjer. Vrlo su zahtjevne Isusove riječi o srdžbi i pomirenju, o preljubi i osveti, da ne spominjemo zapovjed ljubavi prema neprijateljima. U jednu riječ, biti Isusov učenik i prijatelj znači na svoj način biti u trajnom stanju mučeništva. Možemo govoriti o mučeništvu u dijelovima, da parafraziramo riječi pape Franje, koji je često govorio o trećem svjetskom ratu u dijelovima, ili ti dnevnom, svakidašnjem mučeništvu, koje znači svaki dan strpljivo i vjerno nositi svoj križ i ići za Isusom. Kao dosljedni i vjerni hod po Isusovu putu, mučeništvo ne pripada prošlosti, niti je privilegij jednog ili drugog prostora, još manje jedne uske skupine fanatičnih vjernika. Ono nije tek klerički i redovnički privilegij. Mučeništvo je zapravo neodvojiva sastavnica kršćanskog identiteta, njezin raspoznatljivi i razlikovni znak. Mjesto i prilika za duhovno mučeništvo, ono na dijelove i svakidašnje, može biti naše zvanje i zanimanje, duhovni poziv i bračno zajedništvo, radno mjesto, vodeći i odgovorni položaj i služba u crkvi i društvu, škola, znanstveni i istraživački laboratori, gospodarska ustanova i gradilište, banka, zdravstvena ustanova i bolnica, kulturna ustanova i športski tereni. Prilike i mogućnosti da postane dionikom blaženstava, koje je Isus proglasio u govoru na gori, nijednome koji u njega ozbiljno i iskreno vjeruje, nisu daleko.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, vrijeme je za naših uobičajenih nekoliko aplikabilnih jezičnih minuta za koje se nadamo da ćete ih lako aplicirati koristeći se možda zato i kakvom zgodnom aplikacijom.
4: Ja sam jezična aplikacija za vaš mobilni telefon. Kad me aplicirate na telefonski razgovor, sugovornik čuje točno sve što kažete pogrešno.
3: Da probamo. Dobro večer.
4: Da probamo. Dobra večer.
3: Ja bih neka uputstva za ovo.
4: Ja bih neke upute za ovo.
3: Vidi stvarno, sad govorim ispravno.
4: Vidi stvarno, sad govorim točno.
3: Da li se ovo plaća?
4: Plaća li se ovo?
3: Gdje moram ići da to instaliram?
4: Kamo moram ići da to instaliram?
3: No dobro, dosta, prestani me ispravljati.
4: Dosta je kad ja kažem da je dosta, jer ovo je zona sumraka.
3: Srećom ili nažalost, ovakav lektorski program još ne postoji, no ni jednu od ovih pogreški ne biste niti napravili jer redovito slušate ove jezične minute. Ali mi danas komentiramo sve aplikacije općenito. Riječ aplikacija u hrvatski je najprije došla iz latinskog. Aplikare znači približiti, dodati, združiti. Zato riječnik stranih riječi kao domaće zamjene preporučuje primjenu ili upotrebu. Zato nas u ljekarni upozoravaju da se krema, na primjer, aplicira na kožu i zato se dame služe, na primjer, aplikatorima za trepavice.
5: Hello, I want to apply.
3: E onda se ubacio i engleski, pa se često čuje da netko želi aplicirati za posao, za vizu, za projekt ili za novac iz Europskog fonda. Ovdje valja upotrijebiti glagol prijaviti se.
5: Jesam li ja i dalje aplikacija?
3: U računalnom kontekstu aplikacija je primjenjiv računalni program kojim se koristimo za konkretnu namjenu, za razliku od operativnog sustava, programa koji upravlja računalom, pomoćnog programa koji, na primjer, pomaže operativnom sustavu ili programskih jezika u smislu alata ili sredstva za programiranje u njima. U svakodnevnom govoru aplikacije se od programa često razlikuju prema složenosti ili prema uređaju na kojem se koriste, ali valja razmisliti jesu li ta značenja izvan strukovnog jezika doista različita ili su nam umjesto novih neprevedenih stranih riječi ipak dovoljni samo programi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Vaš prvi.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: 25. rujna 1066. godine bitka koja je značila kraj vikinškog razdoblja u povijesti sjeverne i zapadne Europe. Engleska vojska, predvođena kraljem Haroldom Godwinsonom, porazila je vojsku norveškog kralja Haralda Hardrade, kojemu je pomagao Tostig Godwinson, brat engleskog kralja. Nakon smrti engleskog kralja Edwarda Ispovjednika u siječnju 1066. godine započele su nasljedne borbe za tron. Među pretendentima na prijestolje istaknuo se norveški kralj Harald Hardrada, koji je okupio za ono doba golemu vojsku od 300 brodova i 15.000 vojnika.
3: U Engleskoj se iskrcao u rujnu, a priključio mu se Tostig Godwinson zajedno sa svojim flandrijskim i škotskim trupama. Kralj Harold u to je doba bio u Južnoj Engleskoj gdje očekivao invaziju normanskog vojvode Vilima, koji je također pretendirao na englesko prijestolje. Haroldu, čija je vojska izvanredno brzo marširala, trebala su samo 4 dana da prijeđe gotovo 300 km koliko je bio udaljen od invazijske norveške vojske. Ta brzina bila je iznenadila Haralda Hardradu. Vikinška je vojska bila nespremna za bitku, ona je podijeljena u dvije grupacije. Manji dio bio je smješten zapadno od rijeke Denment, a veći dio bio je istočno od te Yorkshireske rijeke. Nisu očekivali engleski napad, a vrijeme je bilo neobično toplo za kasni rujan, pa su svoje oklope ostavili na brodovima. Engleska je vojska udarila na Vikinšku zapadno od rijeke Denment, nanijela je težak poraz, ali usporila zbog teškoća prilikom prelaska rijeke. Nakon što su uspjeli prijeći most, započela je višesatna bitka na istočnoj obali rijeke, a u njoj se nedostatak oklopa pokazao ključnim za težak vikinški poraz. U bici su poginuli norveški kralj Harald Hardrada i njegov saveznik Tosti Godvinson. Harald je sklopio primire s Norvežanima i dopustio im da odu kući. Svi preživjeli stali su 24 od 300 brodova s koliko su izvršili invaziju. Tri dana kasnije William je izvršio invaziju Engleske. S njim se Harald sukobio 14. listopada u bici kod Hastingsa i tamo je izgubio i bitku i život.
7: Bitka kod Nikopolja, koja se zbila 25. rujna 1396. godine, bila je sudbonosna za srednju i jugoistočnu Europu i osmansko prisustvo u tom dijelu starog kontinenta za sljedećih gotovo 5 stoljeća. Mnogi povjesničari tu bitku smatraju posljednjim pokušajem križarskog rata u srednjem vijeku. Ugarsko-hrvatski kralj, budući car Svetog Rimskog carstva, Žigmund Luksemburški, okupio je veliku vojsku koje su bile trupe iz Mađarske, Hrvatske, Rumunjske, Bugarske, Njemačke i Francuske. Cilj te vojske bio je zaustaviti osmanski prodor u Europu.
3: Nakon bitke na Kosovu polju 1389. godine, Osmansko carstvo zauzelo je veći dio jugoistočne Europe i počelo je ugrožavati Carigrad. Sa vojskom osmanskog sultana Bajazida Žigmund se sukobio kod Nikopolja, mjestu na Dunavu u današnjoj Bugarskoj. Teško oklopljeni francuski konjanici samostalno su, ne čekajući glavninu kršćanske vojske, krenuli u napad. Uspjeli su probiti turske obrambene linije i uz teške gubitke prodirjeti u sam centar kojim je osobno zapovjedao Bajazid. Međutim, tada ih je turski sultan vještim manevrom opkolio konjicom i teško ih porazio prije nego što im je kršćanska vojska mogla pomoći. Onda se tok bitke opet promijenio kad je u nju ušao Žigmund s glavninom vojske na čijem desnom krilu su bili odredi iz Hrvatske, predvođeni Stjepanom Lackovićem. Činilo se da kršćanska vojska opet pobjeđuje. No Bajazid je ponovno uspio nadvladati kršćansku konjicu, a u pomoć mu je sa svojim odredom pritekao srpski knez Stefan Lazarević, osmanski vazal. Kršćanskoj vojsci nije pomogla ni Mletačka i Dženoveška mornarica, kao ni Ivanovci s Rodosa, koji su Dunavom doplovili kako bi pomogli u borbi protiv Osmanlija. Kršćanska vojska doživjela je težak poraz, a Žigmund se spasio bjegom Dunavom. Bio je to posljednji pokušaj stvaranja velike vojske iz brojnih europskih država u borbi protiv Osmanskog carstva. Bila je to i posljednja bitka u kojoj su u znatnom broju sudjelovali teško oklopljeni konjanici, vitezovi, a upravo je ta bitka pokazala koliko je njihov način ratovanja zastario. Nakon pobjede kod Nikopolja, Osmanskom carstvu bio je otvoren put prema Srednjoj Europi, koji je privremeno zaustavljen njihovim porazom od Mongola u bici kod Angure 1042. godine.
7: Španjolski istraživač i konkvistador Vasco Núñez de Balboa otkrio je 25. rujna 1513. godine Tihi ocean. Postoje određene dvojbe o točnosti tog datuma. Pojedini izvori navode da je El Mar del Sud, Južno more, kako je on nazvao ono što je danas poznato kao Tihi ocean, otkrio i 27. rujna. Balboa je rođen 1475. godine. U Novi svijet se zaputio 1500. Sljedeće godine doselio se na San Domingo, a 1510. priključio se ekspediciji koja je tragala za Alonzom de Ojeda. Na obali zaljeva Darien osnovao je 1511. Santa Maria de la Antigua, prvo europsko naselje u Južnoj Americi, a uskoro je postao guverner Veraguay.
3: Balboa je porazio španjolske suparnike za vlast u tom dijelu Novog svijeta, istodobno je ratovao protiv domorodaca neprekidno povećavajući teritorij koji je kontrolirao. Stalno je tragao za zlatom, a od domorodaca je čuo za zemlju bogatu tim dragocjenim metalom u blizini njegova teritorija. Početkom 1513. godine organizirao je ekspediciju koja je cilj bio pronaći tu zemlju. Tu je ekspediciju, putovanje preko Panamske prevlake, započeo 1. rujna 1513. godine. U njoj je sudjelovalo 190 Španjolaca i nekoliko lokalnih vodiča. Putem mu se pridružilo još oko 1000 domorodaca, a uspješno se sukobio s više lokalnih poglavica. Južno more vidio je u daljini s planinskih vrhova 25. rujna. Balboa i članovi njegove ekspedicije bili su svjesni da su otkrili nešto važno. U čast otkrića služen je Te Deum, a u sjećanje na događaj podignut je kameni spomenik s urezanim križevima. Balboa je nastavio ekspediciju, došao do oceana i proglasio ga vlasništvom španjolskog kralja. U ocean je ušao 29. rujna na blagdan Svetog Mihovila, zbog čega je zaljev u kojem je kao prvi Europljanin ušao u Tihi ocean nazvao San Miguel. Novo otkriveno more nazvao je Južnim jer je, da bi ga otkrio, putovao na jug. Balboa je imenovan admiralom i kraljevskim namjesnikom Paname. Španjolska kruna poslala je za novog guvernera Pedra Ariasa Davilu, s kojim se Balboa sukobio. Na prevaru je uhićen, optužen za veleizdaju i osuđen na smrt. Vasco Núñez de Balboa pogubljen je u Akli u siječnju 1519. godine.
7: Norveška, Velika Britanija, Danska i Irska podnijele su 1962. godine zahtjev za članstvom u tadašnjoj Europskoj ekonomskoj zajednici, iz koje će 3 desetljeća kasnije nastati Europska unija. Sljedeće godine francuski predsjednik Charles de Gaulle odbio britansko članstvo, a posljedica toga bio i prekid pregovora s ostale 3 države, koje su sve ekonomski tada bile snažno povezane s Velikom Britanijom. Isti scenarij ponovio se 1967. godine. Nakon odlaska de Gaulle s vlasti, u Francuskoj situacija se promijenila. Pregovori su nastavljeni, a Norveška je svoje pristupne pregovore zaključila 22. siječnja 1972. godine. Norveški parlament priključenje Europskoj ekonomskoj zajednici podržao golemom većinom, a vlada je odlučila raspisati referendum o članstvu za 24. i 25. rujna 1972. godine.
3: U javnosti je vođena dugotrajna i oštra debata o norveškom članstvu u Europskoj ekonomskoj zajednici, a liberalna stranka se po tom pitanju doslovce podijelila i ponovno ujedinila tek 1989. godine. Protiv članstva na referendumu se izjasnilo 53,5% birača. Na referendum je izašlo 79% birača. Razloga za odbijanje članstva bilo je više. Dio birača ljevice strahovao je od prevelikog prodora liberalizma u ekonomske i socijalne odnose u Norveškoj. Dio birača s desnice strahovao je da će članstvo imati poguban utjecaj na norveški nacionalni identitet i kulturu, a dio birača smatrao je da će pojedina ograničenja, posebno u ribarstvu, loše utjecati na ekonomiju države. Zbog neuspjeha referenduma i odbijanja većine građana da Norveška postane članicom Europske ekonomske zajednice, premijer Trygve Bratteli podnio je ostavku. Bilo je to prvi put da je država koja je završila pregovore na kraju odbila članstvo u toj europskoj integraciji. Nakon referenduma Norveška je potpisala trgovinski sporazum s Europskom ekonomskom zajednicom, a 90. godina ponovno je započela pregovore o članstvu u Europskoj uniji koje je uspješno završila. Drugi referendum održan je 28. studenog 1994. godine i norveški birači ponovno su odbili članstvo u Europskoj uniji. Usprkos tome što nije članica, Norveška je duboko povezana s Europskom unijom. Doprinosi njezinom proračunu, članice Europskog ekonomskog prostora i Schengenskog sporazuma.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Branko Starc, Jurica Novosel, Jano Šremer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
2: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je u Prag, gdje će sutra s Češkom igrati prvi susret skupne faze Lige nacija. U samo 15 dana vatrene još čekaju susreti sa Španjolskom, Engleskom, pa ponovno sa Španjolskom. U kakvoj su formi vatreni, rekli su nam Igor Matanović i Lovro Majer.
8: Vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo, jedva čekamo da sve počinje i najbitnija utakmica je sad ova prva. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
9: Spremni smo, ima puno utakmica u kratkom periodu, ima i nas dosta. Smatramo da smo u dobroj formi, bit će zanimljivo. Novi početak je ovo nekako sve za nas i najbitnije je dobro krenuti protiv Češke i kasnije vjerujemo da ćemo i ove ostale utakmice dobro odraditi, ali najbitnije je naravno ta prva utakmica sada u Pragu.
2: Nakon dugo čekanja, jučer je javnosti predstavljen sportski kompleks na kojem bi trebao biti izgrađen i novi Dinamov stadion. Nakon što su mnogi rekli da su razočarani idejnim rješenjem, evo što je rekao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
10: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi, s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom smislu, mogu biti od pomoći, odluči se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
2: Hrvatske rukometašice na pripremnom turniru koji se igra u Ohridu jučer su sa Crnom Gorom odigrale 20-20. Uoči današnjeg susreta sa Srbijom, remi je komentirala Iva Bule.
11: Nismo baš utakmice otvorili kako treba, u napadu se nismo baš snašli, dobro su nas zatvorile, ali mislim početkom drugog poluvremena da su mlade nade unijele neku svježinu na teren. Vidi se da imamo i volje i želje i da želimo pokazati ono što najbolje znamo.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Grgo Mrvica. O 10 sati i 25 minuta iz Vukovara možete slušati prijenos obilježavanja 35. obljetnice bitke za Vukovar. Za tonskim pultom bit će Domagoj Šmunaci. Ja sam Charles Gržinić.

0: uvijek prvi.
1: Sati 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. I danas možemo očekivati djelomično sunčano vrijeme. Tek u Dalmaciji mogući su pljuskovi s grmljavinom. Hoće li vikend biti vedar i sunčan, sigurno zna Mateja Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa vikend će svakako biti u znaku prevladavajuće sunčanog vremena, u slab vjetar unutrašnjosti, bit će i dalje jutra razmjerno svježa, a dnevna temperatura malo viša nego što se to očekuje tijekom današnjeg dana. On je u ovim trenucima vedar uz maglu u većini predjela unutrašnjosti, ima vedrine i na sjevernom Jadranu, dok je oblačnije na krajnjem istoku i jugu zemlje, i to osobito na jugu gdje ima kiše i pljuskova s grmljavinom. Biće ih uglavnom u prvom dijelu dana, tako da do kraja današnjeg dana oborina će i na jugu prestati i tamo će se razvedriti. Pritom je na Jadranu zapuhala bura, ona je umjerena i jaka. U unutrašnjosti temperatura zraka danas, kao i na Jadranu, možemo sve sažeti u vrijednosti između 18 i 23 Celzijeva stupnja, dok će svježije biti u Gorskoj Hrvatskoj.
1: Nije da bi se žalio, ali mi smo već prije par dana najavljivali da bi u noći na četvrtak, na petak trebalo biti jačeg nevremena sa grmljavinom, međutim, barem što se Zagreba tiče, to je izostalo.
2: To se poneprije odnosilo na Jadran, odnosno predjele uz Jadran, da, moglo je zagrmjeti i u unutrašnjosti, ali svakako je veći potencijal za to bio duž Jadrana. Bilo je pljuskove grmljavine, izraženijih pljuskova ponegdje glavninom prema otvorenom moru, odnosno dalje od obale, i evo još ostaci, možemo to nazvati, te promjene vremena zahvaćaju jug naše zemlje.
1: Je li to na neki način najava da ćemo imati ugodni nastavak idućeg tjedna?
2: Pa svakako, evo, u ovim trenucima, odnosno s ovim razvedravanjem sa zapada, sjeverozapada, ulazimo u vikend i zapravo dulje, možemo reći, razdoblje od barem nekakvih otprilike 7 dana, koliko i dosežu materijali, relativno stabilnog vremena, u smislu da će prevladavati sunčano vrijeme, bit će jutarnje magle u unutrašnjosti, vjetar će biti većinom slab, na Jadranu će još tijekom vikenda biti bure i sjeverozapadnog vjetra, u smislu bure koja će još sutra biti lokalno i jaka, osobito na jugu. Dnevna temperatura bit će u blagom porastu sljedećih dana, na vrijednosti u unutrašnjosti 23-24 stupnja, u sljedećem tjednu stupanj više od toga ili 2-3 očekuje se duž obale. Jutra će unutrašnjosti i dalje biti razmjerno svježa, dok će jutarnja temperatura na Jadranu biti također u blagom porastu kao i dnevna, tako da evo, stabilnije razdoblje je svakako pred nama u odnosu na ovu promjenu vremena koja nas je zahvatila jučer i još tijekom ove noći.
1: Evo, svi spominju dobru staru babu sa ljetom, pa ću zato ja reći, ušli smo u bablje ljeto.
2: Pa svakako, evo, ona ljepša strana jeseni, stabilna, danju sunčana, jutro svježe, svakako je pred nama, i onda svi ovi planovi na otvorenom u dane vikenda, vjerujem da će se moći realizirati, ostvariti, barem po pitanju vremenskih prilika.
1: Svima njima dobra zabava, a vama dobar rad.
2: Također i vama, i do slušanja.
1: Do slušanja.
3: Baš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku jutra poslušajte. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. O 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Davor Rendulić. Tema emisije: koliko sustav doista brzo reagira na jasna upozorenja da je žena u opasnosti. U tjednu obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, poražavajuća statistika pokazuje da je u prošloj godini ubijeno 18 žena, pri čemu su sve one bile žrtve njima bliskih osoba. Intimni partneri femicid su učinili 12 puta, što je u usporedbi sa godinom prije znatno više. Tko će na kraju odgovarati za zaštitne mjere koje postoje samo na papiru, ali ne štite ženu u stvarnom životu? Od 7 sati i 30 minuta U mreži prvog sve će analizirati. Ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za obitelj Tanja Žaja. Profesorica Zagrebačkog pravnog fakulteta Marina Ajduković. Neovisna konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači Skenderović. Imamo još jednu najavu. Naime, može li izmijenjeni zakon o gospodarenju otpadom uvesti više reda u praćenju otpada i spriječiti ekomafiju da se bogati zagađivanjem okoliša i ugrožavanjem života ljudi? Kako će vlada odgovoriti na tvrdo stajalište Istre da se dio gospićkog otpada ne može spaliti u cementari Koromačno? Kolike su šanse SDP-a da zbog ilegalnog otpada osigura dovoljno ruku za novi opoziv premijera? Od 8 sati 5 minuta urednica Kontakt emisije Poligraf Marija Gerbec-Njavro o toj temi za sugovornike će imati resornu ministricu Mariju Vučković i saborske zastupnike Mihaela Zmajlovića, Ivana Matića i Darka Vuletića.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Iako u Dalmaciji zbog kiše ima još uvijek mokrih prometnica, na pragu vikenda u Lijepoj našoj uglavnom bi trebali biti dobri uvjeti za putovanja. Hoće li bura možda još nekome kvariti raspoloženje? Sigurno zna Zvonimir Vogrinc iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa da, bura je ta koja trenutno stvara najviše poteškoća. Samo za osobna vozila otvorena je dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Obilazak za ostale skupine je državnim cestama preko Karina, Obrovca i Gračaca. Također samo za osobna vozila otvoreni i državna cesta Maslenica, Zaton Obrovački i Paški most. Jadranska magistrala između Bakra i Karlobaga, državna cesta između čvora i mjesta Križišće i lokalna cesta Kraljevica čvor Križišće imaju zabranu prometa za prvu skupinu, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za drugu skupinu, dakle i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Ima magle na cestama u unutrašnjosti, rekli ste i sami, kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, dakle svakako upozorenje vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila. Danas od 11.30 do 16.30 održava se četvrta etapa utrke Cro Race na cestama Istarske i Primorsko-goranske županije od Pule do Rijeke. Od 14 do 15.30 bit će prekinut promet prema Učki u oba smjera i s Riječke i sa Istarske strane, dakle i tamo upozoravamo vozače na oprez. Što se granica tiče, pojačan teretni promet, Tovarnik i Bajakovo, a u pomorskom prometu u prekidu jedino katamaranska linija Pula-Zadar-Pula, unatoč buri, sve ostale linije za sad plove redovito.
1: A teretna vozila moraju pauzirati do kada?
2: Kako mislite pauzirati?
1: Biti van prometa zbog vikenda ili mogu normalno prometovati?
2: Mogu normalno sada prometovati. One ljetne zabrane se ne odnose na autocestu A1 i državnu cestu 1, dakle tamo ih nema. One se uglavnom odnose na priobalje, dakle ovo dionice Jadranske magistrale i tako. Dakle, tu sad trenutno nema poteškoća tijekom današnjeg dana.
1: Hvala Zvonimiru Vogrincu iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sad čuti prognozu za pomorce.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice udari bure od 35 do 50, kratkotrajno i do 65 čvorova. Mjestimice nevere i to uglavnom na jugu Jadrana. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura od 12 do 24, podno Velebita od 16 do 32, još u početku kratkotrajno i do 36 čvorova, poslije podne u slabljenju na 10 do 20, podno Velebita na 12 do 24 čvora, a na otvorenom moru južnog i srednjeg Jadrana prolazno u okretanju na sjeverozapadni vjetar od 10 do 20 čvorova. Vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje na jugu Jadrana i obilnije oborine. Na sjevernom, zatim i na srednjem Jadranu postupno razvedravanje.
1: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje vodi Grgo Mrvica. U mreži prvog pitamo koliko sustav doista brzo reagira kada se dođe do spoznaje da je žena u opasnosti. U emisiji Poligraf analiziramo. Hoće li novi zakon o gospodarenju otpadom uvesti strože kontrole koje bi trebale omogućiti lakše praćenje otpada i zaustaviti ekomafiju da zagađuje okoliš i ugrožava život građana? Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Domagoj Šimunac. Do novih svitanja, ugodan vikend, želim vam Charles Gržnić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih €49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak €3,99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji.
0: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca.
2: Mnoge negativne reakcije na projekt novog Dinamovog stadiona.
0: Svečanom večerom u Bijeloj kući kineski predsjednik Xi Jinping završava posjet Washingtonu.
2: U Vukovaru će svečano se obilježiti 35. godišnjica bitke za Vukovar.
0: Vrijeme u unutrašnjosti djelomice, a na Jadranu uglavnom sunčano.
2: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Đana Krvavica.
3: Na Županijskom sudu u Šibeniku Kristijan Aleksić priznao je ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca, kojeg je, izmislivši da ga boli noga, namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv, a tužiteljstvo traži maksimalnu kaznu do 40 godina zatvora, državni tužitelj Zvonko Ivić.
4: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način, članak 111.1. Kaznenog zakona, za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
3: I obitelj žrtve također traži najstrožu kaznu, te da se ovakav zločin više nikada ne ponovi. Presuda se očekuje danas u 13 sati. Postupak vodi sudac Vuko Ađić Katalinić. Presuda će pokazati kakvu će kaznu Aleksić dobiti za ubojstvo koje je priznao, dok obitelj i javnost očekuju odluku suda koja bi trebala donijeti barem dio odgovora nakon tragedije koja je potresla Drniš i cijelu Hrvatsku.
2: Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom, jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Promet je potpuno stao, a u dugoj koloni ostali su cisterne i kamioni. Jasminka Kačić pitala jedno sudionica o razlozima blokade.
5: Ja sam Tanja Pejić, stojim iza sebe kao i svaki građanin koji ima malo razuma i mozga šta nam se dešava i šta nam se sprema. Ovo je samo prvo probijanje leda, znači bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda i ne bih dalje govorila previše.
6: Što želite?
5: Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire. Ako to Labinština, ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Evo, doslovce za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
0: Sindikati Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga održat će konferenciju za novinare nakon neuspješnih pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Podsjećamo, sindikati su za ponedjeljak najavili štrajk zagrebačkog javnog prijevoznika jer nije udovoljeno njihovim zahtjevima za povećanje plaća.
2: Nakon početnog oduševljenja bura negativnih reakcija na novi projekt Dinamova stadiona u Maksimiru. U konkurenciji 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Evo što je odgovarajući na kritike za HRT rekao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
7: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi, s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom smislu, mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
1: Svijet.
2: Kina i SAD moraju se ponašati odgovorno kao velike sile i pronaći način za stabilne odnose i suradnju. poručio je kineski predsjednik Xi Jinping na svečanoj večeri u Bijeloj kući, zaključujući tako drugi dan svojeg posjeta SAD-u. Prije večere na službenim razgovorima Xi i Donald poslali su zajedničku poruku o boljoj komunikaciji dvaju najvećih svjetskih gospodarstava te donošenju odluka o ključnim temama poput tehnologije i sigurnosti. Anabela Lajkov.
6: Interesi Kine i SAD-a duboko su isprepleteni te ima puno prostora za suradnju, ustvrdio je Xi Jinping nakon službenih razgovora s Donaldom Trumpom.
0: Kao što sam puno puta rekao, Kina i SAD kao dvije najvažnije zemlje mogu mnogo dobiti suradnjom, no i izgubiti sukobima. Ne trebamo izbjegavati spominjanje riječi natjecanje, no ono bi trebalo biti zdravo i zadržano u određenim granicama. Trebala bi to biti utrka u kojoj lovimo jedni druge, a ne hrvački meč u kojemu jedan pobjeđuje, a drugi gubi. Kina i SAD moraju izbjegavati sukobe i sasvim sigurno možemo naći pravi put da se dvije velike zemlje slože na ovom planetu koji i jedni i drugi zovemo domom.
6: Slijepim riječima dvojica su predsjednika nastavili na raskošnoj svečanoj večeri u Bijeloj kući, pa je tako Donald Trump svojem gostu uručio i dar, zlatni kip orla američkog simbola, ističući kako se nada da će pronaći svoje mjesto u Pekingu. Pokazao je Siju i plesnu dvoranu zbog koje je srušeno cijelo krilo Bijele kuće još u izgradnji, te istaknuo je da će kineski predsjednik i njegova supruga vidjeti prvi.
0: Kao čelnici dviju nacija, predsjednik Xi i ja shvaćamo da predstavljamo različite sustave, no veze između naših ljudi postojane su i nikada se nismo bolje slagali.
6: A te veze potvrđene su i Sijevim pozivom da 100,000 američkih državljana dođe na studiju u Kinu, baš kao i takozvanom panda diplomacijom u sklopu koje će ti simboli Kine stići u jedan od američkih zooloških vrtova. Istodobno agencija Xinhua izvijestila je da je Xi poručio Trumpu kako se Kina nada da će SAD zauzeti ispravno stajalište o neovisnosti Tajvana. Točnije da će se prema tome postaviti oprezno i tako osigurati daljnji razvoj kinesko-američkih odnosa. Večera u Bijeloj kući poslužila je i kao mjesto za razgovore umjetno inteligenciji koja se razvija golemom brzinom, a neki od njezinih tvoraca poput Daria Amodeja iz Entropika otvoreno upozoravaju da se taj razvoj mora usporiti. Amodeji koji je jasno rekao da bi kinesko vodstvo u tom području bilo ozbiljna prijetnja i za Ameriku i za svijet, nije bio pozvan na svečanu večeru u čast kineskog predsjednika, no za stolom su među ostalima bili Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman i Jensen Huang.
0: Zadnji je dan zasjedanja Opće skupštine UN-a. Jučer su na njoj govorili predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom, jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu Abbas smatra kršenjem obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Netanyahu je pak branio izraelske vojne akcije, napao izaslanstva koja su napustila dvoranu tijekom njegova govora, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje.
8: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Najmanje 57 pripadnika sigurnosnih snaga ubijeno je u dva odvojena napada koje je izveo ogranak džihadističke skupine Islamska država u Nigeru. Vojna hunta koja je preuzela vlast nakon državnog prevrata 2023. godine teško uspjeva staviti pod nadzor dugotrajni sukob s džihadističkim skupinama u zemlji.
2: Novo pastoralno putovanje Pape Lava, Papa Lav XIV. U Francuskoj će posjetiti Pariz, Lourdes i Merz, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
9: U pariškoj Elizejskoj palači Papa Lav će susresti francuskog predsjednika Emanuela Macrona. U nastavku dana u sjedištu UNESCO Papa susreće pitanja koja se dotiču cijelog svijeta. Govorit će o kulturi, obrazovanju, tehnologiji i nepoznanicama umjetne inteligencije. Slijedi molitva u obnovljenoj pariškoj crkvi Notre Dame, a navečer je u fokusu periferija Pariza, Saint-Denis, gdje Papu Lava očekuje oko 80,000 mladih. Pariz i cijela francuska crkva posljednjih desetljeća bilježe veliki pad vjernika, no trend se mijenja jer u novije vrijeme tisuće odraslih osoba traže krštenje. Stoga ne čudi veliki interes za susrete sa Svetim Ocem. Oko 600 tisuća vjernika najavilo je svoje sudjelovanje na središnjoj misi na pariškom Place de la Concorde. Nakon Pariza, Papa Lav odlazi u marijansko svetište Lourdes, gdje će među ostalim susresti ranjive osobe, ali i žrtve zlostavljanja. Putovanje će završiti u ponedjeljak, 28. rujna, u gradu Metzu, gradu Roberta Schumana, jednog od utemeljitelja Europske unije. Uz prisustvo brojnih predstavnika europskih država, u Metzu će u fokusu Pape Lava 14. biti korijeni Europe, mir i jedinstvo.
1: Jutarnja kronika.
2: SDP će u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića i tvrdi da je upravo on omogućio sustavni kriminal u Hrvatskoj.
10: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava. Ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu. Nećemo se igrati spasitelja, tražimo uzrok postojećeg stanja. A uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj, imenom i prezimenom Andrej Plenković.
2: Nakon dva tjedna rada na jesenskoj sjednici, saborski zastupnici okupit će se na glasovanju.
0: Među zakonskim prijedlozima o kojim će se danas glasovati je i onaj kojim se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom. Izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti omogućit će se profesorima u trajnom zvanju rad do 67. godine, već u ovoj akademskoj godini. Odredba je izazvala oštre reakcije oporbe, koja je ocijenila da se žurne izmjene donose zbog određenih pojedinaca. Paket poreznih zakona čeka prolazak u drugo čitanje, kao i izmjene zakona o gospodarenju otpadom te o braniteljskim mirovinama.
2: U Vukovaru će se svečano obilježiti 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Središnja svečanost uz izravni prijenos na našem prvom programu počinje u 10 sati i 30 minuta. Najavit će Marija Vukasović-Petrinović.
11: Vukovarskim ulicama ovoga jutra odjekivaće glazba uspomena junake grada. Sve započinje u 8 sati tradicionalnom budnicom, nakon koje slijedi veličanstveni mimohod ratnih zastava od Vukovarske vojarne koja nosi ime slavne ratne brigade do Strossmayerove ulice u središtu grada. Ova 35. obljetnica bit će i prigoda za prikaz moći današnje pobjedničke vojske i policije. Već od 9 sati na šetnici uz Dunav ispred dvorca Elc građani će moći razgledati taktičko-tehnički zbor najmodernijeg naoružanja i opreme. Poseban spektakl posjetitelje očekuje u 13 sati, kada u dvorištu dvorca vrhunske vještine pokazuju pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova i oružanih snaga uz atraktivnu vojno-akrobatsku vježbu počasno-zaštitne bojne. Središnji dio svečanosti počinje u 10.30 u Hrvatskome domu, a vrhunac tog događaja bit će na Vukovarskom nebu. Uz prijenos podizanja Hrvatske trobojnice na Vodotornju, nad gradom će u punom sjaju preletjeti višenamjenski borbeni avioni Rafal, dok će u glazbenom programu nastupiti najbolji hrvatski tamburaši. Ministarstva hrvatskih branitelja, obrane i unutarnjih poslova zajedno s gradom i županijom uputili su otvoren poziv svim sudionicima obrane, obiteljima ubijenih, poginulih i nestalih heroja, ali i svim građanima. Dođite u Vukovar i proslavimo zajedno 35 godina od povijesne bitke koja je utkala temelje slobodne Hrvatske.
1: Jutarnja kronika.
2: Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski u Zagrebu obilježava 55 godina djelovanja svojeg muzičkog informativnog centra. Otvara se prvi dio obljetničke izložbe i predstavlja se nova monografija Lisinski 73. 2023. Što je muzički informativni centar, govori urednica monografije i voditeljica MIC-a Jelena Vuković.
12: Pa središte nekako koje želi predstaviti široj javnosti hrvatski glazbeni život, pomoć u očuvanju hrvatskog glazbenog života, očuvanju hrvatske glazbene baštine, jer pokušamo znači ostvariti taj jedan cilj promidžbe i očuvanja hrvatske glazbe.
2: U Zagrebu će se svečano otvoriti obnovljena zgrada Akademije likovnih umjetnosti nakon najveće infrastrukturne obnove u povijesti te institucije. Riječ je o 3600 četvornih metara nastavnih i radioničnih prostora. Na otvorenju u podne bit će uz ostale i predsjednik Republike Zoran Milanović. Posjetitelji mogu razgledati zgradu od 13 sati.
0: U sezoni priče koje nas povezuju, prva premijera Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci bit će Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, u režiji Januša Kice i uz dramski tekst Ivora Martinića. Kica je glavne uloge povjerio mlađem naraštaju glumaca. Denis Anković bit će Miškin, Aleksandra Stojković, Ole Njuk igraće Nastasiju, Petar Baljak Rogožina i Nika Grbelja Aglaju.
2: Imamo i dvije najave iz našeg programa. Ovog su tjedna uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 gradova održane prosvjedne akcije. U prošloj godini ubijeno je 18 žena i sve su bile žrtve njima bliskih osoba. Zašto sustav ne prepoznaje na vrijeme da je žena u životnoj opasnosti i tko odgovara kad zaštite nema? O tome u mreži prvog od 7.30 govore Tanja Žaja, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja uprave za obitelj, profesorica Zagrebačkog pravnog fakulteta Marina Ajduković i neovisna konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači-Skenderović, urednike Davor Rendulić.
0: Kako će vlada odgovoriti na blokadu prometnica, ali i na zahtjev Istarske županije da se otpad ne spaljuje na njihovu području? Može li izmijenjeni zakon o gospodarenju otpadom uvesti reda u praćenje otpada i spriječiti otpadnu mafiju? Kolike su šanse SDP-u da zbog ilegalnog otpada osigura dovoljno ruku za opoziv premijera? Na to u Poligrafu nakon vijesti u 8 odgovaraju ministrica Marija Vučković te saborski zastupnici Mihael Zmajlović, Ivan Matić i Darko Vuletić. Kontakt emisiju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca.
2: Mnoge negativne reakcije na projekt novog Dinamovog stadiona.
0: Svečanom večerom u Bijeloj kući kineski predsjednik Xi Jinping završava posjet Washingtonu.
2: U Vukovaru će se svečano obilježiti 35. godišnjica bitke za Vukovar.
0: Vrijeme unutrašnjosti djelomice, a na Jadranu uglavnom sunčano. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Pukavec, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
13: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija, što će sutra igrati protiv Češke. Danas putuju u Prag, izvješćuje Ivan Ribarić.
14: Iako je jučer propustio trening zbog viroze, kapetan Luka Modrić trebao bi normalno putovati s momčadi. Slijede 4 utakmice u samo 11 dana, a trenutni naglasak je isključivo na prvoj protiv Češke, napadač Igor Matanović.
15: Mislim da smo spremni, da je svaki igrač spreman, evo vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo jedva čekamo da sve počinje i mislim naravno najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i ona moramo nastaviti. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
14: Vatrni će u popodnevnim satima odraditi i trening na Praškoj Fortuna Areni, a utakmica je na rasporedu sutra o 20.45 uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
13: Utakmice u Ligi nacija već su krenule. Iz prvog dana izdvajamo u skupini B Nizozemska-Njemačka 1-1 i Srbija-Grčka 1-2. U skupini D Norveška-Danska 3-2, Portugal-Wales 1-0. Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. A bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobjedio Jemen s 4-0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore, koje je Đurđina Jauković 5 sekundi prije kraja donijela izjednačenje. Kod Hrvatske najefikasnije su bile Dejana Milosavljević i Iva Bule sa po 4 pogotka.
16: Nismo baš utakmice otvorili kako treba, u napadu se nismo baš snašli, dobro su nas zatvorile, ali mislim početkom drugog poluvremena da su mlade nade unijele neku svježinu na teren. Vidi se da ima i volje i želje i da želimo pokazati ono što najbolje znamo.
13: Rekla je Iva Bule, a Hrvatska će danas igrati protiv Srbije. U jučerašnjoj etapi biciklističkog cro-rejsa od Krka do Labina u napetoj završnici ispred favorita tima Velensa i Antonija Tiberija pobjedu je iznenađujuće odnio Danac Tobias Sware, preuzevši i ukupno vodstvo na polovici utrke. Danas slijedi četvrta etapa koja spaja Pulu i Rijeku prelazeći preko Učke. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
1: Oglasi.
17: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
18: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
19: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. S jačanjem ogranka anticiklone u većem dijelu naše zemlje se tijekom noći razvedrilo, pa se u unutrašnjosti lokalno stvorila magla. Oblačnije je još ujutro bilo na istoku naše zemlje, te osobito u Dalmaciji, gdje je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu je zapuhala umjerena i jaka bura. U 6 sati na Sljemenu je izmjereno 5 stupnjeva. Park iznad Čabra i Varaždin imali su 6, Zagreb, Gospić i Križevci 7, Bjelovar, Daruvar, Plitvička jezera 8, Bilogora, Ogulin i Sisak 9, Gorice kod Nove Gradiške i Kutjevo 10, Osijek 11, Gradište kod Županje i Slavonski Brod 12, Knin i Malinska 13, Opatija, Ploče i Šibenik 14, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Lastovo, Pula, Zračna luka i Senj 15, Rab 16, te Rovinj 18 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak, ujutro lokalno magla. Na većem dijelu Jadrana prevladavat će sunčano, na jugu će biti oblačnije, još uglavnom u prvom dijelu dana uz kišu i pljuskove s grmljavinom, ujutro moguće izraženije. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža. Tijekom vikenda prevladavat će sunčano, ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, na jugu još u subotu i jaka, te sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna u blagom porastu.
1: Oglasi.
21: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
3: Cijene nafte porasle su jučer na međunarodnim tržištima prema $106, budući da su trgovce razočarali neizravni razgovori SAD-a i Irana o okončanju sukoba. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po $105.89, a na američkom po $94.71. Novi infrastrukturni fond inicijative Triju mora službeno je pokrenut s ciljem mobilizacije najmanje 2 milijarde eura za energetske, prometne i digitalne projekte. U inicijativi sudjeluje Europski investicijski fond i razvojne banke 6 zemalja s početnim kapitalom od 360 milijuna eura. Hrvatski HBOR sudjeluje s ulogom od 20 milijuna eura. Promet u lukama sjevernog Jadrana, ponajprije kontejnerski, bez obzira na geopolitičku situaciju je povećan, a tako je i u Riječkoj luci u kojoj je oko 60% veći nego lani, te se do kraja godine očekuje prekrce gotovo 800 tisuća kontejnerskih jedinica. Gospodarsku minutu pripremila Sandra Leskovar.
1: Eurominuta.
4: Europska unija iskoristit će predstojeći summit skupine G20 u Majamiju kako bi osudila rusku invaziju na Ukrajinu, bez obzira na to hoće li ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatiti američki poziv za sudjelovanje na tom važnom skupu. G20 je ključan forum za rješavanje globalnih izazova, od kojih su neki nastali upravo zbog ruskog rata protiv Ukrajine, izjavio je Olaf Gill, zamjenik glavnog glasnogovornika komisije. Distretto Sardegna bio u Italiji i Cusac Fort Médoc u Francuskoj dobili su nagrade EU-a za ekološku proizvodnju 2026. za najbolju ekološku regiju, odnosno bio okrug, na svečanosti u Briselu povodom obilježavanja Europskog dana ekološke proizvodnje. Distretto Sardegna bio prvi je i najveći talijanski ekološki bio okrug koji povezuje proizvođače, prerađivače, javne institucije i potrošače putem zajedničkog upravljanja lokalnih lanaca opskrbe, ekološke javne nabave i ruralnih energetskih zajednica. Eurominutu pripremila Jelena Maštruko.
1: Oglasi.
22: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Davor Rendulić.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u emisiju U mreži prvoga. Ovoga tjedna obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U prošle godine ubijeno je 18 žena, pri čemu su sve bile žrtve njima bliskih osoba. Posebno zabrinjava podatak da su intimni partneri ubili njih 12, što je znatno povećanje u usporedbi s godinom prije. No osim brojeva, pitanje je koliko sustav doista prepoznaje kada je žena u opasnosti i koliko brzo reagira. To pitanje ponovno je otvorio i nedavni slučaj femicida u Slatini, u kojem je izvanredni upravni nadzor ustvrdio propuste u postupanju nadležnih službi. Zašto sustav ne prepoznaje na vrijeme da je žena u životnoj opasnosti i tko odgovara kada zaštitne mjere postoje na papiru, ali ne štite ženu u stvarnom životu? O tome u emisiji govore ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja uprave za obitelj Tanja Žaja. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: Profesorica Zagrebačkog pravnog fakulteta Marina Ajduković i neovisna konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači Skenderović.
3: Dobro
1: jutro. Evo, gospođo Žaja, za početak, u Slatini među ostalim utvrđeno da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a prvi razgovor s počiniteljem održan je tek 6. kolovoza. Zaštitna mjera bila izrečena bez plana i programa provođenja, a kao visoko rizičan problem posebno je izdvojeno izjednačavanje žrtve i počinitelja. Nakon svih ovih propusta, možemo li uopće govoriti o izoliranom propustu pojedinih službenika ili ovaj slučaj pokazao ozbiljan problem u načinu na koji sustav procjenjuje rizik i štiti žrtvu?
2: Pa ne bih tako fatalistički okarakterizirala. Prvo zato što ne bi uljevala nesigurnost ženama da se sljedeći put obrate Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Jučer smo čuli presicu koju je održao ministar i načelnica samostalnog sektora za upravni inspekcijski nadzor i mi smo na toj presici čuli samo dio nalaza. Ono što je kolegica iznijela i što su utvrdili, radi se o izvanrednom upravnom nadzoru, je da je došlo do nekakvih postupanja koja su bila s vremenskom odgodom, koja je bila neprimjerena, ali da ta postupanja nisu uzrokovala, odnosno ne može se utvrditi da su utjecala na ishod događaja. Meni je žao i ja iskreno izražavam sućut i obitelji preminule. Tako sustav ulaže sve snage da pruži podršku ženama. Sustav socijalne skrbi je jedan od kotačića u zaštiti žena od nasilja i žena od nasilja u obitelji i sigurna sam da ovo izolirani slučaj.
1: Što je konkretno trebalo biti napravljeno u tih 16 dana, a nije? I tko je onda za to odgovoran?
2: Obitelj je imala izrečenu mjeru za zaštitu prava i dobrobiti djeteta. U slučajevima kad imate nasilje u obitelji, nasilje nad ženama, a u obitelji se nalaze i maloljetna djeca, onda sustav socijalne skrbi je dužan skrbiti i o zaštiti prava i dobrobiti te djece, zato se i spominje taj plan provođenja mjere nadzora. Ono što je važno je da stručnjaci Hrvatskog zavoda za socijalni rad, prvenstveno socijalni radnici koji su voditelji tog slučaja, redovito budu u kontaktu s obitelji, jer se situacije i okolnosti mogu promijeniti kao što su se promijenile u ovoj obitelji. Možda bi reakcije ili komunikacija s drugim tijelima i međuresorna suradnja doprinijela da se pruži bolja podrška.
1: Da, kada kažete među resornoj suradnji, tu nažalost i policija je imala isto propuste, što je na kraju krajeva i sama priznala. Gospođo Bonači Skenderović, načelnica samostalnog sektora za upravni inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Josipa Crnoja Bartolić, izvijestila da je zaštitna mjera bila izrečena, ali bez plana i programa njezina provođenja. Je li onda uopće učinkovita zaštita? Govorimo li o učinkovitoj zaštiti ili samo nekako administrativno ispunjavanja obveza?
3: Mislim da ne govorimo, ali što se tiče ovog slučaja, on nije jedini slučaj femicida gdje je došlo do propusta. I ono što je i gospođa Žaja rekla je zapravo trebalo bi se raditi međuresorno. Jer kad se pogledaju slučaj gdje je eklatantno došlo do propusta, tu nije samo isključivo socijalna skrb, tu je i policija, tu je i pravosuđe, a ono što je praćenje slučajeva femicida meni pokazuje da zapravo vrlo često je pravosuđe to koje negdje u tom procesu napravi onaj krajnji korak, a imaju zapravo mogućnost staviti nasilnika u zatvor, nego se izreče zapravo vrlo jednostavna mjera. Imali smo nekoliko slučajeva gdje je izrečena mjera zabrane pristupa, koja zapravo uopće ne odvraća nasilnika od toga da ubije žrtvu. On kad je odlučio ubiti ženu, on to napravi, pa stavili mi 10 zaštitnih mjera ili ne.
1: Želite reći da pravosuđe onda tu ima nekako najveću odgovornost?
3: Pa pravosuđe može izricati neke mjere i tijekom i za prekršajni postupak nasilja u obitelji i za kazneni postupak nasilja u obitelji. Znači policija može preporučiti mjeru, također i socijala. Što se tiče socijalne skrbi, mislim da tu naprosto treba malo, da su trebali napraviti bolji nadzor, ali mi sad većinom, i da je greška u komunikaciji bila od strane ministra, da on rekao da je žrtva povukla prijavu pa da je ta prijava ukinuta. Ne može, žrtva može što sam rekla prošli put, žrtva može reći da se prijava ukine, ali je sud taj koji ukida prijavu, ne. Tako da moramo govoriti o sustavu i mi govorimo zapravo o propustima svaki put kad se dogodi femicid. Međutim, šta sad nakon? Moje pitanje je zapravo što sad nakon?
1: Da, ali ono što je meni interesantno, gospođo Bonačić-Skenderović, moram vas podsjetiti, evo vi ste prošle godine izjavili vrlo zanimljiv podatak da je 80% ubijenih žena ranije tražilo pomoć institucija. Što nam to govori o sustavu? Da žene prepoznaju opasnost, prijave nasilje, a institucije onda ipak ne prepoznaju koliko je ta opasnost bila ozbiljna.
3: Ja mislim da da. Ja mislim da sustav i dalje, pojedinci u sustavu da i dalje gledaju nasilje nad ženama kao incident, da ga ne gledaju kao kontinuum, ne gledaju ga kao nešto što zapravo kad žena prijavi, znači da je voda došla ne do grla, nego do nosa.
1: I vidimo da, nažalost, te prijave nisu bile bezazlene. Tih 80% žena, dakle, koje je prijavilo, na kraju je ubijeno.
3: To, da. Ono što sam, ako trebala bi pogledati podatak, točan, ali svakako da. Stvar je u tome da žene prijave, ali onda tu negdje neko ne prepozna da se radi o kontinuiranom nasilju. Mislim, meni je fantastično s ove nekakve zdravo logičke strane, ako on prijeti ubojstvom, policija je došla, zašto nije zaštitila žrtvu koja je 20 minuta nakon njihovog odlaska bila ubijena.
1: Evo, idemo pitati gospođu Žaju ovoga. Evo, ovaj podatak, ne znam li imate vi možda preciznije podatke, ovaj podatak od gospođe Bonačić-Skenderović, koja je neovisna konsultantica kada je u pitanju nasilja.
3: Ja bih samo htjela reći, ja bih trebala provjeriti još jednom taj podatak.
1: U svakom slučaju, to su veliki broje.
3: I na kraju krajeva vidim da se podatak, vidim da se zadnjih dana podacima jako, svi se šibamo nekakvim.
1: Evo, zato ćemo provjeriti, jel imate možda vi, da, ispred ministarstva, gospođa Žaja, imate li možda točne podatke? Dakle, ako je ovo riječ stvarno da 80% žena koje su, nažalost, ubijene, prijavile prije toga nasilje u obitelji, a jednostavno institucije nisu mogle pomoći.
3: Mogu samo još jednu stvar. Mislim da se radi o nekakvom uzorku koji sam ja gledala.
1: Dobro,
3: tako da, nemojmo napuhavati nešto.
1: Dobro, ali možemo i drugačije preformulirati. Evo, ja ću reći ovako, siguran sam da postoji, znači, jedan određeni dio žena koje su prijavile nasilje, nažalost, institucije nisu odgovorile kako je bilo potrebno i one su završile tragično.
2: Evo, meni je jako teško govoriti ispred drugih resora. Kako je rekla i gospođa Dunja, sustav socijalne skrbi je jedan kotačić, tu se vjerojatno radi o broju, udjelu, postotku u broju ubijenih. 80% žena koje su ubijene je se obratilo institucijama. Vjerojatno je malo obrnuta teza, jer ovo drugo bi stvarno bilo previše. Sustav socijalne skrbi, postupajući prema Konvenciji Vijeća Europe o zaštiti od žena od nasilja, uspostavilo je posebnu ustrojstvenu jedinicu u ministarstvu, prolazimo nadzor stručne radne skupine koja prati provedbu te konvencije, koja se zove GREVIO, i mi upravo radimo na uspostavi sustava praćenja tih brojki. Jako teško vam je pratiti po nekim parametrima i bolje je možda tako, jer nisu svi događaji sad ćeš zabilježeni. Neko dođe pa prijavi, pa povuče, pa dođe. Znači, moramo uspostaviti dobar sustav praćenja i mi ćemo ga uspostaviti jer smo se obvezali.
1: Dobro, a što, gospođa Žaja, ako žena kaže bojim se da će me ubiti ako odem, što sustav mora napraviti recimo tih prvih možda 24 ili 48 sati? Imamo li danas dovoljno onda jasan taj neki mehanizam koji takvu izjavu pretvara onda u konkretnu zaštitu? Da,
2: sustav socijalne skrbi istog trena obavještava policiju, policija reagira, poduzima radnje, općinsko državno odvjetništvo poduzima mjere, izriču se mjere zabrane približavanja i onda se prati provedba te mjere.
1: Evo, znači, idemo uključiti profesoricu Ajduković. Evo, žene koje žive u nas sa nasilnim partnerom, odnosno u nasilnim odnosima partnerskim, često vrlo dobro znaju da su najugroženije upravo kada odluče otići, odnosno napustiti partnera. Zašto institucije i okolina taj trenutak koji često ne prepoznaju kao možda trenutak najvećeg rizika?
4: Mislim da ste vi postavili pravo pitanje. Dakle, to je ono što vidimo kad prestanemo pitati tko je kriv. I kolegica Žara je rekla, naravno, sustav socijalne skrbi nije uzrok, ni sustav postupanja policije uzrok da je žena bila ubijena, ali nisu zaštitili. I to je činjenica. A imaju po protokolu i po niz okolnosti zapravo dužnost da je zaštite. Dakle, ja mislim da je ključno da jednostavno s druge strane počnemo gledati problematiku. Ovo, ja već godinama pratim ovu cijelu priču, ista je priča. Tragedija, nadzor, utvrđivanje propusta, individualna odgovornost, sankcija. Mi zapravo nismo došli do toga da vidimo kako sustavi upravljaju s rizicima. Dakle, ono što je problem, mi rizike za femicid jako dobro znamo. Istraživanje kolegice Dunje Bojnaci-Iskenderović, istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, praćenje, istraživanje ravnateljstva policije, svi su pokazali zapravo vrlo, vrlo podudarne podatke da mi rizike znamo. To je povijest nasilja, to je izostanak neke žurne pomoći u nekim drugim obiteljskim situacijama, ali to je cijela lista rizika koju mi
1: da, znamo. Imamo recimo konkretne stvari, primjerice prisilna kontrola, prijetnje, posesivnost, ne znam, odlazak žene od partnera, što smo rekli da je kao obično najveći taj trigger koji u tom trenutku je u stvari najopasniji dio cijele priče. Mogli bi još nabrajati, dakle, prijetnje različite ubojstvom, samoubojstvom. Znači, sve više manje mi to znamo.
4: Mi zapravo znamo, po meni suština, zašto ne upravljamo dobro rizicima. I događa se jedan paradoks. Žena što više prijavljuje je zapravo u riziku da će biti manje zaštićena. Sad ćete pitati kako to, otkud taj rizik. Ja se to već dulje vrijeme propitujem, šta se to zapravo događa da loše upravljamo rizicima. Dolazi do neke habituacije na rizik sustava, ne žene. Već smo intervenirali, a ništa se nije dogodilo i poznati rizik počinje izgledati kao podnošljiv rizik, a nije. Dolazi do fragmentacije, o čemu je govorila kolegica Dunja Bonacija-Skenderović, a to je da se vidi incident po incidentu umjesto vrasa. Dakle, to je par excellence primjer pravosuđe i prekršeno zakonodavstvo, gdje zapravo različiti suci vode isti zapravo istu obiteljsku situaciju jer su bili prijavljeni različiti događaji. Dolazi do difuzije odgovornosti u mreži sustava. Dakle, mi smo mali kotačić, oni su mali kotačić, ne možemo mi ništa sami, ali ajde da vidimo šta se može napraviti drugačije. Imamo i ovu obrambenu kulturu, tko je kriv. I ono što je po meni najveći problem, mi ne učimo iz loših iskustava. Ja mislim da je zapravo jedna suština da kada sustav zna, naravno treba se vidjeti i zapravo neka disciplinska odgovornost kad se radi o nemaru je itekako nužna, ali suština nije koga kazniti, nego zapravo analiza cijelog sustava i šta trebamo promijeniti i kako to pratiti. Ovo što je rekla kolegica Žaja, zapravo već godinama slušam, ja moram reći godinama slušam, sad ćemo mi vidjeti kako možemo naprijediti međuresornu suradnju. Dakle, ono što ja mislim da bi trebali krenuti upravo do ovih psiholoških aspekata, zašto zapravo dolazi do tog umanjivanja percepcije rizika od sustava ako je veći broj prijava. A to da možemo lako dokazati. Dobro da imamo 5 takvih slučajeva, Dunja, ja ih sigurno imamo više od 5, da znamo da se to događa. Šta znači? zapravo ta habituacija na rizike u sustavu, bitno je da kada dolazi eskalacije broja prijava, straha i tako dalje, to nije još jedan incident, nego signal da se treba zapravo bolje procijeniti i žurnije reagirati.
1: Da, evo idemo provjeriti sa gospođom Žajom. Da, jer slažete li se vi da nekako institucije... Samo da provjerimo sa gospođom Žajom, pa ćete evo profesorica Eduković nastaviti. Je li stvarno institucije nekako ove sve rizike ipak podcjenjuju?
2: Neću govoriti o drugim institucijama, mogu govoriti o sustavu socijalne
1: skrbi. Dobro, govorimo i o toj međuresornoj suradnji, a možemo govoriti o cijelom tom sustavu.
2: Ne bi trebali, ne bi smjeli podcjenjivati rizike. Očito su u praksi, u istraživanjima utvrdile kolegica i profesorica da postoji određena takva simptomatika.
1: Što bi trebalo učiniti da se ti rizici ne podcjenjuju i da te žene danas mogu biti žive?
2: Educirati stručnjake, mlade stručnjake.
1: A tko bi to trebao educirati?
2: Sustav socijalne skrbi ima akademiju socijalne skrbi. Redovito se održavaju edukacije, planiraju se edukacije, pravosuđe ima akademiju, vjerujem da svaki sustav radi na tome, vama se mijenjaju i oblici nasilja, mijenjaju se i načini ponašanja, općenito su se prilike u obitelji promijenile i treba pripremiti stručnjake za to.
1: Da, kada kažete educirati, znači li to da se stručnjaci ne educiraju ili da se oni educiraju? Kako je sad stanje onda što se tiče tih edukacija?
2: Akademija već postoji jedno dvije godine, stručnjaci se redovito educiraju, a i ove pomagačke profesije kao što je socijalni rad, članovi su komore i oni su dužni godišnje obavljati određene edukacije. Tako da vjerujem da
4: svi... Mislim, bitne su ciljane edukacije. Bitne su edukacije u kojima će stručnjaci ne samo znati i naučiti šta je prisilna kontrola, nego kako ženi iskomunicirati šta je prisilna kontrola, kako ženi iskomunicirati koji su rizici za nju u situaciji prisilne kontrole, jer ono što mi znamo, mnoge žene naravno da ne znaju koji je mehanizam prisilne kontrole, one žive život prisilne kontrole.
1: Ali do toga nisu ni svjesne. Ali dobro, evo profesorica Eduković, ga ste spomenuli...
3: Mislim da tu treba biti obrnuto zapravo, da rest. Mi moramo stručnjake naučiti što je prisilna kontrola, da kad im žena kaže gledaj, on meni ne da jesti jer ne znam zbog čega, da ona shvati da je to prisilna kontrola.
4: Zato kažem,
3: jednako
4: ali
3: tako nama treba više senzibilizacije. Meni se čini da ljudi u sustavu, mislim, stvarno možda griješim, nisu senzibilizirani. Oni ne razumiju kad žena kaže ja dugo godina, mislim to zna i profesorica Eduković, dugo godina su se ženske nevladine organizacije borile da objasne da ako žena nije pretučena, da to ne znači da nije zlostavljena.
4: Znači, ali tu je bitna komunikacija.
1: Evo ovo što ste, baš ovo što je rekla gospođa Bonači Skenderović je vrlo zanimljivo. U stvari, evo pitat ću vas profesorica Eduković, vi ste prošle godine izjavili kada je tema također bio femicid, da žene koje su iskusili ili imaju iskustvo nasilja u partnerskom odnosu, da njih 3/4 kažu nikada više neću prijaviti.
4: Da, to sam rekla. I dalje bi ponovila tu izjavu. Dakle, iz iskustva koje ja imam, iskustvo žena je često jako loše. Često se dogodi da na kraju one budu drugo optužene u prekršajnom postupku, da policija nema potrebnu senzibilizaciju, da mi nemamo mogućnost onoga što imaju nama susjedne žene da dođu muškarac i žena kao na mjesto događaja kad je prijava nasilja, da se procjeni zapravo na licu mjesta razina straha, razina agresivnosti. Dakle, mi zapravo puno toga žene se ne osjećaju često od same prijave pa u svim drugim fazima zaštićene.
1: Zašto je, gospođo Bonači Skenderović, zašto su žene tako beshrabrene? Zbog čega ne prijavljuju evo nasilje? Čuli smo ovaj podatak koji također mogu reći vrlo strašan.
3: Cijelo vrijeme zapravo razgovaramo nakon nekog vremena. Mislim, ovo što je zapravo doktorica Eduković rekla, profesorica, naprosto ih sustav im prestane vjerovati, onda one odustanu. Mislim, ja ne radim direktno sa žrtvama, tako da ja više znam ovaj dio rizika i brojki, ali da, sigurno...
4: Najopasnije pitanje, a zašto niste otišli?
3: Da, zašto niste otišli?
4: Šta ste ne razvedete? Ona znate...
3: Šta trpite?
1: Da, evo, to je možda, to je većina ljudi postavlja pitanje, zbog čega neka žena živjela sa nasilnikom, zbog čega nije otišla od nasilnika kada on vrši nasilje? Koji je vaš odgovor na to pitanje? Može li žena uopće biti racionalna u tom trenutku?
3: Zato jer nasilje je, vam se može usporediti sa onim kuhanjem žabe u hladnoj vodi. Ajmo, znači, žaba neće iskočiti dok je, kad je skuhana gotovo je. Ako je stavite u vruću vodu iskočit će, ali ako je kuhate polako, polako, polako. Ona na kraju više ni ne prepoznaje, sluđena je, pogotovo ako se radi o psihičkom nasilju. Znači, milijon puta smo ponovili da nasilje ne počinje šamar, nego počinje sa nekakvim sitnim stvarima, malim izbojima ljubomore, malim vrijeđanjima, pa onda eskalira polako. I tu prođu godine dok žena to odluči prijaviti, onda joj neko postaje pitanje šta nisi prije prijavila. Mislim,
1: dobro, da, idemo evo gospođo Žaju, idemo uključiti gospođu Žaju, evo moram vas pitati ovoga, evo čuli smo do sada od profesorice Eduković, od gospođe Bonači Skenderović, dakle, da jednostavno institucije nemaju senzibiliteta. Kako vi odgovarate?
4: Gledajte, nije da nemaju
1: senzibiliteta. Da, dobro, nedostajem definitivno. Idemo čuti gospođu Žaju, profesorice, pa ćete onda vi, evo izvolite.
2: Pa ja sam nedavno dobila analizu dobne strukture zaposlenika u sustavu socijalne skrbi, upravo kako bi malo proučila sagorijevanje i nekakva znanja koja donose i ove promjene u kojima su se našli, i moram reći da više od 30% stručnjaka je u dobi između 30 i 40 godina, a 20% njih je mlađe od 30 godina. Znači, mi smo u sustavu socijalne skrbi doživjeli jedno podmlađivanje kadra.
1: Je li to dobro?
2: Pa ja bih rekla da je dobro, ali zašto vam to govorim? U kontekstu toga da i sustav obrazovanja, temeljnog obrazovanja tih struka, se isto onda treba prilagoditi tome. Sve ovo što profesorica i što gospođa Dunja kažu, stručnjaci, odnosno mladi stručnjaci i studenti trebaju čuti na fakultetu. Uh-huh. I time ta
1: i
2: znanja donijeti.
1: I čuju, evo, čujemo. Evo, i čuju, kaže profesorica Eduković.
4: Pa... ja osobno predajem već godinama temu prisilne kontrole. Ja počinjem sa onom zaista impresivnom pjesmom Police Every Breath You Take. Ja studentice suočavam s tim kako je ta kultura toleriranja i neviđanja prisilne kontrole i kroz pop kulturu i sve prisutna. Dakle, mi to radimo. Onda dođu u sustav. Ja se sa kolegicom Žavom jako dobro slažem, koji ih jednostavno pojede. Ali... ajdemo vidjeti šta se može dogoditi da ih sustav ne pojede. Ja zaista mislim da mi moramo biti svjesni da je to ženski sustav, da trebamo biti jako rodno osjetljivi gledajući upravo ove faze života o kojima je kolegica Žaja govorila, ali ajdemo mi zapravo vidjeti što znači upravljati rizikom. I to je nešto što ih ne može naučiti fakultet. Mi ih možemo naučiti šta je prisilna kontrola i da budu za
1: to osjetljivi. Profesorica Eduković, osim fakulteta, moramo samo kratko, dakle, bližimo se kraju, pa moram pitati gospođu Bonači Skenderović, naime, osim fakulteta edukacije koju vi provodite već godinama, s druge strane imamo i ženske nevladine organizacije, organizacije koje se bave ženama, koje znaju dosta o nasilju nad ženama, i neko će reći, ovo gospođa Bonači Skenderović, da znaju više nego vladine institucije, a te se udruge neovisne stručnjakinje u cijeloj priči doživljava, citirat ću gospođu Bonači Skenderović, kao lijevo smetalo. Evo, možete nam to pojasniti, zbog čega se to događa, zašto nema suradnje između nevladinih organizacija i institucija kao što su, recimo, socijalna služba, policija
3: ima,
1: i ostalo.
3: Ima ih, ima uh-huh. ih, i ja znam da kolegice predaju i na Akademiji za socijalne skrbi, na Pravosudnoj akademiji, na Pravosudnoj akademiji. Samo često puta nas se stvarno ne gleda kao stručnjakinje, nego kao neko ko uvijek kritizira sustav. Ja sam u jednom razgovoru, je bila je gospođa Žaja, kad smo je pitali zašto kritiziram sustav, rekla sam zato što želim da bude bolji. I baš ovo što je profesorica Eduković rekla, želim da uči iz svojih grešaka. Znači, ako nećemo učiti iz onih loših primjera, nećemo se nigdje maknuti. Tako da, još uvijek mislim da kolegice koje rade direktno sa žrtvama i koje u nevladenom sektoru nisu percipirane od javnosti, a onda ni od institucija kao stručnjakinje koje mogu zapravo jako puno doprinijeti.
1: Evo, idemo provjeriti sa gospođom Žajom. Želi odgovoriti.
3: Ne, samo hoću reći da mislim da im se treba dati puno više prostora u suradnji.
1: Slažete li se vi sa ovom tezom, gospođo Bonači Skenderović?
4: Više vremena za rad za tako.
1: Evo, gospođa se Žaja ne slaže sa vama.
2: Pa ne bih rekla, i sama je gospođa Dunja rekla da sudjeluju u edukacijama koje provodi akademija, znači jedna javna ustanova, dati prostora nekom, znači da ga stvarno smatrate stručnjakom. Prije bih rekla da je ovdje

0: Bile posljednje izmjene obiteljskog zakona, poslušali smo se i prijedloge i neću reći čak i u nekoj kasnijoj fazi smo uvažili te prijedloge, tako da ne bih rekla da se ne sluša, sluša se, da treba učiti iz grešaka jer onda nema smisla ni puta napretka. Da pače, evo ja pozivam kolegice, one su uvijek slobodne i to znaju jako dobro i profesorica i mogu ponuditi bilo kakvu edukaciju i uvijek putom akademije.
1: Da, evo to je možda je to ključno pitanje upravo što ste ovo rekli, profesorica Eduković, je li onda ključni problem nedostatak edukacije o rodno uvjetovanom nasilju i specifičnim prediktorima femicida? Je li to možda ključno pitanje ove cijele priče?
2: Nije, ključno je prije pitanje kako upravljati rizicima, a to može se samo unutar sustava i međuresorne suradnje. Naime, mi možemo sve ovo naučiti, ali sustav je taj u kojem se ponavljanje nasilja ne smije rutinizirati nego voditi do eskalacije procjena. Više incidenata, imati kumulativnu sliku, ne zasebne predmete, više službi, ne difuzije odgovornosti nego jasno vlasništvo nad koordinacijom, vrijeme je tu nekad u minutama kao što smo vidjeli i visoki rizik, ne samo procjena nego kontinuirana provjera šta se stvarno poduzela. Zato educirana socijalna radnica nije dovoljno da bude educirana, nego da radi u sustavu koji joj omogućava da tako radi, da je taj sustav unutar mreže sustava koji su spremni za ovakvu koordinaciju. Pa evo, uzmimo sad konkretno grad Zagreb. Mi nemamo trenutno tim na razini grada Zagreba koji bi trebao koordinirati. Mi imamo povjerenstvo, ali taj tim koji bi trebao biti temeljem protokola u suradnju u slučaju nasilja obitelji trenutno...
1: Kako je onda situacija u manjim sredinama u Hrvatskoj? Evo, gdje ste sad spomenuli grad Zagreb.
2: A u manjim sredinama je jedna jako zanimljiva situacija. Ja sam nedavno, evo, bila je konferencija socijalnih radnika, imali smo i temu i nasilja nad starim ženama i digitalnog nasilja, dakle zaista smo bili posvećeni. Kolegice iz manjih sredina kažu da je njima još teže, jer da su zapravo prijetnje koje oni doživljavaju na ulici jače, da postoji neka familiarizacija. Ja moram reći, jedna kolegica je vrlo jasno rekla da je ona kad je došla na policiju prijaviti nasilje, da je policijski službenik nazvao počinitelja i rekao daj dođi kad imaš vremena da daš izjavu. Dakle, to je isto iskustvo. Dakle, to je iskustvo od ove godine. Nemojmo se utvarati da svi znamo i da svi dobro poznajemo. S druge strane, ne smijemo one koji dobro znaju, dobro rade, zbog toga dezavuirati. Dakle, ja imam sjajnu suradnju često sa sustavom socijalne skrbi, ali nekada i ne. Ali evo, ovakve primjere koje čujem, to je zapravo fascinantno da pred socijalnom radnicom policijski inspektor pozove počinitelja prijavljenog da dođe kad ima vremena usput da da izjavu. To je isto realitet.
1: Slikovit primjer. Evo, bližimo se kraju, gospođa Bonači Skenderović, evo kada se dogode, nažalost, ove najveće tragedije femicida, često čujemo građane kažu, pa ne samo građani, mogu reći i političari, da treba pooštriti kazne. Što kažu istraživanja o femicidu, donosi li pooštravanje kazni smanjenje broja ubojstava žena?
3: Pa možemo pogledati samo hrvatski primjer, znači mi smo prije, dvije godine prije nego što je donesen zakon imali neki desetak, stvarno ne znam, mislim da je 10 intimnih femicida općenito. A nakon toga smo imali ovu brojku od 15 i 18. Tako da, znači, to je, jutro je malo nisam kao upila preko 30 zapravo žrtava. Znači, nije zakonodavni okvir neće spriječiti femicid. Znači, poštrenje neće spriječiti femicid, ali pogotovo ako to ne prati još, ako se to ne provodi. Mislim, imamo cijeli zakonski okvir koji je dobro, pametno napravljen, ali ako se to ne provodi, mi ćemo i dalje imati i povećan broj nasilja u obitelji i na kraju krajeva.
1: Evo, u zadnje sve minute, gospođa Žaja, za kraj, da možete, evo, sutra promijeniti jednu stvar u sustavu zaštite žena od nasilja, a koja bi po vama bila najvažnija, što bi to bilo?
0: A za početak mislim i da je samo ovo medijsko i vaša emisija doprinosi tome da ako ovo čuje i jedna žena i ohrabri se doći potražiti pomoć u Hrvatski zavod za socijalni rad, mi smo puno napravili. Mislim da senzibilizacija i stručnjaka, senzibilizacija javnosti, ne umanjivanje težine tog dijela i bolje prepoznavanje početka, samog početka.

0: izbitka nasilja. Tako da sigurno mislim da treba osnažiti stručnjake da ovakve situacije mogu imati kontraefekat i mogu sad dovesti do toga.
1: Evo, nadam se da smo barem u tome uspjeli. Hvala vam lijepo na pozornosti i lijepi pozdrav. Hvala i vama, dragi slušatelji, gledatelji.
2: Osam je sati.

0: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Tužiteljstvo traži maksimalnu kaznu od 40 godina. Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcimu u Koromačnom jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Jasminka Kalčić upitala je jednu od sudionica o razlozima blokade.
1: Ja sam Tanja Pejić, stojim iza sebe kao i svaki građanin koji ima malo razuma i mozga šta nam se dešava i šta nam se sprema. Ovo je samo prvo probijanje leda, znači bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda i ne bih dalje govorila previše.
2: Što želite?
1: Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire. Ako to Labinština, ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Evo, doslovce za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
0: SDP će u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića.
3: On je koga je omogućio, taj i mecena ekomafije u Hrvatskoj. To je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava. Ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu. Nećemo se igrati spasitelja, tražimo uzrok postojećeg stanja. A uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj, imenom i prezimenom Andrej Plenković.
0: U Vukovaru će se obilježiti 35. godišnjica početka bitke za grad Heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Uz mimohod ratnih zastava posjetitelji će moći vidjeti i prikaz sposobnosti MUP-a i HV-a. Nakon svečanosti ministar branitelja Tomo Medved obići će lokaciju na priljevu gdje traju istraživanja i pokusna iskapanja u potrazi za nestalima iz Domovinskog rata. Nižu se reakcije, većinom negativne, nakon što je predstavljen prvonagrađeni rad međunarodnog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. U konkurenciji 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Evo što je, odgovarajući na kritike za HRT, rekao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
4: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi, s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom smislu, mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
5: Sport.
0: Naša nogometna reprezentacija završila je u Rijeci pripreme za prvu utakmicu Lige nacija, koju će sutra igrati protiv Češke u Pragu. Posljednji trening zbog viroze je propustio Luka Modrić. Evo kako su susret najavili Igor Matanović i Lovro Majer.
6: Vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo, jedva čekamo da sve počinje i najbitnija utakmica je sad ova prva. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
7: Spremni smo, ima puno utakmica u kratkom periodu, ali ima i nas dosta. Smatramo da smo u dobroj formi, bit će zanimljivo. Novi početak je ovo nekako sve za nas i najbitnije je dobro krenuti protiv Češke i kasnije vjerujemo da ćemo i ove ostale utakmice dobro odraditi, ali najbitnije je naravno ta prva utakmica sada u Pragu.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, na istoku malo kiše, ujutro magla, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije s kišom, pljuskovima i grmljavinom, umjerena i jaka bura, na udara je olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 stupnja, u gorju malo niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančića, uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
2: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
8: Šta mi prosto još da vam obećam? Ove pobjede moramo slaviti.
9: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
10: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
8: Ovo su bile prilike.
11: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
12: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
13: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
14: Poligraf. Politički grafikon.
15: Dobro jutro poštovani slušatelji, ja sam Marija Gerbec-Njavro. Ovaj tjedan napravljeni su prvi koraci u sanaciji odlagališta u Gospiću. Počeli su pripremni radovi za prekrivanje zakopanog otpada, odabrana je grupa ponuditelja za sanaciju rasutog opasnog otpada oko silosa, predstavljen je plan sanacije, a u Saboru su prvo čitanje prošle izmjene zakona o gospodarenju otpadom. S druge strane, SDP će danas u proceduru uputiti zahtjev za smjenom premijera upravo zbog otpada u Gospiću, dok su stanovnici Labinštine nakon zahtjeva Istarske županije da vlada odustane od spaljivanja otpada u tamošnjoj cementari, sinoć otišli korak dalje i blokirali cestu prema Koromačnom. O svemu tome u idućih 50 minuta govore ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, te saborski zastupnici iz SDP-a Mihajl Zmajlović, HSS-a Darko Vuletić i MOST-a Ivan Matić. Dobro jutro i dobrodošli.
16: Dobro jutro.
15: Evo, ministrice, stanovnici Koromačnog i Labinštine blokirali su cestu prema cementari. Istarska županija početkom tjedna zatražila je od vlade ukidanje odluke o spaljivanju otpada u tamošnjoj cementari. Što ćete sad, postoji li plan B?
16: Dakle, odvoz otpada, neopasnog otpada u vrećama je dio aktualnog plana sanacije. Vlada je donijela zakonitu odluku. To, razumijevajući bojazni stanovništva, one su posljedica jedne kampanje, jedne jake, snažne i neistine kampanje hrvatske oporbe, prilično i neodgovorne. Mi ćemo ih naravno nastojati argumentirano uvjeravati, dokazujući da nemaju razloga za takvu bojazan. Riječ je o neopasnom otpadu, riječ je o prometu koji predstavlja ispod 1% i jedan druge cementare, čak mislim ispod 0,5%. Taj otpad je analiziran više puta od različitih neovisnih laboratorija i ja bih evo željela da takve tenzije doistina za dobro Hrvatske stanu.
15: Kada bi prve vreće trebale doći u cementare?
16: Dakle, bilo je dogovoreno da taj promet već krene.
15: Trebalo je danas ili?
16: Evo, trebalo je već krenuti.
15: Dobro, što ćete ako stvarno sad građani budu svojim tijelima zabranili kamionima da dođu do Koromačnog?
16: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, tlo ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, pripremamo se, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Radi se o poslovima koje te cementare rade redovito. Dakle, ovo je posljedica jedne potpuno neodgovorne kampanje kojoj nije cilj sanirati Gospić, već upravo nešto suprotno, i ja vjerujem i u razum većine naših građana od uvijeka je bilo.
15: Može li se dogoditi da se na kraju sav taj otpad u vrećama, tih 650 tona, spaljuje samo u Nexeu?
16: Ja to ne bih htjela komentirati. Dakle, odluka vlade je jasna. Dvije hrvatske cementare koje imaju dozvole za one ključne brojeve koje se odnose na taj neopasni otpad.
15: Gospodine Zmajloviću, da ste vi sada ministar, što bi vi poduzeli u ovom slučaju?
17: Pa prije svega, sigurno ne bi građane koji su zabrinuti i opoziciju optužio za nešto za što je i sama vlada ovdje odgovorna. Dakle, govoriti da je oporba kriva za to što vlada gotovo dvije godine od saznanja ove katastrofe ekološke nije poduzela apsolutno ništa, što je dopustila da zagađenje dođe do podzemnih voda, i sada optuživati oporbu zato što građani su izgubili povjerenje. Za to nije kriva oporba. Dakle, nazivati narod i oporbu da histerizira kada upozorava na to da dolazi do zagađenja, da je trebalo i treba poduzeti nešto, je vrlo neodgovorno. Da vam se dogodi prosvjed, da tek onda izradite neki plan sanacije. Mi smo vidjeli prije nekoliko dana da je predstavljen plan sanacije u kojem se tek najavljuje izrada projektnog zadatka za izradu programa sanacije. To prevedem na hrvatski jezik. programa sanacije još uvijek nema za onaj najgori dio zakopanog opasnog otpada. Njega nema, njega nismo vidjeli. Te će se izraditi projektni zadatak. A ministrica je prije godinu i pol dana, dakle u veljači 2025. godine, rekla da se očekuje početak sanacije na jesen 2025. godine. I da je projektna dokumentacija u izradi. Pa ja ovdje pitam, što se radilo, gdje je ta projektna dokumentacija? Vidite, provodili su se neki natječaj, procjena, najprije da će koštati 2,5 miliona eura, pa se dizala procjena 4,5 miliona eura. Sada vidimo da će se ugovor sklopiti na 8,7 miliona eura i ok, neka se to riješi. Ali zar je trebalo godinu i pol dana da se dogodi narod i prosvjedi, da smo upozoravali da je moguće bilo primijeniti žurne mjere da se prekrije taj otpad, da se spriječi daljnje onečišćenje u podzemlje, da bi onda premijer nakon godinu i pol dana, munjevito kako je rekao, nakon godinu i pol dana primijenio žurne mjere, žurnost bez nabave i naredio da se uklone ove famozne vreće koje se trebaju...
15: Ministar vam želi odgovoriti.
17: Evo samo malo da završim. Koje se trebaju spaliti u cementarama. Dakle, mi nismo protiv toga da se ona vrsta otpada koja je prikladna za spaljivanje u cementarama, da tamo i završe. Ali tražimo vrlo transparentan, odgovoran odnos prema javnosti, prema građanima koji žive u blizini tih cementara. Ovdje je to izostalo. Vlada je ovdje preko noći nešto naredila, ignorirala zahtjeve zajednice i građana i zato se sada ovo i događa. Građani su s pravom zabrinuti. Mi ne tvrdimo da se nešto tamo ne smije. Cementare imaju dozvole, ali imaju određene kriterije i parametre po kojima oni mogu pojedinu pošiljku otpada tamo ispaliti.
15: Dobro, jesu li cementare provele analize?
17: Te kriterije cementare nikad nisu objavile, a to je bio zahtjev zajednice. Nije objavilo niti ministarstvo. I zato imate ovdje narod.
15: Evo sad ću vam dopustiti ministra.
16: Evo ovako.
15: Znači, cementare su obavile...
16: gospodin Zmajlović toliko neistina izgovorio u ovih kratkih nekoliko minuta. To je sramota SDP-a što ima takve zastupnike. Koji, dakle, prvo, nisam ja prozivala SDP i narod, oporbu i narod, nego samo oporbu. Točka. Narod nisam niti u jednom trenutku.
17: To je narod.
16: Ne, oporba i narod nikako nisu isto što pokazuju svi izbori.
17: A nije ni HDZ narod.
16: Dakle, narod nitko nije pozivao. Oporbu u Saboru koja diže cijene, ruši nabave, laže da je otrovana Lika, ruši ličke poljoprivrednike i pokušava spriječiti sanaciju svim svojim radnjama. Drugo, što se tiče projektnog zadatka, naravno da sam u trenutku kad sam govorila o projektnim zadacima prošle godine govorila o onome što smo mogli raditi, za što smo imali analize, a to je bio rasuti opasni otpad i nakon toga otpad u vrećama. Mi nismo mogli raditi zakopani otpad dok nisu došle sve analize, jer ne bismo imali ni jednog gospodarskog subjekta koji bi odgovorio na istraživanje tržišta. Što se tiče projektnog zadatka, izmišljotina je da je to projektni zadatak za neki projekt. To je projektni zadatak koji čini dio dokumentacije o javnoj nabavi koji će biti gospodin Zmajlović, iako ja ne mislim da on ima puno znanja, toliko znanja ipak ima, nego on krivo obavještava javnost. I što se tiče cementara, priznao je da je to legitiman potez, priznao je da je to u stvari dobar potez, a što se tiče odluke vlade, to je jedna transparentna odluka, za razliku od svih koji su donosili, oni objavljena urbi et orbi, dakle to cementare mogu raditi redovito, ali mi smo upravo zbog interesa javnosti napravili takvu odluku.
15: Ajde da uključimo gospodina Vuletića i gospodina Matića. Gospodine Vuletiću, je li dignuta histerija nepotrebno i pušu li sada građani i na hladno ili je ipak problem u nedostatku informacija?
18: Ovak, prije svega da se nadovežem na bivšeg ministra, odnosno i današnju ministricu, ovo što se događa u Istri je bilo najavljeno. U prekvičerašnjoj saborskoj raspravi predsjednica odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić i kolega Paus, koji također dolazi iz Istre, najavili su to. Znači, ja sad jedino mogu ovdje shvatiti, a i javnost da shvati, da je čitava stvar instrumentalizirana. Znači, najavljeni su prosvjedi, nije to bez veze što se sada događa, a nadovezu bi se i na ministricu, znači, Koromačno radi već 100 godina. 1926. je počelo raditi. Odluka da se otpad stavi u Koromačno i u Nekse, naravno bilo je poduprijeto i svim nepravilima, nego stvarima koje cementare moraju imati. Znači, postoje i mjerne stanice.
15: Certifikatima.
18: Tako je, točno, certifikatima. I tu ja ne vidim nikakav problem i slažem se u jednom dijelu i sa gospodinom Zmajlovićem da treba pojačati, a to je ministrica i rekla, da treba pojačati transparentnost, da javnost treba biti stalno obavještavana i o tome ne bi trebalo biti nikakvih problema. I da iskoristim ovo malo, da iziđem malo van teme, danas je spomen dan i donesena je odluka sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka, pa čestitam građanima ovih gradova, odnosno i čitave Istre na tome. I ja vjerujem da su Istrijani sami, istarski HSS je konkretno izdao priopćenje, naravno da nije baš lijepo ni čut, jel, da otpad ide u tvoje dvorište, ali to je neka tema za više. Sutra ćemo razgovarati o nuklearkama. Kak će onda ta priča ići? Može nuklearke, ali ne u moje dvorište, ali ja vjerujem, evo, istarski...
15: A nekako ispalo i sa ovim energanama i sa spalionicama otpada.
18: Upravo
15: svi
18: to.
15: Svi bi ih htjeli, ali neko od njih.
18: Tako je, da, ne u mom dvorištu. Evo ga, istarski HSS je izdao priopćenje gdje se slaže s tim, ali da bude pojačan monitoring. A ja vjerujem da to vlada može napraviti.
15: Gospodine Matiću.
19: Pa evo, dobra čestitka Istrijanima, sad su spojeni i ovim transportom smeća za ostatkom Hrvatske. Ja bih prije toga komentirao ove što je ministrica nazvala zlonamjerna kampanja. To što vi nazivate ministrice zlonamjerna kampanja, to su započeli upravo građani Like, koje vi govorite da na ovaj način ne vrijeđate. Oni su ti koji su prvi otkrili trovanje Like koje se dogodilo. Ne samo koje se dogodilo kroz kriminalne aktivnosti, nego ako ćemo uzeti reći istinito, ono se dogodilo u suradnju hrvatskih institucija preko ministra Mikulića, koji je glavni državni inspektor sve to i dozvolio da se napravi. Tako kada prozivate nas iz Mosta za zlonamjernu kampanju, prozivate građane Like koji su nas na to upozorili, tražili od nas pomoć i mi smo im pomogle to dignu na jednu veliku, puno veću razinu, a sada ovo vaše okretanje bile naopako, da smo mi našim zlonamjernim kampanjama u stvari napravili više štete nego vi što ste dozvolili 1700 kamiona otpada da se doveze u Hrvatsku, to je stvarno zlonamjerno od vas.
18: Pa dobro, ali mogu se uključiti, ispričavam se, ali na kolegu Matića, ali bilo je puno dezinformacije.
16: Evo, sad ćemo malo konkretnije o tim temama. Prvo, i ja želim čestitati svim žiteljima Istarske županije Dan Istarske županije.
15: Onda ćemo se drugo, svi pridružiti čestitkama.
16: Drugo,
17: drugo, super je čestitka sa smećem.
16: Naša čestitka za smeće. Ministar koji je vodio Ministarstvo zaštite okoliša i tada prirode sigurno zna da je otpad energent i da ne možemo danas govoriti na drugi način. Naravno da pri tome mora zadovoljati sve parametre. A govoriti da je sada spojena Istra putem smeća zato što jedna cementara radi posao za koji je dobila dozvolu za neopasni otpad, a koliko ja znam čak za dozvole za neopasni otpad izdaje županije, je zbilja zlobno i ispod svakog nivoa. A sad idemo na konkretne neistine koji su pojedini predstavnici Mosta, koji zato danas i nisu tu, jer oni znaju da ću ja reći konkretno neistine koje iznose.
19: Slobodno mene,
16: pa ćemo
19: sve što
16: sada
19: je rekao
16: reći. Dakle, gospodin Troskot je primjerice uvjeravao javnost prije nekoliko mjeseci da je u Liku došlo, da je Lika natrpana sa milijun tuna ilegalnog otpada. Nije pružio nikakve dokaze za to, zabrinuo javnost, nepotrebno je zabrinuo javnost, saborski zastupnik o takvoj tonaži ne može govoriti na taj način bez dokaza, kojih ima treba podnijeti. Gospodin Grmoja je nakon objavljenih nalaza početkom rujna, recimo za mikroplastiku, rekao Ma voda koja dolazi do odlagališta je čista, ali od odlagališta je 89% zatrovana. To je izjava od 7. rujna. Znate na šta se ona odnosi? Odnosi se na nalaz koji govori o plastici, o mikroplastici i polimerima nakon analize Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, koja je tvrdila primjerice da ima od 660 tisuća analiziranih čestica 148 koji se odnose na plastici. Od tih 148, 134 je u jednom uzorku, pa je to 89% se nalazi, oprostite, u jednoj onoj bušotini, ne uzorku, pa se 89% pronađenih čestica odnosno jedan uzorak. A gospodin Grmoja onda kaže 89% je vode zatrovano. Eto, to su oni radili, to dobro, je strašno i to je utjecalo, katastrofalno. To je utjecalo katastrofalno na položaj određenih ličnih gospodarstvenika. Mi ćemo njima naravno pomoći, oni će imati svu pomoć hrvatske vlade, a oni sami pomalo shvaćaju šta su im radili.
15: Gospodine Zmajlović.
17: Ali mislim, ovo je nečuveno, zaista.
16: Statistika, gospodine Zmajlović.
17: Statistika vam govori o to da vam tek 24% hrvatskih građana vjeruje hrvatskoj vladi, državnim institucijama. Vi ste kroz vaše 10-godišnje vladanje, vođenje ove države, sustava, doveli do toga da građani više nemaju apsolutno nikakvo povjerenje u institucije. A to je nešto što najgore što se može dogoditi jednoj zemlji. U zemljama OECD-a prosjek je 40%. Prosjek. Dakle, mi smo na samom dnu. To znači da vi više ne možete i da nemate efikasnost upravljanja državom. Ovo što vi sve govorite, ljudima više to ne vjeruju. Zašto vam ne vjeruju? Vi optužujete oporbu da nije izmjerila količinu otpada koja se kroz 3 ili 4 godine tamo dovažala. Narod je kriv što nije izmjerio kolika je to količina. A što ste vi učinili? Slušajte, što ste vi učinili? Vi niste bili u stanju niti postaviti piezometre, bunare da pratite podzemne vode dok vam to nije DORH učinio. Dakle, vi ste svakom novom analizom DORH-a koja izlazi u javnost bili zatečeni i iznenađeni. Nakon godinu i pol što ste imali saznanja, što ste poduzeli prvog dana kada ste saznali da je tamo zakopan opasni otpad? Ništa. Čekali ste godinu i pol dana. Čekali ste da dođe do zagađenja koje sada vi relativizirate još nakon svega. I sad, ko je kriv za to što je Gospić i Lika ocrnjen u javnosti?
16: Dakle, oni pa koji su koji govorili da je Lika zatrovana, kao što nije. U nalazu Geotehničkog fakulteta u vještačenju
17: piše... A to je nešto novo, dakle, nema piše, zagađenja.
16: Ne, zatrovana Lika sigurno nije. U nalazu piše da postoji lokalno onečišćenje, problem je ozbiljan, treba ga pravodobno otkloniti da se to onečišćenje ne bi proširilo dalje kroz podzemne vode, na čemu se nakon nalaza odmah počelo raditi u smislu privremenog prekrivanja dok se otpad u cijelosti ne otkloni.
15: Ne znam, drugo, imam li ja iste podatke kao gospodin Zmajlović, ali 57% građana, odnosno ispitanika u tom jednom istraživanju, ne vjeruje institucijama.
16: Dobro, evo, to je tako kad su glasni, mi radimo, očito se moramo...
17: Vi htjeli da opozicija šuti, hoćete ušutkati opoziciju?
16: Ne, gledajte, to ste radili vi, to vam mi ne radimo. Imate tu, to je vaša praksa, to vam mi ne radimo. Mi ćemo se izboriti za istinu. Drugo, ovdje je gospodin Zmajlović rekao jednu tezu za koju isto tako zna da je nemoguća, a to je ne možemo mi raditi tu vrstu analiza i vještačenja dok je radi DORH u istrazi, nego mi moramo preuzeti njihove. On to isto zna.
17: To je apsolutno netočno. Pokažite mi dokument, ja sam vas tražio prije dva mjeseca dokument kojom je DORH zabranio da pristupite lokaciji. Pokažite
16: taj akt
17: mora imati urudžbeni broj, klasu i tako dalje. Vi to niste pokazali. Radi se samo radi se o obmanjivanju javnosti, neću reći neku grublju riječ.
16: Znači, DORH je nama pisanim putem dopustio započinjanje sanacijskih aktivnosti koje uključuju pripremu 14. listopada, a mi smo taj dopis dobili 16. listopada. Naravno da vi znate da govorim...
17: Godinu dana.
16: Naravno da vi znate da govorim istinu, istovremeno smo pomalo preuzimali nalaze i analize koje su radili DORH ili DIRH u različitim fazama i one analize koje su nam trebale dodatno za javne nabave ili za druge postupke nabave uz koordinaciju s tim institucijama također rade. Nije prošla godina dana, istraživanje tržišta je počelo u studenom. Prve nabave
15: sada ne ispadne
16: su obavljene
15: kako su gospodin Vuletić i gospodin Matić prognozirali pri ulasku u emisiju da će oni samo biti promatrači u ovoj emisiji.
18: Ne, nismo to rekli.
19: Evo ja bi samo...
18: Mogu...
19: Hoćemo sad...
18: Par nepa.
15: Vuletić prvo, pa gospodin Matić.
18: Ajde, ne, hvala ti. Ovoga, ma oporba naravno ima pravo prigovarati i to je zadatak njihov. Imam tu nekakvu empatiju prema njima, pa stavljam se u njihove cipele. Vrlo vjerojatno, gospodin Zmajlović upada tu u riječ.
15: Nekako ne može vam zaboraviti da ste izabrani na njegovoj listi. Pa.
18: Ma, to je njegov problem, odnosno problem, to je problem SDP-a. Oni su se, oni
16: pa
18: su se pokazali.
16: Svi koji ne mrze.
18: Oni su se pokazali prema HSS-u onak kak se nije trebalo pokazati, ovo i sad vidim.
15: Dobre,
18: nakon
15: se
18: ove čitave priče, ne dozvolite da ne ostane u zraku, gospodin Zmajlović iskorištava priču, znači sad vidimo mi u HSS-u koliko smo ispravnu odluku donijeli, a ne ostati sa ekipom koja nas je u principu i prijavila.
15: Mi se idete sa kampanjom lika ekrana nije tako smeće. Je.
18: I gledajte, samo dozvolite mi rečenicu da završim. Znači ja nemam problema sa tim, da oproba bude glasna. Međutim, problem je nastao onog trenutka kad su počele dezinformacije. Ovo što je sad malo prije ministrica spomenula. Dezinformacije koje su uzburkale javnost u Ličko-senjskoj županiji, odnosno konkretno u Gospiću, izazvale su negativne posljedice. Jedna od negativnih posljedica, evo mi u HSS smo pokrenuli kampanju lika nije smeće, lika je hrana. Znači sad pogledajte obiteljska poljoprivredna gospodarstva u kakvim problemima su. Postoji nepovjerenje kupaca prema proizvodima poljoprivrednim u Hrvatskoj. Ljudi, evo javljaju nam se ljudi, kaže trgovci imaju poruku, ljudi neće kupovat proizvode iz Like. To je problem.
15: Gradonačelnik je rekao zadnji put kad je bio na predstavljanju plana sanacije da je pala proizvodnja istarske buše, da je pala proizvodnja sira.
18: Ne proizvodnja, prodaja.
15: Tako je.
18: Mi pokušavamo sad sanirati tu situaciju. Međutim, koliko je oporbi stalo do toga, sad ja možda sam politički naivac ili bilo šta, znači postoji nekakva crvena linija do koje su mogli doći. Ali sad su oni daleko iznad te crvene linije. Znači, mi smo govorili rješenja, a ne galama. Da li ste čuli od oporbe neka konkretna rješenja? Niste.
17: Jeste.
18: Ministrica radi svoj posao.
15: A kasnili ste sa rješavanjem ovog otpada ipak godinu i pol?
18: Koga?
15: Kasnili ste sa rješavanjem ovog otpada u Gospiću?
18: Ne, pa
15: ipak
18: evo sad ti ministrica objasnila kako i na koji način su se stvari dešavale.
15: Gospodin Matić.
19: Evo, potpuno se slažem s kolegom. Da HDZ i njegova vladajuća većina nisu dozvolili mafiji da doveze 1700 kamiona smeća u Liku, nikakvih ovih problema za OPG-ice u Lici ne bi bilo. Tako da trebalo je reagirati puno ranije, a ne sad sa sve to okrivljivati oporbu koja je na problem ukazala i uopće ne vjerujem da bi se ovaj problem nikad riješio da nije dosegao ovu razinu medijske pažnje i da se ljudi nisu digli noge. Problem je počeo kada su prvi kamioni počeli dolaziti u Liku, a ne kada je Zvonimir Troskot napravio pres konferenciju. I draga ministrice, ja ću se ispričati za svaku statistički lapsus koji nismo točno izgovorili u cijeloj toj kampanji, ako se vi zajedno u ime svoje vlade ispričate hrvatskom narodu, odnosno Ličanima, zašto ste mafiji dozvolili da doveze 1700 šlepera otrova u srce Like, u najveći rezervat pitke vode u Hrvatskoj. To je razlog zašto su OPG-ici u problemu, a ne zato što smo mi imali pres konferencije policiji.
15: Pamtite, treba samo gospodin Zmajlović onda vi.
17: Ma kratko, mislim, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša koji imenuje vlada je neki dan upravo to i potvrdio da ima saznanja da je do ovoga došlo radi sprege organiziranog kriminala i visoko pozicioniranih ljudi u sustavu. Dakle, ovo se dogodilo pod vlašću HDZ-a i Andreja Plenkovića. Netko je dopustio te tisuće kamiona da tamo dovezu otpad i sada optužiti oporbu ili narod koji je bio zabrinut da je kriv radi lošeg imidža reputacije Like je besramno i bešćutno. Jer do ovih dezinformacija koje se često javljaju u javnosti, često i zbog zabrinutosti i straha, je došlo zbog toga što je vlada i Plenković, a i ministrica banalizirala problem, relativizirala. Gledajte citate i izjave Plenkovića u nazad nekoliko mjeseci.
15: Ministrice, dakle, ne bi vladi bilo lakše da je odmah uperila prst, koja je kriv za ovo što se
17: dogodilo. Da došlo do ogromnog problema.
16: Pa, znate, to vlada SDP-ove uperuju prst u toga koja je kriva. Ovdje to rade u Hrvatskoj, dok je na vlasti Hrvatska demokratska zajednica, to rade neovisna.
15: A je li vama čudno da niko nije podnio političku odgovornost?
16: To rade neovisna pravosudna tijela. Znači, imamo naravno kazneno pravnu odgovornost i može postojati politička odgovornost koja nije ono formiranje političkih optužnica, što oni rade. Ovdje kad govorimo o političkoj odgovornosti ili o dolasku, ne znam, 1700 kamiona, koliko su oni prebrojali, valjda jednostavnim dijeljenjem ukupne količine otpada tamo sa brojem, sa tonažom koju može imati pojedini kamion za prijevoz otpada, naravno ne imajući u vidu činjenicu da je u tom zakopanom otpadu, mi smo oprezno napisali 40%, a prema svim istraživanjima i odgovorima gospodarskih subjekata je više zemlje i kamenja.
19: Dobro, oni su, da samo tišću kamiona. Samo
16: oni su, dakle, dobro. Evo, idemo, samo vam govorim kako oni slažu konstrukcije. Drugo je, dakle, koliko smo mi vidjeli iz dostupnih informacija, mislim Troskot ih ima, tako ispada malo više, a mi ostali možemo samo reći da je taj otpad očito dolazio tamo 2-3 godine i prije prve dozvole, koja je sama po sebi bila nezakonita. I nije izdao ni jedan službenik koji radi u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Pa ne mislim sada da mi kao ministri, ne, bez obzira što nisam ja tada bila ministar u cijelo tom vremenu dovoženja tog otpada, da imamo političku odgovornost za to. No, naravno, da odgovornost mora biti za pravodobnu sanaciju, da činimo sve kako se onečišćenje ne bi proširilo dalje. Što se tiče piezometara, ovdje želim reći, dakle, osnovni su piezometri postavljeni od strane USKOK-a u istražnim radnjama i samo je, i tako je trebalo i moglo biti, a mi smo po objavi dopune izvješća, jer ovdje je riječ o dopuni izvješća koja je došla u srpnju, objavljena početkom kolovoza javno po odluci glavnog državnog odvjetnika, hitno pristupili naručivanju mišljenja od strane Rudarskog geološkog naftnog fakulteta gdje treba proširiti mrežu, ali nismo samo to čekali, sad radimo i to, nego smo se dogovorili s tvrtkom Kalcit Lika, koja ima duboke bušotine u blizini i dalje od odlagališta, te smo u suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, dakle naše Hrvatske vode, Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, također testirali duboke vode. Ovdje je, ovi su piezometri do 30 metara koji su bili istražni radnjama, to su još uvijek pliče relativno vode. Mi smo dakle testirat ćemo svi ove godine i nalazi su bili uredni.
15: Sad kako su krenule kiše, ali sad napravljena analiza vode.
16: Rizici, analiza vode se radi stalno, a naravno da kiše, to kažu i stručnjaci, a to je razumljivo i nama koji smo laici, da kiše i oborinske vode mogu negativno utjecati na širenje onečišćenja, osobito u Krškom tlu, zato se i radi privremena prekrivka koja treba spriječiti doticaj oborinskih voda sa tijelom otpada.
15: Samo da vas pitam, koliko će privremena biti ta prekrivka?
16: Dakle, tehničko rješenje koje su radili stručnjaci za Fond za zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost, podrazumijeva njezino, evo laički rečeno, odmotavanje kako se bude kretala sanacija. Dakle, ona će biti tu dok treba, no isto tako neće usporavati sanaciju. Naš rok od 13 mjeseci podrazumijeva i preostale pripremne radnje. Dakle, mi smo rekli da otprilike mislimo danas da se može, tako smo i predvidjeli i tako će stajati ili kraće ili tako. tako u dokumentaciji za javno nabavu ovo projektno zadatku koje mistificira gospodin Zmajlović, on je redoviti dio, on je redoviti
15: dio. Ali
16: mi imamo i jedan odgovor, ali mi imamo i od potpisa ugovora. Mm-hmm. Ali mi imamo i jedan odgovor koji ne predstavlja formalnu i obvezujuću ponudu, predstavlja neformalnu i neobvezujuću ponudu u kojem jedan strani subjekt govori da misli da je to moguće u 6 mjeseci. Čak i cijenu. Je
15: ali to se onda govori o kompletnom odvozu bez sanacije.
16: Zakopani otpad, dakle neobvezujuća ponuda, rezultat istraživanja tržišta.
15: Gospodine Zmajlović, SDP će danas u saborsku proceduru uputiti zahtjev za opoziv premijera. Što mu sve stavljate na teret?
17: Pogledajte, sustav koji je stvoren u zadnjih 10 godina, koji je dopustio da ekomafija zavlada gospodarenjem otpadom u Hrvatskom, da se dovezu tisuće, deseci tisuća tona u Hrvatsku, ne samo u Gospić, nego i na niz drugih lokacija. Netko ko je to promatrao, netko ko je to dopustio, ko je imenovao glavnog državnog inspektora, koji je, po svemu sudeći, činjenično optužen za korupciju, gdje imate iskaze pojedinih ljudi koji su tvrdili, i sam taj Šincek koji je uključen u ovu priču oko Gospića je na neki način tvrdio da je inspekcija mu dojavila 2 tjedna prije da će doći u nadzor. Dakle, to sve dokazuje da je sustav duboko korumpiran, a da rezultat svega toga nije samo gubitak novca građana koji će platiti ovu sanaciju na kraju iz državnog proračuna.
15: U jednom varijantu je bilo govoreno 100 milijuna, sad se govori o 55.
17: Tako, dakle, netko je uzeo novac na ovome. Dakle, netko je zaradio na ovom uvozu otpada. Zagadio hrvatsku zemlju, hrvatsko tlo, hrvatske vode, a sada će to platiti hrvatski građani iz proračuna. I to zašto? Isto zato što ova vlada nije uspjela uspostaviti efikasne mehanizme naplate od počinitelja. Jer ova firma o kojoj mi sada govorimo je u stečaju. Od nje
15: dobro,
17: se neće moći naplatiti.
15: Dobro, kako su vaše šanse da vama prođe ta vaša inicijativa?
17: Pa nebitno je hoće li proći, neće proći sigurno, jer znamo da, evo, kao što je kolega Vuletić, ima puno tih preletača koji su prešli, koji znaju da im je ovo možda zadnji mandat, još godinu, dvije treba izdržati, primati plaću u Saboru, pa će dići ruku za ovo, jer ne odgovaraju svojim biračima.
15: Oni su protiv tog vašeg prijedloga.
17: Ali ono što je naša obveza opozicije i oporbe je da upozoravamo, da ono što građani i sami osjećaju i vide, da na to upozoravamo i da tražimo izglasavanje nepovjerenja vladi, jer ovo što se u proteklih 10 godina stvorilo u Hrvatskoj, što vidimo u samom, kao rezultat samog Gospića, je nešto što zahtjeva opoziv.
15: Gospodine Vuletiću, trebali sada raspravljati, daću vam posljedice, trebali sada raspravljati i o političkoj odgovornosti? I može li to proći bez nečije političke odgovornosti? Ili je dovoljna smjena Andrije Mikulića?
18: Da se nadovežem na gospodina Zmajlovića koji je besramno sada optužio mene kao priletača, ja sam rekao između ostaloga zbog čega je HSS to napravio, a pogotovo smo uvjereni da smo dobro napravili, jer su oni sada postali, ajmo tak reći kolokvijalno, junior partner Možemosa, i kad se spomene priča oko Jakuševca, istina bog legalnog odlagališta otpada, ali čovjek je ostao bez ruke, čovjek, 8 ljudi je nastradalo, što se sa tim dešava? Onda kad se spomene takva stvar, Poznanovac i ove ostale priče gdje je SDP u priči, to je ne tema, to nije tema, o tome se sad ne razgovara. A koliko je gospodin Zmajlović kvalitetan, pokazuje kad je bio ministar tog istog ministarstva zaštite okoliša, bio poznat po tome što je šminkerski otvuro ministarstvo u Zagreb Tower.
15: Dobro, gospodin Matić, onda ćemo pustiti naše slušatelje, imamo već nekoliko poziva. Molim vas samo da slušalice stavite.
19: Što se tiče odgovornosti, naravno tu su dvije razine odgovornosti, uvijek govorim o onome problemu zbog kojeg je otpad nastao, postoje dvije razine odgovornosti, to je ona politička i kaznena. Andrej Plenković, ako je za sve ovo znao, onda treba kazneno odgovarati, ako nije znao, onda treba politički odgovarati. Nemoguće je da vam mafija doveze toliko količinu otpada u zemlju, a da o tome ništa ne znate. Ja osobno njemu najviše prigovaram, Andriju Mikulića, i to što je uveo novi termin u kružno gospodarenje otpadom u Hrvatsku. gdje najbolji taj primjer vidimo, to sam pokušao više navrata pitati ministricu, nadam se da je do sada i pripremila odgovor, pa se nadam da ću ga napokon i dobiti, a vezano za bale iz Varaždina, evo imamo sumnju da su sve bale iz Varaždina se melju, dovoze u Zadar, pretovaraju u Bibinjama iz kamiona varaždinske registracije u kamione zadarske registracije i onda voze i deponiraju na Diklo. Znači, to cijeli dan sam u sabornici to pitanje postavljao, a nisam odgovor dobio, obećano mi je da ću odgovor dobiti, pa evo, možemo iskoristiti ovu emisiju.
15: Ajde, samo kratko čekaj na slušatelje.
16: Dobro, dakle, ja sam analizirala, kao što sam rekao, u pripremama zakona sve izmjene koje su bile od tamo negdje 2006. 7. do danas. Apsolutno smatram da su najgore izmjene u 2014. godini kada se prateći list rascjepkao, to vam je uvijek otežano praćenje, izmjene 100 registara.
17: 2014. nije bilo izmjene
16: dalje,
17: zakona, nemojte lagati. Dalje,
16: dakle,
17: ne postoji izmjena zakona otpada 2014. godine.
16: Dobro, 13. pravilnik iz 14. i rascjepkanje prateći list. Zakonodavstva. Prateći list je dakle tada rascjepkan.
17: Kako
16: to
17: rascjepkan?
16: Su radili i u poljoprivredi sa registrima.
17: Rascjepkan
16: znači? Obrađivač se nije pratio na istom pratećem listu i ja sam to promijenila
17: to
16: nedavno
17: netočno.
16: U pravilniku. Dalje, što se tiče jamstava, što se tiče ja promijenila sam to nedavno u pravilniku jamstva, što se tiče financijske jamstva, i to je dijelo iz mandata gospodina Zmajlovića koji je veću snagu značajno dao osiguravajućim društvima umjesto bankarskim garancijama. Apsolutno pogrešno, uvijek je bankarska prvoklasna bankarska garancija na prvi poziv je trebala biti u tom propisu, kao što je u drugim propisima bila godinama prije kad ste se time bavili.
15: Što se tiče
16: varaždinskih bala, nabava je bila potpuno u nadležnosti grada Varaždina, vlada je financirala, fond je zadužen za svakako to i kontrolirati, a ako postoje određene sumnje, treba obavijesti inspekciju, no ja sam rekao u saboru da ćemo s obzirom na opetovana pitanja to mi napraviti.
15: 0161670001 poziv, broj za naše slušatelje, koliko vidim već imamo nekoliko poziva. Halo, dobro jutro.
20: Halo,
15: čujemo vas, izvolite.
20: Dobro jutro, lijep pozdrav svima, posebno vama voditeljici. Evo ovako, samo jedan jasan Slavonac, inači seljak u duši i u srcu i tim poslom se bavim, i molio bih gospodina iz HSS-a da ništa ne govori o seljacima. Jer masa ljudi koji se bave tim poslom su istupili van iz HSS-a jer su oni prodali se. Druga stvar, htio bih reći u vezi ovoga smeća. Dakle, mi danas govorimo o nečemu što rješavamo posljedicu. Dakle, o uzroku se uopće ne govori. Prošle su godine i godine i sada se milioni bacaju, dakle, moji i vaši koji radite, njima, ljudima koje mi plaćamo u vladi, koji primaju naše novce, milioni se sada bacaju na neko rješavanje problema. Dakle, uzrok problema se ne rješava uopće, niti se govori o tome. Još jedna stvar samo. Dakle, da netko nije sada pokrenuo ovo i objelodanio ovo, nikome ništa ne bi bilo, ljudi u Lici se u njima govori kao žrtvama. Oni su žrtve već godinama. I to je što jedna gospođa rekla na tim dijelovima gdje se gdje se to smeće opasno odlagalo, gdje je porast karcinoma do 100% skoro, niko ništa o tome ne govori. Dakle, govorimo o uzroku, ne posljedice rješavati.
15: Može, evo ja sam zabilježila, idemo primiti još nekoliko poziva pa ćemo onda odgovarati na sve zajedno. Halo, dobro jutro.
21: Dobro jutro.
15: Izvolite.
21: Pozdrav. Pozdrav. Ovako, ima dva pitanja za ministricu i za gospodina Zmajlovića. Ovako, prvo pitanje za ministricu, to je Zimotskog. Zanima me kako je moguće da tolika količina posebno opasna potpada ovdje u Hrvatsku, dok na prije mi iz Posuđa mislimo se ćemo razglasiti skupusa prenijeti da nam ne bi carina napisala 200 eura koja ima dvije kvote za neku salatu. Kako je to uopće moguće? A druga stvar, za gospodina Zmajlovića, nema veze što mi koriste ovu situaciju za sebe. Mene zanimaju njihove reference, da oni slučajno dobiju izbore, da jedan, na primjer, oni favoriziraju svoga predsjednika, koje su njihove reference za voditi jednu državu? Nije to jedna ni firma velika, to je jedna država. Evo,
15: mene to sad. Hvala i vama, ja sam zabilježila pitanje. Evo još jedan telefonski poziv pa ćemo onda odgovarati. Halo, dobro jutro.
22: Dobro jutro, Tomislav s ove strane.
20: Evo, mene zanima pitanje za ministricu. Znači, ne prije bila ministrica poljoprivrede, sada je ministrica zaštite okoliša. Ja ne znam koliko ta gospođa ima fakulteta i svega. Kad je bila ministrica poljoprivrede, poljoprivrede su uništili skroz. Da danas ti na jednom selu ne možeš kupiti jednog pajčeka i jednog udojka. A što se tiče smeća, u Liku to smeće nije trebalo doći u Hrvatsku. Zašto se nije izvezlo u neke druge zemlje koje imaju kvalitetnije i bolje spalionice?
15: Dobro. Evo, zapisala sam pitanje, evo sad ćemo krenuti odgovarati. Evo, može, vi ste prvi prozvani, da.
18: Ne, jesam prvi, sam prozvan, hvala lijepo. Ma žao mi je što gospodin je ovo rekao oko Hrvatske seljačke stranke i Slavonije je rekao, ako se ne sjećam.
15: Da, je rekao da je Slavonije.
18: Ako se sjećam da zove. Evo samo primjer, znači od kad smo se priklonili vladajućoj većini, članstvo Hrvatske seljačke stranke se povećalo za 890 ljudi. A briga o seljaku nije samo briga o seljaku, to je briga i o čitavoj državi. Znači, ono što radimo sada, naravno da ćemo pomoći i ova kampanja koju imamo u Lici, Lika nije smeće, Lika je hrana, na tragu je ovoga i naše politike.
15: Evo da onda pitamo, i taj gospodin ima i pitanje da se ne govori o uzroku, a možemo ga povezati i sa drugim pitanjem, kako je moguće da toliki otpad uđe u Hrvatsku. Evo, gospodin je rekao da on ima problem kad hoće prošvercati jednu trenirku.
16: Pa, dakle, ne treba raditi ni jednu nezakonitu radnju, ni jedan šverc, mislim, ne postoji. Ne postoji, malo smo zakoniti ili nezakoniti ili puno. Naravno da se težina djela odgovarajuće mjeri u postupcima, međutim, što se tiče ovog važnijeg dijela vezano za ulaz kamiona, znači to će sve što se događalo će utvrditi istraga i vjerojatno pokazati optužnica. Koliki je broj kamiona ušao iz inozemstva, a koliki je bio iz Hrvatske, i to će utvrditi svi tijekovi otpada. Drugo, želim poručiti ljudima da štete za proračun postoje, no one će se nastojati svim mogućim sredstvima umanjiti ili svest.
15: Premorame što je poznato u javnosti. Govori se da su osobe koje su
16: dokumentirani tokovi, zakon će utvrđivati pošiljatelje, mi ćemo učiniti sve i imamo tim zato da smanjimo štete za proračun, i na kraju mi mijenjamo zakon. Zakon se počeo mijenjati već dulje vrijeme traju te izmjene, zato je bio dva puta savjetovan s javnošću. Kontrole su već dulje vremena i pojačane. Mi govorimo o nečemu što je bilo prije više godina. Ipak to ne želim ja umanjivati, ne želim ni opravdavati nikoga, ali kontrole su već snažnije, zakon se mijenja. Naravno da se dijelove sustava trebalo bolje povezati i unaprijediti. To nitko ne
15: spori. To sam htjela pitati. Sad se govori u ovom slučaju ono što je poznato, da su osobe koje su skladištile nezakonito ovaj otpad u PPK Velebit zaradile oko 4 milijuna eura. Vi govorite o trošku od 55 milijuna eura. Od koga ćete to naplatiti?
16: Jasno je da založno pravo na nekretnini ne pokriva ni blizu procjenu troškova, čak i kad bismo bili prvi na redu. To je jasno. Drugo, mi sad naravno zakonom predviđamo proboj pravne osobnosti, naplate od cjelokupne imovine, odgovorne osobe, povezane društvo, sve, a vidjet ćemo na koji način to moći primijeti. I na kraju postoji nešto što se zove utvrđivanje svih materijalnih, financijskih, imovinskih, dokumentiranih tijekova otpada. Naravno da ne možemo bez argumentiranih i dokazivih troškova sanacije na tome raditi u cijelosti ispravno, no i to ćemo raditi.
15: Hoćete još odgovoriti i ovom slušatelju što je rekao da ste prvo bili ministrica poljoprivrede pa sada
16: zaštite
15: okoliša?
16: Da, ta je kampanja jako snažna. Međutim, u tom mandatu je hrvatska poljoprivreda rasla unatoč svim izazovima s kojima se susrećala, između 40-50%. Znači, ekonomska vrijednost, bruto vrijednost poljoprivrede, rast dohod rast, realni rast produktivnosti, to su osnovni elementi. Oni ljudi koji govore drukčije to ignoriraju, dezinformiraju javnost. To je snažna kampanja, to je moglo nešto biti bolje, naravno da je uvijek moglo biti bolje, no moji današnji odnosi sa hrvatskim mljekarima, ribarima, svinjogojcima, vinarima, voćarima, upravo onima čija je djelatnost izložena najvećim problemima i rizici, to će opovrgnuti.
15: Gospodine Zmajlović, evo pita slušatelj, koje su vaše reference da dođete na vlast?
17: Pa te reference
15: mislim, ne vaše, nego SDP općenito.
17: Ma jasno, te reference će provjeravati i o tome će odlučivati hrvatski građani i birači. Dakle, mi to dokazujemo svojim svakodnevnim radom, no ono što mislim da ovdje je važno i to su slušatelji dobro detektirali, da mi premalo govorimo o uzroku problema. Ovdje je sada ministrica govori o tome što će sve biti u budućnosti. Zakon koji se mijenja, on će se primjenjivati u budućnosti, ali ako gledamo proteklih 10 godina kako smo došli do ovoga, što je uzrok ovog problema? Dakle, pored toga što imamo zakašnjelu reakciju i sanaciju, godinu i pol dana se čekalo da se prekrije taj otpad. Godinu i pol dana. I sada nam prodaju s ovim PR pričama, prodaju nam priču da nešto poduzimaju. Ali godinu i pol dana je to zagađenje zagadilo podzemne vode. Tko je za to odgovoran? Kazneno pravno i politički. Ne znam kako nemaju srama, kako nemaju tu odgovornost prema građanima da kažu, gledajte, da, imamo, činili smo propuste, pogriješili smo, podcijenili smo situaciju. Mislim, netko mora podnijeti tu odgovornost. Nema čak niti isprike, nego banalizacija i dalje zamagljivanje javnosti, prodaje magle i prodaja dimnih zavjesa. Zato ćemo tražiti opoziv vlade jer želimo skrenuti pozornost na uzroke ovih posljedica koje danas svjedočimo. Kako se to ne bi više nikada u budućnosti ponovilo. Dakle, netko mora preuzeti ovdje odgovornost.
15: Gospodine Matiću, da je vas uključimo da prokomentirate slušatelje. Evo, čuli smo da treba više govoriti o uzrocima. Jedan slušatelj je pitao kako je moguće da su svi ti kamioni ušli u Hrvatsku.
19: Upravo je to ono što sam govorio i prije. Zahvaljujem slušatelju što je vratio lopticu na taj dio terena. Mislim da je to ključni uzrok da se to više ne bi ponovilo. Naravno da treba sankcionirati sve koji su za to odgovorni, a definitivno najgorem slučaju, odnosno najmanje je tu politički odgovoran Andrej Plenković zajedno sa svojom vladom. Mi ćemo kroz Most potaknuti ne samo ovim događanjima, već ponovit ćemo našu inicijativu, krenut ćemo u inicijativu izmjene Ustava sa ciljem da se voda zaštiti Ustavom i upravo tu kampanju ćemo iskoristiti da bi ukazali na niz problema koji se događaju na vodotokovima u Hrvatskoj, na izvorima pitke vode, poput onoga u Štikadi, ogromne hrpe smeća koja stoji u starom silosu u Štikadi, koje se dalje ne rješava. Nisam dobio nikakav odgovor kada će to biti riješeno, ili ćemo morati oko toga napraviti jednu intenzivniju kampanju informiranja javnosti i pritisnut opet ministarstvo da i u slučaju Štikade nešto poduzme, kao što su počeli poduzimati kada smo napravili kampanju za Gospić.
15: Smatrate li, ministrice, da bi se netko građanima Like trebao ispričati?
16: Pa prvo, treba reći da je voda već zaštićena Ustavo. Drugo, gospodin Matić zna da Štikadu još ne možemo raditi zbog istih razloga zbog kojih nismo mogli tijekom 2025. godine započeti, evo sad ću pokušati biti jasnija, pripremne sanacijske aktivnosti za Gospić. Dakle, onog trenutka kad se donese odluka, znači da mi to možemo, kao što smo sad donijeli nedavno za Benkovac, a za Gospić smo i Poznanovic bili dobili 3.11. Biste me pitali da li se treba ispričati.
15: Treba li se netko građanima ispričati za ovo?
16: Građanima Gospića ispričati. Ja ću se građanima Gospića ispričati ako nekad prilikom razgovora nisam pokazivala dovoljno osjećaja za situaciju, evo ja ću to tako govoriti, za situaciju ljudi koji imaju ljudi koji su u neposrednoj blizini odlagaš. Ispričat ću im se i za one koji govore da je cijela Lika zatrovana. Žao mi je što se to događa. Ispričat ću se i za njih. Cijela Lika nije zatrovana. Oni imaju problem za koji će vlada učiniti sve da ga razriješi pravodobno i da im nadoknadi štete. Ispričat ću im se za sve štete bez obzira kojih je uzrok ovo koji imaju.
15: Dobro, morat ćemo završavati samo po rečenicu. Hoće li ovaj novi zakon, odnosno izmjene zakona o gospodarenju otpadom, nešto uspjeti riješiti? Gospodine Zmajloviću, kratko.
17: Ma gledajte, ja ne vjerujem da će taj sam zakon sam po sebi nešto riješiti, jer ovdje nije bio problem samo zakona, nego je bio problem propusta nadzora. Dakle, ovdje je zakazao kompletan nadzor i provedba zakona. Dakle, vi ste imali glavnog državnog inspektora koji je u međuvremenu pritvoren. Cijeli sustav je zakazao i ministarstvo koje je imalo instrumente upravnih nadzora i poništavanja dozvola to nije koristio kada je imao saznanje, a Državni inspektorat isto tako je postupao vrlo neefikasno, dakle nije spriječio i zabranio dolazak.
15: Gospodine Voletić, kratko.
18: Evo, kratko, samo politički. Evo, javnost je sad mogla biti svjedokoma i prijašnjeg, u prijašnjim saborskim raspravama, kolika je blizina Mosta i SDP-a.
15: Gospodine Matiću...
17: Oko nacionalnih pitanja se lako dogovorimo.
18: Da.
19: Evo, kolega mi je bliže.
15: Dobro, mi moramo ovdje završiti. Hvala svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji, na pozornosti. Poligraf su jutros potpisali Jasna Sarić, Domagoj Šimunaci, Luka Pavelić i ja sam Marija Gerbec-Njavro. Do slušanja.
14: Poligraf. Politički grafikon. Hrvatski radio. Prvi program. HR mreža.

0: za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
2: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: HR mreža. Oglasi.

0: Inka Kalčić upitala je jednu od sudionica o razlozima blokade.
1: Ovo je samo prvo probijanje leda. Znači, bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda i ne bih dalje govorila previše.
2: Što želite?
1: Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire. Ako to labinština, ja vjerujem da je labinština toga svjesna. Evo, doslovce za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
0: Kako će vlada odgovoriti na odbijanje Istre da se dio gospićkog otpada spali u cementari Koromačno, odgovorila je gostujući u našem poligrafu ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: Nemaju razloga za takvu bojazan, riječ je o neopasnom otpadu, riječ je o prometu koji predstavlja ispod 1% i jedan drugi cementari, čak mislim ispod 0,5%. Taj otpad je analiziran više puta od različitih neovisnih laboratorija i ja bih evo željela da takve tenzije doistina za dobro Hrvatske stanu.
4: Dobro, što ćete ako stvarno sad građani budu svojim tijelima zabranili kamionima da dođu do Koromačnog?
3: Imaćemo rješenja za sve moguće situacije, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Radi se o poslovima koje te cementare rade redovito. Dakle, ovo je posljedica jedne potpuno neodgovorne kampanje kojoj nije cilj sanirati Gospić, već upravo nešto suprotno, i ja vjerujem i u razum većine naših građana oduvijek je bilo.
0: SDP će u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića.
5: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava. Ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu. Nećemo se igrati spasitelja, tražimo uzrok postojećeg stanja. A uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj, imenom i prezimenom Andrej Plenković.
0: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Tužiteljstvo traži maksimalnu kaznu od 40 godina. U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica početka bitke za grad heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Uz mimohod ratnih zastava posjetitelji će moći vidjeti i prikaz sposobnosti MUP-a i HV-a. Nakon svečanosti ministar branitelja Tomo Medved obići će lokaciju na priljevu gdje traju istraživanja i pokusna iskapanja u potrazi za nestalima iz Domovinskog rata. Nižu se reakcije većinom negativne nakon što je predstavljen prvonagrađeni rad međunarodnog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. U konkurenciji 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Evo što je, odgovarajući na kritike za HRT, rekao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
6: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi, s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom smislu, mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na istoku malo kiše, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Umjerena je jaka bura, na udare olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 stupnja, u gorju malo niža.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Katarina Kolega.
2: Dobar dan, zajedno s majstoricom Tona Katarinom Račić želim vam dobrodošlicu u kulturni magazin prvog programa.
8: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoogduinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen. Wanneer de Noorse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt.
2: Pjesmu Moja ravna zemlja koju upravo slušamo bez vremena je šansona Jacquesa Brela, napisana 1962. Smatra se jednom od njegovih najljepših posjeta rodnoj Belgiji i rodnoj Flandriji. Pjesme velikog kant autora nadahnule su ikonu suvremenog plesa, također Belgijku, Anu Terezu de Kersmaker, koja je najveće ime ovogodišnjeg festivala svjetskog kazališta. Zahvaljujući njemu, u više od dva desetljeća imali smo prigodu vidjeti kako rade svjetski majstori teatra, upoznati one koji ispisuju kazališnu povijest, kao što su Thomas Ostermayer, Josef Nađ, Pippo Del Bono, Milo Rau, Robert Lepage i mnogi drugi.
8: En Borostwind, het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land.
2: Ana Tereza de Kersmaker ispisala je povijest suvremenog plesa. Na njezinoj akademiji PARC mnogi žele studirati. Mnoge njezine predstave su antologijske i utjecale su na rad mnogih koreografa i plesača. U Zagreb je stigla četvrti put. Tri puta tijekom 90. i početkom 2000. pozivao ju je nekadašnji festival novog kazališta Eurokaz. Gledali smo njezina sola i skupne radove, a sada nam se predstavila duetom Brel.
8: Mijn vlak land, wanneer de scheld blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaams Japon.
2: Za Anu Terezu de Kersmaker glazba je veliki učitelj i jedan od najvažnijih partnera. U solo Once, koji je 2005. izvela u Zagrebačkom kazalištu mladih, slušali smo glazbu Joan Baez, koja je obilježila njezino djetinstvo, koja nadahnuća je pronalazila u Brelovoj glazbi.
9: Absolutely. Joan Baez, because it was a record that my mother received at the birth of my sister and was a part of nearly everyday music when I was a child. That was not the case with Jacques Brel.
10: Joan Baez sam tada odabrala jer je njezinu ploču moja majka dobila kada je rodila moju sestru i ta je glazba u našoj kući svirala skoro svaki dan. Slušala sam je kao dijete, što nije bio slučaj sa Jacquesom Brelom. Međutim, on je ikona i mnogi ljudi znaju za njega, a neke aspekte njegova života prepoznajem i sama, no ne izravno iz svoje prošlosti, ali djelomično iz svoje obitelji i šire zajednice iz koje dolazim. On je također Belgijac flamanskog podrijetla koji govori francuski. Vezan je za Brisel i potječe iz buržujske katoličke seoske obitelji. Imali smo doma nekoliko njegovih albuma i određen broj pjesama bio je također dio mog života. U Mojoj ravnoj zemlji Brel slikovito opisuje ravnokotarske krajolike, sjeverni vjetar, sjeverno more, a publika u predstavi gleda razorne posljedice poplave koja je u prošlom stoljeću uništila mnoge domove. U toj predstavi Ane Tereze de Kersmaker zajedno s mladim francuskim plesačom, breakdanserom Solalom Mariotom stupa u svojevrsni odnos s pjevačem. Nekad je on toliko intimni da se njegova pojava s video ekrana stapa s njezinim nagim tijelom. Ponekad su u suglasju, a katkad u kontrapunktu. Istu vezu plesačica i koreografkinja na sceni ima s Mariotom. Njihovi su pokreti katkad usklađeni, a katkad se potpuno razilaze. Ona pleše elegantno, graciozno, smireno. On unosi živahnu energiju breakdansa, te pokreta filmske i kazališne klaunerije.

0: Solar Mariotte francuski je breakdancer koji je pohađao belgijski Parc, suvremeno plesnu akademiju koju je osnovala Anne-Thérèse de Kersmaeker. U jednom od svojih ispitnih sola upravo je plesao na jedan odabrani Brelov valcer. Taj ispit mnogi su pohvalili, pa je dobar glas o mladom plesaču stigao i do Anne-Thérèse, koja ga je pozvala u predstavu koju je tada radila. A tijekom rada na toj predstavi otkrili su da im je ljubav prema plesu i fascinacija Brelovom glazbom zajednička. Tako je došlo do ideje dueta, odnosno trija, jer je Brel svojim glasom, pojavom na videoekranu ili samo mikrofonom na pozornici podjednako važan izvođač u ovoj predstavi. Od 100 njegovih pjesama odabrali su 16 na koje su plesali.
1: Well, I think I share with Solal a number of things that let's first look at the music or what the themes he's speaking, he's singing about. It's very wide and very, I think, essential human experience.
2: Brelova glazba govori o esencijalnom ljudskom iskustvu poput prijateljstva, ljubavi, smrti, mladosti, starosti, solidarnosti, nacionalnosti, identiteta, politike, rata, poput odnosa između muškaraca i žena, između ljudi općenito, odnosa prema prirodi. Njegove pjesme imaju širok raspon emocija od radosti, obmane, melankolije, želje za osvetom ili zaboravom. Tu je glazba sama po sebi koja ima određene obrasce i veoma je kratka, traje svega 2-3 minute. Brel se okružio fantastičnim glazbenicima, ljudima koji su napravili sjajnu orkestraciju za svaku njegovu pjesmu. Bio je nevjerojatan izvođač i u mnogim njegovim snimkama može se uočiti ta njegova unutarnja borba za izvođenjem, a intenzitet njegove izvedbe bio je stvarno poseban. Brel je zbog svega toga za nas bio veoma snažan materijal s kojim smo se htjeli baviti. Mnogo je razloga zašto smo ga odabrali, a navedeni su samo neki od njih. Što se sadržaja njegovih pjesama tiče, u današnje vrijeme neke od njih su veoma diskutabilne, primjerice način na koji govori o ljubavi ili ženama. To nije nešto s čime se danas možemo identificirati, ali upravo nas to potiče na postavljanje pitanja i poziva nas da se time bavimo.

0: Solal Mariot nije Jacquesa Brela poput Ane Tereze slušao u obiteljskom domu. Otkrio ga je na YouTube-u i svidjela mu se njegova snažna interpretacija. Htio je to postići u svom plesu. Zato ga je odabrao za ispitni solo. Kad ga je počeo dublje istraživati, sve više mu se počeo sviđati.
1: U sadržaju pjesama uočio sam poveznicu sa svojim osobnim životom i životom općenito, posebice u onima koje govore o različitim aspektima ljubavi. Ona može biti sretna i pobjedonosna, ali i teška i mračna, suptilna.

0: Tijekom procesa rada oboje su posjetili fondaciju Jacques Brel u Briselu, gdje se nalaze sve njegove ploče, ali i mnoga pisma, fotografije, knjige, video snimke i različiti drugi dokumenti. Otkrili su i mnoge tajne koje nisu htjeli podijeliti s nama. No Ane Tereze nam je zato otkrila više o sebi i radu sa Solalom Mariotom.
1: It's clear he can dance all the moves I do. I can dance all the moves he does. But that was clear from the beginning. That was the deal, you know. I never had an ambition.
2: Jasno je da on može odplesati sve pokrete koje ja plešem, a da ja ne mogu odplesati sve njegove pokrete. I to nam je od samog početka bilo jasno, ali ja nikada u životu nisam imala tu ambiciju. Oduvijek sam htjela plesati svoje vlastite pokrete, čak i u baletnoj školi. Mnoge moje kolegice postale su prima balerine, no ja sam se brzo od te ambicije i tog sna ohladila. Možda je to jedan od razloga zašto sam postala koreografkinja. Solal i ja dijelimo zajedničku ideju da dok radimo predstavu, govorimo o tome kako se osjećamo u svijetu. Mnogi govore o tome kako će uskoro doći kraj svijeta, no dok radimo, mi tako ne mislimo. To naše radno okruženje doživljavam kao liminalni prostor u kojemu si možemo postavljati pitanja koja povezuju nas dvoje, ali i nas dvoje sa svijetom.

0: Ane Tereze de Kersmaker ikona je suvremenog plesa. Zanimalo me je li svjesna utjecaja koji ima u svijetu i kako se s time nosi.
1: I mean, I'm very grateful for it that people appreciate the work over so many years.
2: Veoma sam zahvalna na tome da ljudi toliko godine cijene moj rad. Raditi u kontinuitetu 45 godina veliki je izazov. Tijekom moje karijere imala sam mnogo uspona i padova. Istina je da danas, kad ulazim u dvoranu i počinjem raditi novi projekt, imam više umijeća i samopouzdanja, ali nosim u sebi podjednako iskustvo uspjeha kao i iskustvo pogrešaka. U tome sam dobro istrenirana i znam koliko ti procesi u društvu mogu biti intenzivni. Unatoč svemu tome moram priznati da još uvijek kad počinjem raditi nešto novo, osjećam svojevrsnu nevinost, kao da sve počinjem iz početka, kao da je ispred mene potpuno bijeli, prazan papir koji promatram na neki nov, svježi način. Moram reći da sam silno zahvalna što sam tijekom godina surađivala s mnogo divnih umjetnika. Jedan od njih je primjerice Jerome Bell, koji je gostovao i u vašoj zemlji. I sada Solal. Te su suradnje za mene uvijek izazovne jer su one svojevrsno davanje i uzimanje. Svaka se suradnja razlikuje, unutar nje moramo pronaći svoj vlastiti prostor. A ono što je svakako zajedničko jest trokut u kojemu se, na primjeru ove predstave, nalazimo Solal, ja i nešto izvan nas prema čemu se moramo postaviti i definirati kao pojedinci s različitim iskustvima koje imamo. U ovom slučaju to je Brel. U ansambl predstavama ta mreža postaje složenija jer imamo više plesača, a potom je tu i cjelokupni umjetnički tim, jer u izvedbenoj umjetnosti važan je timski rad. Ti dolaziš s početnom idejom i donosiš posljednju odluku, ali između toga mnogo osluškuješ sve suradnike i imaš veliku odgovornost. Od 70. godina koreografi više plesačima ne zadaju točne smjernice. Ne govorimo im svi u desno, svi u lijevo, sada gore, sada dole. U koreografiji se radi o istraživanju u kojemu pokušavaš pregovarati s plesačima. Objasniti im da rade za sebe, ali isto tako da želimo napraviti nešto s čime se publika može poistovjetiti, a da opet razvijamo umjetničko djelo koje je naš potpis. To je moj proces rada. On je dug, delikatan, na trenutke zna biti jako kompleksan. On je uvijek intenzivan. Neke stvari dođu brzo i lako, da bismo došli do nekih moramo duboko kopati i tragati za njima. Postoje trenuci kada se razilazite u mišljenju s plesačima, kada morate pregovarati, uzimati, davati.
0: U Brelu Ane Tereze de Kersmaker otkrila nam je i svoj krasan glas, otpjevavši na kraju jednu njegovu pjesmu. Ova predstava bila je posveta životu, njegovim lakšim i teškim trenucima, intergeneracijskom zajedništvu, umjetnosti. Tako sam je osobno iščitala. Ane Tereze de Kersmaker ističe da ne šalje nikakve poruke.
1: I'd rather share questions, suggest things, can share my feelings or opinions or visions on things, but
2: radije postavljam pitanja, sugeriram neke stvari i dijelim svoje osjećaje, mišljenja i poglede. Ne volim slati poruke.
0: Rijetko koja plesna umjetnica pleše u njezinim godinama. Napunila je 66 i dalje je u punoj snazi.
1: I'm blessed that I'm and I'm very grateful that I can do it, but it asks discipline.
2: Blagoslovljena sam i zahvalna što još uvijek mogu plesati, no to zahtjeva disciplinu. Ne mogu više raditi iste stvari kao kad sam imala 20, no s time sam se odavno pomirila. Međutim, i dalje imam potrebu plesati i nadam se da ću to još dugo moći raditi, ne kako bih išta dokazala, nego iz čiste strasti. Volim to raditi i znam da ako danas imam izvedbu, ne smijem piti alkohol. Voilà, vrlo je jednostavno. I baš zato što je tako jednostavno, lakše je plesati sa 66 nego s 20 godina.
0: Upravo se zato nadamo da ćemo je ponovno gledati na našim pozornicama. Festival svjetskog kazališta završava sutra ponovno plesnom predstavom Maldone, francuske plesačice i koreografkinje Leyle K. Izvedba je u HNK 2 u 20 sati. A idući tjedan donosimo razgovore s redateljima koji su tijekom festivala posjetili Zagreb.

0: A u Zagrebu boravi i američka koreografkinja, plesačica i plesna pedagoginja Shannon Gillan, pokretačica njujorške skupine Vim Vigor. S plesačicama zagrebačkog plesnog ansambla osmišljavala je novu predstavu koja se večeras premijerno izvodi u Zagrebačkom plesnom centru. Naziv Prvo boje, zatim ljudi preuzela je iz romana Kraljevica knjiga, koju je inspirirao za ovaj rad.
1: This piece has a lot to do with,
2: Ovo djelo govori o našim osjećajima, granicama. U njemu nalazim poveznice s kutijama, posudama. Na ideju sam došla prije 8 godina dok sam bila trudna sa svojom prvom kćeri i kada sam se prvi put osjetila kao neka posuda. Počela sam razmišljati o tome, ali i o svemu što se događa u svijetu, o granicama koje postaju ekstremne. S jedne strane postoji skrb i podrška, a s druge zatvorenost koja nas ograničava, te imamo stalnu napetost između njegovanja, pripitomljavanja i divljine. I to je u mom životu vrlo snažno prisutno. Upravo zato mi je posebno drago da ovu predstavu radim isključivo sa ženama, jer svaka žena u sebi nosi tu ideju posude, skrbi, njege i održavanja života. Naš odnos prema podizanju nečeg živog duboko je ukorijenjen u nama. To je neraskidivo povezano s onim što jesmo. Mnogo sam razmišljala o tome i o problemima koji su s tim povezani.
0: U nazivu Prvo boje, zatim ljudi skrivena su mnoga značenja, doslovna i prenesena.
1: It's told from the perspective of death and it's not inaccurate that most of my work deals.
2: Priča je ispričana iz perspektive smrti i nije pogrešno reći da se većina mog rada bavi time. Neki koreografi razmišljaju o tome kakav bi svijet mogao biti, a ja stvaram djela o tome kakav svijet jest. A istina je često najluđa od bilo kakve fikcije. No rečenica koju sam preuzela iz romana Kradljivica knjiga potaknula me na razmišljanje o tome kako tek rođena djeca vide boje i oblike i sve im je jednako važno. Tek kasnije počinjemo vrednovati stvari i postavljati ih u određene hijerarhijske odnose. I za mene je upravo ključno to razvrstavanje. Dakle, u početku sve ima svoju vrijednost, sve je lijepo, a onda mi određujemo redoslijed tih vrijednosti. I to je zapravo tema ovog dijela. Dakle, prvo boje, prvo ljepota. Život nam najprije pruža sve, a mi to nekako putem iskrivimo, izobličimo u svojim nastojanjima da stvorimo neki smisao. Ta naša želja da nešto oblikujemo ne mora uvijek biti negativna, može biti i lijepa, ali ponekad narušava odnos prema ostatku tog čuda. Dakle, prvo boje, zatim ljudi, ta rečenica je nastala iz mračnog mjesta, ali meni govori i o ljepoti trenutka kada se netko tek rodi.
0: Predstava govori o 6 žena zarobljenih u svojevrsne kutije, o pripitomljavanju, o kavezima, o nasilju, ali i o malim trenucima nade koja proizlazi iz zajedništva i međusobnog odnosa. Kako je bilo raditi s našim plesačicama?
1: Oh, it's a dream, yeah. I mean, to work with women in general is... It's a... I don't know, a privilege right now because I feel to...
2: Bilo je poput sna. Raditi sa ženama je u ovom trenutku povlastica, jer osjećam da osnažujem te umjetnice, da vide sebe u svojoj cjelovitosti, svoj potencijal, sve što one mogu biti. Žene se ponekad, svjesno ili nesvjesno, umanjuju, sputavaju, ograničavaju, a ovaj rad duboko istražuje tu temu i daje im prostor. Baš kao i u životu, nalazite prostor da jednostavno budete, da pronađemo sve ono što uzdižemo, ali što nam je strašno teško. Zbog svega toga bilo mi je iznimno drago raditi s plesačicama koje su bile otvorene za taj izazov, što nije uvijek slučaj. Osjećala sam se povlašteno što sam u društvu tako posebnih žena. To je predivno kod ovog ansambla. Svaka žena je svoja, ima svoj karakter, način rada i razmišljanja. U svojim predstavama uvijek nastojim istaknuti te posebnosti i perspektive. One se katkad usklađuju, a katkad konfrontiraju i upravo ta kemija čini izvedbu ljudskom i nepredvidivom.
0: Njujorška koreografkinja Shannon Gillan svoj plesni stil opisuje kao eksplozivan, blizak glumi i fizičkom teatru, jer je studirala i glumu. A u to se možemo uvjeriti večeras i sutra na predstavi Prvo boje, zatim ljudi u Zagrebačkom plesnom centru u 20 sati.

0: A dok mnogi umjetnici iz svijeta gostuju u Zagrebu, naši putuju svijetom. Zagrebačko dječje kazalište Žar ptica večeras ima premijeru predstave Coprnica Dragica, nakon čega se dio ekipe sprema na put. U nedjelju naime lete u Argentinu na međunarodni festival Mercosur u Kordobi, a potom i u Buenos Aires. Putovanje je organizirala redateljica, umjetnička voditeljica teatra Poco Loco, Renata Karola Gatica.
1: Festival del Mercosur, što je poslije FIBA drugi najveći festival kazališta u Argentina. Jedan godina je sa odrasle, a druga godina je sa djeca. I onda kao isti festival, tako smo mi odrastali gledati taj kazalište. Ja se ne sjećam.
2: Znači, taj festival je zapravo tebe zarazio kazalištem.
1: Pa, ja sam radila u taj festival kad sam bila studentkinja i sam gledala taj predstava kad išla u osnove škole. To su jako dugotrajni festivali koji su mijenjaju ime, pa onda, ali korijen ljudi je ista, a ja sam sad se vraćam raditi u isti kazalište kad sam počela raditi. Radimo scenografija tamo, zbog toga ne možemo putovati sa topom, je full, kušaš, vraćam se. Ovo sa Šar pticom je jako lijepa priča, ali da Poco Loco, da ja mogu prezentirati taj model koje Poco Loco je rađeno kao nekakav hrvatska nesavisna scena koja ima korijen iz Latin Amerika, jer način produkcija mi uvijek smo taj moj ideja i da oni može tamo nastupiti, da možemo ići prezentirati taj model rada u faks pred studenti. Meni je to nekako krug ko se zatvara.
0: Ravnatelj Žar ptice Drago Utješanović.
3: Mi imamo, ja se nadam da će se ona složiti, stvarno nekako jedan dugogodišnji, spontani, dobar odnos. Ona je tu kod nas radila i predstave, tako da smo ovako kroz godine, bi se usudio reći, čak razvili nekakvo prijateljstvo. Nije ta suradnja stvar trenda, nego je stvarno stvar nekakvih dugogodišnjih, lijepih i dobrih odnosa. I tako su se sada potrefile neke stvari, da smo se prijavili zajedno, dakle, na festival u Kordobi u Argentini, da smo prošli na natječajima, da smo pribavili sredstva, što je bio veliki posao, i tako da ćemo evo sada na veliku radost i zadovoljstvo zajedno ići na festival.
2: To je prvi put da Žar ptica ide tako daleko u zadnjih 10 godina možda?
3: Pa ja mislim čak sve skupa tako daleko. Išli smo i do Venezuele i do Mongolije i do, ali ovako u kilometrima mislim da to nije ni blizu, jer ovo je mislim stvarno oko 11.000 kilometara, i kada sam pogledao koliko traje taj put, koliko je tih presjedanja i to, prva pomisao mi je bila kad vidim na NATO da joj kažem, pa jesi se mogla roditi negdje bliže.
1: Svaka godina ja sam u kontakt sa festivali u Latinoamerika, informirana sam u ovoj globalni svijet, što je sad je jako lako, i oni su informirali o moj rad, jer ipak su tamo moji kolege, učitelji i to sve. Svaka godina maštamo se to i nije ti je prvi put da se moje predstava na nekakav način koketiraju sa činjenica da idu tamo, ali ti je prvi put da se nama događa da probamo taj hibrid model što imamo tu, što nije bilo namjerno, nije bilo planirano, nije izašlo neki natječaj da to se događa, nego spontanost i zbog potreba naše rad. Mi smo se jako iskompali sa Šar ptica, ovo kazalište, institucionalno kazalište koje jako razumije rad nesavisne scene, zbog toga da oni imaju užasno puno suradnici s nesavisne scene, pa je to kazalište koje je fleksibilan i otvoren u naši potrebe i znaju nas. Pa onda već godinama vidimo kako taj malo hibrid, da se posudimo, da se pomažemo, da smo tu prisutni, da se družimo, prijateljstvo, prvenstvo, jer od tamo sve krenu. I ovaj prvi put se čini da je kao baš službeno ulazim u neki projekt zajedno, što je kombinirati dvije predstava, jedan mala, jedan velika, dvije tip kazališta, jedan koji je više konvencionalno, tradicionalno i neko koje više alternativno. I mislim da smo pisali dosta atraktivni natječaj zbog toga da ponuda je atraktivna i ne bi bila takav atraktivna ponuda da smo se mi samostalni prijaviti. Pa onda preporučim taj hibrid situacija sa sve kasalište u Hrvatska i gradski nesavisne scena, da se upoznate, da se družite, jer sigurna sam da ovo je ogromno putovanje što je apsolutno nevjerovatno. Idemo i u Kordova i u Buenos Aires i igramo tamo dvije predstava u dvije gradova, imamo 6-7 izvedbe, igramo i u velike scene, igramo po hrvatski domovi. Stvarno je jako bogati situacija. Uključeni su hrvatski domovi iz Buenos Aires, iz Argentine, pa ambasada, pa konsulat. Ići ćemo predavati u akademija tamo, u mom akademijom. Mislim, stvarno je vrlo bogati program i je moguće, naravno zbog grad Zagreb, moramo reći, naši glavni pokrovitelj, bez njih ne bi bilo ovo moguće, ali isto zbog toga da je, ja sam sigurna da ovaj hibrid model apsolutno funkcionira.
3: Funkcionira, još bi dodao i Ministarstvo kulture, koje naravno sudjeluje i jednim dijelom i Žar ptica od svojih sredstava. Pa ja mislim da je ovo jedan idealan spoj mladosti i ljepote, a sad ja ne smijem reći tu ko je šta u tome. Natječaj je bio dobro napisan i nekako jako je bogat program i stvarno smo se potrudili i to da imamo veliku predstavu, malu predstavu, da pokrivamo tamo i našu zajednicu. Ima jedna lijepa rečenica, ja mislim da je ovaj projekt osuđen na uspjeh.

Glumci Teatra Pokoloko predstavit će projekt Priča mi se bajka, te će po hrvatskim domovima pripovijedati priču Djed i najveća repa u svemiru. A zajedno s glumcima Žar ptice izvodit će predstavu Mjesto gdje odlaze izgubljene stvari, redateljice Renate Karole Gatike. Putuju u nedjelju, a do tada rade punom parom. Žar pticu večeras očekuje premijera predstave Copernica Dragica, a večera završava i festival Bolje da o tome ne razgovaramo, koji organizira teatar Pokoloko.

0: Polako se bližimo kraju emisije i vraćamo se zagrebačkim temama. Posebno će svečano danas biti u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, u kojoj su dvije velike priče povezane zajedničkom idejom čuvanja, dokumentiranja i novoga života kulturne baštine. Naime, danas će biti predstavljena nova monografija Ane Unkić, Lisinski od 1973. do 2023. Kapitalno izdanje posvećeno prvih 50 godina najveće hrvatske koncertne dvorane, a prati ju dvodnevni prvi dio obljetničke izložbe posvećene Muzičkom informativnom centru, koji obilježava 55 godina. Centar već više od pola stoljeća sustavno dokumentira, objavljuje, čuva i promiče hrvatsku umjetničku glazbu, a u predvorju dvorane predstavljene su knjige, časopisi, notna izdanja, nagrade, promotivni i dokumentacijski materijali, te drugi artefakti koji svjedoče o različitim područjima njegova djelovanja. Uoči otvorenja izložbe s urednicom monografije i voditeljicom Muzičkog informativnog centra koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, Jelenom Vuković, razgovara Mihajla Poc.
1: Dok stojimo ovako okružene svim ovim izložcima, teško je zamisliti da takvih ima, ali evo, kada biste danas trebali nekome tko gotovo ništa ne zna o Muzičkom informativnom centru predstaviti njegovo djelovanje i značaj za hrvatsku glazbenu kulturu, kako biste saželi?
2: Pa ja bih možda krenula od samog imena. Muzički informativni centar. Da smo na neki način, ja bih rekla, pa središte nekako koje želi predstaviti široj javnosti hrvatski glazbeni život, pomoću očuvanju hrvatskog glazbenog života, očuvanju hrvatske glazbene baštine, jer pokušavamo, znači, ostvariti taj jedan cilj promidžbe i očuvanja hrvatske glazbe.
1: Evo, samo da ja otkrijem našim slušateljima da se mi nalazimo u predvorju velike dvorane Vatroslava Lisinskog, gdje su postavljeni svi izložci koji su obuhvaćeni ovom izložbom. Pa evo, za početak, od kuda, kada se dođe ovdje, od kuda krenuti uopće?
2: Pa krene se od početka, pa bih ja ovaj put krenula zapravo od našeg utemeljitelja, to je Branimir Sakač. Postoje neki dokumenti koji jasno potvrđuju da je MIC bio djelovao u okviru Jugoslavenske muzičke tribine prije 72. prije službenog utemeljenja. A kako je došlo do toga? Upravo je Branimir Sakač 70. postao predsjednik Udruženja kompozitora Hrvatske i on je provlačio tu ideju dok nije 72. definitivno i proveo tu svoju ideju da se MIC institucionalizira, dobije čvrste nekakve osnove za daljnji rad.
1: Dakle, počinjemo sa Branimirom Sakačem i dalje nas vodi kako?
2: Nastavljamo sa dokumentacijom iz 70. i 71. sa prvim kazetama koje Muzički informativni centar radio u sklopu te propagande, isto tako i katalozi skladatelja, ali katalozi svih dijela koje Muzički informativni centar zajedno sa ZAMP-om štitio. Onda sljedeći nam je staklena vitrina. Tu su nam zapravo sama građa, kako je to izgledalo u ono vrijeme. Dakle, Muzički informativni centar bi radio, dakle, dionice i tako dalje za određene skladbe koje je on štitio. I to se tako slalo. Dakle, na narudžbu bismo mi to dalje prosljeđivali ansamblima ili svima onima kojima je to potrebno. I ovdje je jedan primjerak kuvertire sa, evo, oznakom BBC Symphony Orchestra. Dakle, to je jedan promotivni projekt koji se zove Dora Peačević, koji je krenuo službeno od 99. koji pokazuje kako se zapravo sustavnim radom može dovesti jednog hrvatskog skladatelja ili skladateljicu zapravo na inozemne pozornice. Simfonija, koncert, fantazije koncertante, uvertira, to su sve skladbe koje hodaju po cijelome svijetu, sviraju se, izvode i to zaista u interpretacijama iznimnih orkestara i dirigenata i solista.
1: Koliko je teško ili možda lakše bilo ovakva djela izvesti negdje van i pokazati što je to što imamo, a koliko je to danas, s obzirom na vrijeme u kojem živimo? Danas informacije kolaju puno brže i puno lakše, ali pretpostavljam da to ne znači da je i puno lakše prodiranje negdje van.
2: Slažem se s vama, zato što u ono vrijeme možda nije bilo dovoljno mogućnosti da informacija prodre i nismo sami imali informacije, zato je tu MIC bio jako važan, zato što je uvijek prikupljao informacije i nastao ih dalje plasirati kroz godine na različite načine, kroz različite forme i oblike, bila to baza podataka ili katalozi ili tako dalje. A danas je problem u zalihosti, u toj jednoj gustoći informacije i tog jednog našeg komunikacijskog kruga, gdje je zaista toliko mnoštvo informacije da zapravo jedna drugu može i prekriti. Ono što je sretna okolnost zapravo u samom stvaralaštvu Dore Peačević, jer je to dobra glazba i to je na neki način vuklo jedno drugo. Tako da interes za Dorinu glazbu je bio niz dobrih pametnih poteza koje smo ja bih rekla, vukli postupno ovdje u Hrvatskoj. I ono što je zapravo isto zanimljivo, da je bilo gotovo više izvođeno u inozemstvu nego što je bila u Hrvatskoj. Ali zapravo, zahvaljujući više prepoznatosti rada Muzičkog informativnog centra od strane inozemstva nego što je to možda ovdje.
1: Dalje nastavljamo sa izložbom kako je koncipirano. Vidim isto notni zapisi da su publikacije koje su izdane u sklopu MIC-a.
2: Da, je riječ o publikacijama, ali ovdje je riječ i o građi. Dakle, ovdje ispred nas je autograf Zajčeve opere Nikola Šubić-Zrinski. To je dakle nešto što mi sada smo dali na depozitor na čuvanje u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu, ali dakle to je građa koja je naša primarno. Evo, vrlo često volimo nazvati našeg kolegu Davora Merkaša glazbenim Indiana Jonesom, jer mu je to jedna pasija, zaista izvrstan je u tome. Dakle, traži autografe hrvatskih skladbi, skladatelja i tako dalje i pokušavamo ih spasiti zaista od zaborava. Nakon smrti skladatelja to ostane ili po tavanima ili po podrumima. Zaboravi se godinama dok se ne nađe neki trag i onda se tako odvrti dok mi napokon to na neki način čak i spašavamo. Ja bih se usudila to reći i tako. Tako da je ova zapravo vitrina pokazatelj da MIC ima i tu građu nulte kategorije, plus ovdje je važno usporediti upravo sve ono što je MIC napravio za Zajca. 82. izdali smo tu knjigu koja je povezana sa hrvatskom operom, pa zatim od do časopis koji je MIC uređivao za koncertnu direkciju Zagreb. I ovdje su ono što je najvažnije note. Mi smo prvi puta objavili i partituru i glasovski izvadak Zajčeve opere i ono što je jako lijepo, zašto smo izdvojili Zajca je zato što je 150. obljetnica upravo praizvedbe ove opere ove godine u studenome.
1: Dotaknuli smo se malo onoga što MIC zapravo u svojoj suštini je i na koji način čuva, otkriva i promiče hrvatsku glazbu, ali jedna od važnijih zadaća, važnijih zadataka u zadnje vrijeme je i notno izdavalaštvo.
2: Da, naš nakladnički katalog je iznimno bogat i svake godine ga proširujemo sa nekih 10 do 15 novih izdanja, dakle nešto što se tiče hrvatske glazbene baštine. Tu bih htjela svakako zahvaliti i istaknuti velik udio i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske na potpori i isto tako grada Zagreba, tako da svega toga ne bi naravno bilo bez tih sredstava. I evo, velik fond operno stvaralaštvo, to je jako važno, možda nije toliko isplativo, ali je recimo Ljubav iz Loba Vatroslava Lisinskog objavljena je prvi put evo nedavno 2018. i dobili smo nagradu upravo za to izdanje.
1: Usmjereni ste inače na profesionalce, na glazbenike, na sve one kojima je ovo nekako štivo s kojim su ili odrastali ili vježbali dugi niz godina ili istražuju ga u znanstvene svrhe i slično. Ali istovremeno, evo, moram primijetiti da je izložba i dosta komunicira i prema ljudima koji možda nisu stručnjaci, nego koji su, ajmo reći, ono, građani opće struke ili nego ko nije s glazbom baš tako doma, opet će moći steći uvid u rad MIC-a i u značaj zapravo koji ova građa ima.
2: Pa to je baš zato što želimo senzibilizirati javnost, prvo na neki način i djelovati odgojno, ajmo tako reći, ili obrazovno ili kako god bismo to nazvali. I želimo da je šira javnost zapravo vidi što radimo, jer nisu to samo note i nešto što je za same profesionalce, tu su i brojni projekti koji su zapravo za širu javnost. Meni bi bilo jako drago da puno ljudi dođe i vidi izložbu, jer to su sve projekti koji izlaze van prema javnosti, koji žele nekako privući i svratiti pozornost na hrvatsku ozbiljnu glazbu svih vremenskih razdoblja. Dakle, nevezano bilo je to Čekini ili Usper ili to bio Zrinski ili današnji suvremenici, pa govorimo o Kempfu ili doktoru Josipoviću i tako dalje. Dakle, mi smo zaista svojom djelatnošću otvoreni za sve, makar jednim dobrim dijelom zaista jesmo fokusirani, odnosno smo potrebni profesionalcima budući da izdajemo notno izdanje i tako dalje.
1: Vrlo ste energični, što jasno je mora proizlaziti iz velike ljubavi koju imate prema ovome poslu koji radite i nevjerojatno je, mislim, pretpostavljam da 55 godina MIC-a nekome predstaviti ko nije u tome je već sam po sebi zahtjevan zadatak, ali vi ste si ove godine zadali još jedan, a taj je da ste uredili jedno kapitalno djelo. Pa kako ste pomirili, evo, priču o Lisinskom i priču o MIC-u, da onda sad opet zatvorimo onaj krug s kojim smo počeli, a to je da je MIC zapravo krenuo odavde iz Lisinskog pa se opet vratio u njega?
2: Pa evo, prirodno je bilo da sam na neki način postala urednicom monografije na koju sam stvarno ponosna. Evo, ističem i zaista pohvaljujem. Iznimno sam sretna što sam mogla raditi sa kolegicom Anom Munkić, doktoricom znanosti, jer evo, nekako zajedničkim naporom, ali posebno njezinom tom gorljivošću, vi meni kažete da sam energična i tako dalje, volim taj posao, ali ona je i na isti takav način pristupila kreiranju monografije, odnosno knjige o dvorani Lisinski u povodu njezine 50. obljetnice. Ona izlazi 3 godine nakon te obljetnice, ali postoje razlozi i objektivni razlozi, ali i zato što smo mi iz inicijalnog izvora, to je bila njezina doktorska disertacija, krenuli raditi zapravo publikaciju koja će obilježiti na najbolji mogući način i dati, predstaviti značenje dvorane Lisinski, ne samo za Zagreb, nego za cijelu Hrvatsku. Tako da je izišla jedno kapitalno djelo i ja vrlo im često reći, s tim smo izišli isto također nekako u javnost, da je to zapravo monografija koju je vrijedilo čekat. Ona je puna detalja. Nju smo taj osnovni dio, taj izvorni dio toliko proširili, dakle, taj uvid u samu građu, dakle, u same izvore, ono što je specifičnost te monografije u odnosu na prethodne je ta što je ona insider, ona je djelatnik dvorane Lisinski i ona pristupa tako cijeloj tematici i problematici dvorane Lisinski, tako da ste dobili jednu iznimno kompleksnu, zanimljivu građu, punu ilustracija, punu dobroga teksta, dovoljno da vam kažem da ima 1000 bilježaka, onda znate koliko je minuciozno išla razrađivati neke elemente. Dakle, ja kao urednica sam je zamolila, budući da to nije bio dio doktorske disertacije, da zapravo proširi uz taj programski koncept sa nekim poglavljima kao jeste li znali i tako dalje, i da recimo da proširi poglavlje o studijima. Nitko ne zna da je naknadno dvorana Lisinski bila ukapana, dakle bila je već zatvorena, poslije toga su ponovno unutar dvorane prokapali da bi se sagradio taj studio i tako dalje, jedan jedinstveni studio gdje su nastajale prve zapravo snimke nekih, evo danas možda kapitalnih nosača zvuka i tako dalje. Evo, čestitam i kolegici Ani Unkić, kažem, radujem se da sam imala priliku raditi na njoj kao urednica, veselim se da se sve tako lijepo poklopilo.
1: I sve to evo u 2 dana ćete predstaviti našoj javnosti, mislim ovdje ima materijala za cijelu obljetničku godinu, a ne samo za 2 dana.
2: Pa ono što je zanimljivo što se tiče obljetničke godine, to je da ona ne traje samo 1 dan ili 2 dana. Naime, ovo smo najavili kao otvaranje prvog dijela izložbe. Pripremam i drugi dio izložbe, to će biti na sjevernom i na južnom dijelu zidova predvorja dvorane, gdje ćemo zapravo nekako kronološki ipak ovo sumirati, jer možda posjetitelji neće možda sve uspjeti skupiti, možda pojmiti i tako dalje. Tako da ima još jedan dio. Imamo puno projekata, predstavljat ćemo se na Interliberu, na Dan dvorane 29. prosinca bit će bogat program Dan dvorane, ali u znaku Mica, i zapravo ta proslava se proteže sve do zapravo završetka ove koncertne sezone, tako da mi slavimo.
1: Znači, za onoga tko propusti ova 2 dana, bit će vremena za nadoknadu.
2: Tako je, pozivam na bilo koji program, koncert u dvoranu Lisinski, izložba vas čeka.
1: A knjiga će biti u knjižarama.
2: Definitivno.
0: Slušali ste razgovor Mihaele Poc s Jelenom Vuković, urednicom monografije Lisinski od 1973. do 2023. i voditeljicom Muzičko-informativnog centra koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, koje večeras svečano obilježava 55 godina postojanja. Danas se u podne svečano otvara i dio zgrade Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebačkoj Ilici. Već je prošle godine Akademija obnovljena, a sada se otvara dio koji je nekoć pripadao Centru za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj. Riječ je o najvećem infrastrukturnom ciklusu obnove u povijesti Akademije. Obnovljeno je 3600 četvornih metara nastavnih i radioničkih prostora. Na Akademiji likovnih umjetnosti održava se i dio programa Međunarodnog festivala eksperimentalnog filma i videa 25 FPS, koji je počeo u utorak i završava sutra. Službeni program od 25 filmova održava se u zagrebačkom kinu Kinoteka, a pojedine performanse i projekcije gledali smo i u Histrionskom domu te u studio galeriji Klet. Ovogodišnja tema festivala je individualni i kolektivni otpor, o čemu govori selektorica programa Marina Kožul.
3: Mi volimo vjerovati da je eksperimentalni film općenito, filmovi, eseji, da su oni uvijek nekako vrlo angažirani, a zapravo u odnosu prema stvarnosti u kojoj filmaši žive i rade. I zapravo ideje koje onda leže na neki način iza svih tih filmova je kako osmisliti ili kako prezentirati da doista je drugačija stvarnost moguća. Da li se taj otpor gradi preko odnosa prema povijesti i njezinim službenim narativima, kakvom institucionaliziranom rasizmu, potisnutim jezicima na koncu, kolonijalnom nasljeđu, zabranjenim, zaboravljenim iskustvima koje svi ti autori pokušavaju ponovno ispisati iz ovih sadašnjih, bilo individualno, bilo kolektivnih perspektiva.
0: Bliži se i kraj obnove Hrvatskog glazbenog zavoda. Publici će svoja vrata svečano otvoriti 1. siječnja 2027. godine. Program za prvu sezonu već je spreman i predstavio se prošlu srijedu u atriju Arheološkog muzeja, gdje je bila naša Mihaela Poc.
4: 6 godina trajala je zahtjevna obnova Hrvatskog glazbenog zavoda, koja je konačno ušla u završnu fazu, ističe predsjednica HGZ-a Romana Matanovac-Vučković.
5: Zgrada je pred samim krajem obnove, sada se rade zadnje opremanja, tako da imat ćete priliku vidjeti jedno potpuno novo lice Hrvatskog glazbenog zavoda koje je utemeljeno na baštini, ali sa vizijom u daleku budućnost.
4: A ta se baština odnosi na povratak u glazbeni zavod svih ansambala koji su do sada u njemu djelovali, dok će viziju budućnosti označiti niz novih programa u vlastitoj produkciji.
5: Jako ćemo puno toga imati za djecu, za mlade, posvetit ćemo se odgoju publike i ovo izazovno vrijeme novih tehnologija slaviti ljudsko stvaralaštvo.
4: Od novih programa pokreće se Svjetski gitarski festival, Zlatni ciklus i Ciklus Plus za mlade, zatim međunarodna platforma Glazbeni reset u suradnji sa svjetskim znanstvenicima i u partnerstvu s njujorškim Carnegie Hallom, a u novom HGZ-u na svoje će doći i ljubitelji kvizova, balova i filmske glazbe uz poseban program i za Valentinovo. Glazba se vraća kući, slogan je kojim Hrvatski glazbeni zavod najavljuje povratak u gradu čija je obnova iznosila 40 milijuna eura i to u godini u kojoj obilježava 200. obljetnicu osnutka.
0: Novu sezonu svojih glazbenih ansambala u srijedu je predstavila i Hrvatska radiotelevizija na Zagrebačkom Prisavlju, a svečani događaj pratila je Branka Muvrin.
6: U izvedbama ambicioznog programa, zboru te simfonijskom, džez i tamburaškom orkestru kao i dječjem zboru pridružit će se na 38 koncerata sjajni solisti, umjetnici koji uživaju svjetski ugled. Od Portugalke Marije Mendes te skladateljice i pjevačice Oleona Bule, koja ima raspon glasa od 3 oktave, do skupine De Tour u suradnji s džez orkestrom HRT-a. Tu su i glasoviti oboist François Lulu te violinist Sergej Krilov, kao i domaće snage, violončelistica Kajana Pačko. Iznimno bogat program u izvedbi vrhunskih profesionalnih glazbenika u majstorskom ciklusu simfonijskog orkestra pod vodstvom Pascala Rofea iznjedrit će u programu sezone primjerice velike romantične simfonije poput 4. Brucknerove, koju će među ostalim dijelima izvesti 8. listopada na prvom nastupu. U ozračju tambure koji vodi Matija Fortuna gostovat će sjajni Elvis Stanić i Miroslav Tadić, a tamburaški će orkestar HRT-a održati i koncert posvećen Leonardu Cohenu, obilježavajući desetljeće od odlaska nenadmašnog kanadskog pjesnika i skladatelja. Taj će ansambl otvoriti i novo poglavlje Hrvatskog glazbenog zavoda, jer će 1. siječnja sa svojim tradicionalnim programom Valceri, Polke i druge špelancije otvoriti vrata te novoobnovljene institucije glazbe, a poslije će i nastaviti muzicirati na toj adresi umjesto dosadašnjeg studija Zvonimir Bajsić na Prisavlju. I ciklus Fumato kao najvažniju novost u radu zbora HRT-a ističe povratak u obnovljeni HGZ, gdje će 6. travnja njihov voditelj, majstor Tomislav Facini, s ansamblom ponuditi praizvedbu rezidencijalnog skladatelja Ivana Josipa Skendera. Njegov mladi kolega Vigo Kovačić dobio je pak HRT-ovu narudžbu za džez i simfonijski orkestar, koja će zapravo biti njegov diplomski rad za Muzičku akademiju u Zagrebu.
7: Možemo slobodno reći da to malo veći zalogaj nego što neko može očekivati, a možda i pogotovo za diplomu, ali je, moram priznati, to nešto što sam jako, jako htio pisati. Spojiti ta dva svijeta mi je stvarno čast.
6: Pod motom Glazba vas vodi u drugi svijet, čućemo i nastupe najmlađeg dječjeg zbora, koji će potvrditi ugled nekadašnjeg ponosa Radio Televizije Zagreb, jer su njegovi nastupi dio koncerata nove sezone, koji su dostupni u pretplati još mjesec dana, a nakon toga ulaznice će biti samo u slobodnoj prodaji.
0: Zbivanja u kulturi je mnogo. Izdvojili smo samo neka, a ostala vas očekuju idući petak u isto vrijeme. Katapulturu smo počeli s pjesmama Jacques Brela, pa vas s njegovom pjesmom Ne ostavljaj me u izvedbi marokansko-kanadske pjevačice Fozi pozdravljamo. Ako ostanete uz prvi program Hrvatskog radija, možete čuti književnicu Moniku Herceg, koja predstavlja svoj roman Ovdje počinje šuma. Slušamo se nakon vijesti u 10 sati u emisiji Kutija slova.

0: Sinoć su prestale vrijediti mjere opreza zbog dima nakon požara u skladištu Metisa na Kukuljanovu. Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo objavio je da su posljednja mjerenja pokazala poboljšanje kakvoće zraka na području koje je bilo zahvaćeno dimom. Građani više ne moraju slijediti preporuke o smanjenju boravka na otvorenom i zatvaranju prozora. Kakvoća zraka i dalje će se pratiti. Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Jasminka Kalčić upitala je jednu od sudionica o razlozima blokade.
1: Ovo je samo prvo probijanje leda, znači bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda i ne bih dalje govorila previše.
2: Što želite?
1: Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire. Ako to Labinština, ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Evo, doslovce za početak.

0: želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
1: Kako će vlada odgovoriti na odbijanje Labinštine da se dio gospićkog otpada spali u cementari Koromačno, odgovorila je gostujući u našem poligrafu ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: Nemaju razloga za takvu bojazan, riječ je o neopasnom otpadu, riječ je o prometu koji predstavlja ispod 1% i jedan drugi cementar je čak mislim ispod 0,5%. Taj otpad je analiziran više puta od različitih neovisnih laboratorija i ja bih evo željela da takve tenzije doistina za dobro Hrvatske stanu.
3: Dobro, što ćete ako stvarno sad građani budu svojim tijelima zabranili kamionima da dođu do Koromačnog?
2: Imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Radi se o poslovima koje te cementare rade redovito. Dakle, ovo je posljedica jedne potpuno neodgovorne kampanje kojoj nije cilj sanirati Gospić, već upravo nešto suprotno i ja vjerujem i u razum većine naših građana od uvijeka je bilo.
1: Vijesti. U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica početka bitke za grad Heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Uz mimohod ratnih zastava posjetitelji će moći vidjeti i prikaz sposobnosti MUP-a i HV-a. Nakon svečanosti ministar branitelja Tomo Medved obići će lokaciju na Priljevu gdje traju istraživanja i pokusna iskapanja u potrazi za nestalima iz Domovinskog rata. Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik u Zagrebu održana je svečana prisega 21. naraštaja polaznika programa obrazovanja odraslih za zanimanje policajca. Prisegnulo ih je 670. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: Vaš nam je naraštaj donio duh novog doba. Mijenja se način obrazovanja, mijenjaju se potrebe službe, ide se u korak s vremenom. Ali ono što ostaje jest odgovornost koju nosi policijska odora. Policijski posao nije samo zanimanje. To je posao u kojem će ljudi od vas očekivati odgovor upravo onda kad je njima najteže. U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena. Vremenska
1: prognoza. Djelomice sunčano, na istoku malo kiše, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije s kišom, pljuskovima i grmljavinom, umjerena jaka bura na udare olujna, najviša temperatura od 18 do 23 stupnja, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
5: Kutija slova. Emisija o književnosti.
6: Dobar dan. Književnica s kojom se danas družimo od početka rujna gošća je mnogih naših književnih festivala. Otkako je napisala svoj prvi roman Ovdje počinje šuma, Moniku Herceg mogli ste slušati na Festivalu svjetske književnosti u Zagrebu. Potom se Riječanima predstavila na Vrisku i Šibenčanima na Škurama. A prošlu srijedu upoznali su je Spličani na Mediteranskom festivalu knjige. U romanu ona iz pozicije djeteta promatra i proživljava odrastanje na selu prije 40 godina. U veoma siromašnim uvjetima, uz nasilnog djeda, alkoholu sklonog oca, prezaposlenu majku i pomalo luckastu baku. Škrtim jezikom bez dodataka i višaka dočarava neimaštinu i surovost realnog okruženja. No iz stvarnosti njezina mala protagonistkinja bježi u snove, u nadrealno. Moje ime je Katarina Kolega, a zajedno s majstoricom tona Jadrankom Besednik mikrofon prepuštam Moniki Herceg.
7: Ja sam imala jako puno
6: namjera s ovom knjigom. Jako puno sam ostavila tih ladica, putokaza, pa onda i tih momenata koje se mogu nastaviti propitivati, jer mislim da je jako bitno osvještavati te vlastite sjene, a mislim da s ovakvim knjigama, barem je meni to bila želja, se mogu otvoriti ta mjesta i onda malo se sagledat, zagledat, bez obzira što će ljudi reći da je ovo priča o Baniji. Nije, ovo je priča o izbjeglištvu i o Baniji koja živi kao ispričani svijet.
7: To imaš mnoga značenja i mnoge simbole.
6: Da, mislim da je to isto bitno jer...
7: Pa i kuća je simbol.
6: Tako je, i pjevac je simbol.
7: Tako
6: ovoga, je. Uvijek se možemo sjetiti Marka Šagala i tih njegovih stalnih pjetlovaca. Da ja ne objašnjavam sve svoje zakutke.
7: Ali znači bile su reference na
6: ja
7: sve to.
6: Ja imam
7: čitajući mnoge asocijacije su mi padale na pamet.
6: Jer sve su to mislim, meni je isto bilo bitno, mi kad govorimo o arhetipskim slikama, uvijek se najčešće naslanjamo na antiku, pa i na zapravo te antičke, tad rasklopljene i sklopljene odnose, likove i tako dalje. Što mislim da je izuzetno bitno, jer ja isto sam velika obožavateljica antike. Ti arhetipovi su napravljeni prema sustavu vjerovanja koji je tada bio usustavljen u više božanstava, pa i robovlasnički svijet. Znači, to je nešto što mi zapravo ne možemo ga samo tako precrtati, mislim jednostavno, mada pokušavamo na današnjicu, iako postoje super varijante toga, ali mislim da mi moramo početi zapravo graditi vlastite te arhetipske slike, jer nažalost, bez obzira što sad možemo razgovarati o tome je li bilo ovako ili onako, mislim da većina, nažalost, patrijarhalnih obitelji te figure očeva koji ostanu pogubljeni nakon povratka iz rata, to je naša stvarnost. To je stvarnost trenutno mnogih vojnika koji žive u Ukrajini. Kako ja često putujem tamo, onda zapravo znam koja je to sa trenutna uopće borba za rehabilitaciju ljudi natrag u sustav. To je naravno i siromaštvo koje doživljavaju primjerice djeca trenutno u Gazi, koje nam apsolutno ne zamislimo. To su sada tamo situacije od nekih bolesti koje se pojavljuju zbog naprosto nedostatnog sustava. Mislim da uopće ne idemo do činjenice da žive u ruševinama, pa do evo najezde štakora. To je nešto što bez obzira što mi mislimo kako nam je ugodno u našim stanovima, moramo biti svjesni da postoje svjetovi koji su jako bliski nama, ali da sada se vratim na te arhetipove, arhetip tog recimo oca koji je pogubio svoju funkciju u obitelji čak nakon nečega tako drastičnog i tako zapravo traumatskog iskustva kao što je ratno iskustvo, ranjavanje u ratu, potom uopće to izmještavanje obitelji koja iz jednog sustava sada se mora prilagoditi na to da je na teret. To je recimo ta promjena koja se dogodi i koja onda nužno utječe na likove, gdje zapravo i bez neke pretjerane dramaturgije te individualne drame su toliko velike da su zapravo ono kolosalne. E sad, mi bismo trebali biti puno otvoreni da shvatimo da su vrlo često te unutarnje drame one najveće, da nam ne treba velikih događaja.
5: Kako pisac kaže.
7: Kad govoriš o jeziku, ja sam samo par riječi istaknula. Evo prvo Baba i Džet, Kajsija, Čenger, Oklagija, to su neke riječi koje se koriste i u Slavoniji, ali vrlo mi je zanimljivo kada pišeš o zahodu, onda daješ tri različite riječi za zahod. Čenifa, šekret i čučevac.
6: Pa mislim to se može...
7: Koji je banijski?
6: Moja baba je govorila šekret i ja sam se tog pokušavala sjetiti. Ja sam znala da mi fali riječ, imala sam još jednu i sad mi je to bilo rekao nije to to. I onda sam zaista kopala evo recimo po tim riječnicima i čitala sam puno intervjua ljudi iz Banije nadajući se da ću doći do nečega što će mi probuditi tu riječ, ali da, moja baba je govorila šekret, ali onaj tko želi naravno čitati, vrlo je jasno onda da je majka zapravo došla iz Bosne, što se nigdje ne spominje
7: kao
6: Čenifa. Tako je. I onda je zapravo ono i neki možda tu jasni pogled na stvari, ali ja sam se držala toga da zapravo ne imenujem, znači riješila sam se zapravo imenovanja u potpunosti, to po njima nema, pa tako nema ni ovog odnosa podrijetla i to mi je bilo jako bitno naprosto jer mislim da kada se držimo svijeta pripovjedača, pripovjedačica u ovom smislu, da je jako bitno ostati dosljedan onome što zaista dijete može percipirati. Ona ne percipira Bosnu, Hrvatsku, pa ne percipira niti imena sela. To se sve zapravo svodi najčešće, kao što jest riječ u romanu, na priče
7: gdje ono što se pamti je zapravo odnosi koji se događaju u pričama i konkretni događaj. To naravno kada se uzme pitanje ograničenja je onda jasno i ja sam jako puno promišljala o jeziku, a promišljala sam puno i o formatu, jer meni je isto naravno jako lijepo da sam pametna i da sad pišem te velike rečenice i da se igram.
8: To sam te baš htjela pitati, vrlo su kratke, da često čak jedna, samo jedna riječ.
7: Tako je, i mislim da je to jako bitno bilo meni u ovoj knjizi, jer zapravo je to pitanje discipline jezika, ali naravno opet i jezična autentičnost. Za početak, evo, ako govorimo o sjećanja, mi se zaista sjećamo pogotovo tog prvog perioda života do nekog trenutka kad ovladamo jezikom, najčešće fotografski. To su slike koje mi imamo, to nisu neke razvijene narativne strukture. Zato je meni onda odluka pala da to jesu tako fragmenti. Naravno, oni se vežu i s tim fotografiranjem koje se pojavljuje u knjizi. S jedne strane postoji taj doživljaj svijeta djeteta, s druge strane postoje te priče koje dolaze, one su od babe, a one isto nisu duge, naravno, jer ne mogu biti duge, i naravno u jeziku su one postavljene onako kako jedino mogu biti postavljene, jer to pripovijedanje nije komplicirano pripovijedanje i ne može biti komplicirano pripovijedanje, i zato vrlo često ta usmena predaja i izgleda kao poezija. Zato se govori zapravo o toj naraci koja ide kroz liriku, znači to su onda nekakve lirsko-epske forme. Ja imam, postoji jedna žena koja je zapisivala sjajne stvari, jedno selo kraj Jabukovca u kasnoj dobi, ona je zaista bilježnica ispisala, to su stihovi onog što je ona proživjela, što se događalo, tako da je sve tu naslonjeno zapravo na neku, ono što sam ja vidjela kao tradiciju, ono što sam htjela očuvati, a onda naravno iz te nekakve kratkoće rečenica dolazi i ta poetičnost. Mislim, ja stvarno, evo, to je, sad se veselim pisati malo slobodnije, naprosto da osjetim ono prste kad napišu rečenicu koja traje i sve super, ali mislim da je ovdje baš bilo bitno da se ostane...
8: U ovom romanu se osjeća da si ti pjesnikinja. Zaista je roman pun metafora, snažnih slika što karakterizira više pjesništvo nego same romane, i pun vjerovanja i tih narodnih uzrečica. Evo, baš u poglavlju Kiša ima mnogo tih narodnih vjerovanja. Citiram: majka kaže, ne gledaj u sunce da ne oslijepiš. Majka kaže da gladan sitom ne vjeruje. Majka kaže da jedino još Bogu vjeruje. Majka kaže, Bog dao, Bog uzeo, i tako dalje. Da ne kažemo od bakinih priča, odnosno babinih priča, koje su također pune narodnog vjerovanja.
7: Mislim da je bitno i očuvati taj dio narodnih izreka. Zato se ja tu često koristim tim nekim sintagmama koje su se znale i koje se možda još uvijek na selima provlače, tamo gdje sela još ima. Jer mislim da taj kraj i općenito takva vrsta života sustavno odumire, i da je za 20 godina knjiga će vrlo vjerojatno biti jedini takve vrste narativni dokument koji će se moći zapravo referirati na to neko vrijeme. I to je u jednu ruku poražavajuće, a s druge strane možda je to naprosto ono što se zove zub vremena, i možda se stvari nepovratno mijenjaju i svijet jest takav da su te promjene stalne. Ali da, meni je bilo bitno
8: sačuvati. Pa ne znam je li poražavajuće ili nije baš to prekrasna slika. Ti nimalo ne romantiziraš selo. To je jako težak život. To je zaista borba za koricu kruha. Život u kojem nema osjećaja ovoga nježnosti. Nježnost se pokazuje, briga se pokazuje na drugi način, ali zapravo su ljudi dosta tvrdi, jer život ih je natjerao da budu tvrdi.
7: Pa ja se više da referiram na ovaj nekakav kulturno-jezični kontekst. Jasno. Mislim da je to, da bi bilo bitno sačuvati.
8: A onda samim time i to odumira.
7: Ali s druge strane, da.
5: Slušate emisiju o književnosti.
8: Neke zbog tih kratkih rečenica, kratkih poglavlja, ovu knjigu ne svrstavaju pod roman. Neki govore da je to knjiga priča, neki pokušaj romana. Svakakve su kritike izlazile. Meni to jest roman. Da je knjiga priča, priče bi bile različite. Ovdje je zaista sve povezano, ali je fragmentaran i poetski, i nazvala bi ga romanom poetskog naturalizma. Ne znam, bili se ti s tim složila?
7: Pa ja sam za sve opcije. Pa meni to zaista jest roman, i to je, kažem, ono, dio priče koja će ići dalje, gdje zaista želim eksperimentirati u drugoj knjizi s jezikom, jer se mijenja i dijete, to je djevojčica, mijenja se opet i svijet u drugoj kući, i onda naravno jezik, sve to mora biti promijenjeno. Tako
8: kad smo već u jeziku, zašto dijete, a ne djevojčica?
7: Pa ja mislim da svi kad ovoga odrastamo, evo barem iz moje perspektive je to tako, postoje dva razloga. Jedno je da zaista niko ne kaže ti ne, nikad nisi djevojčica, bit ćeš sin, ako si kćer ćeš biti dijete. To je vrlo jasno, ne, ej, di mi je sin, kad se govori o djevojčicama, zaista to bude često tako, to je di mi je dijete. Znači, tu
8: čak
7: je...
8: se djevojčicama govori sine.
7: I to isto, da, da. Naravno, ali ta oznaka dijete i taj jedan zapravo odnos prema djeci kao prema stvarima gotovo, di je dijete, jel ima dijete, šta jest, ja se s tim često unutra isto igram. Pred djetetom se tako obraća djetetu, zato je to dijete, a mislim i stvarno jest činjenica da do nekog perioda ženska djeca nisu, mislim pitanje kako, danas se nadam da se to promijenilo, ali ženska djeca nisu bila voljena i prihvaćena.
8: Čak... jedna narodna je rodio se sin i rodilo se dite. To je, u Dalmaciji, a tako to je i na Bani.
7: Tako je, mislim i to je, sad, ja se volim igrati s jezikom, tako je, da. Jer onda si ti dijete, nisi, ne, kako nisi, ne. Kako si ne sin, onda je to tako, ne. I onda mi je bilo bitno igrati se s tom pozicijom koja je neutralna, ali davati naravno naznake jer mi imamo takav jezik koji ne trpi neutralnost u glagolskim oblicima, pa tu mora onda biti nužno donesena odluka, ali da, meni je to iz tog razloga bilo bitno onda ostaviti to dijete do jednog trenutka kad zaista već kasnije, nadam se već druga knjiga je neko, kako je svijest već izbila, jedno ja je izbilo, onda ja može opet promatrati svijet gledajući da li stvarno je taj odnos stvari takav da ona može biti djevojčica ili ostaje dječak dok god to može. Što je isto činjenica kad odrastamo kao djevojčica u nekim neuvjetima i nepodržavajućoj okolini, vrlo često je to situacija da djevojčice ostaju dječaci dok god je to moguće.
8: Pa imamo i primjere iz literature da. O tome, tako da, da i klasici su pisali o tome. Prvi ti je roman, nakon poezije i nakon knjiga drama, zašto roman?
7: Proza oduvijek jest u meni, nije to sad neka velika tajna. Ja pišem kratke priče već godinama i osvojila sam hrpu nagrada od Bibera, Lapis Histrije, prve nagrade Večernjaka za kratku priču, još neke. Biber čak dva put. Tako da zapravo to proza je nešto što je kontinuirano tu sa mnom. Ali nemam vremena ni kapaciteta se baviti time.
8: Slavenka Drakulić je pred kraj života rekla da piše kratke priče jer se čini da nema vremena za pisanje romana.
7: Da, Slavenka mi je pričala jednom kad smo ovoga tako pričale kako je ono isto kad je bila u situaciji kad je to bilo daleko ono zahtjevnije isto s malim djetetom, da zapravo da, pišeš noću, ne, i boriš se za svaki trenutak pisanja, što je isto moja stvarnost, ta borba stalna da uz sav taj segment stvarnosti koji nije podržavajući se treba izboriti za pisanje. To je otežavajuće kad imate dvoje male djece koji naprosto ne daju prostora ni vremena, kad morate plaćati kredit za stan sami. To su sve neke stvari koje su naprosto takve. Mislim, ja znam koliko to meni otežava stvari, ne stavljam se u poziciju žrtve, reome, tu smo pričamo. A što se tiče da samog romana, ja mislim da smo mi, evo mogu se vratiti na neke knjige koje su mene jako drage, jedna knjiga koju često preporučam zapravo i koju jako volim, imamo prijevodi kod nas, je knjiga Maxa Portera, Tuga je pernata stvar. To je roman koji je ujedno, ja bih rekla, i poezija jer su neki dijelovi zaista pjesme, neki su monodramski, a neki su... Ne znam uopće to objasniti što je, a pritom je sve napisano u različitim licima i rekla bih da zapravo danas govoriti vrlo formalno o formi romana, mislim to nešto govori onima koji tako govore.
8: To ja smo davno nadišli, tako, mislim, da smo modernom.
7: Da smo negdje, da, ovoga, negdje smo mi drugdje danas, tako da ja uopće to ne, mislim za mene je to roman, a sad kako ćemo dalje, to nije na meni, ja sam knjigu dala u svijet, mislim da nam književne kritike itekako treba i mislim da je zapravo svako čitanje jako bitno za bilo koga i za onoga ko čita i za onoga ko je napisao, tako da mene sve to veseli, nekad i nasmije.
8: Kako se nosiš s kritikama?
7: Jako dobro, mislim ja sam jako samosvjesna i samodostatna. Mislim da su to te dvije riječi, ali samo pouzdana, tako da ukoliko mogu nešto naučiti, to uzmem i to stvarno onda propitam i takva sam oduvijek i to znaju ljudi koji me znaju da zaista zapravo jako cijenim kritiku. Imam te neke prijatelje koje držim ovako kao kapi vode na dlanu jer će mi vrlo iskreno reći kada je nešto što sam napisala loše ili dobro, sa puno ljubavi, i mislim da je to izuzetno bitno jer svi ponekad zapnemo u neko sljepilo.
9: zato što smo naprosto u različitim periodima života, tako da mislim da uvijek treba uzeti ono najbolje što možemo od bilo čega što nam dolazi. Iako tako kročite životom, onda je dosta jednostavno. Ova jezik, ova knjiga je meni bila bitna jer sam razmišljala o tome da li bi netko s Banije mogao čitati nešto i razumjeti to. Mislim, sad nekada podcjenjujem, ja nikad ne podcjenjujem svoje čitatelje, da pa će to, mislim da je strašno nešto ako podcjenjujemo i čitatelje i gledatelje, ali mi je bilo bitno da ti ljudi mogu zapravo se negdje poistovjetiti s jezikom i da ne bude automatski ono što se događa s njima otpor kada uhvate knjigu. I meni je bilo zanimljivo, moja mama je uzela malo to čitati. Ona žena koja ima 8 razreda osnovne škole zaista ne čita, što nekad meni je super jer onda sam slobodnija, ali uzela je ona to čitati. Sad kao malo je bilo teško jer nekih stvari se i ona sjeća. To su ti momenti kad ipak autofikcijsko izađe bez obzira htjeli mi to ili ne. Ali ono što se dogodilo super je da je nakon toga ona dobila poriv da piše i rekla mi onda da ide pisati knjigu. Da, ipak ona zabilježi sve što se njoj dogodilo. Tako da mislim da je to već za mene velika stvar.
8: Poticaj. Tako je, da. Apsolutno, možda da. I mnogi drugi dobiju taj poticaj što su vrijedni zapisi, vrijedna svjedočanstva.
9: Jer ovo je jeziv jednostavan gdje ovako velike rečenice bilo tko može napisati, neće se osjećati krivo jer su to kratke rečenice. Ono što je super vijest je da je roman već sad prodan u veliku izdavačku kuću u Njemačku, Hanser. Oni kupuju prava na knjige van njemačkog govornog područja, tako da zaista traže recenzije nezavisnih čitatelja, znači oni imaju za sve jezike nezavisne recenzente, tko će reći ne kupuju na lijepe oči, ne?
8: I beogradski nakladnik.
9: Tako, to istovremeno smo izdali, sada još ići će i makedonsko izdanje, trebalo bi slovensko i evo da, možda, baš to je možda savjet za sve koje je neke stvari diraju više nego što bi trebale. Kada smo sami sebi referentna točka, onda je to jednostavno. Mislim da je to jako bitno. Ja znam da je meni svakodnevno bitno da sam em bolja osoba nego što sam bila, em bolja spisateljica nego što sam bila. Što ne znači naravno da pišem savršeno, ali mislim da je ovaj trenutak te volje da se sustavno usmjeravam i zapravo propitujem ono što sam napisala. Jako, jako meni kao spisateljici bitan i nužan. Tako da se ja veselim, onda ja sebi uvijek postavljam te neke izazove, gledam šta mogu. Ovo je veliki izazov bio za mene jer kažem, ja isto volim biti pametna, a ovdje sam se morala ograničiti i napisati knjigu koju zapravo vjerojatno nikad ne bih napisala.
8: Koja je izuzetno pametna, samo da istaknem.
9: Da, ali ta jezik, ta disciplina, da. Sama sam sebi
8: sažeta,
9: rekla, ako sam ovo uspjela, onda mogu svašta. Da.
6: Slušali smo književnicu Moniku Herceg koja je tijekom rujna u Zagrebu, Rijeci, Šibeniku i Splitu predstavila svoj prvi roman Ovdje počinje šuma, objavljen u Frakturi. Ugodan vikend uz dobru literaturu žele vam Jadranka Besednik i Katarina Kolega. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija. Slijedi izravni prijenos obilježavanja 35. obljetnice Bitke za Vukovar.

0: Se započeo je u ranim jutarnjim satima kada je ulicama grada Vukovara odjeknula tradicionalna budnica. A odmah nakon toga uslijedio je dostojanstven mimohod ratnih zastava. Sudionici su koračali od vojarne 204. brigade ulicom Josipa Jurja Strossmayera. Na memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata odana je počast stradalima u obrani polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Vukovar je ovoga petka prepun sadržaja za sve koji izbliza žele vidjeti snagu moderne hrvatske vojske. Tako Vukovarci i gosti tijekom dana mogu razgledati taktičko-tehnički zbor naoružanja, borbene i neborbene tehnike te opreme postrojba oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova. Uz to na rasporedu je i prezentacija rada Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, što je podsjetnik na ustrajnu potragu za nestalima. Naoružanje, tehnika i oprema smješteni su na šetnici uz Dunav ispod dvorca Elc. Evo što smo tamo zabilježili.
1: Ja sam pukovnik Eduard Mužik, koordinator taktičko-tehničkog zbora naoružanja i opreme povodom 35. obljetnice ustrojavanja 204. vukovarske brigade i početka bitke za Vukovar. Ovdje možete vidjeti samo dio naših borbenih i neborbenih sredstava koje danas sve prikazujemo, kako za građane grada Vukovara, tako i za sve naše građane, lijepe naše, koji će danas biti u Vukovaru, koji će ovdje ovo vidjeti, moći promotriti, slikati se, pogledati šta ima hrvatska vojska, nešto oružja iz Domovinskog rata koje je još uvijek operativno, ali tako i također i dio naših novih sredstava s kojima također mi radimo. Isto tako ovdje su i štandovi civilne zaštite sa njihovim programom, kao također i policijski postrojbi. Evo ovdje u prvom redu se može vidjeti naše glavno borbeno sredstvo tenk, zatim Patrije, Bradley, naš novi kamion Tatra, također evo iz Domovinskog rata i naši raketni sustavi Gradovi, minobacači 120 mm, haubice 122 mm D30 i naravno sve naše pješačko, specijalističko naoružanje. I na kraju, da ne zaboravim, naš novi PZO sustav Mistral 3, koji je također ovdje izložen.
2: Poručnik Ivan Ivković iz mehanizirane bojne Tigrovi. Danas smo tu došli kao dio taktičko-tehničkog zbora da pokažemo dio zapravo svoje opreme, odnosno možemo reći sve naše mehanizirane snage, postrojbe. Došli smo tu sa dvije Patrije, jedna je verzija u 30 mm i jedna je u 12.7. Također donijeli smo dva oklopa tipa Metis i Fagot. Ukratko to je to. Danas ćemo građanima specifično reći nešto o tim vozilima i samim protuoklopnim sustavima. Slobodno mogu doći.
3: Mogu i sjesti u njih?
2: Naravno. Rećemo im sve što ih zanima. Prošetati okolo sami vozila, ući u njih, kao što ste vi rekli, vidjeti sam protuoklop i ukratko to je to.
3: A što ljude najviše zanima?
2: Pa, najviše ih zanimaju same Patrije. Uglavnom ljudi dolaze oko Patrije 30 mm, realno izgleda vrlo atraktivno, ovaj top, dosta velik protuoklop sam, spike i slično, tako da to je jedan dio opreme koji možemo reći najviše zanima.
0: Ova središnja svečanost i ovaj će put započeti podizanjem zastave na Vukovarskom vodotornju, simbolu obrane grada, a učinit će to hrvatski ratni vojni invalidi te djeca branitelja, koji su danas policijski službenici i vojni kadeti, dok će Vukovar nadlijetati Rafali. Na jednom mjestu okupile su se danas obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja, preživjeli heroji obrane te građani i visoki državni dužnosnici, među kojima ministri Tomo Medved, Ivan Anušić i David Vlajčić. Poslije ove svečanosti, posebna atrakcija u Vukovaru bit će i dinamičan prikaz sposobnosti pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova i oružanih snaga, te vojno-akrobatska vježba počasno-zaštitne bojne. Ovi elitni vojnici i policajci pokazat će od 13 sati u dvorištu dvorca Elc vrhunsku spremnost, vještinu i disciplinu, svjedočeći o tome kako tradicija hrabrosti vukovarskih branitelja i danas živi u modernim čuvarima hrvatske sigurnosti. Vukovarska bitka bila je i ostala sinonim za obranu cijele Hrvatske te njezine teritorijalne i državne opstojnosti i cjelovitosti. Označila je prekretnicu u ratu za slobodnu i neovisnu zemlju. U toj borbi Davida i Golijata hrvatski su branitelji vezivanjem neprijatelja na području Vukovara osigurali ostatku Hrvatske 3 dodatna mjeseca za konsolidaciju hrvatskih oružanih snaga. Bitka za Vukovar počela je 25. kolovoz, a završila 18. studenog 1991. slomom obrane grada. Vukovar je branilo oko 1800 pripadnika Zbora narodne garde i policije te dragovoljaca HOS-a ustrojenih u legendarnu 204. Vukovarsku brigadu. Osnovana baš na današnji dan 1991. godine, postala je sinonim za nadljudski otpor, vojni fenomen i neslomljivi duh obrane domovine. Prije njezina formiranja, obranu Vukovara i okolnih mjesta činile su rascjepkane, slabo naoružane dragovoljačke skupine, domaći branitelji i pripadnici policije. Zapovjednik Mile Dedaković Jastreb i njegov zamjenik Branko Borković, mladi Jastreb, prepoznali su da se bez jedinstvenog zapovijedanja grad ne može dugoročno obraniti, te su u ključnom ranojesenskom trenutku uspjeli povezati sve te linije u čvrstu vojnu strukturu. Iako je u vojnim knjigama bila zavedena kao brigada, ona je po svom sastavu i naoružanju zapravo bila znatno slabija od standardnih vojnih formacija, ali je pokrivala golemu i neprekidno napadanu liniju fronte. Njezinu su jezgru činili obični ljudi, radnici, studenti, očevi i sinovi, koji su preko noći postali ratnici, uništavajući neprijateljske tenkove na Trpinjskoj cesti i držeći položaje u Borovu naselju, na Sajmištu i Mitnici. Tijekom puna 3 mjeseca opsade, pripadnici 204. brigade nanosili su golemoj sili neprijateljske vojske nevjerojatne gubitke, vezujući u sebe elitne postrojbe agresora. Povijesna uloga 204. brigade nadilazi same vojne statute, jer je njezina žrtva utkana u same temelje moderne hrvatske države. Kroz brigadu je prošlo nekoliko tisuća branitelja, od kojih je više od 900 poginulo ili nestalo u krvavim borbama, dok su mnogi završili u logorima nakon sloma obrane u Studenom. Danas se u rujnu s ponosom sjećamo tog povijesnog ustroja, ne kroz prizmu poraza, već kao trenutka u kojem je stvorena jedna od najhrabrijih postrojbi u hrvatskoj povijesti, čija taktička genijalnost i srčanost ostaju trajna inspiracija. Počinjemo s prijenosom svečanosti.
4: ...pročiti o hrabrosti i otporu branitelja Vukovara i njegovih stanovnika. Obnovljen u duhu zajedništva, predstavlja središnju točku memorijalne baštine grada Vukovara kao neupitni simbol domovinskog rata, kao vječni čuvar povijesti i putokaz za bolju budućnost.
5: Tijekom tromjesečne opsade Vukovara, hrvatski branitelji Ivica Ivanika i Hrvoje Đalto svakodnevno su se uspinjali na vodotoranj i pogibelji usprkos na njemu isticali hrvatsku zastavu. U čast 35. obljetnice ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske i bitke za Vukovar, na vrhu vodotornja državnu zastavu Republike Hrvatske podići će pukovnik Drago Adžaga, hrvatski ratni vojni invalid, dragovoljac Domovinskog rata, u obrani grada Vukovara zapovijeda postrojbom vojne policije Atila, nositelj odlikovanja red Nikole Šubića Zrinskog, red Bana Jelačića, red Hrvatskog trolista, red Hrvatskog pletera, spomenica Domovinskog rata, spomenica domovinske zahvalnosti, te spomen medalja Vukovar, medalja Bljesak, medalja Ljeto 95.
4: Zastavu drže natporučnik Zdravko Radić, hrvatski ratni vojni invalid, dragovoljac Domovinskog rata, u obrani Vukovara sudjelovao je kao pripadnik 4. bojne 3. brigade Zbora narodne garde i postrojbe vojne policije Atila. Nositelj je odlikovanja red Nikole Šubića Zrinskog, red Hrvatskog trolista, red Hrvatskog pletera i spomenica Domovinskog rata. Natporučnik Damir Gjumić, hrvatski ratni vojni invalid, dragovoljac Domovinskog rata, u obrani Vukovara sudjelovao je kao pripadnik 204. Vukovarske brigade i postrojbe vojne policije Atila. Nositelj je odlikovanja red Hrvatskog pletera i spomenicom Domovinskog rata.
5: Daniel Varga, policijski službenik policijske uprave Vukovarsko-Srijemske, sin hrvatskog branitelja i dragovoljca iz Domovinskog rata Slavena Varge. Jure Marković, policijski službenik policijske uprave Vukovarsko-Srijemske, sin hrvatskog branitelja i dragovoljca iz Domovinskog rata Željka Markovića. Kadeskupnik Matej Belčić, pripadnik kadetske bojne Predrag Matanović, sin Dejana Belčića, hrvatskog ratnog vojnog invalida, pripadnika 132. brigade Hrvatske vojske Našice i 81. gardijske bojne Virovitica tijekom Domovinskog rata. Kadeskupnik Filip Janić, pripadnik kadetske bojne Predrag Matanović, iz obitelji hrvatskih branitelja i dragovoljaca iz Domovinskog rata Mirka Anđelića i Ivana Anđelića, doktora sudionika obrane Vukovara.

vukovarskih branitelja, svih poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja koji su svoj život dali za suverenost i neovisnost Republike Hrvatske, sjetimo se u minuti šutnje.

Neka im je laka hrvatska zemlja i vječna im hvala i slava. U čast sudionicima bitke za Vukovar, vukovarskim nebom preletio borbeni zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Rafal.

0: U prigodi obilježavanja 35. obljetnice ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske i bitke za Vukovar, pozdravljamo obitelji poginulih, nestalih i umrlih vukovarskih branitelja, sve ratne zapovjednike te sve sudionike bitke za Vukovar.
1: S nama su danas izaslanik predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske Zorana Milanovića, direktor glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general bojnik Denis Tretinjak.
0: Izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, Ivan Bosančić, župan Vukovarsko-srijemske županije.
1: Izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
0: Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
0: Izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, državni tajnik Tomislav Bilandžić.
1: Izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, državni tajnik Dario Tišov.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Državni tajnici.
1: Glavni inspektor obrane, general pukovnik Siniša Jurković.
0: Izaslanik načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnika Tihomira Kundida, brigadni general Valentin Skroza.
1: Generali, časnici, dočasnici, načelnici policijskih uprava, pripadnici Hrvatske vojske i Hrvatske policije.
0: Ravnatelji državnih institucija, kao i drugi državni dužnosnici.
1: Vojni izaslanici u Republici Hrvatskoj.
0: Izaslanik gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka, zamjenik gradonačelnika Filip Sušac sa izaslanstvom.
1: Predsjednik Skupštine Vukovarsko-srijemske županije Dalibor Šandrk i predsjednik gradskog vijeća grada Vukovara Goran Bendra.
0: Gradonačelnici gradova, načelnici općina, predstavnici gradova i gradskih vijeća u Republici Hrvatskoj.
1: Predstavnici ustanova i ureda grada Vukovara.
0: Umirovljeni pripadnici Hrvatske vojske i policije te predstavnici udruga iz Domovinskog rata.
1: Pozdravljamo i sve drage nam goste nazočne na današnjoj svečanosti, sve gledatelje pred malim ekranima i slušatelje, a posebno sudionike i stradalnike bitke za Vukovar, koji nisu danas ovdje s nama u Vukovaru, ali bili su ovdje kad je bilo najpotrebnije.
0: Obilježavajući 35. obljetnicu ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske i bitke za Vukovar, odajmo zasluženo priznanje svim sudionicima obrane grada, kako Vukovarcima, tako i onima koji su u obranu Vukovara došli iz svih krajeva Hrvatske.

Pozivam izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, Ivana Bosančića, župana Vukovarsko-srijemske županije da nam se obrati.

Poštovane obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, poštovani pripadnici herojske i legendarne 204. Vukovarske brigade, hrvatske braniteljice, branitelji, dame i gospodo, poštovani i uvaženi visoki dužnosnici, kako je bilo pozdravljeno na početku, sve vas pozdravljam iskreno u ime Vukovarsko-srijemske županije te u ime predsjednika Hrvatskoga sabora. Danas sam ovdje pred vama kao izaslanik predsjednika sabora, ali prije svega kao čovjek i župan čije je sjedište baš ovdje u Vukovaru. Zato osjećam duboko i iskreno strahopoštovanje prema onome što znači bitka za Vukovar i 204. Vukovarska brigada. Danas smo na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata položili vijenac i odali počast onima koji su dali sve. No kad god prolazimo alejom hrvatskih branitelja i čitamo imena i godišta, nijemi smo. Svaki ispisani redak podsjeća na nasilno prekinutu mladost. Iza svakog imena ostali su neutješna obitelj, prijatelji, planovi, budućnost koju ti hrabri ljudi nisu dočekali. Prije 35 godina u redove 204. brigade stali ste vi, Vukovarci, ali i dragovoljci iz svih krajeva Republike Hrvatske. Zajedno sa svojim zapovjednicima bili ste okosnica obrane grada, rame uz rame sa našim hrvatskim policajcima i sa svim ljudima koji nisu posustali. U tim najtežim danima Vukovar su branili i održavali na životu svi, od pekara do električara.

stradalim civilima i njihovim obiteljima. A posebno suosjećam s onima koji nakon 3,5 desetljeća još čekaju istinu o svojim nestalima. Danas kada živimo u slobodnoj Hrvatskoj i obnovljenom Vukovaru, odgovorni smo prenositi istinu o bici za Vukovar, ali i o 204. brigadi. I to prenositi našima mladima uz pomoć vas koji ste njeni živi svjedoci. Dužni smo biti podrška vašim obiteljima i svakodnevno graditi društvo dostojno žrtve onih kojima dugujemo slobodu. O tome trebamo svaki dan voditi računa te se truditi da to tako i bude. Vama koji ste danas ovdje sa nama, jedno veliko hvala. A onima koji više nema, neka je vječna slava i hvala.

0: Ovom prigodom pozivam izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda da nam se obrati.
1: Poštovane obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja,

i civilnih žrtava grada Vukovara. Poštovani ratni zapovjednici, hrvatski ratni vojni invalidi, branitelji grada Vukovara, uvaženi izaslaniče predsjednika Republike, poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, gospodine Župane, uvaženi potpredsjedniče Vlade i ministre obrane, cijenjeni glavni državni odvjetniče, poštovana gospodo državni tajnici, gospodo generali, pripadnici Hrvatske vojske i policije, cijenjeni zamjeniče gradonačelnika grada Vukovara, predstavnici županija, gradova i općina, predsjednici i članovi udruga proisteklih iz Domovinskog rata, drage Vukovarke i Vukovarci. Pozdravljam vas u ime predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, u svoje osobno ime, a u prigodi 35. obljetnice bitke za Vukovar i 35. obljetnice ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske, čuvene Vukovarske brigade. Ova jubilarna obljetnica jedne od najslavnijih bitaka u povijesti hrvatskog naroda povod je da se prisjetimo važnosti bitke za Vukovar i doprinosa hrvatskih branitelja u Vukovaru, doprinosa u obrani grada, ali u obrani Hrvatske od velikosrpskog agresora. I Vukovar s punim pravom i ponosom nosi naziv grad heroj, ali grad heroja. Branitelji Vukovara hrabro su stali pred agresora, svjesni da brane ne samo svoj grad, nego da brane pravo hrvatskog naroda na slobodu. Da se u Vukovaru brani Hrvatska bili su svjesni mnogi dragovoljci koji su došli iz tada mirnih krajeva Hrvatske, neki i izvan naše domovine. I mnogi, nažalost, nisu doživjeli slobodu. Njima i njihovim obiteljima vječno smo zahvalni na žrtvi za domovinu. I danas smo zajedno u našem Vukovaru. Vukovaru u koji su i danas pristigli mnogi dragovoljci, branitelji iz raznih krajeva naše domovine. Baš kao i te 1991. godine, kada je Vukovar krvario i kada nas je najviše trebao. Prisjećamo se te jeseni 1991. godine, kad su hrabri branitelji odolijevali sve žešćim napadima takozvane Jugoslavenske armije i paravojnih postrojbi. Odajemo priznanje i iskazujemo poštovanje svim sudionicima obrane Vukovara. Zahvalni za vaš doprinos našoj slobodi i neovisnosti. Jer bitka za Vukovar bila je izraz našeg otpora i naše ustrajnosti, naše nepokolebljive vjere, volje i želje za snagom zajedništva. Želje da obranimo pravo na samostalnost, neovisnost, pravo da budemo svoji na svome. Hrvatska pamti Vukovar, koji je puna tri mjeseca odolijevao žestokim napadima i u toj borbi postao simbol otpora, ali nažalost i simbol žrtve. Ta žrtva nas trajno obvezuje da nikad ne zaboravimo kako nam sloboda koju danas imamo nije darovana. Ona je u krvi izborena i mnogim životima plaćena. I naša je dužnost promicati istinu i vrijednosti iz Domovinskog rata. Naša povijesna postignuća, stvaranje, obranu i oslobađanje Hrvatske. One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo. One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost. Pratimo i danas u susjednoj Srbiji.
pokušaje iskrivljavanja istine, relativiziranja počinjenih zločina i pretvaranje kulture sjećanja u sredstvo novih podjela. Svjedočili smo ovih dana besramnom veličanju pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. I nitko tko ne poštuje žrtve i međunarodno pravo, tko želi mir na ovim našim prostorima, to ne smije ignorirati, umanjivati ili negirati. Srbija upravo to čini. A Hrvatska nikada neće pristati na zaborav, niti na prekrajanje povijesti. To tražimo i od Srbije, da se napokon suoči sa svojom agresorskom ulogom, da prizna sve počinjene zločine i da nam napokon dostavi informaciju o našim nestalima u Domovinskom ratu. I na takvim temeljima može se graditi bolje odnose, može se graditi sigurnije okruženje za generacije koje dolaze poslije nas. Dragi hrvatski branitelji, iako smo bili izloženi nesmiljenoj agresiji, uspjeli smo se obraniti i osloboditi okupirana područja. Pobjedili smo u Domovinskom ratu, donijeli slobodu našem narodu, predvođeni našim prvim predsjednikom, doktorom Franjom Tuđmanom. Zahvaljujući njegovoj mudroj politici, koju i danas vjerno slijedimo, Hrvatska je sigurna i stabilna zemlja, članica svih važnih međunarodnih organizacija. Naša vlada, predvođena predsjednikom Plenkovićem, provodi konzistentnu i postojanu politiku u pogledu jačanja naše obrane i sigurnosti, kao i u primjerenom odnosu prema hrvatskim braniteljima koji pokazujemo i konkretnim djelovanjem. Kontinuirano ulažemo i u razvoj našeg grada Vukovara, u obnovu infrastrukture, projekte gospodarskog i demografskog razvoja. Jer Vukovar mora biti grad života, grad u kojem mladi ostaju, grade obitelji i stvaraju bolju budućnost. A ulaganjem u Vukovar iskazujemo zahvalnost prema hrabrim hrvatskim braniteljima koji su za Hrvatsku dali najviše. To je naša dužnost, to je naš dug i to je naša politika. I zato smo ovdje u Vukovar doveli Hrvatsku vojsku. Obnovili vojarnu koja nosi ime legendarne 204. brigade. Ovdje u Vukovar, u memorijalni centar Domovinskog rata, dovodimo djecu iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine kako bi učili o Domovinskom ratu, jer je važno prenositi istinu o vrijednostima na naše mlade. Podsjećam da smo Vukovar proglasili mjestom posebnog domovinskog pijeteta, a 18. studeni danom sjećanja na žrtve Domovinskog rata. U zajedništvu domovinske iseljene Hrvatske obnovili smo vodotoranj, simbol otpora i ustrajnosti vukovarskih branitelja, a vukovarsku bolnicu nazvali imenom ratnog kirurga doktora Juraja Njavre. U Vukovaru ćemo izgraditi jedan od 5 braniteljskih centara za trajni smještaj hrvatskih branitelja, koji su uz već postojeće veteranske centre najvažniji projekt Ministarstva hrvatskih branitelja. Usmjereni smo na očuvanje i poboljšanje zdravlja hrvatskih branitelja, ali naš prioritet i nadalje ostaje traženje nestalih osoba u Domovinskom ratu. Njih još 1725, od kojih njih 446 sa područja Vukovarsko-srijemske županije. I nećemo odustati unatoč protoku vremena i šutnji onih koji su to počinili i onih koji to znaju, a ne progovaraju. I to smo pokazali ustrajnim radom u proteklih 10 godina, u kojem smo rasvijetlili sudbinu i identificirali 343 osobe. A upravo ovdje, u neposrednoj blizini Vukovara, na lokaciji Petrovačka Dola, vidljiva je naša ustrajnost, gdje smo u protekle 4 godine pronašli posmrtne ostatke najmanje 38 žrtava. U odnosu prema hrvatskim braniteljima,
u proteklom desetljeću učinili smo brojne iskorake. Ispravili mnoge nepravde i značajno unaprijedili položaj hrvatskih branitelja. I upravo jučer u Hrvatskom saboru raspravili smo izmjene i dopune dvaju zakona kojima nastavljamo jačati materijalnu i socijalnu sigurnost hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata kao i njihovih obitelji. Jasno da naglasak stavljamo na sudjelovanje u borbenom sektoru, ali i na status dragovoljaca koji su se na najbolji način oslikavali i prikazivali prije 35 godina ovdje u Vukovaru kad su pristigli iz mnogih krajeva Republike Hrvatske. Ukidamo i posljednje umanjenje mirovina nakon što smo do sada ukinuli dva umanjenja. To je nastavak dosljedne naše politike koju provodimo, koju ćemo i nadalje provoditi, a koja je usmjerena na stvarne potrebe hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Dragi hrvatski branitelji, hvala vam što ste prepoznali to važno, povijesno, sudbonosno vrijeme. Hvala vam što ste bili dio jedinstvenog vojnog podviga koji zauzima posebno mjesto u našoj nacionalnoj, ali i u svjetskoj povijesti i posebno je važno u kolektivnoj memoriji našeg hrvatskog naroda. A zadaća svih nas ostaje nastaviti graditi Hrvatsku pravednu, snažnu, gospodarski razvijenu i solidarnu, jer Vukovar nas na to obvezuje. Vukovar nas i danas poziva na zajedništvo u izgradnji i razvoju naše zemlje, nikad ne zaboravljajući da je Hrvatska stvorena na krvi i žrtvi. Iz Vukovara i danas šaljemo poruku poštovanja prema žrtvama, zahvalnost prema hrvatskim braniteljima i odgovornost prema budućim generacijama. Čuvat ćemo istinu o Domovinskom ratu, odbacivati svaki pokušaj relativizacije zločina, nastaviti snažno raditi na izgradnji naše države i hrvatskoga društva. Vama, dragi branitelji Vukovara, još jednom iskazujem zahvalu u prigodi jubilarne obljetnice bitke za Vukovar i ustroja 204. brigade Hrvatske vojske Vukovar. Neka nam živi jedina i vječna Hrvatska, a naš Vukovar vječan ko narod zauvijek ponosno stoji. Hvala vam.

0: Pozivam izaslanika predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, generala bojnika Denisa Tretinjaka da nam se obrati.
1: Poštovane obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, poštovani hrvatski branitelji, posebno pripadnici 204. brigade, poštovani izaslaniče predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjedniče Vlade i ministre hrvatskih branitelja, izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, potpredsjednici Vlade i ministri u Vladi Republike Hrvatske, župane i gradonačelnici, predstavnici Vojno-diplomatskog zbora, poštovani predsjednici Oružanih snaga, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva obrane, poštovani uzvanici, dame i gospodo. Posebna mi je čast pozdraviti vas u ime predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića. Danas se s posebnim osjećajem ponosa i poštovanja prisjećamo 35. obljetnice osnutka 204. brigade, kao i početka obrane Vukovara. Grada koji je u najtežim trenucima hrvatske povijesti postao mnogo više od mjesta na zemljopisnoj karti. Vukovar je postao simbol hrabrosti, otpora, zajedništva i prije svega ljudi koji su bili spremni dati u obrani svoga grada, svojih obitelji i svoje domovine. Prije 35 godina mnogi su se ljudi različitih životnih puteva, zanimanja, iskustava našli pred okolnostima koje nitko nije mogao poželjeti. Mnogi od njih nisu bili profesionalni vojnici, već očevi, sinovi, braća, supruzi, prijatelji, radnici i susjedi. Ipak, kada je došao trenutak odluke, postali su branitelji. Njihova hrabrost nije značila da nisu osjećali strah, nego da su unatoč strahu i neizvjesnosti pronašli snagu ostati i braniti ono što im je bilo najvažnije. Zato se danas ne prisjećamo samo događaja koji pripadaju prošlosti. Prisjećamo se ljudi koji su svojim životima i svojim žrtvom ispisali jednu od najtežih, ali i najčasnijih stranica hrvatske povijesti. Prisjećamo se onih koji se nisu vratili svojim obiteljima, onih koji su ranjeni i prošli kroz strahote rata i zarobljeništva, onih koji su nestali i čiji obitelji danas nose bolne izvjesnosti, kao i svih branitelja koji su sudjelovali u obrani Vukovara i Hrvatske. Njima danas dugujemo trajno poštovanje i zahvalnost, a posebno obiteljima poginulih i nestalih. Vrijeme može promijeniti mnogo toga, ali ne smije promijeniti naš odnos prema ljudima koji su svoje živote utkali u temelje slobodne Hrvatske. Njihova imena, njihove obitelji i njihova žrtva moraju ostati dio našeg kolektivnog sjećanja, ne samo kroz prošlost, nego i kroz odgovornost koju imamo prema budućnosti. Jer kada danas govorimo o žrtvi Vukovara, ne smijemo ostati samo na sjećanju. Moramo se zapitati što ćemo mi učiniti sa slobodom koja nam je povjerena i kako ćemo Hrvatsku ostaviti generacijama koje dolaze. Sloboda koju danas živimo nije nešto što se samo po sebi podrazumijeva. Ona je rezultat hrabrosti, odricanja i žrtve ljudi koji su u najtežim trenucima odlučili braniti svoju domovinu. Naša odgovornost zato ne samo čuvati sjećanje na njih, nego svojim djelovanjem pokazati da njihova žrtva nije zaboravljena. To znači čuvati mir i slobodu, poštivati istinu o našoj povijesti, graditi društvo u kojem će se cijeniti čovjek, znanje, rad i odgovornost, te stvarati Hrvatsku u kojoj će mladi ljudi vidjeti svoju budućnost i u kojoj će s ponosom moći reći da je ona njihova domovina. Jer oni koji su branili Vukovar nisu branili samo jedan grad i jedan trenutak u vremenu. Branili su pravo budućih generacija da žive slobodno i da same odlučuju o svojoj budućnosti. Upravo zato danas, 35 godina poslije, njihovu žrtvu moramo promatrati i kao obavezu koju smo naslijedili. Obavezu da slobodu koju imamo ne uzimamo zdravo za gotovo i da ono što je plaćeno životima čuvamo odgovorno i dostojanstveno. Zato neka naše sjećanje za Vukovar i ne bude samo pogled prema prošlosti, nego i pogled prema budućnosti. Budućnost Hrvatske bit će najbolji odgovor generacijama koje su za njezinu slobodu podnijele najveću žrtvu. A na nama je da tu budućnost gradimo odgovorno, svjesni vrijednosti koje smo naslijedili i svjesni odgovornosti koje ostavljamo onima koje dolaze poslije nas. Danas im s ponosom i dubokim poštovanjem možemo reći da njihova žrtva nije zaboravljena, da pamtimo njihovu hrabrost i da ćemo čuvati ono što su nam ostavili. Slava svim poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima, hvala svim hrvatskim braniteljima i braniteljima Vukovara i neka njihova žrtva zauvijek ostane dio naše odgovornosti prema Hrvatskoj, prema slobodi koju živimo i prema generacijama koje dolaze. Hvala i domovini vjerni.

0: Ostani mi ponosna, Slavonijo moja najljepša. Slavonija moja lipa, sprema se za miran san. Utišaju njene rijeke, Sava, Drava i Dunav.
1: Poštovani sudionici obrane Vukovara, poštovane obitelji poginulih, nestalih i umrlih vukovarskih branitelja, poštovani uzvanici, dragi gledatelji i slušatelji, program obilježavanja 35. obljetnice ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske i bitke za Vukovar nastavit će se prikazom sposobnosti pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova i Oružanih snaga Republike Hrvatske po završetku svečanosti u dvorištu dvorca Eltz.
0: Na šetnici uz Dunav ispred dvorca Eltz možete razgledati taktičko-tehnički zbor naoružanja, borbene i neborbene tehnike, te opreme postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova, kao i prezentaciju rada Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja. Zahvaljujemo svima na dolasku, posebno sudionicima obrane Vukovara pristiglim iz raznih krajeva Hrvatske. Uz poruku, vidimo se u Vukovaru!
1: A prije nego li Slavonija utiša, poslušat ćemo još nekoliko pjesama u izvedbi najboljih hrvatskih tamburaša koji su glazbom upotpunili ovu današnju svečanost. Molim pljesak za njih.

0: S Hrvatskog doma prenosili smo u našem programu središnju svečanost obilježavanja 35. obljetnice bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. I dok se ovdje sudionici razilaze, kao što ste čuli, program u gradu nastavlja se. Ako ste u blizini Vukovara, pozivnica je i dalje otvorena, a mi zaključujemo današnji prijenos. Iz Hrvatskog doma u Vukovaru srdačno vas pozdravljaju Dario Vračević i Samir Klasiček. Hvala vam na pozornosti i ostanite uz program Hrvatskog radija.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova da odložiš težinu.

radiću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradiću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit će

Copy. Podne je.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Zagrebu je uhićen Tomislav Horvatinčić. Navodno je priveden zbog kršenja mjere zabrane upravljanja motornim vozilima, koja mu je izrečena uz zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par. Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu, što je posebno kazneno djelo za koje je predviđena zatvorska kazna do 2 godine. Nove nagodbe postignute su u slučaju Sport i glazba. Nakon Josipe Pleslić, bivše Rimac, još se 7 optuženih nagodilo s USKOK-om i dobilo uvjetne, a dvoje i sporedne novčane kazne. Među njima su i poznati zagrebački zlatar Paško Dodić te bivši državni tajnik Ivan Vukić. U postupku u kojem se najveći dio optuženih tereti za sređivanje državnih ispita, ostala je samo Neda Budimir, koja je bila član Komisije za državne istručnje. Učne ispite. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
1: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika. Osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana. Okrivljenici Dodić i Vukić, njih se teretilo pod točkom za državne stručne ispite, dakle osuđeni su na uvjetne kazne. Okrivljeni Dodić 9 mjeseci uvjetno na 2 godine, a okrivljeni Vukić 8 mjeseci.
0: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Tužiteljstvo traži maksimalnu kaznu od 40 godina. Vijesti. SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog za pokretanje povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću zajedno s 54 zastupnička potpisa. Povod je nezakonito odlaganje otpada u Gospiću. Uz SDP i Možemo prijedlog su potpisali Centar, Glas, Platforma Sjever, IDS, Most te Nino i Marija Selak Raspudić. Nisu potpisale stranke Domino i Suverenisti. Zastupnici SDP-a Saša

0: Saša Đujić i Sabina Glasovac.
1: Potpisima smo pokrenuli postupak u kojem će svaki zastupnik imati priliku zauzeti stav. Naš je stav jasan, dakle premijer mora odgovarati za način na koji je njegova vlada upravljala ovim problemom i za izostanak pravodobne zaštite građana.
2: I zato pozivamo sve saborske zastupnike i zastupnice, posebno one koji podržavaju HDZ i koji su dio vladajuće koalicije, da dobro razmisle prije glasanja o ovom našem prijedlogu. I neka si prije nego što glasaju postave jedno pitanje. Smatraju li prihvatljivim način na kojim se upravljalo sustavom, način na koji se omalovažavalo, ponižavalo i građane i novinare i političare koji su upozoravali na propuste i na ovu katastrofu koja se događa?
0: SDP-ov prijedlog komentirao je saborski zastupnik i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
3: Bilo dosta tih do sada u ovoj desetogodišnjoj vladavina Hrvatske demokratske zajednice na čeli s Andrejom Plenkoviću, dosta opoziva, prijedloga za opoziv, međutim, nijedan nije uspio proći. Tako će biti i sa ovim uratkom, tako da se s aspekta toga možemo veseliti još jednoj raspravi gdje ćemo opet argumentirano sa jasnim argumentima, zdravorazumskim objasniti da i taj prijedlog nije dovoljno dobar da bi se uopće na njegu mogli osvrnuti.
0: Nakon dva tjedna rada na jesenskoj sjednici Sabor će glasovati o raspravljenim zakonima. Među njima je i onaj kojim se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima. Očekuje se i glasovanje o zakonu kojim će se omogućiti profesorima u trajnom zvanju rad do 67. godine. Odredba je izazvala oštre reakcije oporbe, koja je ocijenila da se žurne izmjene donose zbog određenih pojedinaca. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu objavili su da idu u veliki štrajk, koji će početi u ponedjeljak ujutro u 3 sata i 30 minuta. Ne zna se koliko će trajati. Evo što su poručili sindikalisti Vladimir Jozić, Dražen Jović i Sandra Crnković.
4: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
5: Trajat će onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
6: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo, kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
0: Vijesti. Kina i SAD moraju se ponašati odgovorno kao velike sile i pronaći način za stabilne odnose i suradnju, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping na svečanoj večeri u Bijeloj kući, kojom je zaključio drugi dan svojeg posjeta SAD-u. Prije večere na službenim razgovorima Xi i Donald Trump poslali su zajedničku poruku o boljoj komunikaciji dvaju najvećih svjetskih gospodarstava te donošenju odluka o ključnim temama poput tehnologije i sigurnosti. Anabela Lajkauf.
7: Interesi Kine i SAD-a duboko su isprepleteni te ima puno prostora za suradnju, ustvrdio je Xi Jinping nakon službenih razgovora s Donaldom Trumpom.
8: Kao što sam puno puta rekao, Kina i SAD kao dvije najvažnije zemlje mogu mnogo dobiti suradnjom, no i izgubiti sukobima. Ne trebamo izbjegavati spominjanje riječi natjecanje, no ono bi trebalo biti zdravo i zadržano u određenim granicama. Trebala bi to biti utrka u kojoj lovimo jedni druge, a ne hrvački meč u kojemu jedan pobjeđuje, a drugi gubi. Kina i SAD moraju izbjegavati sukobe i sasvim sigurno možemo naći pravi put da se dvije velike zemlje slože na ovom planetu koji i jedni i drugi zovemo domom.
7: Slijepim riječima dvojica su predsjednika nastavili na raskošnoj svečanoj večeri u Bijeloj kući, pa je tako Donald Trump svojem gostu uručio i dar, zlatni kip orla američkog simbola, ističući kako se nada da će pronaći svoje mjesto u Pekingu.
8: Kao čelnici dviju nacija, predsjednik Xi i ja shvaćamo da predstavljamo različite sustave, no veze između naših ljudi postojane su i nikada se nismo bolje slagali.
7: Istodobno agencija Sinhua izvijestila da je si poručio Trumpu kako se Kina nada da će SAD zauzeti ispravno stajalište o neovisnosti Tajvana. Točnije da će se prema tome postaviti oprezno i tako osigurati daljnji razvoj kinesko-američkih odnosa. Večera u Bijeloj kući poslužila je i kao mjesto za razgovore o umjetnoj inteligenciji koja se razvija golemom brzinom, a neki od njezinih tvoraca poput Daria Amodeja iz Entropika otvoreno upozoravaju da se taj razvoj mora usporiti. Amodej, koji je jasno rekao da bi kinesko vodstvo u tom području bilo ozbiljna prijetnja i za Ameriku i za svijet, nije bio pozvan na svečanu večeru u čast kineskog predsjednika, no za stolom su među ostalima bili Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman i Jensen Huang.
0: Vijesti. U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica početka bitke za grad heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Bitka za Vukovar počela je u kolovozu 1991. i trajala je 87 dana. Grad je pao 18. studenoga, nakon čega su slijedila zarobljavanja i zločini, među kojima i zločin na Ovčari, ministar branitelja Tomo Medved.
9: I naša je dužnost promicati istinu i vrijednosti iz Domovinskog rata. Naša povijesna postignuća, stvaranje, obranu i oslobađanje Hrvatske. One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo. One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Na jugu i istoku mjestimice malo kiše ili pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Na udare ponegdje olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 stupnja. U gorju malo niža. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
2: Dogodilo se na današnji dan.
10: 25. rujna 1066. godine bitka koja je značila kraj vikinškog razdoblja u povijesti sjeverne i zapadne Europe. Engleska vojska, predvođena kraljem Haroldom Godwinsonom, porazila je vojsku norveškog kralja Haralda Hardrade, kojemu je pomagao Tostig Godwinson, brat engleskog kralja. Nakon smrti engleskog kralja Edvarda Ispovjednika u siječnju 1066. godine započele su nasljedne borbe za tron. Među pretendentima na prijestolje istaknuo se norveški kralj Harald Hardrada, koji je okupio za ono doba golemu vojsku od 300 brodova i 15.000 vojnika.
11: U Engleskoj se iskrcao u rujnu, a priključio mu se Tostig Godwinson zajedno sa svojim flandrijskim i škotskim trupama. Kralj Harold u toj doba bio u Južnoj Engleskoj, gdje očekivao invaziju normanskog vojvode Vilima, koji je također pretendirao na englesko prijestolje. Haroldu, čija je vojska izvanredno brzo marširala, trebala su samo 4 dana da priđe gotovo 300 km koliko je bio udaljen od invazijske norveške vojske. Ta brzina bila je iznenadila Haralda Hardradu. Vikinška je vojska bila nespremna za bitku, ona je podijeljena u dvije grupacije. Manji dio bio je smješten zapadno od rijeke Denment, a veći dio bio je istočno od te Yorkshireske rijeke. Nisu očekivali engleski napad, a vrijeme je bilo neobično toplo za kasni rujan, pa su svoje oklope ostavili na brodovima. Engleska je vojska udarila na vikinšku zapadno od rijeke Denment, nanijela joj težak poraz, ali usporila zbog teškoća prilikom prelaska rijeke. Nakon što su uspjeli prijeći most, započela je višesatna bitka na istočnoj obali rijeke, a u njoj se nedostatak oklopa pokazao ključnim za težak vikinški poraz. U bitci su poginuli norveški kralj Harald Hardrada i njegov saveznik Tostig Godwinson. Harald je sklopio primire s Norvežanima i dopustio im da odu kući. Svi preživjeli stali su 24 od 300 brodova s koliko su izvršili invaziju. 3 dana kasnije Vilim je izvršio invaziju Engleske. S njim se Harold sukobio 14. listopada u bitci kod Hastingsa i tamo je izgubio i bitku i život.
10: Bitka kod Nikopolja, koja se zbila 25. rujna 1396. godine, bila je sudbonosna za srednju i jugoistočnu Europu i osmansko prisustvo u tom dijelu starog kontinenta za sljedećih gotovo 5 stoljeća. Mnogi povjesničari tu bitku smatraju posljednjim pokušajem križarskog rata u srednjem vijeku. Ugarsko-hrvatski kralj, budući car Svetog Rimskog carstva, Žigmund Luksemburški, okupio je veliku vojsku koje su bile trupe iz Mađarske, Hrvatske, Rumunjske, Bugarske, Njemačke i Francuske. Cilj te vojske bio je zaustaviti osmanski prodor u Europu. Nakon bitke na Kosovu polju 1389. godine Osmansko carstvo zauzelo je veći dio jugoistočne Europe i počelo je ugrožavati Carigrad. Sa vojskom osmanskog sultana Bajazida Žigmund se sukobio kod Nikopolja, mjestu na Dunavu u današnjoj Bugarskoj. Teško oklopljeni francuski konjanici samostalno su, ne čekajući glavninu kršćanske vojske, krenuli u napad. Uspjeli su probiti turske obrambene linije i uz teške gubitke prodirjeti u sam centar kojim je osobno zapovjedao Bajazid. Međutim, tada ih je turski sultan vještim manevrom opkolio konjicom i teško ih porazio prije nego što im je kršćanska vojska mogla pomoći. Onda se tok bitke opet promijenio kad je u nju ušao Žigmund s glavninom vojske na čijem desnom krilu su bili odredi iz Hrvatske, predvođeni Stjepanom Lackovićem. Činilo se da kršćanska vojska opet pobjeđuje. No Bajazid je ponovno uspio nadvladati kršćansku konjicu, a u pomoć mu je sa svojim odredom pritekao srpski knez Stefan Lazarević, osmanski vazal. Kršćanskoj vojsci nije pomogla ni Mletačka i Đenoveška mornarica, kao ni Ivanovci s Rodosa, koji su Dunavom doplovili kako bi pomogli u borbi protiv Osmanlija. Kršćanska vojska doživjela je težak poraz, a Žigmund se spasio bjegom Dunavom. Bio je to posljednji pokušaj stvaranja velike vojske iz brojnih europskih država u borbi protiv Osmanskog carstva. Bila je to i posljednja bitka u kojoj su u znatnom broju sudjelovali teško oklopljeni konjanici, vitezovi, a upravo je ta bitka pokazala koliko je njihov način ratovanja zastario. Nakon pobjede kod Nikopolja, Osmanskom carstvu bio je otvoren put prema Srednjoj Europi, koji je privremeno zaustavljen njihovim porazom od Mongola u bici kod Angore 1042. godine. Španjolski istraživač i konkvistador Vasco Núñez de Balboa otkrio je 25. rujna 1513. godine Tihi ocean. Postoje određene dvojbe o točnosti tog datuma. Pojedini izvori navode da je El Mar del Sud, Južno more, kako je on nazvao ono što je danas poznato kao Tihi ocean, otkrio i 27. rujna. Balboa je rođen 1475. godine. U Novi svijet se zaputio 1500. Sljedeće godine doselio se na San Domingo, a 1510. priključio se ekspediciji koja je tragala za Alonzom de Ojedom. Na obali zaljeva Darien osnovao je 1511. Santa Maria de la Antigua, prvo europsko naselje u Južnoj Americi, a uskoro je postao guverner Veragua.
11: Balboa je porazio španjolske suparnike za vlast u tom dijelu Novog svijeta, istodobno je ratovao protiv domorodaca, neprekidno povećavajući teritorij koji je kontrolirao. Stalno je tragao za zlatom, a od domorodaca je čuo za zemlju bogatu tim dragocjenim metalom u blizini njegova teritorija. Početkom 1513. godine organizirao je ekspediciju koja je cilj bio pronaći tu zemlju. Tu je ekspediciju, putovanje preko Panamske prevlake, započeo 1. rujna 1513. godine. U njoj je sudjelovalo 190 Španjolaca i nekoliko lokalnih vodiča. Putem mu se pridružilo još oko 1000 domorodaca, a uspješno se sukobio s više lokalnih poglavica. Južno more vidio je u daljini s planinskih vrhova 25. rujna. Balboa i članovi njegove ekspedicije bili su svjesni da su otkrili nešto važno. U čast otkrića služen je Te Deum, a u sjećanje na događaj podignut je kameni spomenik s urezanim križevima. Balboa je nastavio ekspediciju, došao do oceana i proglasio ga vlasništvom španjolskog kralja. U ocean je ušao 29. rujna na blagdan Svetog Mihovila, zbog čega je zaljev u kojem je kao prvi Europljanin ušao u Tihi ocean nazvao San Miguel. Novo otkriveno more nazvao je Južnim jer je, da bi ga otkrio, putovao na jug. Balboa je imenovan admiralom i kraljevskim namjesnikom Paname. Španjolska kruna poslala je za novog guvernera Pedra Arjasa Davilu, s kojim se Balboa sukobio. Na prevaru je uhićen, optužen za veleizdaju i osuđen na smrt. Vasco Núñez de Balboa pogubljen je u Akli u siječnju 1519. godine.
10: Norveška, Velika Britanija, Danska i Irska podnijele su 1962. godine zahtjev za članstvom u tadašnjoj Europskoj ekonomskoj zajednici, iz koje će 3 desetljeća kasnije nastati Europska unija. Sljedeće godine francuski predsjednik Charles de Gaulle odbio britansko članstvo, a posljedica toga bio i prekid pregovora s ostale 3 države, koje su sve ekonomski tada bile snažno povezane s Velikom Britanijom. Isti scenarij ponovio se 1967. godine. Nakon odlaska de Gaulle s vlasti, u Francuskoj situacija se promijenila. Pregovori su nastavljeni, a Norveška je svoje pristupne pregovore zaključila 22. siječnja 1972. godine. Norveški parlament priključenje Europskoj ekonomskoj zajednici podržao golemom većinom, a vlada je odlučila raspisati referendum o članstvu za 24. i 25. rujna 1972. godine.
11: U javnosti je vođena dugotrajna i oštra debata o norveškom članstvu u Europskoj ekonomskoj zajednici, a liberalna stranka se po tom pitanju doslovce podijelila i ponovno ujedinila tek 1989. godine. Protiv članstva na referendumu se izjasnilo 53,5% birača. Na referendum je izašlo 79% birača. Razloga za odbijanje članstva bilo je više. Dio birača ljevice strahovao je od prevelikog prodora liberalizma u ekonomske i socijalne odnose u Norveškoj. Dio birača s desnice strahovao je da će članstvo imati poguban utjecaj na norveški nacionalni identitet i kulturu, a dio birača smatrao je da će pojedina ograničenja, posebno u ribarstvu, loše utjecati na ekonomiju države. Zbog neuspjeha referenduma i odbijanja većine građana da Norveška postane članicom Europske ekonomske zajednice, premijer Trygve Bratteli podnio je ostavku. Bilo je to prvi put da je država koja je završila pregovore na kraju odbila članstvo u toj europskoj integraciji. Nakon referenduma Norveška je potpisala trgovinski sporazum s Europskom ekonomskom zajednicom, a 90. godina ponovno je započela pregovore o članstvu u Europskoj uniji koje je uspješno završila. Drugi referendum održan je 28. studenog 1994. godine i norveški birači ponovno su odbili članstvo u Europskoj uniji. Usprkos tome što nije članica, Norveška je duboko povezana s Europskom unijom. Doprinosi njezinom proračunu, članice Europskog ekonomskog prostora i Schengenskog sporazuma.
12: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Branko Starc, Jurica Novosel, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
13: Hrvatski radio, prvi program.
14: Trending.
15: Šta je to?
14: Mi smo trendingu.
15: Bićemo u trendingu.
14: U trendingu. U trendingu.
16: Trending?
14: Što je trending?
17: Trending, trending, svi smo u trendingu. A danas je s nama gostima jedna mlada nada hrvatske gastronomije. Nama možda i najbliža po godina od svih gostiju do sad. Svoje znanje brusi u prestižnom Le Cordon Bleu, a danas pokazuje da za dobru kuhinju trebaju talent, kreativnost i najviše hrabrosti. S nama je Dominik Škalec, dobro nam došao.
18: Dobro došao.
17: Dominik, vrlo mlad si odlučio da će kuhinja biti tvoj profesionalni put. Što te uopće privuklo tom poslu?
18: Pa, najviše mi je privukla ljubav. Gdje sam ko mali, s bakom nakon škole uvijek kuhao riče, cekelji, gulaš i onda bi ona uvijek došla i rekla kao daj, vidi, treba malo soli, papra i onda bi ja došao kao šef sa 7-8 godina i onda bi ja rekao, o baka, ja mislim da tu treba malo soli još.
19: I je baka prepoznala talent.
18: Je. I onda mi je baka rekla da se kuharom rađeš, a kuharom ne postaješ.
19: Znači imala je baka pravo.
18: Da.
17: Već si od malih nogu znao da želiš biti šef. Kad si zapravo skuhao neko svoje prvo samostalno jelo?
19: Jel ga pa, se sjećaš?
18: Neko svoje prvo samostalno jelo je bilo tad u drugom srednje. U prvom srednje, pošto sam išao za kuhara. I onda sam išao na praksu u Zagreb u jedan prestižni restoran kod šefa Bregeša. I tad sam zapravo, tad me on naučio sve za gastronomiju, sve kako to funkcionira, način na koji bi trebalo slagati jela. I onda je meni to bilo zanimljivo i onda bi ja u vlaku dok bi se vozio ili do prakse ili do kuće, bi uvijek smišljao i u bilježnicu pisao neka jela.
17: I koje je bilo tvoje to prvo samostalno? Jesi sjećaš?
18: Prvo samostalno jelo, to sam bio pripremao jelo za jedno natjecanje gdje smo imali natjecanje otvorenog tipa, orahnjača na moderno.
19: I kako sjećam,
18: se da, sjećam se da sam to u vlaku smislio.
19: I kako je to orahnjača na moderno, sada me zanima?
18: Pa to vam je orahnjača koja ima okuse originalne, ali dođe u obliku mafina.
19: I je osvojila prvo mjesto na natjecanju.
18: A na kraju nisam to radio. Na kraju sam to jelo iskoristio za restoranski štih, ali na kraju sam radio bio neki kolač od mrkve i oraha.
19: Ok, a sad da se malo vratim. Znači, Dominik, dolaziš iz obitelji koja se bavi ugostiteljstvom zapravo. Koliko je obitelj, znači spomenuo smo već tvoju baku, ali ostali članovi obitelji utjecalo na tvoju odluku da upravo upišeš i samu kuharsku školu u Zaboku, a i poslije daljnje u tvojoj karijeri?
18: Pa roditelji su uvijek bili tu uz mene i uvijek sam imao njihovu potporu zbog toga što su oni vidjeli da ja to volim i da ja to želim i da uživam kuhajući. I pogotovo da sam sretan kad im nešto serviram i onda su, ja sam ja sretan jer su oni sretni, jer im je super, jer im je fino i sve. I oni su uvijek tu bili na mojoj strani, uvijek su me i podupirali i sve.
19: S veliki kritičari tvojih jela?
18: Na moju sreću da. Na moju sreću da, zbog toga što onda znam da li trebam još nešto doraditi, da li ne doraditi, jer dok ti kuhaš, dok probaš 10 puta tokom kuhanja, ti poslije više, ajmo reći, niti ne znaš šta si probao. Ti si probao finalno jelo, ali tebi možda nekad treba malo soli, malo papra, malo neke mirodije ili nečega. I onda tu kao krajnja osoba koja kuša, recimo roditelj, onda oni vele da razmisli malo i o ovome, možda ima i u ovome, možda bi moglo dodati još nečeg.
17: Koliko je teško s 18 godina tako mlad donijeti takvu odluku koja ono, zapravo ti odlučuje profesionalni život?
18: Dosta je teško, ali ja gledam da ako radiš ono što voliš, onda ti nije problem.
17: Da. A što se stvarno zapravo događa iza vrata restorana? Znači, danas se ono dosta tog zapravo vidi na Instagramu, sve izgleda otmjeno, to sve izgleda savršeno. Kako to izgleda u stvarnosti?
18: Pa ako radite u odličnom restoranu koji ima super šefa, koji ima sve to super izorganizirano, onda kao što je i na Instagramu, tako je i u stvarnosti, samo što je jedno 10 puta stresnije. Zbog toga što to sve lijepo tanjur izlazi, ali nije isto pripremati jedan tanjur za video i izbacivati u restoranu koji ima 200 sjedećih mjesta.
19: Pa dosta je to zapravo zanimljivo. Isto restorani koji nisu na društvenim mrežama i koji možda nemaju profile, slabije se, ajmo reći, pronalaze svoje mušterije nego oni koji imaju. Što ti misliš o tome?
18: Pa ja mislim da to nije sasvim točno zbog toga što za mene najveća reklama, kako bi se reklo, su usta na usta. Mm-hmm. Jer ako si ti došao sa svojom obitelji i ti si uživao i ti si drugi dan išao sa friendovima na kavu i ti buš rekao je, jučer sam bio u restoranu, najao se, bilo mi je super, moramo ići sljedeći put.
19: Evo ti dođu tako ljudi kad ti kažu, o, ja sam čuo od nekoga da je to tvoja hrana, tvoje to neko jelo koje si osmislio meni?
18: Da, čuje se. Mi imamo neki bazen kupaca koji je stalni i sad nam dolaze i novi.
17: Radio si sa više različitih šefova u različitim restoranima. Koliko ti je zapravo svaki njihov pristup bio drugačiji? Jel svi rade na istim principi ili tu postoje onako velike nijanse?
18: Svaki šef radi na svoj način, na svoj princip, na neki put koji njemu paše i način na koji mu paše. Doduše, svi imaju isti motiv, da je priprema 90% posla i da sve što možeš napraviš u pripremi, napraviš unaprijed, uorganiziraš unaprijed i onda poslije sami izbačaj je puno lakše.
17: Jel bi mogao voditi kuhinju od, ne znam, 30 ljudi? Jel znaš kako to već treba izgledati ili?
18: Pa za početak bi rađe vodio, ako već vodim, vodio bi kuhinju sa 2 ljudi, mm-hmm, i onda bi se postepeno dizao.
17: A jesi li od nekog šefa naučio nešto što nema uopće veze s kuhanjem, nego to zapravo nekakve životne lekcije?
18: Pa, sa svakim šefom sam naučio po nešto. Radio sam stvarno sa super šefovima, bili su tu šef Zirojević, šef Bregeš, šef Matko, tako da stvarno su bili super šefovi i ja sam s njima često i ostao i nakon smjene pričati i o životnim stvarima i o životnim situacijama. i davali su mi jako puno savjeta koji i dan danas ih se sjetim.
19: A što ti je draže, tipa šef koji te uči više o praksi ili šef koji te više uči o samom tome emocionalnom odnosu, ajmo reći?
18: Pa nije to bio emocionalan odnos u smislu kao da kako se treba u kuhinji ponašati, kako to sve funkcionira, nego to što se tiče prethodnog pitanja, to je više bilo općenito pogled na život, pogled na kako će se usavršavati, pogled na kako postati bolji kuhar, bolji šef, kako se ponašati prema kolegama i tako.
19: A smatraš li da pravi šef, ajmo to tako reći, treba imati jako dobar odnos sa svim svojim kolegama, radnicima?
18: Tu se slažem s tobom u potpunosti, jer
19: ja vidim da postoje ljudi koji nemaju taj neki radnički odnos kako treba.
18: Gledajte, to se vjerojatno sad na Gordana Ramsaya.
19: Pa evo, sam se rekao, tako da.
18: Svatko zna na koji način posluje. To je neko moje stavište. Ja bi rađe bio si dobar sa svima, nego da sam poznat po tome da galamim, da bacam stvari i to.
19: A smatraš li to nekim, kao vam reći, marketingom, da je neko opasan šef?
18: Pa to može biti marketing, to može biti neka predstava i nešto, u to se ne bih htio miješati jer ne znam šta je to, ali ja bi se rađe i što se marketinške strane tiče, rađe bi ostao priseban, pristojan i...
19: Kad smo već kod njega, mene zanima kuhanje pred kamerama. Koliko je to drugačije nego kuhanje tipa kada si sami u svoja neka četiri zida kuhinje ili kada je oko tebe ovake, oko kod nas pet reflektora, tri kamere, mikrofoni?
18: To je teže zbog toga što imaš neku tremu, ali ta trema je pozitivna jer te tjera napred, radiš više, radiš brže i sve, samo što imaš neki pritisak u sebi cijelo vrijeme.
19: A to je neki pozitivan pritisak, je li tako?
18: Pozitivan.
19: Je li ti veća trema kada te tipa mama gleda uživo ili kada te gleda pola Hrvatske?
18: Pa pola Hrvatske, pretpostavljam.
17: Koliko ti je važno kao mladom kuharu pronaći mentora? Kakav ti odnos imaš s mentorom? Znači ti si rekao da se više onako zafrkavaš, to jest da imate onako i dublje razgovore. Znači nije ti ono klasičan odnos šefa i kao poslodavca i radnika?
18: Da, kao mladom kuharu moja je uvijek preporuka da se što ranije nađe mentora. Ja sam našao svojeg mentora sa 16, Matiju Bregeša. I on me jako puno naučio tehnika, stvari i da pače neke tehnike i u Cordon Bleu kad sam vidio, ja sam ih znao jer me on naučio, dok drugi nisu imali tu prednost.
17: A još uvijek si dobar s njim? Još uvijek ti je kao mentor?
18: Da. Nije više kao mentor, sad je više kao kolega. Ali još uvijek smo dobri, čujemo se i imamo super odnos.
19: Jel se to često događa da tipa mentori postanu kolege, pa možda ćemo čak reći dobri prijatelji, kumovi?
18: Da. Ako ti, da bi bio šef, moraš to voljeti i moraš to htjeti. I ne, ja danas opet kuham, nego biti veseo i sretan. I onda
19: dakle,
18: kad si takav,
19: u istom poslu, točno.
18: Da, i kad si takav, takvi su svi uspješni šefovi. I onda zapravo on u tebi vidi, recimo, nekog mlađu verziju sebe.
17: A moraš imati nekakve onako organizacijske vještine ili baš biti onako nekakav šef odjela da bi bio baš dobar šef ili samo moraš voljeti kuhinju?
18: Da, potrebne su organizacijske vještine. Ne možeš sad organizirati svadbu od 200 ljudi bez organizacije.
19: Ma, nikad se ne zna.
17: Ima si razna stažiranja i u Srbiji, i Hvaru, i u Hrvatskoj. Od čega se sastoje ta stažiranja? Je li to ono, samo pereš suđe, je li to iskorištavanje ili stvarno radiš nešto što voliš?
18: Ja sam imao sreće da sam stvarno radio sa super šefovima u super restoranima, gdje su oni se stvarno posvetili meni, dali mi priliku, dali mi mogućnost i gdje su zapravo oni mene učili. Gdje bi ja, kad bi došao sa 150. pitanjem, oni bi mi na njega odgovorili ko da je prvo.
17: A postoje i drugčija iskustva od tvojih prijatelja, kolega?
18: Ma nije, mislim, sad smo otišli već ono u top 10 restorana svijeta, tamo je već drugačija stvar, tako se priča. Ja ne znam, nisam bio, ali tamo uvijek vele da čistiš povrće, da radiš neke sa strane poslove, ali opet mislim da i kroz to dok radiš opet možeš naučiti neke druge stvari.
17: Što si ti najviše naučio na tim stažiranjima?
18: Pa zapravo najviše sam i naučio na stažiranjima i u Cordon Bleu.
17: Mm-hmm.
18: jer drugdje nisam niti radio.
19: I koja je onda razlika? Znači, francuska kuhinja, hrvatska kuhinja, koja je bolja, koja je manje bolja, ako smijemo to tako percipirati?
18: Pa, to je teško.
19: Da, dosta
18: je makro
19: pitanje.
18: I to je subjektivno zbog toga što ja kao kuhar nas uče sve baze francuske. Mm-hmm. I sve da se radi na francuski način. Ali, za šta ja volim taj fusion spoj, ja volim na francuski način, francuske tehnike, francuske, ajmo reći, francuske načine njihovog kuhanja, interpretirati na naša jela.
19: Je uspjeva u Hrvatskoj?
18: Pa uspjeva, dobiš bolje jelo, dobiš kvalitetniji okus, dobiš puniji, bogatiji, okrugliji okus.
19: Pa koliko su onda konzumatori, odnosno ljudi koji dođu i kušaju takva jela, zahvalni kada probaju te neke nove recepte koji su praktički dovedeni iz Francuske, iz tih prestižnih škola?
18: Pa smatram da svaki recept bude dobro prošao i bit će dobro prihvaćen. Ako si ti recept usavršio u milimetar i ako ti možeš stati iza njega i reći ovo je najbolje što ja mogu, i onda mislim da će svima biti.
19: Jel, moj dojam je nekada da, ne znam, ja ne bi nikad mogao probati papuževe, ali ako neko to dobro isprezentira, možda bi čak se usudio evo probati, pa ne znam. Ne znam koliko je teška publika, to ću reći.
18: Mislim, pa to visi kako ko. Neko hoće ići uvijek na sigurno, neko hoće eksperimentirati, ja sam više za eksperimentiranje, ali ti kao šef moraš uvijek dati sve od sebe i moraš jednostavno probat naći način da mjesto iz kojega si, recimo ja iz Hrvatske, iz Zagorja, ja uvijek pokušavam gurat naša jela i naša jela napraviti na najbolji mogući način. Ja smatram da je ok ako ja koristim parišku tehniku da bi napravio najbolji ragu ili da bi napravio najbolju puricu s mlincima, recimo.
19: A jesi Francuzima možda pokazao, ne znam, našu puricu s mlincima ili štrukle ili gibanicu?
18: Nisam, to nisam imao vremena.
17: Puno si se školovao, ali i radio si. Jel misliš da, ako možemo to dvoje usporediti, jel vrijedi više rad u restoranu od nekakve vrhunske diplome, škole?
18: To su dva zasebna sektora, to je jako teško pitanje. Dva zasebna sektora i svaki taj sektor, da tako nazovemo, je daje ti nešto. Škola ti bude dala neku osnovu. Škola će ti pokazat nešto. I ti, ako si dovoljno svjestan, dovoljno želiš to, ti ćeš to zapisati i vježbati. A kuhinja će ti to što si ti od škole naučio, kroz praksu, dok ćeš ti to 100 puta napraviti, dok ćeš ti 100 puta napraviti majonezu od lasca, ti ćeš nju naučiti raditi. Znači, škola je tu više kao neka baza gdje bi ti naučio osnove, a onda bi poslije iz tih osnova radio sve ostalo.
19: Imao si priliku učiti zapravo i neku vrstu životne škole od naših poznatih kuhara kao što je Stevo Karampanđa. Što misliš tako, razlika između prijašnjeg načina kuhanja, današnjeg, nekim novim trendovima, bivšim trendovima, kako se ti pronalaziš u svemu tome?
18: Ja se u tome pronalazim na način da ja gađam tradicionalne ukuse. Ja gađam ono što vam je baka kuhala. Zato jer to ono najfinije, kad si došao ti iz vrtića i škole i onda si došao doma i baka je napravila ručak ili večeru. Pošto vremena ide u napred, pošto tehnike idu napred i sve, došli smo do toga da možemo sa različitim tehnikama, sa različitim platingom, različitim izgledom, ali okusima istima dobiti zapravo isto jelo. I ja se volim tu igrati.
17: A jesi onda više za neki taj fine dining ili za tradicionalnu kuhinju? Ti baš voliš to spojiti?
18: Pa ja volim to spojiti i naći se negdje u sredini, da ne baš nužno fine dining, ali da je opet svima prihvatljivo, da se svi mogu zapravo i najesti od toga.
17: Po kakvim, znam da si bio po svakakvim restoranima vani sa Michelinom zvjezdicama i svime, što je nešto najupečatljivije, što si zapamtio, što te najviše dojmilo?
18: Misliš od jela ili kao experience?
17: Od experience-a.
18: Svaki restoran ima neku svoju priču, pogotovo ako idete u visoke restorane. Svaki restoran, da bi bio na visokoj razini, mora imati neku priču, nešto njihovo originalno. I onda to zapravo ne može se te priče skroz uspoređivati. Dapače, najljepše mi je bilo kad smo u Italiji jeli na jezeru. Tada je bilo najbolje, to si došao u neku kao vilu i onda smo tamo jeli.
19: Znači svake te države si donio, osim neke tako lijepe uspomene u sjećanju i struke koju si tamo dobio, jesi možda ponio neki suvenir, nešto u Zagreb, kad si toliko proputovao svijet?
18: A mislim, tu sam ja uvijek uzeo suvenire za majku, za oca, za familiju, ali najviše sam od toga dobio to što sam vidio nove okuse, što sam istraživao i što sam vidio šta drugi rade i na koji način drugi kuhari razmišljaju.
17: Kako ti izgleda nekakva priprema za tvoje kao jelo? Znači, jel to dobiš inspiraciju u tušu ili usred dana pa odmah ideš raditi, ili kako izgleda taj proces?
18: Moje najbolje kreacije su nastale slučajno. Gdje sam ja bio s društvom ili na kavi ili ono, u jedan ujutro nisam mogao spavat i gledao neku seriju i onda mi je palo na pamet, zašto ne bi probao ovo?
17: I onda si isprobao?
18: Da.
17: Što je bilo najčudnije jelo koje si ikad napravio? Nekako najegzotičnije?
18: Najegzotičnije jelo koje sam napravio bilo kad sam bio u Masterchefu, kad je majka došla, kad smo radili jelo od piletine, voća i kave.
17: I kako je ispalo?
19: Jo, majka probala.
18: Ona je probala zasebno komponente i sve su je pasale.
19: Jel smatraš ono da je kuhanje jednim dijelom i umjetnost zapravo?
18: Da. Po meni kuha ne može biti ako to ne voliš i ako nemaš tu neku dozu kreative u sebi. Zbog toga što ako ti ne budeš kreativan, kako ćeš ti napraviti neki lijepi tanjur, kako ćeš ti to lijepo ukrasiti. Ti kao kuhar možeš gledati da je to nutritivno prihvatljivo, da je sve fino, da lijepo izgleda i kako ćeš na kraju krajnji proizvod izgledati na tanjuru, koje ćeš boje imati, da li to sve paše.
19: Znači, kuhar je i umjetnik, i nutricionista, i kuhar, i sve različite te podvrste svega, samo da ljudima bude dobro na kraju krajeva.
18: I da izađu sretni iz restorana.
19: Dakle, po tebi ona, kako se to kaže, poslovica da ljubav ide kroz želudac je točna.
18: Da.
17: Jesi ikad dao van kuhinji neko jelo koje se tebi osobno nije sviđalo?
18: U kojem smislu?
17: Da nisi bio zadovoljan sa jelom, pa si ga morao izbaciti ili...
18: Ne, to ne radim zbog toga što općenito jela ne izbacivam na kartu dok jelo nije savršeno, dok nije 100% u milimetar napravljeno. A da pače, uvijek se desi da nekad nešto ne uspije ili sad dok razvijaš recimo kolač, lazanje, bilo šta, imat ćeš 100 pokušaja i od tih 100 pokušaja i ako ti nisi zadovoljan opet daš da probaju kolege i onda ti one vele još i njihovo stajalište toga i možda ti bace, kako bi se reklo, bubu u uho i onda napraviš zapravo još bolji proizvod.
17: A što se dogodi kad zezneš neko jelo? Evo imaš, radiš u restoranu i sad trebaš poslužiti. Skroz ispočetka.
18: Ispočetka.
19: A kako to, evo tipa, ja sad ne znam, previše zaslanim jedno jelo, ili ja mogu nekak probati to možda razvodniti neku juhu ili ne?
18: Ako ideš na taj način raditi, ne budeš imao krajnji dobar proizvod, zbog toga što kao što si razvodnio sol, tako si razvodnio i okusa. Isto. I onda dobiš lošiju juhu i sve. U tom slučaju nema nazad, ponovo lonac, ponovo luk, ponovo kosti i ponovo kuhanje 8 sati.
19: Koliko se hrane baca u restoranima? Je li to sad neki veliki problem, je li manji?
18: Da, u restoranima, ako je restoran dobro posložen, hrana se ne baca i svako pokušava, svi restorani zapravo pokušavaju biti na zero waste.
19: A smatraš li to velikim problemom? Mislim, sigurno nije u svim restoranima to dovoljno regulirano.
18: Pa ne znam, nisam radio u takvim restoranima, tako da ne bi se tu htio baš miješati u to. Ja sam radio u svim super restoranima gdje su svi zapravo i pazili i gledali i da onu ljusku od mrkve i da kad je ogule da se on iskoristi zapravo još i za temeljac.
17: Mm-hmm. Otišao si u Pariz na Le Cordon Bleu, na jednu od najpoznatijih zapravo kulinarskih škola. Koliko je to bio veliki korak za tebe?
18: To je bio jako velik korak za mene. I drago mi je da sam prije njega imao ta sva stažiranja gdje sam ja skupio neko znanje, dosta znanja, i na taj način sam ja više mogao pratiti šta oni rade i način na koji rade i zbog čega rade. Jer kraj mene u klupi baš ovaj Brazilac, taj je bio super prijatelj i danas se čujemo, ali on je na sve gledal kao što je prvi put vidio, njemu je to sve bilo wow, on je pratio cijelo jelo A ja koji sam već imao neko iskustvo prije u kuhinji, ja sam više na detalje, ja sam znao koje detalje treba gledati i na koji način bi ja onda mogao iz tih detalja sebe kao kuhara podići.
17: Je li moguće onda otići tamo ako ne znaš ono baš ništa ili moraš imati nekakvo predznanje?
18: Ne, ti možeš otići. Tamo je bilo i ova moja prijateljica Karolina iz New Yorka. Ona isto nikad prije nije radila u kuhinji. Ona je, ako se ne varam, bila frizerka. I ona je rekla, ja hoću ovo završiti, ja hoću ovo vidjeti, ja hoću kuhati svojima fino. I ona je otišla u školu.
19: Kako se uopće neko odluči na to? Okay, samo dođeš u ono, jedan dan i kažeš, evo ja bi otišao u Pariz u prestižnu školu učiti kuhanje, odnosno njihov mislim, način.
18: Gledajte, to je, ajmo reći, neka vrsta faksa. Kako se neko odluči otići na Cambridge? Neko se odluči otići na medijski neki fakultet. I tak ti, ako to voliš, ako to želiš, otiđeš na to.
19: A jel se dogodi nekad dođu možda ljudi koji su, blagorečeno, umišljeni, misle da to je, da je to za njih, nisu realni zapravo njihovog talenta, odnosno koliko su sposobni?
18: Pa ne znam, tu zbog toga što nisam ja tamo predavao. Ja sam bio u klupi, ja sam sa svima njima sjedio i mi smo svi postavljali pitanja i kuhali.
19: I što nakon toga, nakon te diplome, što ta diploma zapravo omogućava?
18: Pa diploma ko diploma imaš da si završio školu, ali ja bih volio reći da nije bitnije, da je znanje koje sam dobio i stekao bitnije nego diploma ko diploma.
19: A jel može dobiš nekakvu vrstu prepoznatljivosti, možemo reći čak glamura u tom svijetu?
18: Nije to više prepoznatljivost, koliko je više neka sigurnost. Danas, sutra, ako ću ići negdje na stažiranje, kad u CV napišem da sam završio Cordon Bleu, onda će oni znati da ja znam narezat brunoise, julienne i da ja znam, ako mi bude neko nešto rekao, da ću to tako i napraviti.
19: A jesi se prošetao malo možda po Parizu, vidio kako izgleda?
18: Bio sam. Najbolje su bile zapravo momenti kad smo se vozili s biciklima.
19: I kakav je, evo, je li Zagreb bolji od Pariza ili Zabok?
18: Nije. Naša Hrvatska je naša, meni najbolja.
19: To je najbitnije.
18: Lijepo je, lijepo uvijek doći negdje vidjeti nešto, ali ne bi mijenio moje Zagorje.
17: Znači ne bi nikad išao u inozemstvo?
18: Pa dapače, otišao bi, ali otišao bi na mjesec dana gdje bi ja naučio nešto novo, usavršio bi se i onda to novo znanje bi donio i poboljšao onda našu kuhinju, gastronomiju.
17: A može li se danas od kuhanja u Hrvatskoj dobro živjeti ili je potrebno otići u inozemstvo za tako nešto?
18: Gledajte, ako radite ono što volite i ako ste u tome dobri i ako to ljudi prepoznaju, da pače, zašto ne bi mogli živjeti od toga?
19: A mladi imaju interes uopće za kuhinju? Jel, mislim, ti si samo u restoranu, ali ti dolaze mladi ljudi?
18: Dolaze, ali to je najbitnije da ako ideš u to, najbitnije je da to voliš i da to želiš, a ne da si otišao zbog da je tebi glavni motiv otići na sezonu, zaraditi novce ili bilo šta.
19: A što ti misliš o mladim ljudima danas? Jesu li sposobni za to ili treba još puno razvijanja? Koliko ih srednja škola zapravo pripremi za neki stvarni svijet? Ne samo kuhinje, nego općenito.
18: Mislim, mladi ljudi kuhari, ja sam mladi kuhar, ali ovi mlađi od mene, pa ne mogu tak nešto reći za njih zbog toga što on je prvi srednje, kako ja mogu znat da li on to voli, kakav je, on je tek na početku svojeg putovanja. To je malo preširoko pitati, to se može već pitati negdje kuhare koji su u mojim godinama, koji su pokušali, i onda se vidi da li su nešto uspjeli ili nisu uspjeli.
19: Evo vidiš razliku tipa ti sa 17-18 godina, oni, drugačije su generacije, ili se išta promijenilo ili sve nekako ostalo jednako, ili su željni za tim informacijama, za tim učenjem?
18: Pa i u mojoj generaciji je bilo mojih kolega koji nisu voljeli kuhinju koju ja i takvih imao uvijek. Ne vole svi sve jednako. Ne možemo to na taj način, neko ima druge razloge zbog koje je upisao za kuhara. A s druge strane, onaj koji to voli i koji to želi, on će dati sve od sebe. Sad ne mogu tu reći, nije mojih 100% uvijek ko nečih 100%, možda je nečih 50% mojih 100%. Tako da tu ne bi volio uspoređivati na taj način kolege.
17: A koliko je teško financijski ulagati u takvo formalno obrazovanje u kulinarstvu? ti završi od mnoge škole, koliko je zapravo to nekome ko možda nema tih financijskih sredstava teže?
18: Zahtjevno je, ali se isplati. Isplati se, dobiš puno znanja, puno tehnika, puno različitih stajališta i načina na koji ćeš gledati da bi napravio neko jelo.
17: A imao si priliku, znači, raditi u nekoliko zemalja. Što si shvatio u Hrvatskoj te kad si se vratio ovdje?
18: Shvatio sam da imamo jako kvalitetne namirnice, da imamo predivno more koje je bogato ribom, škampima i mislim da ja kao zaljubljenik u talijansku mediteransku kuhinju smatram da mi nema ljepšega nego biti doma u Zagorju i kuhati sa hrvatskim namirnicama, hrvatska tradicionalna jela, gdje sam zapravo u njih ubacio pariške i talijanske tehnike.
19: A koliko u Hrvatskoj turizam utječe na samu gastronomiju i kuhinju? Tipa, gdje god idemo, svi bi htjeli jesti nekakve iste namirnice, ista jela, pizza i tako dalje. Jel smatraš da je to možda neki problem turizma što se tiče kuhanja?
18: Mislim, problem turizma, ti naravno imaš 20 pizzerija, ali imaš i 20 restorana i ti nije svako za sve, meni će se jedan dan jest pizza, drugi dan će mi se jesti rižoto, treći dan ću si možda doma napraviti buzaru recimo ili nešto, karikiram. Znači, to je više osobnog stajališta i kako ko voli, da li neko ide na sigurno i sad ti kao turist dođeš i aha, ok, ajde, uzet ću pizzu, uzet ću nešto tako. Ili će doći, otići u restoran i reći, ovo je neko hrvatsko jelo, ja bi to probao. Ja sam došao na ljetovanje, ovdje sam na moru i ajde idem vidjeti kulturu nečijeg naroda.
19: Pa ljudi često kažu da imaju možda čak tu predrasudu da im je skupo jesti u restoranima, pa pogoduju nekim jeftinijim opcijama kao što je evo, pizza koju sam spomenuo malo prije.
18: Mislim, to je od restorana do restorana. Svaki restoran zna svoju maržu koju ima i na koji način posluje i da li gleda da mu gost dođe jednom i ne vrati se ili gleda da mu gost dođe i da mu onda za tjedan dana dođe opet s familijom.
17: Baš što se tiče tih cijena, što misliš općenito o tom konceptu fine dininga? To onako dosta novi u današnje vrijeme, svi se žale da je dosta skupo, ali kao da je experience.
18: Ali, evo sad si sama odgovorila, je skuplje, ali experience. Mm-hmm. Zbog čega neko plati otići u Španjolsku i tamo razgledati recimo, ne znam, karikiram, Madrid ili nešto. Zbog čega? Zbog experience. I opet si ti platio avionsku kartu, opet si platio smještaj, opet si platio tamo hranu. Ja to više gledam kao neka priča, kao kazalište neko. Ajmo reći, ti si došao i ti si sebe prepustio u nečije ruke da te on zabavi i da te nahrani i da ti sretan izađeš iz restorana. Tako da, to je experience za koji bi ja rekao da se uvijek treba odvažiti. I ja bi rađe otišao u neki dobar restoran, nego možda negdje na neko putovanje, recimo.
19: A što bi rekao ljudima koji možda, ne znam, imaju tremu ili se boje probati, barem otići u bilo kakav experience kao fine dininga? Jednostavno ih je strah ili možda misle da će novac potrošiti na nešto što im se neće sviđati?
18: Mislim, to je teško. Zbog toga što u fine diningu većinom se radi više od, recimo, 6-7 sljedova. I sad, od 7 sljedova meni je svih 7 super, nekome 2 nisu dobra, nekome 1 nije dobar, ali to je većinom osobno stajalište, njegova preferenca, da li voli nešto gorko, da li ne voli. I tu onda u tom se može razilaziti mišljenja i neko ko nešto ne voli će reći, ako karikiram, oni uzmeju artičoku i od artičoke stave u 2 sljeda, 3, a neka osoba ne voli artičoku, onda bude bilo kao, ja sam bez veze bacio novac. Ali zbog toga sad su počeli restorani pitati da li vi preferirate nešto, da li nešto ne volite, da li imate neke alergije. I na taj način opet ti možeš kao gost zamoliti, probati, prilagoditi nešto prema sebi. I tu restorani izlaze nekad i u susrete kad mogu. I onda mislim da je to super priča, samo što treba, nije to priča koja bude preko noći se okrenula, sad svi idu u fine dining, sad svi idu u visoke kuhinje, sad svi jedu sljedovima.
17: A ima li nešto što ne voliš, što ne bi nikad probao u nijednoj kombinaciji? Postoji uopće takva namirnica, mm-hmm, ili? Ili pravi šef mora sve voljeti.
18: Jedino možda na puhaču ne bi probao. Aha. A s druge strane opet bi. Jer, da.
17: Prilika.
18: Da, ne, prilika, a opet, ako je loše isfiletirana ili nešto, to je najopasnija, najotrovnija riba na svijetu. Tako da on, to je šišmiše ne bi, evo ga.
17: Ja imam dosta prijatelja koji su onako pick eaters i onda ne jedu ništa, onda kad ja želim nešto novo, kad smo negdje vani, kad želim nešto probat, onda se uvijek držimo ono klasične
19: piletine.
17: Pa da
19: se da ne ješ ovog šišmiša vani.
17: pa ne, ali ja sam uvijek za isprobavanje svega, ja isto, ja nemam onako preferencije, ja bi sve probao.
19: Pojela bi šišmiša.
17: Se lijepo servira, zašto ne, okay. Probat.
18: Ok, ja se udaljavam od čišmiša, sve jedno.
17: Tebi jedna previše. Misliš li da se može karijera kuhara izgraditi preko društvenih mreža? I je li se zapravo takav kuhar smatra pravim kuharom?
18: Pa, smatram da se ne može. Znači, ti kao kuhar moraš biti u loncu, ti moraš kuhati, ti moraš vježbati, ti moraš pogriješiti da bi znao u buduće šta ne napraviti. Tebi društvene mreže mogu doprinijeti malo zbog prepoznatljivosti, da bi ljudi vidjeli šta radiš, da bi vidjeli di kuhaš. To na taj način se možeš preko društvenih mreža, ako mogu to nazvati, oglašavati, promovirati, ali da bi gradio svoju karijeru samo preko društvenih mreža, mislim da to nije rješenje. Mislim da je bolje da odeš u kuhinju, da kuhaš, radiš ono što voliš.
17: I evo za kraj ovog radijskog dijela, što za tebe danas znači uspjeh? Je li to imat Michelinovu zvjezdicu, imat svoj restoran ili nešto sasvim treće?
18: Sasvim treće.
17: Sasvim treće.
19: Što je sasvim treće?
18: Sasvim treće je da vi, da vi dođete u restoran, da vas ja ugostim, da vi pojedete i da vi kao i svi drugi gosti izađete sa osmijehom na licu i punog želuca.
17: To je baš slatko. Da, nadam se.
19: Ovo kao pozivnicu.
17: Da, ja ću to tako shvatiti.
18: Naravno.
17: To bi bilo to za naš radijski dio. S nama je bio Dominik Škalec, mlada kulinarska nada. Sa nama još vodi Atin.
19: I predivna Timea. Hvala.
17: Mi još nastavljamo na društvenim mrežama. Pratite nas na TikToku, Instagram, na TikToku, YouTubeu i Facebooku. I slušamo se...
19: Idući tjedan.
16: U trendingu.
20: Ovo je U trendingu.
21: Prvi program. Uvijek prvi.
22: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
23: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
24: Krimi petak na prvom.
25: Klara?
24: Da.
25: Prema tvojoj slobodnoj procjeni?
24: Da.
25: Jel bi rekao da ovo kuca srna ili zec?
24: Vid lež. Detoks. Prva epizoda.
26: Klara, jel ima netko tu gore da ga znaš da bi mogu prolaziti?
24: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
25: Nitko živ. Što?
21: Slijedi svoj poziv. Hrvatski radio i Centar Ignacije vode vas u svijet modernog poslovanja, etičnosti i vodstva. Pronađi smisao. Pokreni promjenu. Pronađi smisao. Pronađi smisao. Pokreni promjenu. Pronađi smisao. Pokreni promjenu. U nedjelju 27. rujna od 11 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
27: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor.
1: na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villa-Lobuša, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na 3.

0: Zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog za pokretanje opoziva vladi. Prikupljena su 54 zastupnička potpisa. Uz zastupnike svih klubova ljevice, među njima su i potpisi Mosta te stranke Drito. HDZ poručuje da inicijativa neće proći, a prijedlog koji su poduprli potpisima komentirali su i predsjednik Mosta Nikola Grmoja i zastupnica stranke Možemo Urša Raukar.
1: Mi smo dali tu jedan potpis, nismo se vodili time što su se, kako su se oni ponašali prema tome da smo mi prvi pokrenuli tu inicijativu. Jednostavno smatramo da je zbog onoga što se dogodilo u Lici i svega što smo saznali, dakle, ne možemo ostati na to njemi i moramo poslati poruku kao opozicijska stranka da vlada nakon ovakve situacije mora pasti.
2: Nakon prosvjeda u Zagrebu, nakon svega što je Gospiće naš dom napravio, nakon svih informacija koje imamo od zaista pravih stručnjaka, a ne onih koji će nam objašnjavati što zapravo piše u nalazima, ja mislim da je minimum ljudske i političke odgovornosti ne dignut ruku za tu vladu.
0: U Saboru se komentirao novi stadion u Maksimiru, nakon što je jučer predstavljen pobjednički projekt Milanskog studija, koji je odabran između 88 prijedloga iz više od 20 zemalja. Objava idejnog rješenja jučer je izazvala lavinu negativnih reakcija u dijelu javnosti, a dio nezadovoljnih Dinamovih navijača dao je inicijativu na stranici peticije.hr kojom traže opoziv izbora. Idejno rješenje komentiralo se i u Saboru. HDZ-ovac Krunoslav Katičić i Saša Đujić iz SDP-a.
3: Struka je predložila, dajmo malo struci vremena, nek proba to organizirati. Građani imaju svoje mišljenje o tome, oni su ga, mislim, dobro kanalizirali i mi to kao jedan od sudionika u tom procesu osluškujemo što se dešava.
4: To je pitanje Zagrepčana, dakle oni trebaju govoriti kakav žele stadion i mislim da onaj koga gradi bi trebao slušati građane. Tako da ako građani žele ovakav ili onakav, to je to. Mislim, ja ću se za taj koncept zalagati u Rijeci kad budemo kantridu ponovo gradili, da bude onakav kakav žele navijači i građani Rijeke.
0: Predloženo rješenje za novi Maksimirski stadion od jučer izaziva mnogobrojne reakcije. Evo što su o pobjedničkom projektu pred našim mikrofonima rekli Zagrepčani.
5: Pa lijepo izgleda. Dinamo zaslužuje takav stadion.
6: A to je Boban Taljani si uzao kaj je igral u Italiji, pa je dječki dao da neke uzme lopine sve tamo.
7: Ja bi recimo napravio novu koncertnu dvoranu, ne bi napravio novi stadion.
8: Zlako kartonska kutija.
9: Pa super je.
10: Kriminalno.
9: Bolji mi iskreno bio stari. Zlako friteza na vrući zrak.
11: Pa ne sviđa nam se baš, one drugi izbori su nam bili bolji.
12: Ne paše mi uz tematiku Dinama uopće, jer ne paše mi ta siva boja i loše mi izgleda od te tribine.
13: Nekom se sviđa, nekom se ne sviđa, bitno je samo da ga napravi.
0: Vijesti. Zbog novih pravila o isticanju sidrenih cijena koja nas

0: snagu stupaju 1. listopada, udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su prosvjed 10. sljedećeg mjeseca na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Predsjednici udruga Bruno Samardžić i Vedran Tomić.
1: Kome znači ta sidrena cijena nekog kafića tu lokalnog u koji svi idete? Mi odbijamo se baviti sa time trenutačno, zato što smatramo da je to potpuno nepotrebno, da je to još jedno sidro, već treće ili četvrto sidro ove godine, oko vrata poduzetnika, obrtnika, malih biznisa, iznajmljivača i svih ostalih koji su srce ove Hrvatske. Oni osiguravaju ono od čega ova vlada i svi ostali na kraju krajeva sebi isplaćuju plaće.
2: Država od 2024. provodi jednu štetnu reformu, a ta reforma se i dalje nastavlja. Tu ne govorim samo o iznajmljivačima, nego govorim i o paušalnim obrtnicima, govorimo o sidrenim cijenama, u cijelom tom spletu mjera kojim je jedini cilj napuniti državni proračun preko naših leđa.
3: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, na jugu i istoku mjestimice malo kiše ili pljusak, vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare ponegdje olujna, najviša temperatura od 18 do 23 stupnja, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: Človek prvý. Vaga života.
1: Dobar dan želimo svim slušateljima. Zdravlje na duge staze naziv je javno zdravstvene akcije koja se održava sutra 26. rujna na trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Njome započinje ovogodišnji svjetski tjedan akcije protiv kroničnih nezaraznih bolesti u Hrvatskoj, a organiziraju Hrvatsko društvo za kronične bolesti. Koje loše navike utječu na nastanak mnogih bolesti koje možemo prevenirati? Kako nam tijelo šalje signale da moramo promijeniti način života? Kakav životni stil bismo trebali usvojiti? To su pitanja na koja će nam odgovoriti naši današnji gosti, predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti, doktorica znanosti Zrenka Mah i profesor dr. Dario Rahelić, predstojnik Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, kliničke bolnice Merkur. Želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
3: Dobar dan.
1: Slogan javnozdravstvene akcije koja počinje sutra u 10 sati je Zdravlje na duge staze. Što ste tim nazivom htjeli poručiti građanima?
3: Mi kad smo osnovali Hrvatsko društvo za kronične bolesti, htjeli smo puno raditi na prevenciji, pravovremenom liječenju, onda ispričavanju komplikacije, bolje kvaliteti života osoba koje imaju kronične bolesti. Nam se činilo da je baš ovaj slogan Zdravlje na duge staze bitan, uhu slušljiv, jer o zdravlju moramo brinuti cijeli život. Dakle, to nije nešto što je nekakav sprint, to je maraton. Ono što učinimo danas za naše zdravlje reflektirat će se na ono i za 10, 20 i 30 godina. I brinemo se o zdravlju, znači i dok smo zdravi, ali brinemo se o zdravlju i kad imamo kroničnu bolest. Onda se brinemo kako da ne dođe do komplikacija. Onda nam se činilo, evo, da bi nam te zdravlje na duge staze najbolje objasnio u stvari što smo željeli reći. I ja bih samo napomenula da mi ne radimo sami ovaj svjetski tjedan akcije protiv kronične nezarazne bolesti, nego da radimo sa puno partnera. Između ostalog tu je i Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac i Centar izvrsnosti Međunarodne dijabetičke federacije, tako da evo, i tu je zato i profesor Rahelić.
1: Profesore, možemo li reći da kada bismo usvojili zdrave životne navike od malih nogu, da bismo neke bolesti mogli izbjeći, možda neke odgoditi, a možda do nekih ne bi ni došlo?
2: Zasigurno bi. Kad obično nas pitaju kada treba početi sa zdravim navikama, i to je zapravo čak prekoncepcijski, ne čak kada se dijete rodi, kada je u vrtiću, u jaslicama, u vrtiću, u školi, nego ne bi vjerovali da i ponašanje majke tijekom trudnoće, čak i prije začeća djeteta, njeno ponašanje, njene životne navike, tjelesna aktivnost, kilaža, odnosno tjelesna masa, itekako utječe na to što će se događati s djetetom kasnije u životu. Naravno, nekada toga nisu svjesne majke tijekom trudnoće, dobiju i previše kila i nije se jednostavno pridržavati niti zdravih životnih navika ni inače. Trudnoća je drugo stanje potpuno, pa onda opet moramo i to uzeti u obzir, ali ako dijete naučimo u ranom djetinjstvu, u predškolskoj ili školskoj dobi, da ima redovitu tjelesnu aktivnost, da zdravo redovito jede, tada će to dijete i kasnije te životne navike uspijevati na neki način održavati. Teško je mijenjati životne navike sa 40, 50 ili 60 godina. Moguće je, ali obično se životne navike u toj dobi mijenjaju tek onda kad se ljudi razbole. Dobe šećernu bolest, dobe arterijsku hipertenziju, prežive srčani infarkt ili moždani udar. Ljudi kažu ne mogu prestati pušiti, pokušali smo svašta. Onda dobije moždani udar ili srčani infarkt i prestane pušiti preko noći. Dakle, moguće je mijenjati životne navike neovisno od dobi, ali ako mi u pravo vrijeme prihvatimo zdrave životne navike, neke bolesti se nikad neće razviti. Ili ako će se i razviti, nije svejedno da li neko dobije šećernu bolest sa 40, 50 ili 80 godina. Da li neko dobije srčani infarkt sa 50 ili sa 80 godina. Da ne govorimo o kvaliteti života tih ljudi, o radnoj sposobnosti. Jer ipak kada ljudi prežive srčani infarkt ili moždani udar, pogotovo ako iza toga ostaju posljedice, vrlo teško je tim ljudima, jer i cijela obitelj je ugrožena. Dakle, mi moramo biti odgovorni ne samo prema svom zdravlju, nego prema zapravo cijeloj obitelji.
1: A dobro, kako ste došli do toga da čak životne navike majke prije nego što je uopće začeto dijete utječu na plod?
2: Brojne studije vam pokazuju da majke koje imaju gestacijski dijabetes, dakle šećernu bolest u trudnoći, ili imaju previše kila tijekom trudnoće, dobe previše kila tijekom trudnoće, kod djece ženskog spola, dakle kod djevojčica, te djevojčice koje su rođene iz takvih trudnoća imaju puno veći, recimo, rizik da razviju inzulinsku rezistenciju i sindrom policističnih jajnika u adolescenciji. Dakle, vi vrlo jednostavno danas sve više o tome razmišljamo koliko je važna trudnoća za kasniji život. Evo vam najbolji primjer, ukoliko je dijete predškolske dobe, dakle u vrtiću, preuhranjeno ili pretilo, čak 30% te djece će biti preuhranjeno ili pretilo u odrasloj dobi. A ako je preuhranjeno ili pretilo u školskoj dobi, dakle kad krene u školu, ili tijekom školovanja, bilo osnovnoškolskog ili srednjoškolskog, čak 50% te djece će biti preuhranjeno ili pretilo u odrasloj dobi. Dakle, intervencija već mora biti u najranijoj dobi, u predškolskoj dobi, da ne govorim da treba spriječiti da dijete iz predškolske dobi uđe u školsku dobu kao preuhranjeno i pretilo dijete. Zato se i rade brojni standardi prehrane predškolske djece, koliko se toga sada vrtići i škole mogu pridržavati, to je druga stvar. I naravno i sama ministarstva i vlada su učinili puno, su povećali broj sati tjelesne aktivnosti tjedno. Dakle, radi se puno na tome, ali još uvijek svijest građana je ta koja je ključna, i roditelji isto. I danas nekad smo imali sasvim jednu normalnu situaciju da je majka došla kući u 3 sata, u 15 sati ili u 16 sati, skuhala ručak, svi zajedno su ručali, djeca su išla na igralište igrat se sa loptom. Danas majke dolaze vrlo kasno kući, pitanje da li uopće stignu skuhati ako ne skuhaju dan prije. Neka djeca nemaju čitav dan topli obrok do navečer. Većina djece vrlo često pri televizorima, na kompjuterima, igricama, ne igraju se sa školskom djecom, odnosno svojim vršnjacima, na igralištima kao nekada. Broj sati tjelesne aktivnosti izvan škole je značajno smanjen. Sve to skupa dovodi do preuhranjenosti, pretilosti, ali naravno i puno češćeg razvoja tih kroničnih nezaraznih bolesti o kojima je govorila doktorica Mah.
1: Dakle, kada spominjemo djecu u mnogim institucijama, vrtićima, pogotovo osnovnim školama, postoji topli obrok, međutim, ljudi koji rade u tim kuhinjama žale se da djeca ne žele jesti kuhano, ne znaju uopće prepoznavati o kojem se povrću radi, i oni imaju problem da znaju roditelji ostaviti djeci novac da ipak nešto pojedu, da ne budu gladni. Znači, te životne navike jako je teško steći ako ne postaju u obitelji.
3: U svakom slučaju, da, mi se susrećamo s jedne strane s time da ima i roditelja koji inzistiraju na toj zdravoj prehrani. Pa evo, moja prijateljica je bila jako tužna jer ona dijete učila do dolaska u vrtić i nisu znali da postoji hrenovka. I onda je odjednom došla u vrtić i dijete nije htjelo jesti. Jer nije opet prepoznavalo to i nije bilo ništa fino. S druge strane, imamo roditelje koji ili ne kuhaju i onda im djeca ne jedu povrće, nisu skloni tim zdravim namirnicama i onda se završi s time da se hrana baci, a oni idu kupiti na kiosk ili u nekakvu pekarnicu, dokupiti kroasan, krafnu ili nešto. Tako da imamo tu dva problema, mislim da je u podlozi edukacija. Da mi educiramo i roditelje i prosvjetne djelatnike, dakle oni koji rade u vrtićima, koji rade u školama, roditelje, mislim da mi kao cijelo društvo se moramo educirati da jedemo pravilno na način da nemamo puno dostava ako ih ne moramo imati, da evo da se potrudimo kuhati ma koliko god bi bili zauzeti. Naravno, radimo sve više, ali da ipak pronađemo vrijeme nekakvih pola sata da nešto skuhamo.
1: Da, moram reći da razumijem, dakle ne osuđujemo pogotovo mlađe roditelje, dakle doista dugo rade i više puta čovjek je psihički iscrpljen. Dakle, nije da ne bi mogli možda fizički to odraditi, ali jednostavno danas općenito mi se čini da su ljudi nekako psihički ubijeni i da bi najrađe mirovali. Profesore Raheliću, što vi vidite u razgovoru sa svojim pacijentima?
2: Pa imate pravo, vrlo često zapravo ljudi imaju taj sindrom izgaranja, bilo na poslu. Biti danas majka nije jednostavno, biti otac nije jednostavno. Kad kažem biti majka na prvom mjestu, zato jer majke ipak značajno više pridonose i odgoju djece i puno više potegnu i u kućama i puno više na njima. Govorim to i iz vlastitog iskustva i zato sam zahvalan svojoj ženi koja razumije i koja stvarno drži doslovce tri ugla u kući. Kada govorite o toj situaciji, ljudi stvarno imaju taj sindrom izgaranja, bilo na poslu. Nekako općenito uvuklo se u društvo, se uvuklo jedno nezadovoljstvo. Imamo puno razloga biti zadovoljni. Imamo puno razloga reći živimo u zemlji koja nema rata. Živimo u zemlji koja ipak ima dovoljno hrane, da ljudi, većina ljudi ipak nije gladna. Ali često puta iz toga iscrpljenosti na poslu i evo i samog radnog vremena koje više nije 8 sati, rijetko ko radi samo 8 sati, pa kad neko dođe u 18 ili 19 sati kući, teško je očekivati da će ta osoba biti sa zadovoljstvom ići kuhati djeci ili cijeloj obitelji neki obrok. Tu je onaj situacija da i na poslu, evo pričali smo malo prije emisije, da u većini tvrtki, pa čak i bolnica, zaposlenici nemaju mogućnost dobiti topli obrok, ne dobiti, kupiti topli obrok. Ako zaposlenik jedne bolnice nema gdje kupiti topli obrok za vrijeme radnog vremena, onda gdje možemo očekivati da ćemo to imati u nekim tvrtkama, da ćemo to imati i da će taj neko onda biti zadovoljan. Ja osobno znam nekoliko privatnih poslodavaca koji su upravo to napravili, da su svojim djelatnicima osigurali topli obrok za vrijeme radnog vremena. Ti ljudi su puno zadovoljni. Zašto u Americi, koju često puta uzimamo i kao pozitivan i kao negativan primjer, zašto u Americi u nekim tvrtkama imate teretane? Pa neko dobije pola sata da ode u teretanu, izvježba, makne taj stres, ima mogućnosti da se istušira, da se vrati natrag na posao i da zapravo nastavi puno zadovoljnije raditi. Zadovoljan radnik je zapravo i zadovoljan čovjek u privatnom segmentu. Jako mislim da je to ono što na čemu trebamo raditi. Da i djeca budu zadovoljna, ali i njihovi roditelji. I tu možemo onda očekivati da ćemo dobiti jednu zdravu naciju, sretnu naciju, jer mislim da neopravdano puno ljudi u Hrvatskoj je nezadovoljno.
1: Da, evo ga, jedan podatak koji me nedavno doista jako iznenadio, da kod djece sve ukupno 10% njih ima povišeni kolesterol. Ja sam mislila da kolesterol ne postoji kod djece. Znači, postoji, profesore.
2: Postoji. Ljudi uvijek misle, povezuju kolesterol da se isključivo unosi hranom. Hranom se unosi doista kolesterol i ljudi bi se iznenadili, ljudi obično kolesterol povezuju samo s masnom hranom, sa žutanjkom. A recimo ne bi nikad povezali da kolesterola ima u hobotnicama, ima u kozicama,
1: lignjama.
2: Ima u lignjama, škampima, dakle onim muzgavcima. Dakle, to bi uvijek rekli, to je kao zdrava morska hrana, to je nešto što bi trebali preporučiti. Mi možemo sa prehranom otprilike utjecati na sniženje kolesterola za nekih 15, možda 20%. Ali ne smijemo zaboraviti da je kolesterol sastavni dio svake naše stanice i da je početni zapravo materijal od kojih nastaju spolni hormoni. Kako bi organizam osigurao dovoljno kolesterola, kolesterol vam se stvara u jetri. I za to postoji jedan poseban enzim koji kod pojedinih ljudi pojačano aktivan i to je takozvana obiteljska ili porodična hiperkolesterolemija. Imate djecu koja imaju izrazito visoki kolesterol već od ranog djetinjstva. Takva djeca vam već sa 16-18 godina dobe srčani infarkt. I Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja je započela sa probirom upravo te obiteljske ili porodične dislipidemije, gdje djeci prije škole određuju kolesterol, jer upravo ta djeca trebaju početi biti liječena već u toj dobi, kako ne bi sa 18 ili 20 godina dobili infarkt ili moždani udar i bili trajno onesposobljeni. Tu je Hrvatska napravila ogroman iskorak koji većina zemalja nema. I većina ljudi ne razmišlja da i njihovo dijete može imati visoki kolesterol, samo zato pa kako dijete može imati visoki kolesterol.
1: Da.
2: Može, zato jer je taj genetski nasljedni zapravo je taj enzim pojačano aktivan i on pojačano stvara kolesterol neovisno o unosu hrane.
1: Da, evo ga, idemo se mi vratiti malo i na javno zdravstvenu akciju, ali prije toga, dakle, mnoge kronične nezarazne bolesti ostaju dugo neprepoznate, to je dakle jedna od njihovih karakteristika, međutim pitanje je, je li tijelo ipak šalje nekakve signale na koje se mi možda ne obaziremo, doktorice znanosti?
3: Pa ima jedan dio gdje zaista simptoma nema, a pogotovo kad je rana faza neke kronične bolesti. Recimo kod kronične bubrežne bolesti, dok vam ne strada bubrežna funkcija 90%, nemate nikakve simptome. A onda, s druge strane, imamo i blage simptome koje, a znamo zanemariti, povežemo s godinama, sa stresom, ne znam, evo recimo pojačano mokrenje, pa možda smo prehlađeni, onda gubimo na tjelesnoj masi ili povećamo tjelesnu masu, pa to isto tako povežemo s nekakvim životnim navikama. Tako da u mnogim situacijama mi uopće ne razmišljamo da je to pitanje početka neke bolesti ili bolesti koja traje, nego da je to eto nekakva naša životna situacija, pa pređemo preko toga i idemo dalje.
1: Da, definitivno trebamo jako dobro osluškivati tijelo ili se odazvati i na akcije kao što će biti sutra, dakle ponavljamo u 10 sati na Trgu Bana Jelačića, što će tamo sve biti. Ja sam se iznenadila, ali jako, jako puno stvari sada, da ne tražim po svojim papirima, i mjerenje mišićne mase, dakle nije samo ono standardno tlak i šećer.
3: Pa mi smo htjeli biti malo onako da podudimo više nego samo mjerenje šećera i krvnog tlaka, iako to nije samo, pa smo u to htjeli znači staviti i mjerenje indeksa tjelesne mase, pa onda i analizu sastava tijela, EKG screening, da vidimo znači kod onih osoba koji imaju povišeni tlak kakav je taj EKG. I ono što smo htjeli uvesti nova, to je mjerenje mišićne snage dinamometrom, jer moramo znati da, evo recimo kad se sa dinamometrom, kad se on stisne taj dinamometar, onda na osnovu njega utvrdimo ta mišićna snaga koja nije samo u rukama nego u cijelom tijelu, a mišićna snaga nam je jako važna za ulog u budući život, odnosno da vidimo kako ćemo stariti, jer što nam je bolja mišićna, što imamo više mišićne snage i mišića, ako radimo na tome, onda nam je šansa da doživimo starost da budemo samostalni, neovisni, to nam je bilo jako, jako važno.
1: Evo ga, ja sada predlažem da čujemo glazbeni broj u odabiru našeg glazbenog urednika Dinka Komadine. Nešto nježno će biti, a zatim ćemo se vratiti u studiju. S nama su doktorica znanosti Zrinka Mah i profesor doktor Dario Rahelić.

0: Zdravlje na duge staze naziv je javnozdravstvene akcije koja se održava sutra 26. rujna na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu od 10 sati do 13. Tamo ćete moći upoznati i predsjednicu Hrvatskog društva za kronične bolesti, doktoricu Zrinku Mah i profesora doktora Darija Rahelića, predstojnika Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, kliničke bolnice Merkur. Dakle, naši građani se mogu javiti ako imaju sada za nas neka pitanja na broj telefona 01 616 7001. Međutim, htjela sam naglasiti da je jednako važno na tim javnim zdravstvenim akcijama da vas mogu vidjeti, da mogu komunicirati s vama. Jel imam pravo?
1: Pa je, da, jako je važno kad ljudi dođu na javnozdravstvene akcije, da kad dobiju neke rezultate koji ih mogu zabrinuti, da imaju i tamo stručnjake koji će pitati. Naša uvijek želja da kad neko dođe na javnozdravstvenu akciju pa sazna da ima neki problem, da ne ide kući s problemom, nego da ide s nekakvim rješenjem. Odnosno da zna po prilici na što može računati, gdje može otići, napraviti još dodatni pregled. Ono što moramo znati, ovo je samo jedan screening koji ne mora znati da je u pitanju nekakva kronična bolest.
0: Evo ga, stavit ćemo slušalice ovdje u studiju jer imamo dva poziva slušatelji ili slušateljica. Želimo vam dobar dan.
2: Halo, dobar dan, čujemo se.
0: Čujemo se, izvolite.
2: Dobar dan. Pa evo, ja čisto zovem kao jedan osobni asistent više ljudi, između kojeg su i ljudi različitih problema i sa šećerom i bez šećera. Međutim, imam ukratko jednu kritiku koju ćete vi znati kome treba uputiti. Naime, ako je osobi koja je naravno od stručnog liječnika odobren ili Ozempik ili Mounjaro, smatra se inače da je debljina bolest po vjerojatno međunarodnoj klasifikacijski bolesti MKB-u, ja ne razumijem zašto ti ljudi ne mogu, ako znači imaju bolest, imaju dijagnozu, imaju propisan lijek koji sam sad propisao, oni moraju kupovati taj Mounjaro ili Ozempik. Ja smatram da je to nepravedno. Ako je to bolest, to treba pokriti zdravstvo. Pogotovo ako se želi izliječiti osobu da ona smanji tu kilažu zbog koje recimo nije kriva. Imam baš takav slučaj i to me recimo ljuti. Ja sam, hvala Bogu, za sad još zdrav, meni to ne treba, ali me ljuti radi drugih osoba koji su u tome. To treba ili 50% srezati cijenu, nek 50% plati država, pa ajde, osoba 50% ili nek 75% pokrije država ako žele izliječiti bolest. Evo, samo to.
0: Puno vam hvala na pitanju, odlično pitanje. Profesore Rahiliću, događa li se nešto da možemo naslutiti da će barem dio troškova pokrivati HZZO?
3: Pa je ovo odličan komentar od gospodina, potpuno se slažem, zna se da je debljina nije stanje niti stvar estetike nego je bolesti i trebalo bi naravno razmišljati o tome da tu bolest treba liječiti, među ostalim sada lijekovima koji postoje za liječenje debljine. Najveći je problem broj osoba koje su prehranjene i pretile i uvijek je stvar financija. Naime, da. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ima ograničen budžet i evo, kada je konkretno spomenuo gospodin Ozempik, ljudi koji imaju dijabetes, znači osobe sa šećernom bolešću, mogu dobiti Ozempik sa vrlo malom, relativno malom nadoplatom, odnosno prihvatljivom nadoplatom, do evo, još uvijek primjerice Mounjaro ne mogu dobiti, ali ono što je novost da je upravo bila je sastanak upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje je odobrilo Mounjaro u indikaciji osoba sa šećernom bolešću uz relativno malu nadoplatu. Evo, nemojte mi sad uzeti točno, ali mislim da će nadoplata biti negdje između 25 i 45 eura, barem za populaciju osoba sa šećernom bolešću. Dakle, ne možemo reći da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ne prepoznaje. Do nedavno Mounjaro se plaćao od 250 do 450 eura. Sada ipak barem za populaciju osoba sa šećernom bolešću će to biti relativno prihvatljiva nadoplata. S druge strane, Naravno da bi bilo dobro da i osobe koje su pretile imaju to, i ja se nadam da će u jednom trenutku i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje moći financijski pružiti zapravo uz neku razumnu nadoplatu osobama koje su pretile da mogu dobiti, to će vrlo vjerojatno biti pretile osobe sa određenim komplikacijama debljine, ali nismo mi jedini. Većina zemalja u Europi i svijetu nema te lijekove za liječenje debljine na osnovnoj listi, niti na dopunskoj listi, tu i tamo neke zemlje, odnosno to vam imaju najčešće zemlje koje imaju privatna osiguranja, i ta privatna osiguranja onda pokrivaju te lijekove protiv debljine za određenu indikaciju, opet za određenu populaciju, ne svima. Tako da moramo uzeti u kontekst situaciju financijsku u kojoj jesmo, ali apsolutno se slažem sa gospodinom da bi i za indikaciju debljine trebalo biti mogućnost da osobe dobe lijek protiv debljine.
0: Pogotovo ono što nam govorite u ovim emisijama, da debljina nosi rizik za nastanak šećera i ostalih bolesti, pa mislim, zar moramo baš doći do bolesti da bismo liječili debljinu, da?
3: Opet želim naglasiti, imamo puno toga gdje možemo napraviti jako puno nefarmakološkim mjerama. Nerijetko osobe koje su prehranjene i pretile su sklone uzeti injekciju i ne razmišljati o pravilnoj prehrani, redovitoj tjelovježbi, a to nije smisao. Smisao je da promijene životne navike i da naravno onima, neko ko ima 160 ili 180 kila, a i takvih pacijenata imamo, njima je vrlo teško se kretati, oni ne mogu početi vježbati čak i da žele. Takvim pacijentima bi bilo itekako potrebno da dobiju lijek za mršavljenje kako bi došli do neke određene kilaže koja bi im dozvolila da promijenete životne navike, da se počnu kretati. Naravno, uvijek moramo naglasiti da osim medikamentoznog liječenja trebamo razmišljati o nefarmakološkim mjerama, pravilna prehrana, tjelovježba i prihvaćanje zdravih životnih navika što ranije u djetinjstvu, da uopće ni ne dođemo u situaciju da te osobe kasnije u odrasloj dobi budu pretile.
0: I imamo sljedećeg slušatelja, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Evo, ako bi vas pitao, najprije, hoće li ta akcija ili takve akcije biti u drugim gradovima u Hrvatske, ne samo u Zagrebu? Jer,
0: hvala vam na pitanju.
2: Ja, još jedno pitanje. Još
0: dobro.
2: Jedno pitanje. Recite mi, što se tiče triglicerida, čovjek sam koji se pravilno hrani, drži do ishrane, tjelovježbe i to, trigliceridi, sve mjere su mi ok, savršene, samo ti trigliceridi nikako da padnu ispod 1,7, koliko je normalno, ja imam po 2, 2,5, 1,8, nikako da ispustim. U čemu je problem?
0: Hvala na pitanju. Evo ga, hoćemo li od triglicerida krenuti? Ili od akcije?
1: Evo, ja bih samo nakratko rekla da za iduću godinu pripremamo javno zdravstvene akcije po Hrvatskoj, pa ćemo vjerojatno krenuti sa nekoliko gradova, a onda kako budemo vidjeli koliki je interes, raditi ih sve više.
0: Da.
3: Kad govorimo o hipertrigliceridemiji, dakle povišenoj koncentraciji, serumskoj koncentraciji triglicerida, ona značajno ovisi o načinu života. Naime, masna hrana, voće, pušenje, alkohol, stres i fizička neaktivnost ili tjelesna neaktivnost značajno mogu utjecati da osobe imaju povišene trigliceride ili hipertrigliceridemiju. S druge strane, kao što sam bio spomenuo za kolesterol, tako i za trigliceride, i za trigliceride mogu biti obiteljske hipertrigliceridemije, i kod ljudi koji ne mogu postići određenu koncentraciju, odnosno zadovoljavajuću koncentraciju triglicerida, danas postoje lijekovi kojima te trigliceride možemo sniziti i dovesti ih u granice referentnih vrijednosti.
0: Mogu samo pitati s kojim gradovima ćete krenuti, jel već imate na umu, doktorice znanosti Mah, sa sličnim akcijama, jer ljudi u ostalim gradovima nekako se osjećaju zapostavljenima, sve se događa u Zagrebu, kažu.
1: To se slažem, da svi govore da se sve dešava u Zagrebu, pa nama nije problem raditi u bilo kojem gradu, ali da bi mi odradili iz Zagreba u nekom gradu, moramo imati s njima suradnju. Dakle, mora postojati interes i lokalne zajednice, vjerojatno i nekih udruga, pa onda kad se stvori nekakva
0: uvjeti za to.
1: Uvjeti, onda to možemo napraviti. Dakle, evo, kogod želi da radimo nekakvu javnu zdravstvenu akciju, uvijek možemo imati stručnjake i sve, nek nam se jave, pa onda ćemo i tamo doći.
0: Imamo još jednog slušatelja ili slušateljicu. Dobar dan.
4: Dobar dan. Gospodin profesor je upravo nabrojao neke od faktora koji utječu na zdravlje. Dakle, alkohol, pušenje, slaba fizička aktivnost, pretilost. I zbog toga bih htio reći da nažalost mi smo sa 40% pušača u Hrvatskoj zadnji u Europi, najlošiji. To je odraz odnosa zdravstvenih vlasti prema tom problemu. Tu je previše ekonomskih interesa koji jednostavno dovode do toga da je pušenje kod nas uzeto kao nešto normalno. Međutim, kad bi se zdravstvene vlasti, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo ozbiljno primili rješenja tog problema, onda bi se ustanovilo da je toliko faktora, toliko je opasno to pušenje, da ono što se u javnost daje, da je to opasno za pluća, za karcinom pluća i tako dalje, da je to samo jedan dio. Taj dim cigareta koji sadrži nikotin i čitav niz sitnih čestica, nebrojeno raznih otrova u tom dimu, to prolazi krvlju kroz cijelo tijelo, kroz sve organe. Nema organa u kojem se te čestice ne zadržavaju. One se s vremenom kumuliraju. Tome se dodaju razni otrovi koje uzimamo u hrani, teški metali, zatim inhaliranjem ovog lošeg zraka. Sada je čitava panika zbog voda. O pušenju niko ne govori. Kad bi onkolozi i drugi stručnjaci, internisti, ljudima u jednoj intenzivnoj kampanji obrazložili kolika je opasnost i što je sve posljedica pušenja, ja mislim da bi se broj pušača polako smanjio. Kada govorimo o tome što se u obitelji...
0: Oprostite, imate li pitanje? Evo ga, sada ćemo nastaviti da imamo stručnjake.
4: Pitanje je sljedeće. Zašto se u obiteljima ne postavlja pitanje koji je primjer roditelja koji puše i šta onda to ostaje sa djecom, šta je sa majkama koje vrijeme trudnoće puše. Dakle, toliko je tih aspekata tog pušenja, a zbog novaca koji se ubira iz cigareta, čak se i daju poticaje za duhan da se uzgaje i tako dalje. To govori o tome da je društvo teško, bolesno, a zdravstvene vlasti su nesposobne.
0: Dobro, hvala na komentaru. Evo ga, moramo reći da sutra u javno zdravstvenoj akciji imat ćete
1: pulmologicu.
0: Tako je.
1: Da, koja će svakom slučaju onda govoriti i o KOPB-u, kojim je jednim dijelom posljedica pušenja. Govorit će i o astmi, dakle sve ono što možemo povezati, recimo, i ne samo sa nezdravim životnim navikama, nego i sa okolišnim čimbenicima. Što se tiče pušenja i nekakvih kampanja protiv pušenja, nije to samo pitanje zdravstvenih vlasti. Dakle, mi moramo znati da je tu uključene su i tvornice koje proizvode cigarete, ali isto tako mi imamo poljoprivrednike koji sade ili siju duhan. Dakle, tu bi moralo biti na razini cijele države. Dakle, sva ministarstva, sve agencije bi morale biti uključene da bi se onda moglo zaista govoriti o prestanku pušenja. A što se tiče, evo, gospodin je spomenuo samo da što misle mame, kako djeluje na djecu ili obitelj za pušenje, ali to se odnosi na sve zdrave životne navike. Isto tako ko pije alkohol, kakav je primjer djeci. Dakle, mi smo u tim svim nezdravim životnim navikama bi morali, odnosno posvetiti se zdravim životnim navikama.
0: Da, profesore Raheliću, zacijelo i vi upozoravate svoje pacijente, ovo što je i gospodin rekao, da se jednostavno tu postoji štetnost za cijeli organizam, ne samo za pluća.
3: Tako je, gospodin je spomenuo karcinom pluća koji se najčešće zapravo povezuje sa pušenjem i rade se zapravo probiri i jako puno. Hrvatska je jedna od vodećih zemalja koja provodi probir sa niskodoznim CT-om i na taj način se otkrilo puno karcinoma u ranoj fazi kod puno ljudi, što je pohvalno da se na taj način pristupilo tom problemu, ali naravno problem je pušenje kao takvo, ono je kulturološki prihvatljivo još uvijek. Sjećate se prije nekoliko godina kada je postalo zabranjeno u kafićima, to je bilo veliki otpor javnosti. Još uvijek su cigarete relativno prihvatljivih cijena i ipak su dostupne onda i mlađoj populaciji koja jednostavno evo vidi kod svojih roditelja. A ono što moramo biti svjesni da pušenje ne nosi samo rizik od karcinoma pluća ili od KPB-a, kao što je rekla doktorica Mah, nego ne bi vjerovali od ubrzane ateroskleroze, i mi imamo jako puno ljudi koji dobe srčani infarkt zbog pušenja, moždani udar zbog pušenja ili čak perifernu vaskularnu bolest, pa onda ostanu bez dijela ekstremiteta upravo zato što su bili dugogodišnji pušači.
0: Evo ga, došli smo jako blizu kraja emisije. Doktorica znanosti Mah, idemo još jedan puta pozvati ljude kada, gdje, što mogu očekivati. Dakle, sutra svi na Trg bana Josipa Jelačića u Zagrebu.
1: Dakle, svi koji su u Zagrebu, koji žive u Zagrebu ili koji su evo sutra u Zagrebu, mogu doći na Trg bana Jelačića, gdje će moći u Hrvatskom društvu za kronične bolesti svim partnerima i stručnim društvima mogu, znači, izmjeriti šećer u krvi, krvni tlak, indeks tjelesne mase, analizu sastava tijela, snagu, mišićnu snagu putem dinamometra, napraviti EKG screening, razgovarati sa stručnjacima, dobiti edukativne materijale. Dakle, neće doći samo sa problemima, nego će vidjeti što mogu napraviti za svoje zdravlje. I mislim da će evo to biti jedna onako lijepa akcija u kojem se ćemo učiniti nešto za zdravlje svoje i onda i zdravlje na duže staze.
0: Evo ga, pozivamo i mi slušatelje, jer će moći upoznati i vas, naše današnje goste. To su bili predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti, doktorica znanosti Zrinka Mah i profesor doktor Dario Rahelić, predstojnik Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, kliničke bolnice Merkur. Emisiju Vaga života tonski je ostvario Domagoj Šimunasi, glazbu je odabrao Dinko Komadina, producentica je Sanja Rajzer, moje ime Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.
5: Vaga života.

0: Vaš prvi.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Krimi petak na prvom.
3: Klara?
4: Da.
3: Prema tvojoj slobodnoj procjeni?
4: Da.
3: Jel bi rekao da ovo kuca srna ili zec?
2: Vid Lež. Detoks. Prva epizoda.
5: Klara, jel ima netko tu gore da ga znaš da bi mogao prolaziti?
2: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
4: Nitko živ.
3: Što?
6: Treći program Hrvatskoga radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobuša, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na trećem.

0: Kristijan Aleksić optužen za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca na Šibenskom je sudu nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju, a psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Ubojstvo Luke Milovca izazvalo je snažnu reakciju javnosti, prosvjede i pitanje odgovornosti institucija, osobito zbog činjenice da je Aleksić i prije bio osuđen za teško kazneno djelo. Nakon ubojstva vlada je pokrenula izmjene kaznenog zakonodavstva, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža kaznena djela. U Zagrebu je uhićen Tomislav Horvatinčić. Navodno je priveden zbog kršenja mjere zabrane upravljanja motornim vozilima, koja mu je izrečena uz zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par. Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu, što je posebno kazneno djelo za koje je predviđena zatvorska kazna do 2 godine. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu objavili su da idu u veliki štrajk koji će početi u ponedjeljak ujutro u 3 sata i 30 minuta. Sindikalisti Vladimir Jozić, Dražen Jović i Sandra Crnković.
1: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
2: Trajaće onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
3: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo, kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
0: Radnicima su se pismom obratili šefovi holdinga i ZET-a. Među ostalim navode kako štrajk u trenutačnim okolnostima nema osnovu. U ovim trenucima čeka se izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog za pokretanje opoziva vlade. Prikupljena su 54 zastupnička potpisa. Uz zastupnike svih klubova ljevice, među njima su i potpisi Mosta te stranke Drito. HDZ poručuje da inicijativa neće proći. Među strankama koje nisu dale potpis je i Domino, čiji saborski zastupnik Igor Peternel objašnjava zašto to nisu učinili.
4: Mi nećemo sa ljevicom zajednički rušiti ni graditi ništa. Nismo potpisali, oni su potpisali, a mi ćemo kao oporbena stranka glasat ćemo za opoziv vlade. To je normalno, to je institucionalno, to je parlamentarno ponašanje, ili si dio vladajuće većine ili nisi.
0: Vijesti. Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik održana je svečana prisega 21. naraštaja polaznika programa obrazovanja odraslih za zanimanje policajca. Prisegnulo ih je 670. Među njima su i Daniel Lacković i Antonela Vujan. Prije njih govori resorni ministar Davor Božinović.
5: Policijski posao nije samo zanimanje. To je posao u kojem će ljudi od vas očekivati odgovor upravo onda kad je njima najteže. U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno.

0: vremena.
1: Pa evo, malo smo pod dojmovima, ali ponosno, jer smo svi ovo jako dugo željeli, uložili smo veliki trud, zahtijevalo je rad, red i disciplina, ali sve u svemu bilo je jako lijepo iskustvo.
2: Osjećaj je odličan, prije svega sam ponosan na svoje kolege, pa i na samog sebe. Čekaju nas neka nova uzbuđenja i radni izazovi i veselim se tome. Vremenska prognoza.
3: Poslije podne djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, na jugu i istoku mjestimice malo kiše ili pljusak, vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare ponegdje olujna, najviša temperatura od 18 do 23 stupnja, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura. Iz domaće pop scene.

0: domaće pop i rock scene.
1: Dobar dan svima na početku našeg drugog ovotjednog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. U onoj jučerašnjoj ugostio sam Milu Kekina, koji nam je predstavio ovog tjedna izašli novi album, a danas ćemo se družiti uz neke nove singlove, najave koga možete poslušati na koncertima ovoga vikenda i sljedećega tjedna. Svirat ćemo tako nove uratke Gordane Marković bendova Blue Vinyl i Grad. Krenula je i službeno klubska i dvoranska sezona, pa će se nekako uobičajeno najviše toga događati u Zagrebu, no nadamo se da će koncerata biti više nego ranije i u ostalim gradovima i mjestima. Za ovaj vikend i sljedeći tjedan najavit ćemo koncert Parnog valjka u Slavonskom Brodu, ali i one zagrebačke Sare Renar, Majalesa, Belfast Fooda i festival Lil Drito. A da i mi imamo izvještaj s jednog koncerta van Zagreba, potrudio se naš Igor Jurilj, koji nam ovoga puta donosi priču o nastupu Abupa u Osijeku prošlog vikenda. Osim toga, razgovarat ćemo i o festivalu Superval, koji je otvorio natječaj za svoje 8. izdanje. U prvom samostalnom singlu Zašto ne, nešto će nam reći dubrovačka glazbenica Laura Jon, koju znamo naravno iz grupe The Tour. Novi singl Košnice predstavit će nam i Mary May, ali i Lu Jakalić svoju Amajliju, uz koju će najaviti i skorašnji koncert u zagrebačkom Bugalu. Šibenski pop-rock band Blue Vinyl objavio je singl Carstvo Mediterana sa istoimenog hvaljenog albuma, a sve to u susret koncertu u zagrebačkom Vintage Industrial Baru 4. prosinca ove godine. Ova pjesma zaokružuje priču njihovog istoimenog 3. studijskog albuma, koji ove jeseni slavi prvi rođendan, a to je i savršen povod za povratak klubskoj sezoni koncerata. Album Carstvo Mediterana donio je zaokret benda ka mediteranskom roku i na njemu su se našle pjesme njih čak 20 protkane zvuk slikama, okusima i mirisima Dalmacije. Tematski obrađuje odrastanje u Dalmaciji i nostalgiju za jednim puno mirnim vremenom odmaknutim od brzine i plitkoće današnjeg brzog online svijeta. A ovu pjesmu za početak današnje emisije možemo shvatiti i kao naš oproštaj s ljetom.

0: domaće pop scene.
1: Iz domaće pop scene.
2: S domaće pop i rock scene.
3: Lijep pozdrav svima, ovdje Mary May. Evo, javljam se povodom objavljivanja moje nove pjesme Košnice. To je moja treća pjesma na hrvatskom jeziku i definitivno se još uvijek osjećam kao da tek zakoračujem na jedno stvarno novo mjesto za mene. Ali u svakom slučaju pjesma je napisana pred nekih sigurno 5 godina i čekala je pravo vrijeme i da ja valjda malo stasam da je uopće mogu iznijeti i prenijeti neku njenu poruku, a poruka možda naglašava najviše sve ono neizgovoreno što naslijedimo od naših predaka, roditelja, baki, djedova. I onda dalje prenosimo generacijama iza nas. Evo, s tim ću vas pustiti da naravno pjesmu čujete na način na koji samo vi možete čuti i date sebi neku vlastitu osobnu interpretaciju. Uživajte i svako dobro.

0: A evo, čuli ste i Mary May nakon Blue Vinila i njenu izvrsnu novu pjesmu Košnice, kojom se i ona na neki način približava svom prvom albumu pjevanom na hrvatskom jeziku. A uz Mary May i grupu Blue Vinil mi smo stigli do naših glazbenih vijesti.
1: S domaće pop i rock scene.

Riječka grupa Grad predstavila nam je na početku današnjih glazbenih vijesti Scenarij, prvi novi singl nakon albuma Brdo objavljenog 2023. Nova pjesma otvara novo poglavlje u radu benda i ujedno najavljuje materijal koji bi se tijekom sljedećeg proljeća trebao objediniti na novom EP-u, odnosno mini LP-u. Scenarij ukratko opisuje čovjeka koji potpuno nerealno procjenjuje svoje mogućnosti, postavlja si nedokučive ciljeve i na kraju ipak shvati da su nedostižni, što završava razočaranje. Iza jedinstvene priče tako se krije poznata ljudska potreba da se vlastite mogućnosti ponekad precijene, a granice pomaknu predaleko. Na Scenariju se Gradu pridružuju i stari znanci, na klavijaturama svira Vedran Križan, poznat po radu s Nenom Belanom i Fjumencima, dok je prateći vokal otpjevala Ana Kabalin, koja trenutno surađuje s Parnim Valjkom i bivša je članica benda Metrobolik. Brass sekciju čine Krešimir Kunda na trubi i Petar Tepšić na trombonu, poznati iz sastava Krešo i Kisele kiše, a snimanje i produkciju potpisuje također znani Matej Zec iz studija GIS. Parni Valjak svoju aktualnu turneju 50 donosi sutra i u Slavonski Brod, kada će održati koncert u sportskoj dvorani Vijuš. Ovaj nastup dio je njihove turneje kojom obilježavaju pola stoljeća postojanja. Publika u Slavonskom Brodu imat će priliku uživati u vrhunskom koncertu i produkciji, bogatom šou, te obilježiti 50 godina rock'n'rolla benda koji je desetljećima sinonim za energične performanse i pjesme koje su obilježile mnoge generacije. Turneja 50 kroz proteklu i ovu godinu puni dvorane i arene diljem ovih prostora, a svaki nastup bend opisuje kao više od običnog koncerta, kao čistu emociju i zajedništvo s publikom. Do sada su svoj koncertni show predstavili u najvećim arenama, dvoranama i open air pozornicama ovih prostora, uključujući Zagreb, Pulu, Šibenik, Split, Rijeku, Osijek, Ljubljanu, a sada taj isti žar donose i u dvorani Vijuš. Uz proslavu 50 godina aktivnosti, Parni Valjak u Slavonski Brod stiže i na krilima aktualnog studijskog albuma Kažu, pčele umiru.

Također sutra u subotu Sara Rena će u zagrebačkoj Močvari održati koncertnu promociju albuma Nježne riječi. Kantautorica će sa svojim bendom predstaviti peto studijsko izdanje koje je objavila u veljači. Sara Rena svakako je jedno od najprepoznatljivijih imena nove generacije regionalne autorske scene. Posljednji album najavljen je naslovnim singlom Nježne riječi, kao i pjesmama Pustinja i Smile and Wave. Žanrovski i zvukovno Sara na novom albumu spaja elektronički pop, art pop senzibilitet i autentični kantautorski izraz. Iskrena i beskompromisna, umjetnica novim izdanjem donosi tematski zaokruženu cjelinu ispunjenu emocijama, ironijom, praksom i ranjivošću, istražujući nježnost kao način otpora.

Grupa Majales najavila je svoju butik pop volume 2 eru, pa je vrijeme i da je obilježe koncertom. Njihov Tour de Pop dobiva novo lice i svoju drugu inkarnaciju, a Majalesi će je obilježiti na najbolji način, koncertnim oproštajem od ljeta. Sutra u subotu 26. u posebnoj atmosferi zagrebačkog Garden Tap Rooma bend će okrenuti novu stranicu u svojim koncertnim nastupima. Predstavit će zagrebačkoj publici novu ruhu omiljenih hitova poput Svima želim raj za sve, kao i pjesme s novog nadolazećeg albuma. A novi album najavili su singlom Jel te zove na ples, koji je u kratkom roku postao i ljetni hit, a u pripremi su i nove pjesme koje bend planira publici predstaviti upravo na koncertu.

Jednodnevni festival Lil Drito sutra ponovo okuplja velika i mala imena domaće i regionalne trap scene. Četvrtu godinu za redom, kao jedna od verzija poznatog Drito festivala, Lil Drito predstavlja svojevrsnu platformu za isticanje novih imena na glazbenoj sceni s naglaskom na trap i R&B zvukove. Na ovogodišnjem izdanju u Tvornici kulture, koje će se održati sutra, nastupit će Što smo, Špiro i Tež, Fujčinela Boys, Imenik, Ragaci, Sjena, Beksi, Peki, kao i najnovija imena rastuće domaće i regionalne scene.

0: radi bili teto.
1: A nakon ovih subotnih koncertnih najava, evo i jedne za sljedeći tjedan. Ove godine je jedan od najdugovječnijih i omiljenih domaćih koncertnih sastava Belfast Food slavi velikih 30 godina djelovanja, a jubilarna turneja stiže i u zagrebački Vintage Industrial, gdje će u četvrtak 1. listopada prirediti večer ispunjenu glazbom, plesom i prepoznatljivom energijom, zbog koje su postali institucija domaće koncertne scene. Priča Belfast Fooda započela je 1996. u Rijeci, kada je skupina glazbenika inspirirana irskom tradicijskom glazbom odlučila stvoriti bend koji će spojiti autorske pjesme s duhom keltskog folk. Njihov glazbeni put obilježili su zanimljivi albumi, dok su pjesme poput Špork i Stari grad, Van iz grada, Mate i Matilda, Da si tu, Trivialna stvar i Lagano, lagano, odavno prerasle okvire koncertnog repertoara. Jubilarna 30. obljetnica dolazi u trenutku kada bend ulazi u novo kreativno poglavlje. Nakon novih singlova Svira muzika i Stela, kojima su najavili novi studijski album, Belfast Food još jednom potvrđuje kako ni nakon 3 desetljeća ne gubi autorsku svježinu ni koncertni zamah. Ne znam da

Gordana Marković predstavlja novu autorsku pjesmu Mimo nas. Pjesmu u potrebi da usporimo, odmaknemo se od svega što nas svakodnevno zaokuplja i pronađemo malo vremena za sebe. Mimo nas nastala je u sliku gondola u Veneciji, koja je Gordanu potakla na razmišljanje o plovidbi kao metafori života. O tome kako ponekad samo pratimo struju, a ponekad pokušavamo sami odabrati smjer. Na pjesmi je surađivala s Elvisom Stanićem, kojeg je upoznala prije 13 godina na ljetnoj jazz školi u Grožnjanu. Za Mimo nas napravio je akustičan aranžman koji ostavlja dovoljno prostora tekstu i atmosferi pjesme, uz koju ćemo i završiti današnje glazbene vijesti.

0: tłumacze, Poppy Rock Scenę.
1: Ovoga tjedna se zbog koncerata mičemo iz Zagreba u Osijek. U gradskom parku Kralja Držislava, pored Osječke tvrđe, drugi dan ekološko-kreativnog festivala Plantida završio je uz ABOP. Elektroničku petorku u futurističkim kostimima, dva bubnja, sintesajzere i klubski parti. Kako je bend naviknut na klubske sate zvučao na otvorenom prije ponoći i pred festivalskom publikom svih generacija, u izvještaju donosi Igor Jurilj.
2: U proteklu subotu navečer kod Osječke školjke nije trebalo dugo da bude jasno kako peteročlani elektronički sastav ABOP nije onaj tip kolektiva koji se zadovoljava time da samo odradi koncert. Petorica glazbenika pojavila su se u svojim prepoznatljivim futurističkim kostimima, reflektirajući pod svjetlima pozornice, a cijeli nastup imao pomno oblikovanu svjetlosnu produkciju koja je pratila ritam gotovo kao još jedan instrument, ili pak dio iskustva. Sve se to događalo na otvorenom, u središnjem gradskom parku, tik uz povijesnu tvrđu i potomka najstarije vinove loze na svijetu. I to u terminu koji je za glazbu ABOP-a gotovo pristojno rani večernji sat. ABOP je bio glazbeni završetak subotnjeg programa 6. festivala Plantida, drugog od 3 dana ove osječke javne manifestacije. Festival udruge Plantaža tijekom dana okupio radionice, lokalne proizvođače, umjetnike, dječji program, književnost i ples, a navečer se prostor pred školjkom pretvorio u klub na otvorenom. Uz pokaj komarca, naravno, kako to već ide uz Osijek. Kako se ABOP poklopio u program festivala koji nije zamišljen kao klasičan glazbeni festival, pitali smo njegovu organizatoricu Dariju Walter.
3: Pa teško je reći nešto mudro nakon ovakvog koncerta. Cijeli park je skakao, ABOP je zaista napravio nešto fantastično. To samo ide u prilog tomu koliko su kvalitetan bend i jako nam je drago što smo ih imali prilike ugostiti na ovogodišnjoj Plantidi. Nekako se i trudimo uvijek davati prednost i priliku za suradnju urbanim, nezavisnim akterima koji se trude, koji rade nešto originalno, kreativno, i jako smo sretni što evo upravo kao nekakva platforma možemo pružiti publici priliku za takav doživljaj. I sam koncept Plantide kao festivala održivosti i kreativnosti mislim da je ove godine uspio u svim svojim segmentima, tako da sam ja kao organizatorica i kao predstavnica udruge jako sretna i ponosna zapravo na sve volontere i članove udruge što su odradili lavovski posao i što su uz volonterske i entuzijastičke napore odradili predobar festival.
2: ABOP su u Osijek stigli nakon godine u kojoj je bend dobio poprilično razloga za zadovoljstvo. Album Masters of Afters kritičari iz Hrvatske izabrali su za najbolji domaći album godine 2025. Uslijedila su priznanja Rock'n'Offa, Elektora, a ovog proljeća i Porin za najbolji album elektroničke glazbe. No kod ABOP-a se dobar dio priče onako događa tek na pozornici, ili pak ispred zvučnika ako pitate publiku. Značite bolje procijeniti ako ste ih ikad slušali uživo. Dakle, dva bubnjara, bas i sintesajzeri elektroniku izvode potpuno uživo. A zvuk je povezan sa svjetlom i scenskim identitetom benda. Njihovi kostimi pod reflektorima čas djeluju metalno, čas fluorescentno, čas gotovo nestaju u mraku, pa koncert nije teško prepoznati ni prije nego što čujete prvi takt. Ovaj put nije bilo kluba, stropa ni mraka koje dolazi tek duboko iza ponoći. Bili su tu park, otvorena pozornica i publika Plantide. Navikli smo elektroniku povezivati s klubovima i noćnim životom, a petorka je nastupila u gradskom parku, kako rekao smo, na festivalu koji okuplja ljude oko ekologije, umjetnosti i zajedništva. Basista Erola Zajnilovića, poznatog nam još iz Elementala i Krijesa, pitali smo što takva promjena prostora radi njihovoj glazbi.
4: Pa iskreno, neka ideja oko nastanka ovog benda je bila da smo klubski bend, da sviramo u klubskim prostorima gdje smo se i najčešće susretali sa elektroničkom glazbom, ali kada imamo na raspolaganju super razlaz, binu i puno lajta kao što smo imali na Plantidi, onda bez problema možemo stvoriti taj neki doživljaj koji želimo i na otvorenom prostoru, a iskreno lakše je puno, jer se manje znojiš, nekako je prozračnije. I evo, Plantida nam je omogućila da prenesemo to na publiku. Darija, Šimun, Matija i ostala ekipa sa Plantide su stvarno vrhunski domaćini. Imali smo sve što nam treba i neki od nas su i surađivali prošle godine s njima kad je nastupao Krijes, tako da kad smo rekli ovim ostalima onda šta ih čeka, da će sve biti kako treba i apsolutno podržavamo takav tip festivala, eko domaći proizvodi u kombinaciji sa dobrom muzom je apsolutno palac gore u nas.
2: A kako je ista večer izgledala nekoliko metara dalje, dakle nasuprot benda, govori nam publika u rasponu dobi od 7 do 77 godina.
5: Dakle, koncert grupe ABOP u Osijeku, jedno od boljih glazbenih iskustva. Taj zvuk, energija, scena, ona dva bubnja. Naplesala sam se još kad sam čula početak baritov glas, cvaj kilo cuker, savršeno glazbeno iskustvo, ponovila bi svakako. Odlično.
2: Kod ABOP-a znamo nema frontmena ni vokala, odnosno pjevača koji će stati na rub pozornice i publici objasniti što to slijedi. Komunikacija se događa kroz ritam, dinamiku i ono što band napravi u jednom trenutku. Dva bubnjara pritom nisu scenska dekoracija. Njihova međusobna igra daje glazbi fiziku, a bome i tjelesnost koju je teško dobiti slušanjem albuma Kod kuće. Iako to ekipa emisije redovito čini. Koncert je pratila i osječka pjevačica Dora Vestić, pa smo od nje tražili pogled iz glazbeničke perspektive, ali publike.
6: Doživjeti ABOP uživo je zaista jedno posebno iskustvo. Nadala sam se da ću ih uhvatiti uživo i evo to se sada dogodilo. Pošto znam da se radi o izrazito kvalitetnim glazbenicima naše hrvatske scene, morala sam to otići vidjeti i poslušati i stvarno evo, uživala sam od prve do zadnje sekunde i na svaki njihov idući koncert otišla bih odmah. Evo, tako da vijam iduću lokaciju.
2: Jedna je okolnost osječkog nastupa bila pomalo netipična za sam band. ABOP je završio prije nego što bi u mnogim klubovima ozbiljniji dio večeri uopće počeo.
4: Kad nazoveš band After je bolji od partija, onda se na neki način osudio da to da te stavljaju uvijek u neke kasnije termine kad je festival uvijek su u tom nekom zadnjem slotu. Bilo je tih nekih baš graveyard shift, što mi kažemo, svirki i za 3 ujutro. Ali u zadnje vrijeme smo svirali i ranije, evo nedavno u Zagrebu smo svirali isto odmah iza 9 navečer čim je pao mrak. I odmah su se ljudi ufurali, plesali, tako da smo se već malo navikli i stekli smo pouzdanje da možemo i u malo ranijem terminu isfurati u neku party atmosferu, tako da to je bilo osjeko.
2: Ako album Masters of Afters objašnjava zašto se o ABOP-u posljednjih mjeseci toliko govori, koncert nam ovaj objašnjava zašto ih ljudi idu gledati. Na pozornici se njihov zvuk ne odvaja od slike ili ti prizora. Svjetlo precizno prati promjene ritma, kostimi hvataju svaku mutaciju svjetlosnih valova, a dva bubnja daju cijeloj stvari onu fizičku komponentu koju zvučnici sami teško da mogu prenijeti. Za kraj nam tako Erol najbolje sažemo kako je to iskustvo benda nazvanog After je bolji od partija za sve one koji nisu imali takav after niti takav party.
4: Pa poručio bih publici definitivno da nam da šansu, da iako možda nisu toliki ljubitelji elektroničke glazbe, da poslušaju ovaj neki naš način na koji to prezentiramo uz te live instrumente, sigurno može biti neki dobar uvod u ljepotu i svijet elektronske glazbe. I ako volite plesati, onda je stvarno ABOP pravi band za vas. Mi ono, kad krenemo, nestajemo cijelo vrijeme, samo idemo, part traje do samog kraja.
0: Z domaće pop i rock scene.
1: A mi idemo dalje s emisijom nakon sjajnog priloga o izvrsnom koncertu ABOP-a u Osijeku. Nakon pjesme Prozirna koju je objavila krajem lipnja, Lu Jakalić predstavlja nam i novi singl Amailija koji je približava i trećem albumu. Evo i što nam je Lu rekla o samoj pjesmi i koncertu koji je uskoro očekuje u zagrebačkom klubu Bugalu.
7: Jako sam uzbuđena što je Amailija jedna nova slika svega onog na čemu radim posljednjih 7-8 mjeseci. Amarija je dio cijele slagalice koja je naravno treći studijski moj autorski album koji radim. Onako mistična je, čarobna, priča svoju priču, nešto što uvijek nastojim zapravo prirodno provući kroz sve svoje pjesme i cijeli moj brand je to. Vidim da se u posljednje vrijeme vraća čarolija u modu s obzirom na neke filmove koji dobivaju svoje nastavke, kao na primjer Praktična magija koja je sad popularna u kinima, i drago mi je zato što moja slika će se spojiti sa kolektivnom svješću, tako da mislim da je dobro vrijeme da je ova nova pjesma vani. Kao i uvijek, mi se u produkciji jako trudimo da pjesma zapravo već u studijskoj verziji zvuči kao live, zato što su koncerti i nastupi uživo moj prioritet i ta konekcija s publikom, i da jedno ne odudara od drugog. Ona ima nove elemente modernije produkcije, dakle mislim da slušate to može zamisliti mene koja dolazim, kao mene koja dolazim sa gitarom ili klavirom u studio, odsviram i otpjevam i ispričam ono što sam u samoći stvorila, i onda moji suradnici, dečki, Hrvoje i Luka, zapravo pjesmu obuku u njenu haljinu koja je potrebna. Mislim da smo napravili jako dobar posao. Mislim da će reakcije biti jako lijepe, evo veselim im se, i sama pjesma najavljuje moj veliki koncert u zagrebačkom Bugalu 7.10. Karte su dostupne na strani Centrio.hr i bit će naravno dostupne i na samom ulazu. Koncert je drugačiji, veliki, poseban, ogromna je produkcija. Sad u trenutku kad pričam sa tobom, istovremeno u svojoj glavi paralelno pričam i sa sedmero, osmero svojih suradnika u različitim sekcijama. Za mene je to jako veliki posao, ali nešto na što nisam navikla. S druge strane, o čemu sam uvijek sanjala, da se bavimo i režijom i plesačima i grafikama i svjetlom i bendom koji je puno veći nego što mi je inače moj sastav. Stvarno se jako trudimo i ja mislim da će koncert biti za pamćenje, zato što je evo drugačiji nego klupska verzija koncerta. Pozdrav svima koji nas slušaju, Amajlija je vaša, čekam vaše dojmove i radujem se da se družimo 7.10. u Bugalu.

0: O festivalu Superval puno smo govorili i puno ćemo govoriti. Iako je do osmog izdanja ostalo još puno mjeseci, očekuje nas dakle osmo izdanje tek u lipnju sljedeće godine, ali ćemo i danas razgovarati kratko o Supervalu, a razlog je taj što je otvoren natječaj za njegovo osmo izdanje. Više o svemu doznaćemo od Ane Bajo, koja zna sve o Supervalu. Ana, prije svega, dobar dan, dobrodošlica ponovo u emisiju Domaći popirok scene. Pratimo vas, pratimo.
1: Dobar dan i dobar dan svim slušateljima.
0: Evo, što se događa novo oko Supervala? Osmo izdanje. Kad bi se malo vratili na one same početke, naravno da se nije baš u samim početcima razmišljalo do čega će dovesti ova sjajna ideja.
1: Tako je, osmo izdanje ide iduće godine. Izvođača bih rekla, ne bih sad više rekla da su to bendovi, jer imamo različite sastave i sve više njih svira svoju autorsku glazbu, tako da smjer u kojem se sve razvija je onako baš nevjerojatan.
0: Ono što je zanimljivo, prvih nekoliko godina većinom su bili izvođači koji su nekako naginjali rock zvuku. Posljednja godina je donijela i neke promjene što se tiče i samih prijama, a i samog vašeg izbora.
1: Tako je, znači prošle godine smo imali po prvi put rap glazbu, po drugi put elektroniku, po prvi put trap jedan sastav, tako da otvoreni smo prema svemu, znači nismo isključivi. I da, tamburaša sam skoro zaboravila, imali smo znači i tamburaški sastav, to je dva, jedan se bio prijavio pa kasnije su imali nekakve svoje već dogovorene gaže pa nisu mogli, otkazali su, a drugi tamburaši su nam svirali, tako da dosta onako raznoliko.
0: Da, i vidi se ta raznolikost stvaralaštva mladih autora i tih mladih izvođača, koja će, siguran sam, doći još više do izražaja i na sljedećem izdanju Supervala. Zašto danas razgovaramo o Supervalu? Rekao sam, otvoren je natječaj za to osmo izdanje. Što mladi bendovi moraju napraviti da bi ušli uopće u konkurenciju za izbor za osmo izdanje Supervala?
1: Znači, moraju poslati jednu video snimku na koju se oni svi vide. Ta snimka može biti snimana mobitelom, znači nije bitna video kvaliteta. Bitno je da se oni vide, da ne bi bilo da neka odrasla osoba svira. Ako pohađaju osnovnu školu, onda mogu poslati obradu, a ako pohađaju srednju školu, onda moraju poslati jednu svoju autorsku pjesmu i moraju ispuniti prijavnicu koja se nalazi na službenoj stranici Supervala. Tamo su podaci, znači u koju školu idu, koji su razred, koji instrument sviraju. I to sve trebaju poslati, znači, na mail prijave @superval.hr do 1. studenog, a 1. prosinca će onda žiri objaviti tko će nastupati na osmom izdanju, koje će se održati 11. i 12. lipnja 2027. godine u Vintage-u.
0: U Zagrebu, naravno, a da, znamo da posljednjih godina sve više i više bendova se i prijavljuje i dolazi koji nisu iz Zagreba, to jest izvođača, kao što si sama rekla na početku ovog našeg razgovora. Superval nije samo ovaj dvodnevni festival koji se događa u lipnju, Superval je puno više od toga. Superval plus koncerti, turneje, prelazak granice za mlade bendove.
1: Tako je, znači osim samog festivala tu su koncerti, to je turneja takozvana u dvodnevnom trajanju po Hrvatskoj i zatim suradnja sa regionalnim državama koje podupiru isto tako mlade izvođače u svojim državama, tako da onako imamo nekakav komplet, znači lokalno, regionalno, za pokazati što mi kao država nudimo, što naši mladi, kako, na koji način stvaraju.
0: Ja mislim da su do sada pokazali dosta toga, očekujemo puno još od njih. Ana, hvala lijepo za ovaj uvod u priču o novom izdanju Supervala.
1: Hvala vama, pozdrav svim slušateljima.
2: Domaće pop i rock scene.
3: Bok, ja sam Laura Jon i ovo je moj prvi single pod naslovom Zašto ne? Možda baš zato što zašto ne izbaciti single pod vlastitim imenom. Svakako za mene znači rast kako na glazbenoj, tako i na osobnoj razini, jer je tekst proizašao iz dosta osobnog sanjarenja i preispitivanja nekih životnih odluka i životnog puta, kao i razmišljanje o tome što je to što me može čekati iza ugla ako se samo tome ne bojim prići. Puštanjem ove pjesme u eter i u svijet za mene znači prepuštanje tom misli i tom sanjarenju, oduzimanje straha od toga što je to što me čeka iza ugla.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapist 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: sa Saňom Cotom.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
2: Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Istrani počeli s blokadama ceste prema cementari Koromačno. Ministrica Vučković im poručuje da nema opasnosti. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu ne odustaju od velikog štrajka u ponedjeljak. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Na Jadranu bura, najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
1: Kristijan Aleksić dobio je najveću kaznu 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Presuda je donesena na Županijskom sudu u Šibeniku, javlja Vesna Jašek.
3: U svibnju ove godine Goran Aleksić je počinio teško ubojstvo. Na izrazito podmukao način ubio je 19-godišnjeg maturanta Luku Milovca. Tužitelj je za to i još dva kaznena djela tražio maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Toliko mu je danas i presuđeno na Županijskom sudu u Šibeniku. Sudac Vuko Adžić Katalinić.
4: Za kazneno djelo teškog ubojstva navedeno pod točkom 1, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 2 godine. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 3 godine. Nakon toga se optuženi Kristijan Aleksić osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
3: Istraga je pokazala, Aleksić je ubojstvo detaljno isplanirao. Kad je uhićen, sve priznao. Pokajao se nije. Danas je presudu saslušao mirno i bez emocija. Sud nije našao ni jednu olakotnu okolnost. Otegotnih je bilo više, a jedna se, kaže sudac Adžić Katalinić, posebno ističe.
4: Ono pokazuje njegovu krajnju bešćutnost kada navodi da mu nije žao žrtve koju je ubio, već mu je žao samo poderanih čizama.
3: Zamjenik župana državnog odvjetnika Zvonko Ivić zadovoljan je presudom.
5: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
3: Aleksićeva odvjetnica Iva Bajica Skert kaže presuda je očekivana.
6: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
3: Unatoč maksimalnoj kazni mladi Šibenčanin Ive nije zadovoljan.
7: Mislim da bi trebao dobiti doživotno jer ipak hodu za jedan život mladi. I tako bi se trebalo valjda postupiti prema njemu doživotno u zatvor, ali ne znam, nije moja odluka, ali da sam ja bi da doživio.
3: Aleksiću se istražni zatvor produžuje do pravomoćnosti presude.
1: Nastavljaju se problemi u vezi sa sanacijom otpada iz Gospića, pa su tako građani u Istri počeli s blokadom ceste prema cementari gdje bi neopasni otpad trebao biti spaljen. Ministrica Vučković im poručuje da nema opasnosti i usto smatra da su građani zbunjeni zbog neistina koje širi oporba. Ivanka Jelinčić-Jurin.
8: Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom, a najavljeno je da će je blokirati i večeras te tijekom vikenda od 18 do 21 sat. Što žele time postići, Tanja Pejić odgovara.
9: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire.
8: Dovoz neopasnog otpada u vrećama već je trebao početi, rekla je u našem programu resorna ministrica Marija Vučković. Što će vlada poduzeti, budu li građani doslovno svojim tijelima branili dovoz otpada u cementare, odgovara.
10: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
8: Za prosvjede građana koji se protive spaljivanju otpada u cementarama, kriva je oporba, poručuje ministrica Marija Vučković, a ponovila je to i na konferenciji za novinare u svojem ministarstvu.
10: Oporba, ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati, sada oporba dakle čini sve što može da se taj otpad ne sanira, da imaju temu. Pa tako i tu kad govorimo o onoj najmanjoj količini i o potpuno neopasnom otpadu i aktivnostima za koje cementari imaju dozvole koje usput, budući da je riječ o neopasnim otpadom, ne daje ministarstvo, nego daju županije.
8: Na spomenutoj je konferenciji među ostalim predstavljen prijedlog zakona o provedbi uredbe Europske unije o prekograničnim pošiljkama.

0: otpada. Što donosi nova uredba, načelnica sektora za održivo gospodarenje otpadom Sanja Radović?
1: Malo se postrožuje sustav sljedivosti i ovjeravanje kod konačnog obrađivača. I ono što je novost, Europska unija uvodi digitalni sustav praćenja prekograničnog prometa. Svaka država članica ima pristup sustavu, svaka pošiljka otpada je unesena u sustav i svi mi vidimo gdje se kad šta zbiva.
0: Sustav se već počeo primjenjivati za opasni otpad, a za otpad s takozvane zelene liste počet će se primjenjivati od 1. siječnja.
2: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru proslijedio prijedlog opoziva vlade za koji je prikupio 54 potpisa oporbenih zastupnika. Među njima su zastupnici svih klubova lijevoga spektra te Mosta i stranke Drito. Nisu potpisale stranke Domino i Suverenisti. Iz HDZ-a odgovaraju kako će to biti još jedan bezuspješni pokušaj kao i svi dosadašnji. O razlozima za opoziv vlade govore SDP-ovi zastupnici Saša Đujić i Sabina Glasovac.
3: Potpisima smo pokrenuli postupak u kojem će svaki zastupnik imati priliku zauzeti stav. Naš je stav jasan, dakle premijer mora odgovarati za način na koji je njegova vlada upravljala ovim problemom i za izostanak pravodobne zaštite građana.
4: I zato pozivamo sve saborske zastupnike i zastupnice, posebno one koji podržavaju HDZ i koji su dio vladajuće koalicije, da dobro razmisle prije glasanja o ovom našem prijedlogu. I neka si prije nego što glasaju postave jedno pitanje. Smatraju li prihvatljivim način na kojim se upravljalo sustavom, način na koji se omalovažavalo, ponižavalo i građane i novinare i političare koji su upozoravali na propuste i na ovu katastrofu koja se događa?
2: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu objavili su da idu u veliki štrajk koji će početi u ponedjeljak ujutro u 3 sata i 30 minuta. Govore sindikalisti Vladimir Jozić, Dražen Jović i Sandra Crnković.
5: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
6: Trajeće onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
7: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo, kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
2: A što o štrajku kaže zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević?
8: Poslodavac, što su uprave ZT Holdinga napravile, predloži koji postotak radnika i koji postotak tih nužnih poslova za vrijeme štrajka mora funkcionirati. Inače se ugrožava sigurnost građana grada Zagreba. Sindikati su rekli da je taj prijedlog njima neprihvatljiv. I zbog toga arbitraža i dalje nije završena. S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
2: Gradonačelnik ima poruku i za građane i za poslodavce.
8: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, ako se već voze automobilima, nego da bude nekoliko osoba u automobilu, da radnici koji idu zajedno na posao, da se dogovore da koriste jedan automobil, da roditelji koji razvoze djecu u školu razvoze i djecu svojih prijatelja i tako dalje. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima i da isto tako fleksibiliziraju početak i kraj radnog vremena.
9: Uhićen je Tomislav Horvatinčić nakon što je snimljen u Zagrebu kako vozi automobil, čime je prekršio sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima. Osuđen je 2019. na 4 godine i 10 mjeseci jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Salpietro koji je bio na svojoj jedrilici. Tada mu je izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetnom je otpustu od srpnja 2025. što znači da petogodišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi.
2: Nakon Josipe Pleslić i još se 7 optuženih u aferi s namještanjem državnih stručnih ispita u Ministarstvu uprave nagodilo s USKOK-om i dobilo uvjetne kazne. Među njima su i poznati zagrebački zlatar Paško Dodić te bivši državni tajnik Ivan Vukić. Nagodbu je odbila samo Nada Budimir koja je bila članica Komisije za državne i stručne ispite, govori zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libal.
10: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika, osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana. Okrivljenici Dodić i Vukić, njih se teretilo pod točkom za državne stručne ispite, dakle osuđeni su na uvjetne kazne. Okrivljeni Dodić 9 mjeseci uvjetno na 2 godine, a okrivljeni Vukić 8 mjeseci uvjetno na 2 godine. Ta preostala okrivljena, ona je bila ispitivač kao član Komisije za državne stručne ispite. Dakle, teretio se zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.
2: Kina i SAD moraju se ponašati odgovorno kao velike sile i pronaći način za stabilne odnose i suradnju, poručuje kineski predsjednik Xi Jinping na svečanoj večeri u Bijeloj kući. Na službenim razgovorima predsjednici Xi i Trump poslali su zajedničku poruku o boljoj komunikaciji dvaju najvećih svjetskih gospodarstava te donošenju odluka o ključnim temama poput tehnologije i sigurnosti. Anabela Lajkauf.
11: Interesi Kine i SAD-a duboko su isprepleteni te ima puno prostora za suradnju, ustvrdio je Xi Jinping nakon službenih razgovora s Donaldom Trumpom.
12: Kao što sam puno puta rekao, Kina i SAD kao dvije najvažnije zemlje mogu mnogo dobiti suradnjom, no i izgubiti sukobima. Ne trebamo izbjegavati spominjanje riječi natjecanje, no ono bi trebalo biti zdravo i zadržano u određenim granicama. Trebala bi to biti utrka u kojoj lovimo jedni druge, a ne hrvački meč u kojemu jedan pobjeđuje, a drugi gubi. Kina i SAD moraju izbjegavati sukobe i sasvim sigurno možemo naći pravi put da se dvije velike zemlje slože na ovom planetu koji i jedni i drugi zovemo domom.
11: Slijepim riječima dvojica su predsjednika nastavili na raskošnoj svečanoj večeri u Bijeloj kući, pa je tako Donald Trump svojem gostu uručio i dar, zlatni kip orla američkog simbola, ističući kako se nada da će pronaći svoje mjesto u Pekingu.
12: Kao čelnici dviju nacija, predsjednik Xi i ja shvaćamo da predstavljamo različite sustave, no veze između naših ljudi postojane su i nikada se nismo bolje slagali.
11: Istodobno agencija Xinhua izvijestila je da je Xi poručio Trumpu kako se Kina nada da će SAD zauzeti ispravno stajalište o neovisnosti Tajvana. Točnije da će se prema tome postaviti oprezno i tako osigurati daljnji razvoj kinesko-američkih odnosa. Večera u Bijeloj kući poslužila je i kao mjesto za razgovore o umjetnoj inteligenciji koja se razvija golemom brzinom, a neki od njezinih tvoraca poput Daria Amodeja iz Entropika otvoreno upozoravaju da se taj razvoj mora usporiti. Amodeji koji je jasno rekao da bi kinesko vodstvo u tom području bilo ozbiljna prijetnja i za Ameriku i za svijet, nije bio pozvan na svečanu večeru u čast kineskog predsjednika, no za stolom su među ostalima bili Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman i Jensen Huang.
2: Agencija Ujedinjenih naroda za djecu zabrinuta je zbog porasta akutne pothranjenosti među djecom u Jemenu. Više od četvrtine od gotovo 2900 djece koju su posljednjih tjedana pregledali UNICEF-ovi mobilni timovi u područjima kojima je moguć pristup, bilo je akutno pothranjeno. Od toga je 200 djece u teškom stanju, što je najteža kategorija. Situaciju dodatno otežava rat između Hutista i snaga jemenske vlade.
9: Papa Lev XIV. Stigao je u četverodnevni posjet Francuskoj, što je prvi papinski posjet toj zemlji nakon 18 godina. U zračnoj luci dočekao ga je predsjednik Emmanuel Macron. Tijekom boravka Sveti Otac razgovarat će o migracijama, miru i umjetnoj inteligenciji, te održati propovjed u katedrali Notre Dame. Posebno važan dio protokola bit će u nedjelju, kada će se papa sastati sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u francuskom kleru, nakon što je istraga otkrila čak 330.000 žrtava u proteklih 70 godina.
2: U Vukovaru je svečano obilježena 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Sve do 18. studenog malobrojni i slabo naoružani hrvatski dragovoljci i branitelji tri su mjeseca pružali snažan otpor višestruko nadmoćnijim snagama JNA i srpskih paravojnih postrojbi. Marija Vukasović-Petrinović. Hrvatska pamti Vukovar koji je puna 3 mjeseca odolijevao žestokim napadima i u toj borbi postao simbol otpora, ali nažalost i simbol žrtve. Istaknuo je na Svečanoj akademiji u Hrvatskome domu u Vukovaru potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i izaslanik premijera.
13: I naša je dužnost promicati istinu i vrijednosti iz Domovinskog rata. Naša povijesna postignuća, stvaranje, obranu i oslobađanje Hrvatske. One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo. One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost. Pratimo i danas u susjednoj Srbiji. Pokušaje iskrivljavanja istine, relativiziranja počinjenih zločina i pretvaranje kulture sjećanja u sredstvo novih podjela.
2: Tražimo od Srbije, zaključuje Medved, da se napokon suoči sa svojom agresorskom ulogom i napokon Hrvatskoj dostavi informacije o nestalima u Domovinskom ratu. A ministar obrane Ivan Anušić nastavio je.
14: Hvala im za ono što su učinili. Njihova žrtva, njihova bitka i njihova borba neće biti nikad zaboravljena, kao što vidite koliko je danas ovdje ljudi, koliko ljudi došlo dati počast i poštovanje tim ljudima.
2: Inače, obilježavanje 35. obljetnice bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske započelo je budnicom ulicama Vukovara, a na šetnici uz Dunav održan je i taktičko-tehnički zbor opreme i naoružanja Hrvatske vojske, policije i vatrogasaca.
11: I na kraju, predloženo rješenje za novi Maksimirski stadion otkako je jučer predstavljeno javnosti izaziva mnogobrojne reakcije. Ima i pozitivnih, no mnogima se ne sviđa, pa je već pokrenuta peticija protiv odabranog arhitektonskog rješenja. Krešimir Vešnik.
15: Salve kritika izazvalo je prvo nagrađeno arhitektonsko rješenje novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani podijeljenog mišljenja.
16: Pa lijepo izgleda. Dinamo zaslužuje takav stadion.
17: A to je Boban Taljani si uzao kad je igral u Italiji, pa je dječi knao. Da neke uzme lopine, sve tamo.
18: Ja bi recimo napravio novu koncertnu dvoranu, ne bi napravio novi stadion.
19: Zlako kartonska kutija.
20: Pa super je.
21: Kriminalno.
20: Bolje mi iskreno bio stari.
22: Prema onom starom ruglu to je nešto sasvim dobro.
20: I zlako friteza na vrući zrak.
23: Ne paše mi uz tematiku Dinama uopće, jer ne paše mi ta siva boja i loše mi izgledaju te tribine.
24: Nekom se sviđa, nekom se ne sviđa, bitno je samo da ga napravi.
25: Pa ne sviđa nam se baš, one drugi izbori su nam bili bolji.
15: U konkurenciji od 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Među ponudama je bio i rad arhitekta Ote Barića. Pobjednički rad ocijenio je zanimljivim, ali je i odgovorio na pitanje može li se taj natječaj srušiti.
26: Naravno da postoji mogućnost da se sruši projekt, ali ja bih rekao da bi bilo zgodno da vlast koja eto već sada 6 godina je i došla je u Zagrebu na vlast, ekipa sa time da će biti transparentni, da će biti uključivi, da će slušati građane, pa možda da ipak preispita, barem preispita svoje i da još jedan put do kraja proanalizira i da nekakav krajnji sud.
15: Ovo što ste predstavili kao novi Maksimir nije i nikada neće biti naš dom. Dom je topao plavi živ, a ovo je hladno sivo betonsko groblje. Propuh za 200 milijuna eura našeg novca, rekao je pak predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević na Facebooku. Dinamov stadion nije još ni počeo s izgradnjom, a već je podignuo puno prašine.
11: Sport. Sanja Žigerfraljuk.
27: Hrvatska nogometna reprezentacija iz Rijeke je otputovala u Prag gdje će sutra gostovati kod Češke na startu Lige nacija. Napadač Igor Matanović.
28: Mislim da smo spremni, da je svaki igrač spreman, evo, vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo, jedva čekamo da sve počinje i mislim naravno najbitnija utakmica je sad ova prva.
27: Večeras će odraditi posljednji trening uoči utakmice koja je sutra u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. Večeras u najjačem rangu Lige nacija dvoboji Italija-Belgija i Turska-Francuska. Odlučeno je kada će se igrati odgođena utakmica drugog kola Supersport HNL-a između Rijeke i Dinama. Derbi će biti 3. prosinca. U tijeku je 4. etapa biciklističke utrke Cro-Race, vozi se od Pule do Rijeke. Nakon 3 etape ukupno vodeći bio je jučerašnji pobjednik Dana Cvare. Hrvatske rukometašice su na turniru Trofej Makedonije u Ohridu. Nakon jučerašnjeg remija s Crnom Gorom u 15.30 igraće protiv Srbije. Počinje nova sezona domaćeg prvenstva u futsalu. Danas se sastaju Torcida i Ulmisum te Crnica i Osijek.
0: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
1: Danas je na većem dijelu Jadrana prevladavalo sunčano. Promjenjive na oblake bilo je u unutrašnjosti zemlje i na jugu, gdje je još tijekom jutra bilo kiše i pljuskova s grmljavinom, dok je na kopnu bilo magle. Ponegdje je puhao umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka bura. U 14 sati izmjereno je 14 do 19 stupnjeva, duže obale i na otocima od 19 do 22. Još poslije podne mjestimice umjerena unutrašnjosti i povećana na oblaka, zatim u većini krajeva razvedravanje. Na Jadranu i dalje umjerena i jaka bura. Sutra sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena, u prvom dijelu dana i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 5 do 10, na obali otocima od 12 do 16, najviša većinom između 19 i 24 celzijeva stupnja. Sljedećih dana sunčano, na kopnu ponegdje umjerena na oblaka, u noći ujutro mjestimice magla. Jutra na kopnu i dalje svježa, a danju u većini krajeva toplo.
0: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
9: Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Istrani počeli s blokadama ceste prema cementari Koromačno. Ministrica Vučković im poručuje da nema opasnosti. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu ne odustaju od velikog štrajka u ponedjeljak. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.

0: dnevný rytm.
1: sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan, vi ste u dnevnom ritmu. Moje ime je Igor Okičić, a ekipu koja će s vama biti sve do 18 sati još čine ton majstor Tino Baričić, producentica Andreja Vlah, glazbu je odabrala Ema Gross, a ovo su teme kojima se bavimo ovoga poslijepodneva. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru uputio prijedlog opoziva vlade. U njemu je navedeno 8 točaka, u fokus je stavljena odgovornost premijera Plenkovića. SDP je za opoziv prikupio 54 potpisa oporbenih zastupnika. Među njima su zastupnici svih klubova lijevog spektra, Mosta i stranke Drito. Nakon što prijedlog bude stavljen na dnevni red, rasprava se mora održati u roku od 30 dana. HDZ odgovara da inicijativa SDP-a neće proći. Političku analizu donosimo u prvom dijelu emisije do 16 sati. A nakon vijesti u 16 slijede sportske minute koje nam donosi kolegica Sanja Žigar-Frljuk. U Zagrebu je održana konferencija Dostojanstvena plaća od deklarativnog prava do dostojanstvenog života u organizaciji Novog sindikata. Održana je povodom obilježavanja 3. Međunarodnog dana dostojanstvene plaće. Okupili su se sindikati, aktivisti i stručnjaci iz Hrvatske, Europe i svijeta u razgovoru o tome kako dostojanstvenu plaću pretvoriti u stvarnost. Kroz međunarodnu panel raspravu, radionice i predstavljanje koncepta europske dostojanstvene plaće ostvaren je prostor za razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje, ističu organizatori. Poručuju da pravo na dostojanstvenu plaću ne smije ostati samo pravo na papiru. Uoči štrajka zagrebačkog Zeta i Holdinga o tome razgovaramo pri kraju emisije od 16 sati i 30 minuta. Zato ostanite s nama, najprije uživamo uz malo glazbe, onda se vraćamo s našom prvom temom.

0: Dnevni ritam.
1: 15:35, dnevni ritam, nastavljamo sa našom prvom temom. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, SDP u saborsku proceduru uputio prijedlog opoziva vlade. U njemu je navedeno 8 točaka, u fokus je stavljena odgovornost premijera Plenkovića. SDP je za opoziv prikupio 54 potpisa oporbenih zastupnika. Među njima su zastupnici svih klubova lijevog spektra, Mosta i stranke Drito. Domino nije potpisao prijedlog opoziva, kao ni suverenisti. Nakon što prijedlog bude stavljen na dnevni red, rasprava se mora održati u roku od 30 dana. HDZ odgovara da inicijativa SDP-a neće proći. O tome razgovaramo u idućim minutama. Na telefonu pozdravljam političkog analitičara i stručnjaka za odnose s javnošću Jerka Trogrlića. Gospodine Trogrliću, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Prije nego što počnemo razgovor, predlažem da poslušamo što su danas izjavili saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac i zastupnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
3: Tražimo odgovornost Andreja Plenkovića jer cijeli sustav nadzora, cijeli sustav propisa i ključne odluke godinama, odnosno točnije 10 godina, vodi Plenkovićeva vlada i upravo zato politička odgovornost počinje i završava na Andreju Plenkoviću. I on je izravno odgovoran za razmontiravanje sustava zaštite okoliša.
4: Mogu ovako sa skuta reći da je bilo dosta tih do sada u ovoj desetogodišnjoj vladavina Hrvatske demokratske zajednice na čeli s Andrejom Plenkoviću, dosta opoziva, prijedloga za opoziv, međutim, nijedan nije uspio proći. Oni koriste Most samo kao smokvin list kako bi pokrili upravo tu težnju koju oni žele ostvarati ovim prijedlogom opoziva koji je danas urudžbiran.
1: Eto, čuli smo zastupnike SDP-a i HDZ-a. Gospodine Trogrliću, kako će ta rasprava izgledati kad jednom dođe prijedlog na saborsku sjednicu? Hoće li biti što drukčije nego što smo slušali na izvanrednoj sjednici koja je bila sazvana u kolovozu, gdje su prošli samo zaključci vladajućih, a zaključci predsjednika i oporbe nisu dobili potreban broj glasova?
2: Pa svaka do sad ovakva jedna zahtjev za rušenje vlade, odnosno za opozivom vlade, nije prošao i nije realno da će proći ovaj. Ne vidim nikakvu parlamentarnu matematiku da bi se to dogodilo ovaj put, ali to ne znači da je taj zahtjev politički nevažan ili da je to nužno greška SDP-a. SDP njime pokušava održati ovaj pritisak na temi koja je vladi realan uteg i raspravu pomaknu s pojediničnih počinitelja, krivaca, onih koje državno odvjetništvo i DORH, odnosno DORH i sud će teretit za ono što se dogodilo u Gospiću. Međutim, ono što kažem, opozicija će pokušati u ovom trenutku napraviti da se pozornost s toga ko je to napravio skrene na ono tko je odgovoran da je toga za propust u sustavu, da je to do toga uopće moglo doći. Tako da kažem, 76 glasova sigurno opoziv neće dobiti, a smisao će se mjeriti time hoće li rasprava dati odgovore koje još nemamo ili hoće li SDP osim kritike pokazati nešto što bi u tom sustavu promijenio. Mislim da je to manjkavost dosadašnje komunikacije SDP-a u ovoj situaciji, ali je mudro da tu temu pokušavaju do daljnjega držati živom, jer HDZ promjenom postavljanjem Branka Bačića, formiranjem savjeta i promjenom, odnosno postavljanjem novog glavnog državnog inspektora na neki način počeo raditi korake u sanaciji te štete, ovisno koliko budu brzi u tome, to će im koliko budu brzi u sanaciji otpada, to će značiti hoće li to polučiti veliku štetu ili ne za njihov rejting.
1: Kao što sam ranije spomenuo, inicijativu SDP-a poduprle su i stranke ljevice i desnice. Ajmo čuti što su rekli predsjednik Mosta Nikola Grmoja i zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin, pa ćemo nastaviti razgovor.
5: Zbog onoga što se dogodilo u Lici i svega što smo saznali, ne možemo ostati na to njemi i moramo poslati poruku kao opozicijska stranka da vlada nakon ovakve situacije mora pasti.
6: Nakon prosvjeda u Zagrebu, nakon svega što je Gospiće naš dom napravio, nakon svih informacija koje imamo od zaista pravih stručnjaka, ja mislim da je minimum ljudske i političke odgovornosti ne dignut ruku za tu vladu.
1: Eto, čuli smo što kaže i lijeva i desnija i lijevija oporba. Gospodine Trogrliću, je li zapravo SDP se ovdje koristi Mostom kao smokvinim listom, kao što je rekao gospodin Katičić iz HDZ-a?
2: Pa SDP se pokušava pozicionirati kao lider oporbe i to je normalno. Oni su stranka sa najvećim rejtingom na svih oporbenih stranaka i netko su ko treba biti predvodnik te borbe protiv postojeće vlade, pa i netko ko pokušava tu vladu rušiti. To je demokratski, normalno, ispravno i tu nema samo po sebi ništa krivo. Međutim, tu polazimo iz njihovih potpuno demokratski normalnih stranačkih interesa, ali tu trebamo razdvajati što su interesi stranaka i što su interesi građana i što su interesi Grospićana. Interes građana i interes Grospićana je da se ta situacija čim prije sanira, a interes oporbe je uz sanaciju, naravno da na tome se politički okoriste i ako je moguće sruše vladu. Svjesni su svi, siguran sam da su svi politički akteri u ovom trenutku svjesni da se vladu Andreja Plenkovića u ovom trenutku na toj temi ne može srušiti. Međutim, žele držati što duže, što sam rekao i malo prije, tu temu živom, jer ona je teška tema za HDZ-ovu vladu, ona je nešto što je otežava i potencijalno dugoročno može rušiti rejting i oni će pokušavati držati živom i pokušavati stavljati teret na leđa Andreja Plenkovića koliko god dugo to budu mogli.
1: Domino nije potpisao ovaj prijedlog opoziva, a zašto nije? Predlažem da čujemo objašnjenje zastupnika Igora Peternela.
0: Mi nećemo sa ljevicom zajednički rušiti ni graditi ništa. Nismo potpisali, oni su potpisali, a mi ćemo kao oporbena stranka glasat ćemo za opoziv vlade. To je normalno, to je institucionalno, to je parlamentarno ponašanje, ili si dio vladajuće većine ili nisi.
1: Što mislite o toj taktici? Je li to dobar potez?
2: Legitimna je pozicija, iako oni Most nisu u istoj poziciji. Prvo, Most je netko ko je ovu temu od početka držao živom, praktički otvorio njihov saborski zastupnik. Također, oni su aktivno sudjelovali i u podupiranju, neću reći u organizaciji, ali u aktivnoj podršci samom prosvjedu i ne žele da tu temu preuzme SDP, Možemo ili bilo tko drugi, i zato su u svakom koraku prisutni, a i po svom nekakvom habitusu su antisistemski, anti-HDZ-ovska stranka, tako da mi je logično da su u tome prisutni. Domino je s druge strane bitno držati tu distancu u odnosu na stranke ljevice, iako i danas već možemo sa sigurnošću reći da Most teško da bi mogao biti, a s druge strane pitanje bili ga ih i ljevica i kad pogotovo Možemo htio sa sobom u nekakvoj potencijalnoj većini. Tako da različite taktike, ali različite pozicije i realno u ovom trenutku i različit rejting i utjecaj na politički život u Hrvatskoj. Most je neusporedivo jača stranka u ovom trenutku nego Domino.
1: Ko je zapravo najviše profitirao što se popularnosti među biračima tiče? Je li to zapravo upravo Most?
2: Po onome što vidimo iz istraživanja javnog mnijenja, u ovoj situaciji najviše iskoristio je Most. Zapravo je neuobičajeno koliko SDP od toga nije dobio ništa i nisu se uspjeli nametnuti. Možemo je zadržalo nekakav svoj rejting ili minimalno su se dogodile korekcije, ali ne ništa što bi bilo značajno. Ono što ih sve treba brinuti je što HDZ s jedne strane nije pao onoliko koliko su mislili, a SDP najviše treba brinuti što i kad HDZ pada, oni ne rastu i to postavlja pitanje koja je njihova taktika i što raditi u narednom periodu, jer ovo što su do sada radili nije urodilo plodom.
1: Kako vam se do sad činilo ovo krizno komuniciranje od strane vladajućih otkad je afera o ilegalnom otpadu buknula u javnosti?
2: Mislim da su krenuli za početak bili jako loše i tu smo imali situaciju gdje je konkretno Ministarstvo zaštite okoliša i ministrica su dominantno defanzivno komunicirali na način da su se opravdavali zašto nisu poduzeli nekakve akcije i ta su opravdanja bila poprilično birokratska i administrativna i samo izazvali dodatno bijes javnosti. Premijer Plenković je u početku prije svega obraćao političkim protivnicima i opoziciji i komunicirao s njima, a zanemario na neki način strah, ljutnju, zabrinutost građana koja je i opravdana i značajno bila prisutna. U jednom trenutku, neposredno nakon samog prosvjeda, tu se dogodila promjena i to je nešto što mislim da je pozitivno i što pozdravljam i kažem, ne samo što se dogodila promjena u komunikaciji, nego su se dogodile i nekakve konkretne aktivnosti. Tada nastaje taj savjet. Polako vidite da Branko Bačić kao neko koje dokazani krizni komunikator u HDZ-u preuzima koordinaciju te komunikacije. S druge strane vidite da se bira novi glavni državni inspektor i netko koji je izabran, ko nema nikakva zaleđa u smislu nekakvih afera ili nekakvih loših tragova iz prošlosti, i u tom smjeru to su konkretni potezi. Međutim, stalno naglašavam koliko će afera Gospić i afera otpad, jer nije samo Gospić u pitanju je ko zna koliki broj takvih odlagališta, što legalnih, što ilegalnih po Hrvatskoj, pitanje kako će se HDZ nositi s njima u smislu sanacije. I ono što sam rekao, presudit će o šteti bageri, a neće presuditi parole, neće presuditi ko će bolje ili glasnije u toj situaciji vikati.
1: Mislite li da predstavnici inicijative Gospić je naš dom imaju neke političke ambicije i kako bi oni prošli na izborima? Naime, prosvjednici koji su se prije 20 dana okupili na trgu, njih na desetke tisuća, bili oni podržali inicijativu, budući da je tamo bilo ljudi svih političkih svjetonazora, moglo bi se reći?
2: Svi koji smo komentirali, ili većina nas koji smo komentirali taj prosvjed, smo rekli da su se tu našli ljudi koji vjerojatno nemaju niti jednu zajedničku točku osim toga što su zgroženi ili ljuti, ili što su u konačnici i protiv postupanja vlade u ovom slučaju. Znači, otpad je i sanacija otpada bila nešto što je ujedinila one koji se, ponavljam, vjerojatno oko ničega drugog ne bi mogli složiti. Mislim da sama inicijativa vjerojatno ima kontakte u ovom trenutku sa različitim strankama i tu ne mislim ništa krivo. Vjerojatno je logično da su se koordinirali u nekom dijelu i kod organizacije samog prosvjeda i postupanja prema vladi, međutim oni, ne znam, imaju li ikakve ambicije, međutim pokazali su se vrlo komunikacijski vješti i pokazali su se dosljedni i time su zaradili nekakav legitimitet. A nemojmo zaboraviti da u Hrvatskoj mi zapravo nemamo pravu zelenu stranku i tema otpada je sada visoko pozicionirana i ja mislim da tu postoji prostor za formiranje neke političke opcije. Hoće li to taj prostor ispuniti netko od postojećih stranaka ili će se inicijativa iz Gospića ili netko treći pojaviti, o tom potom, to su u ovom trenutku špekulacije. Ne bih htio ljudima koji pretpostavljani želim vjerovati da su se okupili prvenstveno zabrinuti za zdravlje i okoliš u svom gradu i u svom kraju, ne bih htio stavljati nikakav ni političku ambiciju, ni politički imperativ, ali da imaju potencijal, sigurno ga imaju.
1: Znači, ne smatrate Možemo kao nekakvu izrazito stranku zeleno orijentiranu, ulazi li onda inicijativa u njihov prostor možda ovdje?
2: Stranka Možemo ima jako prisutnu zelene politike, tako da to nije sporno. Međutim, oni su dominantno ipak lijeva stranka i lijeve stranke često to imaju. Međutim, vi na europskoj sceni imate stranke kojima je upravo ta zelena agenda ispred bio kakve druge ideološke teme ili politike, to je primarna politika. U Hrvatskoj do sad nismo imali javnost koja je senzibilizirana na te teme do te mjere da bi takva nekakva stranka dobila značajniju podršku. Mislim, s obzirom na sve što se događa prethodnih mjeseci i na potencijal koji se može dogoditi sa temom otpada, jer shvatimo da sanacija Gospića je hitan posao i to će se dogoditi nešto brže ili nešto lošije. Međutim, mi imamo sanaciju hrvatskog sustava gospodarenja otpadom i ta tema će trajati sada godinama, a za nju su svi preduvjeti složeni. Tako da ja, ponavljam, smatram da na političkom spektru u Hrvatskoj postoji prostor za nekakvu zelenu opciju. Hoće li postojeće stranke, lijeve, desne, centralne, toj politici dati veću pozornost i taj kolač svak uzeti za sebe s obzirom na ideološki spektar, moguće, ali ne isključuje ni ovu opciju da se pojavi opcija, odnosno stranka koja je to jedina i primarna tema.
1: Kako ocjenjujete reakcije Domovinskog pokreta nakon što je buknula ova afera sa otpadom u Gospiću? Oni imaju i ministra poljoprivrede, kako su se oni tu snašli?
2: Pa nije lako, naravno, kao koalicijskom partneru koji je u situaciji da mu izbori ne odgovaraju nikako, koji je junior partner, koji je zatezao nešto i prije par mjeseci, ali više opet na odnosu prema Bosni i Hercegovini, na nekakvim ideološkim temama, odnosu prema manjinama i tako dalje. Možda bi bilo previše da je ovo bila još jedna tema na kojoj bi oštrili zube prema starijem ili većem koalicijskom partneru. Nisu se tu nešto iskazali, ali ponavljam, imali su puno tema na kojima su željeli pokazati svoju razliku i svoju slobodu i autonomiju u zadnjih mjeseci, da mislim da bi ovo možda u ovom trenutku bilo i previše. Jesu davali izjave, jesu načelno, međutim ništa što bi birači mogli primijetiti pored aktivnosti recimo Mosta ili nekih drugih s te političke strane.
1: Nastavljaju se ti problemi u vezi sa sanacijom otpada iz Gospića, pa su tako građani u Istri počeli s blokadom ceste prema cementari gdje bi neopasni otpad trebao biti spaljen. Ministrica Vučković im poručuje da nema opasnosti i uz to smatra da su građani zbunjeni zbog neistina koje širi oporba. Ako se stvarno otpad ne sanira u roku od 13 mjeseci, što će to značiti za iduće izbore? Može li neka stranka u tom slučaju osvojiti više glasova od HDZ-a u Istri sigurno, ali i u cijeloj zemlji?
2: Mislim da je dobro, ponavljam, u ovoj ružnoj situaciji, katastrofi ekološkoj koja se dogodila u Gospiću, je dobro što je ova tema došla na dnevni red, ne samo politici, nego i nama kao društvu. I tu se sada u ovom koraku dva, u koraku sanacije, pokazuju sve slabosti našeg društva i odnosi prema otpadu. Naime, nitko ne želi otpad u svom dvorištu i to je nešto što nije situacija koju imamo u Hrvatskoj ili koju imamo u Istri ili koju imamo u Našicama ili tako dalje. To je nešto što je sindrom koji se pojavljuje zapravo svugdje u Europi na poseban način. Vidjeli ste nedavno istraživanja, sad smo odjedanput svi skloni i otvoreni prema spalionicama, prema energanama i tako dalje. Do prije godinu dana da je netko postavio takvo pitanje, svi bi bili protiv. A onda opet, kad dođe do sanacije i da dođe do tog paljenja, pitanje je da li oni koji bi se danas izjasnili da jesu za spalionicu, da jesu za energanu i kojima bi objasnili da one postoje i u Kopenhagenu i u Oslu i u Beču i tako dalje, u centrima najmodernijih i ekološki najosvještenijih zemalja, ne bi volili da se to nalazi u njihovom gradu. To govori koliko moja struka komunikacijska odnosa s javnošću će imati posla za objasniti građanima koliko je gospodarenje otpadom ne samo odgovornost, nego i odgovornost svih nas, počevši od razvrstavanja otpada, pa i na koncu prihvaćanja toga da pored nas mora postojati nekakva energana, da mora postojati nekakva kompostana i tako dalje. Naime, u velikim gradovima kad shvatimo da postoji problem otpada, shvatimo kad se dogodi nešto loše, kad se to odlagalište zatvara ili kad počne smrditi. Imali smo tu situaciju u Splitu sa Karepovcom, imamo u Zagrebu sa Jakuševcem, imamo u Osijeku i u nizu gradova u Hrvatskoj u kojoj je sustav gospodarenja otpadom zapravo ne postoji i ono što smo mi imali je pokazalo se neefikasno. Jedini ko se u tome snašao, snašli su se oni koji od gospodarenja ili prebacivanja otpada jako dobro žive. Ali mi sustav taj nemamo, ta nas izgradnja sustava čeka, a jedan od ključnih koraka nije samo sad svijest da problem postoji, recimo da je to Gospić pomogao, nego i svijest da moramo preuzeti dio odgovornosti, a to znači imati takve objekte i u svom dvorištu.
1: Još će se o ovome dosta puno razgovarati i očekuje nas vjerojatno i vruća politička jesen, jednako kao što je bilo i ljeto. Gospodine Trogrliću, hvala vam puno što ste se uključili u dnevni ritam Hrvatskog radija. Čujemo se nekom drugom prilikom i srdečan pozdrav.
2: Srdačan pozdrav vam.
1: Poštovani slušatelji, to je bio politički analitičar i stručnjak za odnose s javnošću Jerko Trogrlić. 15 sati i 54 su minute. Ovime smo stigli do kraja ove teme. Uskoro slijede vijesti u 16, a nakon toga sportske minute. Ostanite i dalje s nama. Dnevni ritam.

Kristijan Aleksić optužen za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Na Šibenskom je sudu nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora. Obitelji ubijenog Luke Milovca mora isplatiti 50 000

0: Kazna zatvora u trajanju od 2 godine. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 3 godine. Nakon toga se optuženi Kristijan Aleksić osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
1: Vijesti. Sindikat iz ETA i Zagrebačkog holdinga objavili su da idu u veliki štrajk, koji će početi u ponedjeljak ujutro u 3 sata i 30 minuta. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Sindikalisti Vladimir Jozić, Dražen Jović i Sandra Crnković.
2: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
3: Trajat će onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
4: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo, kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
1: O štrajku se oglasio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže da su plaće operativnih radnika u holdingu i ZET-u, otkad je on postao gradonačelnik, rasle svake godine, uključujući i ovu kada su porasle za 4,4%. Tvrdi da su kumulativno u 3 godine plaće porasle i do 80%. Očekuje da će javni prijevoz u ponedjeljak biti potpuno prekinut i ističe da grad neće platiti štrajk. Građanima i poslodavcima poručuje:
5: ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, ako se već voze automobilima, nego da bude nekoliko osoba u automobilu, da radnici koji idu zajedno na posao, da se dogovore da koriste jedan automobil, da roditelji koji razvoze djecu u školu razvoze i djecu svojih prijatelja i tako dalje. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima i da isto tako fleksibiliziraju početak i kraj radnog vremena.
1: Vijesti. U povodu Svjetskog dana srca u središtu Zagreba održana je javnozdravstvena akcija Ritam srca za ritam grada u organizaciji udruge Ritam srca. Uz to što su građani mogli snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i zasićenost krvi kisikom, dobili su i korisne stručne savjete. Predsjednica udruge Borka Pezo:
6: 80% bolesti srca i krvnih žila upravo mi možemo spriječiti. Znači, nema nigdje toliko snažne preventivne medicine kao što je to u kardiologiji. Tim više imaju smisla sve akcije, sve edukacije, sve što provodimo za naše građane. Prva stvar, da bi digli svijest o tome koliko su te bolesti učestale, a ono još važnije, koliko svaki pojedinac može sudjelovati i biti aktivan u svom zdravlju.
1: Vremenska prognoza. Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena naoblaka osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: dnevni ritam.
1: 16 sati i 9 je minuta, vrijeme je za sportske minute. U studiju prvog programa je Sanja Žigar-Frljuk iz sportske redakcije Hrvatskog radija. Sanja, dobar ti dan i dobrodošla.
2: Hvala, dobar dan tebi, dobar dan svim slušateljima.
1: Što se događa u svijetu sporta, s čim krećemo, što je najvažnije?
2: Pa krenut ćemo s hrvatskom nogometnom reprezentacijom.
1: Ipak je to nogomet, da.
2: Pa ipak je to nogomet, a i sutra naša reprezentacija gostuje u Pragu kod Češke na otvaranju Lige nacija. Pripremni dio na Rujevici su odradili, doputovali danas u Prag, a opširnije ćemo čuti od Ivana Ribarića.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija na tjedan se dana pozdravila s Rujevicom i Kvarnerom, gdje će se vratiti u oči dvoboja s Engleskom. Nova destinacija je Češka metropola, gdje će Vatreni započeti svoj put u novom izdanju Lige nacija. Iako je jučer zbog viroze propustio trening, s momčadi je na put normalno krenuo i kapetan Luka Modrić. Glavni je cilj pobjedom protiv Češke krenuti u zahtjevan niz utakmica, no i Česi su svojevrsna nepoznanica. Nakon razočaravajućeg nastupa na svjetskom prvenstvu, klupu je preuzeo Španjolac Santi Denija, prvi strani izbornik za kormilom Čeha. O protivniku Igor Matanović.
4: Jako dobra ekipa, gledali smo, analiziramo sad Češku i ima i dosta igrača koji igraju u Bundesligi koji znam, bit će jak protivnik, nisu slučajno u Liga A, znači bit će teška utakmica, moramo biti spremni. Oni su jednostavno igraju taj, ide brzo duga lopta i onda idu na drugu loptu i tu moramo biti jaki, čvrsti i brži nego oni. I ako to odradimo, onda možemo to pobijediti.
3: Kada se spomene napadača Freiburga, svima u sjećanje dođe poništeni pogodak protiv Portugala. Pitanje o njegovoj frizuri nametalo se samo od sebe.
4: Pa evo, znao sam da će to pitanje doći. Bila je velika tema frizura, ali na kraju oču tako izgleda kako mi se sviđa. I ja mislim da će prvo ostati ovako.
3: Kada se već spominju nezaobilazna pitanja, Lovru Majera morali smo tražiti da nam ispriča svoju stranu priče oko poziva izborniku Slavenu Biliću.
5: To je bilo još u tom trenutku kad je izbornik postao novi trener reprezentacije i čuli smo se, razgovor je super prošao. Ja sam rekao samo da sam sretan, da sam promijenio sredinu i naravno jedna od meni osobno najbitnijih stvari u mojoj karijeri je, i to nije nikakva floskula, to je igranje za reprezentaciju i odlaskom u AEK je, jednim dijelom bio izbor baš zbog toga da odem tamo, da igram svaku utakmicu, da igram najbolje što mogu i da sam tu u reprezentaciji i da mogu pomoći.
3: Iako je sada opet procvjeta u AEK-u, Majer ne skriva razočaranje neodlaskom na svjetsko prvenstvo.
5: Pa je, bilo je razočaranje, ne mogu reći da nije. Nažalost, sezona prije toga u Wolfsburgu je završila tako kako je završila. Bilo je tu i uspona i padova, bilo je isto tako i super utakmica i dobrih momenata, ali eto, ispalo je tako kako je ispalo i na neke stvari ne možeš utjecati. Mislim da je sam donio jako dobru odluku što sam otišao sa trenutno u Grčku AEK i jako sam sretan i mogu igrati svoj nogomet i biti u najboljoj mogućoj formi, da i kad sam ovdje budem u formi, budem najbolji što mogu.
3: Inače, UEFA je objavila i službene osobe za susret Češke i Hrvatske. Pravdu će dijeliti Talijani, a glavni sudac bit će Simone Soca. Ove sezone Soca je sudio dvoboj Lige prvaka između Borusije Dortmund i Villareala. Završni trening uoči utakmice Hrvatska će odraditi u popodnevnim satima na Praškoj Fortuna Areni, inače domu Slavije. Prije godinu dana na istom mjestu u kvalifikacijama za Ameriku, Češka i Hrvatska odigrali su bez golova 0-0. Hoće li se ovoga puta vidjeti golovi, saznat ćemo sutra o 20.45 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Nadamo se da će biti puno golova u češkoj mreži.
2: Dobro, može, potpisujemo. Liga nacija inače počela je jučer, izdvajamo rezultate utakmica u ovom najjačem rangu u kojem igra i Hrvatska. Nizozemska, Njemačka završilo je 1-1, Norveška je bila bolja od Danske 3-2, Portugal od Velsa 1-0, a Grčka u gostima od Srbije 2-1. Večeras od ovih zanimljivih utakmica recimo da igraju Italija i Belgija, Turska, Francuska. A odlučeno je kada će se igrati odgođena utakmica utakmica drugog kola Super Sport Hrvatske nogometne lige Rijeka Dinamo, derbi će biti 3. prosinca. Jučer je predstavljeno i kako bi trebalo izgledati novi Maksimir, novi stadion u Maksimiru, koji je izazvao dosta polemika, o tome mi danas nećemo, a kako će se Dinamova zajednica oprostiti od starog kroz Plavi vikend koji počinje danas, saznaćemo od Marka Šivaka.
0: Plavi vikend kreće Lollipop glazbenim spektaklom, dok su subota i nedjelja rezervirane za sportske sadržaje. To je samo jedna u nizu manifestacija kojima se Dinamo i njegovi navijači opraštaju od Maksimira, naglašava jedna od klubskih legendi Tomo Šokota i otkriva kako će izgledati subotnji program.
6: Subota je rezervirana za sportske događaje, imamo dakle turnire 3x3, znači košarka, nogomet i nogotenis. Također ima puno za djecu, puno događanja, puno atrakcija, oko njih 20-ak. Jer bit će i natjecanje u obaranje ruku, bit će freestyler i moće se izazvati freestyler 1-1. Dakle, super događanja, mislim jako zanimljivo. Tako da evo, očekujemo da će biti stvarno što više ljudi i da će se to jako puno popratiti. Dakle, imamo i aktivacijske zone, bit će stvarno super. Na kraju 6 sati imamo i prvo kolo GOAT lige. Nakon toga imamo i fan zonu, znamo da igra Hrvatska protiv Češke u 15-9, tako da evo i moći će i svi oni navijači plave boje koji žele popratiti utakmicu hrvatske reprezentacije, moći će i to pogledati.
0: Nedjelja donosi revijalnu utakmicu košarkaša Dinama iz Zagreba u 13 sati. Uslijedit će prvo kolo novog futsal prvenstva Hrvatske u kojem će se sastati futsal Dinamo i futsal Pula, a sve će kulminirati odmjeravanjem snaga veterana Dinama i legendi GOAT lige. Predsjednik košarkaškog kluba Dinamo, Marijan Pojatina.
7: Staviti dvoranska dva sporta u vani da se igra je organizacija na svjetskom nivou. I ovo je nešto, nije wow za grad Zagreb, ovo je wow za grad, za cijelu Europu i u svjetskim razmjerima. Vi kad proguglate vanjske utakmice košarke, na prsti jedne ruke se može igrati. NCAA zadnjih 5 sezone možda odigralo 2-3 takve utakmice. I hvala svima koji su to omogućili.
0: Trener futsal Dinama Matija Đulvat uoči utakmice s Istrom poručuje.
8: Igrali smo na Šavati dosta često i to je uvijek bio fantastičan spektakl. Ja se nadam da će našu utakmicu opet podsjetiti na te Šavate i da ćemo tu uspjeti 4-5-6, pa nadam se da će se i zapad otvoriti, da će biti dovoljno mjesta za sve one koji hoće doći pozdraviti se sa stadionom i još jednom prisustovati spektaklu koji će prirediti. Prvenstveno ću reći navijači, a onda morat ćemo i mi na terenu, ali moramo dobro zaorat za 3 boda koja su nam jako bitna odmah na početku sezone.
0: Kapetan futsal Dinama Tihomir Novak.
9: Svi živimo za to, ne znam da li se može ponoviti ono što je bilo onih finala u Ciboni, ali vjerujem da je ovo opet jedan poseban događaj, poseban ambijent i kažem, jedva čekamo tu nedjelju i da krene utakmica.
0: 3 Dinama na jednom mjestu u jednom vikendu, a u budućnosti poručili su prigodom predstavljanja Plavog vikenda možda i u jednom sportskom društvu po uzoru na Barcelonu, Benfiku ili Real.
1: Eto, bit će da zanimljivo gledati 3 Dinama na Maksimiru.
2: Pohoće. A zanimljivo je i to itekako na biciklističkoj utrci Cro Race. Kolumbijac Daniel Felipe Martinez pobjednik je 4. etape vožene od Pule do Rijeke u dužini od 160 km. Drugi je u etapi bio Belgijac Luis Verweke, a 3. Slovak Domen Novak. U ukupnom poretku vodeći je ostao Danac Svere. Sutrašnja 5. etapa je od Karlovca do Svete Nedjelje. Kraj je, vjerujem da to znaš, u nedjelju u Zagrebu, odnosno cilj posljednje etape. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu, naša reprezentacija jučer je s Crnom Gorom odigrala 20-20, danas već igraju protiv Srbije, na poluvremenu naše reprezentativke vode 13-9. Počinje, čuli smo i u prilogu od Marka Šivaka, nova sezona domaćeg prvenstva u futsalu, danas će igrati Torcida i Olmisum te Crnica i Osijek. I za kraj ovih naših minuta jedna čestitka hrvatskoj streljačkoj reprezentaciji gluhih koja je ostvarila odličan rezultat na europskom prvenstvu za gluhe u Novom Sadu. Osvojili su 7 medalja, od čega 4 zlatne, 1 srebrnu i 2 brončane.
1: Čestitke. Sanja, hvala ti lijepa na svim informacijama iz svijeta sporta. Bila je to Sanja Žigar-Frljuk iz sportske redakcije Hrvatskog radija. U 16 sati i skoro 19 minuta zaključit ćemo sportske minute, a u nastavku emisije razgovaramo o dostojanstvenoj plaći. Ostanite i dalje uz Dnevni ritam.
10: Dnevni ritam.

0: Dnevni ritam.
1: U 16 sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, vi ste i dalje uz Dnevni ritam Hrvatskog radija. U Zagrebu je održana konferencija Dostojanstvena plaća od deklarativnog prava do dostojanstvenog života u organizaciji Novog sindikata. Održana je povodom obilježavanja 3. Međunarodnog dana dostojanstvene plaće. Okupili su se sindikati, aktivisti i stručnjaci iz Hrvatske, Europe i svijeta u razgovoru o tome kako dostojanstvenu plaću pretvoriti u stvarnost. Kroz međunarodnu panel raspravu, radionice i predstavljanje koncepta europske dostojanstvene plaće, ostvaren je prostor za razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje, ističu organizatori. Poručuju da pravo na dostojanstvenu plaću ne smije ostati samo pravo na papiru. Uoči štrajka radnika Zagrebačkog ZET-a i Holdinga, o tome razgovaramo u idućim minutama. Na telefonu pozdravljam zaposlenika Novog sindikata Krešimira Zovaka. Gospodine Zovak, dobar dan i dobrodošli u Dnevni ritam.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima i hvala vam na pozivu.
1: Evo za početak, rekao sam par riječi o konferenciji. Tko je sve sudjelovao i koje su neke poruke koje su se mogle čuti?
2: Pa na konferenciji su sudjelovali predstavnici brojnih organizacija iz cijelog svijeta koji su dio onoga što se zove Clean Clothes kampanja ili kampanja koja se bori za bolje uvjete rada i bolje plaće u tekstilnoj industriji na globalnoj razini. Bili su naravno tu i sindikalni povjerenici Novog sindikata iz cijele Hrvatske, kao i kolege iz nekih partnerskih sindikata kao što su Regionalni industrijski sindikat i Nezavisni sindikat radnika Hrvatske iz Rijeke. Neka glavna poruka bila bi ta da je dostojanstvena plaća mora postati jedna relevantna društvena tema, dakle da pravo na dostojanstvenu plaću je nešto što je zajamčeno nizom relevantnih dokumenata od opće deklaracije o ljudskim pravima, Europske socijalne povelje Vijeća Europe, pa čak i do Ustava Republike Hrvatske koji kaže da svatko ima pravo na zaradu koju može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život. Dakle, ne radi se o nekakvoj novoj, recentnoj, radikalnoj izmišljotini sindikata, NGO-a ili nekog trećeg, nego nečem što je zapravo davno prepoznato kao pravo koje bismo svi trebali uživati.
1: Rekli ste da ste se fokusirali na plaće i u tekstilnoj industriji. Znamo da su u toj industriji plaće pa i najmanje od svih. Kako to promijeniti?
2: Pa u tekstilnoj industriji, mislim, kad govorimo o Hrvatskoj, dakle, tekstilna industrija gotovo da više nema. Onoliko koliko imamo trenutno posla sa radnicima iz tekstilne industrije, uglavnom imamo posla sa firmama koje su već na samrti.
1: Da, nekad je bolje imati bilo kakvu plaću nego nikakvu.
2: Pa, ako pitate radnike koji su recentno ostali bez plaća, naravno da da. Međutim, tekstilna industrija je naravno specifična zbog svoje visoke razine globaliziranosti i upravo zbog toga smatramo bitnim da se njeni problemi pokušavaju adresirati na međunarodnoj, na globalnoj razini i to je upravo razlog zašto već dugi niz godina Novi sindikat sudjeluje kao član Clean Clothes kampanje koja se upravo bavi time, dakle da poveže radnike iz ne samo različitih zemalja nego za različitih kontinenta kako bi se borili za povećanje svojih prava.
1: Što su bili neki zaključci konferencije?
2: Ono što smo danas što je bio cilj današnje konferencije, bilo je zapravo ukazati, odnosno još jednom upoznat širu javnost sa postanjem ove teme. Naime, ovo je nešto čemu izuzev Novog sindikata još možda par organizacija malo tko u Hrvatskoj govori i naš cilj je bio, odnosno zaključak je taj zapravo da trebamo koristiti svaku priliku da afirmiramo pravo, odnosno dostojanstvenu plaću kao pravo na čijem ostvarenju bismo svi zajednički trebali raditi.
1: Što bi bila ta dostojanstvena plaća o kojoj ste razgovarali, evo recimo u Hrvatskoj, koji su to neki iznosi za koje bi mogli reći da je to dostojanstvena plaća?
2: Pa ovako, znači nekakva radna definicija to znanstvene plaće bi bilo da je to plaća koja omogućuje dostojanstven standard života za radnika i njegovu obitelj. Dakle, ideja dostojanstvene plaće je ta da se da ona ne zadovoljava samo bazične potrebe, dakle da ona nije dostatna samo za puko preživljavanje, već da uključuje i mogućnost zadovoljavanja drugih potreba, dakle kulturnih potreba, korištenja godišnjih odmora na nekakav adekvatni način, brige za zdravlje, za široko shvaćanje zdravlja, ne samo za one najnužnije potrebe itd. Izračun dostojanstvene plaće za Hrvatsku trenutno je i dalje u tijeku. Možemo reći da je izvjesno da ćemo sa ovim porastom cijena kojim svjedočimo već ne samo zadnjih mjeseci nego zadnjih godina, da ćemo do kraja ove godine vjerojatno doći do cifre koja će probiti preći preko 3000 eura.
1: Znači za dostojanstveni život u Hrvatskoj podatke, negdje oko 3000 eura.
2: Tako je, ako razmišljamo o nekakvoj dakle četveročlanoj obitelji, dakle ne mogu reći preciznu brojku, ali sigurno će brojka biti iznad 3000 eura do kraja godine, dakle novi sindikat će upoznati javnost sa točnim podacima.
1: Bilo bi to onda negdje oko 100 eura možda na dan ili tako nešto? Jel se slažete da je, znači za jedan dan dostojanstveni život 100 eura ili je to puno manje ili se može preživjeti dostojanstveno i sa puno manje?
2: Pa preživjeti se može i sa puno manje, ali dostojanstveno živjeti se ne može. Dakle, ovdje se radi upravo o tome da afirmiramo ideju da nije dovoljno samo preživljavati, nego da bismo trebali težiti nečem višem.
1: Evo, rekli ste sada 3000 eura, jesu li te plaće realne? Naime, svaki poslodavac će vam reći da bi on rado isplatio svima puno veće plaće, ali nekad to ne može jer ima mnogo troškova i mora plaćati poreze i državi i davati, tako da ne može radnicima isplatiti plaću od 3000 eura, iako bi to vrlo rado htio. Evo, kako to komentirate?
2: Pa naravno, to pitanje realističnosti je uvijek prvo pitanje koje dobijemo kad dobijemo dostojanstvene plaće. Tu je možda potrebno malo šire pojašnjenje. Dakle, mi ne očekujemo nekakav dekret kojim će se sutra uvesti obaveza isplaćivanja dostojanstvene plaće. Dakle, potpuno smo svjesni da to nije zahtjev koji je ostvariv u nekakvom kratkom periodu. Dostojanstvena plaća je za nas nešto što bi trebalo biti prepoznato kao dugoročni društveni cilj. Dakle, nekakav cilj kojem težimo u nekoj daljoj ili, ajmo reći, srednjoj budućnosti. Smatramo da bi dostojanstvena plaća trebala postati nekakav tip mjerila kada govorimo o razvojnim uspjesima pojedinih zemalja ili konkretno naše zemlje. Dakle, mi jako puno debata vodimo u Hrvatskoj o tome koliko je u kojem periodu porastao nacionalni bruto društveni proizvod. To se smatra izuzetno bitnim podatkom za, dakle, raspravljamo u različitim makroekonomskim pokazateljima pa ih tumačimo na ovaj ili onaj način. Međutim, smatramo da ti pokazatelji zapravo se ne pretaču, čak i ako imamo dobre makroekonomske pokazatelje, te brojke se ne pretaču nužno u bolji život za radnika i smatramo da bi zapravo dostojanstvena plaća trebala biti nekakav tip mjerila koliko smo uspješni u svom razvoju u nekom periodu vremena.
1: Znači, produktivnost se svakako tu mora pogledati. Znači, ako je radnik više produktivan, da dobije i veću plaću, jel se slažete?
2: Pa, dakle, ideja dostojanstvene plaće je ta da radnici imaju pravo na dostojanstvenu plaću, neovisno o tome jesu li malo manje ili malo više produktivni. Ali ono što sam htio reći, dakle, da smatramo da je cilj društveni treba biti to da se mi s vremenom približavamo razini dostojanstvene plaće. Dakle, ne da je dosegnemo ove ili sljedeće godine, nego kad uzmemo, ne znam, i period od idućih 5 godina, da možemo reći da je naš razvoj išao u smjeru da budemo sve bliže i bliže onome što smatramo dostojanstvenom plaćom.
1: Sa kojom zemljom bi se usporediti?
2: Puno važnije od toga je li BDP-a 3 ili 3,5%.
1: Mm-hmm. Sa kojom zemljom bi se trebali usporediti ovako kad gledamo tu razinu dostojanstvene plaće? Ciljamo li na nešto?
2: Pa ne, mislim, postoji, izračuni se rade na nekakvoj regionalnoj bazi, tako da za nas je naravno relevantna Europa, dakle postoje izračuni koji se rade recimo u azijskim zemljama koji funkcioniraju nešto malo drugačije nego kod nas, ali dakle Europa je nekakav kontekst ovaj u kojem razmišljamo.
1: Spomenuli ste i minimalnu plaću, što mislite o rastu minimalne plaće u zadnjih nekoliko godina i je li to dovoljno?
2: Pa mislim da je prvo u svakom slučaju pohvalno to da smo imali osjetni rast minimalne plaće u zadnjim godinama. Međutim, za nas je ključno pitanje, dakle, ne samo rast minimalne plaće u nekakvim apsolutnim omjerima, nego je li taj rast, što nam taj rast minimalne plaće govori ako ga usporedimo sa dostojanstvenom plaćom. Dakle, jesmo li mi sa tim rastom se približili, smanjili taj jaz koji nas dijeli od ostvarivanja cilja dostojanstvene plaće ili taj rast minimalne plaće kaska za time. I to je nešto što bi ja recimo volio da se kroz par tjedana kad vlada objavi podatke za sljedeću godinu, odnosno kad najavi iznos minimalne plaće za sljedeću godinu, pa kad će se vjerojatno hvaliti time kako je minimalna plaća opet porasla, ja bih volio da se to uzme u obzir, dakle da probamo vidjeti je li taj zapravo da li nas je taj rast minimalne plaće približava dostojanstvenoj plaći ili stagniramo ili možda čak kaskamo za time s obzirom na porast troškova života koji gledamo.
1: Znači trebalo bi biti što manje razlika između minimalne
2: tako
1: i dostojanstvene plaće.
2: Tako je.
1: Iako smo svjesni da minimalne plaće moraju postojati.
2: Molim?
1: Minimalne plaće moraju postojati. Znači ne mogu svi raditi visoko produktivne poslove.
2: Pa mislim, normalno je da postoje razlike u plaćama i u ovoj fazi našeg razvoja da mislimo da je minimalna plaća je nužnost i da porast minimalne plaće vjerojatno je pozitivno utjecao na standard života onih koji imaju tu nesreću da zapravo rade najslabije plaćene poslove.
1: Koliko radnici u Hrvatskoj poznaju svoja prava?
2: Pa mislim da je na to pitanje teško dati nekakav jedinstven, unificiran odgovor, dakle to ovisi o nizu faktora o tome gdje rade, kakve poslove rade i osobito mislim da ovisi o tome koliko je snažna sindikalna aktivnost u njihovim poduzećima. Tako da iskustva s terena su vrlo različita, ali mislim da tu zapravo velika odgovornost je upravo na nama sindikatima da radimo na podizanju razine svijesti o svojim pravima.
1: E sad, socijalni dijalog, je li on na razini na kojoj treba biti? Jeste li zadovoljni?
2: Pa mislim da tu postoji još puno prostora za napredak, dakle da bi se itekako dalo raditi na razvoju kulture socijalnog dijaloga u Hrvatskoj. Naravno, tu se praktički svako malo susrećemo sa preprekama. Spomenuo bih jedan evo baš recentni jučerašnji primjer. Naime, radi se o našem aktualnom ministru rada koji je, kako smo jučer imali prilike čuti, vrlo, vrlo neotvoren za socijalni dijalog. Naime, regionalni industrijski sindikat je jučer upoznao javnost sa problemima osobnih asistenata osoba s invaliditetom, sa ljudima koji dakle obavljaju jedan vrlo, vrlo odgovoran i važan posao, a koji njih nešto preko 3000 u pravilu rade za minimalne plaće. Usprkos svim naporima regionalnog industrijskog sindikata da uspostave nekakav tip socijalnog dijaloga o ovoj temi sa ministrom, kako smo jučer mogli čuti, zapravo nema reakcije od strane ministra, odnosno ministar uporno odbija dakle sastati se s njima. Tako da mislim da to je sigurno jedan loš primjer i ne doprinosi izgradnji kulture socijalnog dijaloga u Hrvatskoj.
1: Ali ima i pozitivni primjer.
2: Apsolutno.
1: Evo, možemo se malo sad na kraju i našeg razgovora osvrnuti na ovaj najavljeni štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Sindikati njihovi su potvrdili štrajk koji bi trebao početi u ponedjeljak, nakon što, kako tvrde, mjesecima nije postignut dogovor s upravama društava o njihovim zahtjevima. Zašto vi podržavate taj štrajk?
2: Pa podržavamo ga, naravno da ga podržavamo. Podržavamo ga iz, ajmo reći, minimalno dva razloga. Dakle, prvi je taj što, mislim, plaće i dalje jesu miljama daleko od onoga što nazivamo dostojanstvenom plaćom. Mi smatramo da prostora za povećanje plaća mora biti, ali možda još važnije od toga je to što je kolektivni ugovor radnicima u ovim firmama je istekao još prije nekoliko mjeseci i mislimo da sindikalno udruženi radnici imaju puno pravo da putem štrajka vrše pritisak kako bi došlo do potpisivanja novog kolektivnog ugovora koji bi bio potpisan pod nekim uvjetima koji bi za njih bili zadovoljavajući. Ali tu bi se možda mogli vratiti na pitanje socijalnog dijaloga. Mislim da je ovdje svjedočimo situaciji koja je uvelike posljedica izuzetno lošeg socijalnog dijaloga koji se vodi u Zagrebu zadnjih nekoliko godina. Zapravo za razumijevanje, mislim, ovog problema koji gledamo ovih dana, mislim da se treba vratiti u onaj period nakon promjene vlasti, dakle kad su vođeni prvi kolektivni pregovori ovim poduzećima i kad se tražilo nekakvo dugoročnije rješenje koje bi bilo zadovoljavajuće za radnike. Naime, tad je uprava Zagrebačkog holdinga kategorički odbila prijedlog sindikata da se dogovori nekakav tip automatske korekcije plaća iz godine u godinu koji bi dakle ušao u kolektivni ugovor. I jako mi je zanimljivo bilo sad vidjeti ovih dana da je gradonačelnik Tomašević priopćio javnosti da je vlast u ovom trenutku spremna prihvatiti indeksaciju plaća od nove godine, odnosno dakle usklađivanje sa stopom inflacije. Dakle, mislim da su ove stvari su se mogle na puno bolji način dogovoriti davno. Mogu se uspostaviti nekakav mehanizam rasta plaća koji bi bio zadovoljavajući za obje strane, ali s jedne strane smo imali vlast koja se postavila izuzetno tvrdo prema sindikatima, ali s druge strane smo imali reprezentativne sindikate koji su popustili pod pritisima vlasti, pa je sad nakon nekoliko godina voda došla do grla.
1: Iako gradonačelnik Tomašević kaže da su plaće u zadnjih tri godine porasle čak 80%. Evo, ja sam malo pogledao i podatke. Najniža plaća vozača ZET-ovog tramvaja iznosi 1467 sa fiksnim dodacima, nagrade i prehrane raste na ukupno 1661 euro. Znamo da je prosječna neto plaća u Hrvatskoj oko 1540 eura. Mislim, svaka čast ZET-ovim vozačima, ali trebaju li imati veće plaće od, recimo, novinara sa visokom stručnom spremom i višegodišnjim iskustvom? Evo, kakav je tu vaš komentar?
2: Ja mislim da je to lažna dilema i da je to krivo postavljeno pitanje. Dakle, ja mislim da ne možemo svaki put kad se jedna grupa radnika organizira i pokuša za nešto izboriti, pozivati ih na red na način da ćemo im ukazati na neku drugu skupinu koja radi za iste ili za još manje plaće. Dakle, kad se spomenuti novinari organiziraju, ja ću im vrlo, vrlo rado priskočiti pomoć i dati im punu podršku. Tako da ne bih volio da idem u tom smjeru, ne bih volio da taj tip kompeticije nas vodi u nekakav tip utrke prema dnu, pa da jedni druge povlačimo prema dolje svaki put kad se neko prihvati posla na organiziranju i pokuša izboriti za nekakav tip poboljšanja svojih prava. U svakom slučaju, kažem, radnici, s obzirom na to da dogovora nema, za dogovor su potrebne dvije strane, tako da mislim da činjenica da je već 4 mjeseca prošlo od isteka kolektivnog ugovora, želim samo naglasiti da je štrajk legitimno sredstvo pritiska i ne vidim potrebu, dakle, da se to dovodi u pitanje. Što god mislili o tome, je li konkretan zahtjev malo previsok ili prenizak ili skoro to kuće.
1: Na kraju će morati doći do dogovora, samo se nadam da neće puno ispaštati građani koji neće se moći voziti javnim prijevozom. Sindikati su se također danas osvrnuli na objavljivanje podataka o plaćama radnika, tvrde da su javnosti predstavljene platne liste pojedinih zaposlenika, te da su se u objavljenim dokumentima mogla vidjeti imena i prezimena radnika. Što mislite o tim javnim objavama primanja?
2: A, ok, ovo s imenima i prezimenima radnika moram priznati da ja nisam vidio, ali to je svakako nešto što mislim da bi trebalo izbjeći. Načelno nemam problem sa time da podaci o plaćama generalno budu javni. Naravno, bilo bi onda zgodno da budu javni podaci o plaćama članova uprave ovih poduzeća. Bilo bi isto tako dobro da budu javno dostupni, odnosno da se ne skrivaju podaci o plaćama kao što to često slučaj u privatnim firmama gdje se radnike zapravo prisiljava da svoje plaće drže u tajnosti, tako da evo, ako bi trebalo dati nekakav diplomatski odgovor, mogu podržati načelno ideju transparentnosti plaća.
1: Tako da pravila budu ista za sve. Gospodine tako. Zovak, evo došli smo do kraja ovog našeg razgovora. Hvala vam puno što ste se uključili u dnevni ritam Hrvatskog radija. Čujemo se nekom drugom prilikom i srdačan pozdrav.
2: Srdačno pozdrav i vama.
1: Poštovani slušatelji, s nama je bio zaposlenik novog sindikata Krešimir Zovak. U 16 sati i 51 minutu mi smo došli do kraja ove teme, barem za danas. Slijedi aktualno u 17, a mi se ponovno čujemo oko 17 sati i 45 minuta kada ćemo ponoviti ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Moje ime je Igor Okičić, ostanite i dalje uz Prvi. Dnevni ritam.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
8: PBZ Info.
9: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih €49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak €3,99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
2: 40 godina zatvora dobio Kristijan Aleksić za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Sindikati u UZ-u i Zagrebačkom holdingu ne odustaju od velikog štrajka u ponedjeljak. Gradonačelnik poručuje da im neće biti plaćen. Pokrenuta peticija protiv arhitektonskog rješenja za Maksimirski stadion. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na Jadranu bura, najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
0: Kristijan Aleksić dobio je najveću kaznu 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca, javlja Vesna Jašek.
3: Kristijan Aleksić u svibnju ove godine u Drnišu je počinio teško ubojstvo. Na izrazito podmukao način ubio je 19-godišnjeg Luku Milovca. Tužiteljstvo je za to i još dva kaznena djela koja mu se stavljaju na teret tražilo maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Toliko mu je danas i presuđeno na Županijskom sudu u Šibeniku.

0: kazna zatvora u trajanju od 3 godine. Nakon toga se optuženi Kristijan Aleksić osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
1: Istraga je pokazala, Aleksić je ubojstvo detaljno planirao. Kad je uhićen, sve je priznao. Pokajao se nije nikad. Danas je presudu saslušao mirno i bez emocija. Sud nije našao ni jednu olakotnu okolnost. Otegotnih je bilo više. Jedna se, kaže sudac Adžić Katalinić, posebno ističe.
0: Ono pokazuje njegovu krajnju bešćutnost kada navodi da mu nije žao žrtve koju je ubio, već mu je žao samo poderanih čizama.
1: Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić zadovoljen je presudom.
2: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
1: Aleksićeva odvjetnica Iva Bajica Skert kaže presuda je očekivana, a hoće li podnositi žalbu?
3: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
1: Unatoč izrečenoj maksimalnoj kazni, mladi Šibenčanin Ive drži da je mogla biti i veća.
4: Ha, mislim da bi trebalo dobiti doživotno, jer ipak hodu za jedan život mladi i tako bi se trebalo valjda postupiti na njemu doživotno u zatvor. Nije moja odluka, ali da sam ja bi da doživotno.
1: Aleksić je sa suda opet odveden u istražni zatvor koji mu se produljuje do pravomoćnosti presude.
5: Aktualno u 17.
6: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici SDP je u saborsku proceduru proslijedio prijedlog opoziva vlade za koji je prikupio 54 potpisa oporbenih zastupnika. Među njima su zastupnici svih klubova lijevoga spektra, te Mosta i stranke Drito. Nisu potpisale stranke Domino i Suverenisti. Iz HDZ-a im poručuju kako će to biti još jedan bezuspješni pokušaj. A građani u Istri od sinoć blokiraju cestu prema cementari Koromač gdje bi neopasni otpad iz Gospića trebao biti spaljen. Ministrica Vučković im poručuje da nema opasnosti i usto smatra da su građani zbunjeni zbog neistina koje širi oporba. Na konferenciji za novinare u ministarstvu predstavljen je i prijedlog zakona o provedbi uredbe Europske unije o prekograničnim pošiljkama otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
7: Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom, a najavljeno je da će blokirati i večeras te tijekom vikenda od 18 do 21 sat. Što žele time postići, Tanja Pejić odgovara.
8: Pa želimo obustaviti rad tvornice, evo to je za početak, kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire.
7: Dovoz neopasnog otpada u vrećama već je trebao početi, rekla je u našem programu resorna ministrica Marija Vučković. Što će vlada poduzeti, budu li građani doslovno svojim tijelima branili dovoz otpada u cementare, odgovara.
9: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
7: Za prosvjede građana koji se protive spaljivanju otpada u cementarama, kriva je oporba, poručuje ministrica Marija Vučković, a ponovila je to i na konferenciji za novinare u svojem ministarstvu.
9: Oporba, ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati, sada oporba dakle čini sve što može da se taj otpad ne sanira, da imaju temu. Pa tako i tu kad govorimo o onoj najmanjoj količini i o potpuno neopasnom otpadu i aktivnostima za koje cementari imaju dozvole, koje usput, budući da je riječ o neopasnim otpadom, ne daje ministarstvo, nego daju županije.
7: Na spomenutoj je konferenciji među ostalim predstavljen prijedlog zakona o provedbi uredbe Europske unije o prekograničnim pošiljkama otpada. Što donosi nova uredba, načelnica sektora za održivo gospodarenje otpadom Sanja Radović.
10: Malo se postrožuje sustav sljedivosti i ovjeravanje kod konačnog obrađivača. I ono što je novost, je da Europska unija uvodi digitalni sustav praćenja prekograničnog prometa. Svaka država članica ima pristup sustavu, svaka pošiljka otpada je unesena u sustav i svi mi vidimo gdje se kad šta zbiva.
7: Sustav se već počeo primjenjivati za opasni otpad, a za otpad s takozvane zelene liste počet će se primjenjivati od 1. siječnja.
6: Sindikati iz ZETA i Zagrebačkog holdinga objavili su da idu u veliki štrajk koji će početi u ponedjeljak ujutro u 3 sata i 30 minuta. Štrajk podupire 75% radnika iz svih podružnica. Radnici traže povećanje osnovice

0: plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore, govore sindikalisti Vladimir Jozić, Dražen Jović i Sandra Crnković.
1: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
2: Trajaće onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
3: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo, kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
0: Štrajk neće biti plaćen, jasan je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, a za građane i poslodavce ima poruku kako da se u ponedjeljak izbjegnu gužve.
4: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti. Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, ako se već voze automobilima, nego da bude nekoliko osoba u automobilu, da radnici koji idu zajedno na posao, da se dogovore da koriste jedan automobil, da roditelji koji razvoze djecu u školu razvoze i djecu svojih prijatelja i tako dalje. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima i da isto tako fleksibiliziraju početak i kraj radnog vremena.
0: Zagrepčani su uvjereni da ih u ponedjeljak čeka kaos.
5: Nećemo moći doći na posao, ali pretpostavljam da im je opravdan razlog.
6: U svakom slučaju trebaju tražiti ono što zaslužuju, za što rade, za što se trude, jer hrane i sebi i svoju obitelj, tako da podrška u svakom smislu, jer živimo na crkavici.
7: Mislim da nema smisla, jer realno da funkcionira promet, trebali raditi barem donekle 50% radnika da ne nastane kaos.
8: Ono nije plaća što prikazuje. To je laž. Ja znam čovjeka koji radi u čistoći s onim kolicima, čist ima 900 eura plaću.
9: Mislim da će biti previše gužve, da neće pol njih otići u školu vjerojatno, ni na posao, i mislim da će to biti ono kaos.
0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su za 10. listopada prosvjed na Zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića zbog, kako su rekli, vladinih štetnih reformi koje se tiču malih iznajmljivača i paušalnih obrtnika, kao i ignoriranja njihovih zahtjeva. Predsjednik Udruge iznajmljivača Vedran Tomić rekao je da država provodi cijeli splet mjera kojima je jedini cilj napuniti državni proračun preko njihovih leđa.
10: Predsjednica saborskog odbora za poljoprivredu Marijana Petir upozorila je da se prema sadašnjim najavama europski proračun za poljoprivredu u razdoblju od 2028. do 2034. smanjuje za 22%, dok se omotnica za ribarstvo smanjuje za čak 60%. Smatramo da je nemoguće udovoljiti zahtjevima da se proizvodi više, da naša poljoprivreda bude konkurentnija, da poštujemo sve one zelene ambicije koje se stavljaju pred naše poljoprivrednike, a da bude manje novca, poručila je Petir. Najavila je i međuparlamentarnu konferenciju u Dubrovniku na kojoj će se zajedno s drugim mediteranskim zemljama razgovarati o tome kakva bi trebala biti buduća zajednička politika za poljoprivredu i ribarstvo.
11: Aktualno u 17.
10: Uhićen je Tomislav Horvatinčić nakon što je snimljen u Zagrebu kako vozi automobil, čime je prekršio sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima. Osuđen je 2019. na 4 godine i 10 mjeseci jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Salpietro koji je bio na svojoj jedrilici. Tada mu je izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetnom je otpustu od srpnja 2025. što znači da petogodišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi.
0: Nakon Josipe Pleslić još se 7 optuženih u aferi s namještanjem državnih stručnih ispita u Ministarstvu uprave nagodilo s USKOK-om i dobilo uvjetne kazne. Među njima su i poznati zagrebački zlatar Paško Dodić te bivši državni tajnik Ivan Vukić. Nagodbu je odbila samo Nada Budimir koja je bila članica Komisije za državne i stručne ispite. Svijet. Kina i SAD moraju se ponašati odgovorno kao velike sile i pronaći način za stabilne odnose i suradnju, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping na svečanoj večeri u Bijeloj kući kojom je zaključio drugi dan svojeg posjeta SAD-u. Prije večere na službenim razgovorima Xi i Donald Trump poslali su zajedničku poruku o boljoj komunikaciji dvaju najvećih svjetskih gospodarstava te donošenju odluka o ključnim temama poput tehnologije i sigurnosti.
12: Kao što sam puno puta rekao, Kina i SAD kao dvije najvažnije zemlje mogu mnogo dobiti suradnjom, no i izgubiti sukobima. Ne trebamo izbjegavati spominjanje riječi natjecanje, no ono bi trebalo biti zdravo i zadržano u određenim granicama. Trebala bi to biti utrka u kojoj lovimo jedni druge, a ne hrvački meč u kojemu jedan pobjeđuje, a drugi gubi. Kina i SAD moraju izbjegavati sukobe i sasvim sigurno možemo naći pravi put da se dvije velike zemlje slože na ovom planetu koji i jedni i drugi zovemo domom. Kao čelnici dviju nacija, predsjednik Xi i ja shvaćamo da predstavljamo različite sustave, no veze između naših ljudi postojane su i nikada se nismo bolje slagali.
10: Države članice Europske unije dogovorile su uvjete za dodjelu 6 milijardi 600 milijuna eura iz Europskog instrumenta mirovne pomoći za Ukrajinu, objavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. Iznos od 900 milijuna eura namijenjen je misiji za vojnu pomoć Ukrajini, a milijarda eura za novu zajedničku nabavu opreme. Iznos od 4 milijarde 700 milijuna eura poslužit će za nadoknadu troškova državama članicama, pri čemu su neke već najavile da će svoj dio usmjeriti Ukrajini.
0: Sukob jemenskih hutista s jemenskom i saudijskom vojskom ne slabi. U Saudijsku Arabiju na hitan sastanak stižu turski i pakistanski dužnosnici kako bi zajednički odgovorili hutistima koji su prijetnja slobodnoj plovidbi tjesnacem Bab el Mandebom. Braslav Bradić.
13: U Jemenu odmetnuta hutistička milicija sve češće napada vojske Jemena i Saudijske Arabije. Prijeti nova humanitarna kriza. Saudijski izvoz nafte u velikom je problemu. Veliki muftija pozvao je vojnike da daju svoj život za borbu protiv hutista. U Rijad su zato stigli predstavnici Turske i Pakistana. Tri su zemlje prošlog mjeseca u Meki postigle obrambeni sporazum. Sad je vrijeme pokazati vrijedi li on. Predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmuş, koji još treba ratificirati taj sporazum, rekao je:
14: ne gledamo na sporazum iz Meke kao na dogovor protiv Irana. Niti bi takav dogovor trebao postojati. Gledamo na njega kao na nadu, možda i uz širenje, pridruživanje drugih regionalnih nacija, kao sigurnosni dogovor zemalja regije. U širem smislu, kao sigurnost islamskog svijeta.
13: S druge strane, Iran, koji Zapad smatra pokroviteljem hutista, upozorio je da će zatvoriti zračni promet u svoj regiji, bude li se narušavao onaj iranski. Naime, susjedni je Irak zatvorio sav zračan promet iz i u Iran, navodno pod prijetnjom američkih sankcija. Iako Iran ne bježi od vojnog sukoba, poručuje da je spreman na diplomatsko rješenje. Pozivaju na držanje dogovora prema memorandumu o razumijevanju potpisanog u lipnju. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov razgovarao je s iranskim kolegom i rekao da samo diplomatsko rješenje može riješiti napetosti na Bliskom istoku uzrokovane američko-izraelskim ratom protiv Irana.
0: Papa Lav XIV. Stigao je u Francusku. Nakon Pariza otići će i u Marijansko svetište Lourdes, a putovanje će završiti u ponedjeljak. Anđela Jeličić-Krajcar.
15: U cijeloj Francuskoj u 10 sati ujutro počela su zvoniti crkvena zvona, a posebno je svečano bilo u Parizu. U Elizejskoj je palači tijekom službenog susreta s francuskim predsjednikom Macronom i predstavnicima civilne vlasti Papa Lav ponovio potrebu izgradnje mira i multilateralizma. Dotaknuo se i pitanja ljudskog dostojanstva, kršćanske povijesti Francuske, podsjetivši da su u geslu sloboda, jednakost i bratstvo kršćanski korijeni. Govorio je i o značaju Francuske na kulturnoj karti svijeta, te o doprinosu francuske misli razvoju ljudskih prava. Sveti Otac je pozvao na očuvanje čovječnosti u prividnom raju tehnološkog društva i još jednom otvorio hitnoću pitanja reguliranja umjetne inteligencije i njene zloporabe.
14: Kada znanost i tehnologija nisu vođene savješću, mogu ponuditi neposredna rješenja koja se čine kao odgovor na želje i patnju ljudi, ali koja ih u stvarnosti mogu ozbiljno udaljiti od dobra kojemu duboko teže. Ponekad sa zabrinutošću primjećujem sadašnje smjerove razvoja društava koja riskiraju znanost i tehnologiju pretvoriti u pothvat vođen profitom, koji pogoduje genetskim manipulacijama, surogat majčinstvu, kupnji organa ili nudi programiranu smrt. Ne zaboravimo da su međusobno poštovanje i zaštita svakog ljudskog života odgovornost koju dijele svi.
15: Danas poslije podne Papalav je posjetio i sjedište Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu, UNESCO, a večeras će u pariškom predgrađu Saint-Denis održati susret za oko 80 tisuća mladih. Sutra će u Parizu na Place de la Concorde slaviti misu na kojoj se očekuje oko 600 tisuća vjernika.
0: U Vukovaru je svečano obilježena 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Sve do 18. studenog malobrojni i slabo naoružani hrvatski dragovoljci i branitelji tri su mjeseca pružali snažan otpor višestruko nad moćnim snagama JNA i srpskih paravojnih postrojbi. Ministar obrane Ivan Anušić i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
16: Hvala im za ono što su učinili. Njihova žrtva, njihova bitka i njihova borba neće biti nikad zaboravljena, kao što vidite koliko je danas ovdje ljudi, koliko ljudi došlo dati počast i poštovanje tim ljudima.
17: One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo. One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost. Pratimo i danas u susjednoj Srbiji. Pokušaje iskrivljavanja istine, relativiziranja počinjenih zločina i pretvaranje kulture sjećanja u sredstvo novih podjela.
0: U Vukovaru i okolici nastavlja se intenzivna potraga za nestalima iz Domovinskog rata, provode se terenska istraživanja na lokaciji Priljevo, a ministar Tomo Medved obilazeći tu lokaciju podsjetio je da je samo iz grada Vukovara na popisu zatočenih i nestalih još 320 branitelja i civila, a u Vukovarsko-srijemskoj županiji 446 osoba.
17: Ovdje imamo jasan pokazatelj o kome se radi, odnosno o kome bi se moglo raditi. Znamo koga tražimo i nastavit ćemo dok ne pregledamo cijeli ovaj prostor sa jasno iščekivanjima da ćemo naći i ovdje na ovoj lokaciji, kao i na Petrovačkoj doli, gdje smo do sada pronašli najmanje 38 osoba i nastavljamo dalje pregled terena.
0: Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raška je u Zagrebačkoj Ilici 83 od sada će dijeliti prostor s Akademijom likovnih umjetnosti. Svečano je otvorena, obnovljena, potresom teško oštećena zgrada. Sonja Batinić.
18: Prvo rodilište u Zagrebu, zatim Zemaljski zavod za gluhonjeme, kasnije Centar Slava Raške, od sada je i dodatni prostor naše najstarije obrazovne institucije u umjetničkom obrazovanju, kaže obnašatelj dužnosti dekana Akademije likovnih umjetnosti Aleksandar Batista Ilić.
19: Mogao bih slobodno reći da je ovo najveća ekspanzija ili ekstenzija u stvari od početka, odnosno od osnutka Akademije likovnih umjetnosti 1907. Znači, to je takva infrastruktura sad, ovo je tako pametna i nova zgrada, protupotresno sigurno, a i energetski skladu sa vremenima koje nas očekuju.
18: 60% zgrade koristit će odsjeci Akademije likovnih umjetnosti i administrativni djelatnici.
20: Dobili smo nove prostore, naravno za Osijek, za animirani film, za nove medije koji su vezani i za video igre koje upravo Akademija likovnih umjetnosti je podigla na noge i osigurala da vodi utakmice upravo sa onim što u okviru visokog obrazovanja tržište i traži.
18: Istaknuo je rektor sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić. Obnova je ostvarena zahvaljujući sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije i Nacionalnog plana otpornosti i oporavka uz nacionalno sufinanciranje.
21: Vlada je ukupno uložila više od 1 milijardu eura u obnovu znanstvene i obrazovne infrastrukture. Oko 700 milijuna rektor zna samo za zgrade koje su dio sveučilišta u Zagrebu.
18: Dodala je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, a dojmove je u svojem stilu podijelio i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.
1: Izrazito mi je zadovoljstvo i radost što ću kao stanovnik ove gradske četvrti uskoro svaki dan prolazeći ovom pomalo sivom i turobnom cestom našom Jelicom konačno na nekih stotinjak metara moći otvoriti, a ne zatvoriti oči.
18: Nakon obnovljene zgrade Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85, a sada i dosadašnjeg centra Slava Raškaj, u planu je i obnova zgrade Akademije likovnih umjetnosti na Jabukovcu.
0: I na kraju, predloženo rješenje za novi Maksimirski stadion, otkako je jučer predstavljeno javnosti, izaziva mnogobrojne reakcije. Ima i pozitivnih, no mnogima se ne sviđa, pa je već pokrenuta peticija protiv odabranog arhitektonskog rješenja. Čućemo komentare Zagrepčana, a onda i arhitekta Ota Barića, čiji je rad također bio na natječaju, ali, podsjetimo, pobijedila su dvojica mladih arhitekata iz Milana.
2: Pa lijepo izgleda. Dinamo zaslužuje takav stadion.
22: A to je Boban Taljani si uzal kad je igral u Italiji, pa je dječki nao da neke uzme. Lopine sve tamo.
23: Ja bi recimo napravio novu koncertnu dvoranu, ne bi napravio novi stadion.
24: Izgleda kao kartonska kutija.
25: Pa super je.
26: Kriminalno.
25: Bolje mi je iskreno bio stari.
27: Prema onom starom ruglu to je nešto sasvim dobro.
25: Izgleda kao friteza na vrući zrak.
28: Ne paše mi uz tematiku Dinama uopće, jer ne paše mi ta siva boja i loše mi izgledaju te tribine.
29: Pa ne sviđa nam se baš. One drugi izbori su nam bili bolji.
30: Naravno da postoji mogućnost da se sruši projekt, ali ja bih rekao da bi bilo zgodno da vlast koja eto već sada 6 godina je i došla je u Zagrebu na vlast, ekipa sa time da će biti transparentni, da će biti uključivi, da će slušati građane, pa možda da ipak preispita, barem preispita svoje i da još jedan put do kraja proanalizira i da nekakav krajnji sud.
0: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
31: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Prag, gdje će sutra gostovati kod Češke na startu Lige nacija. Dokapetan Ivan Perišić.
32: Češka ima novog trenera, tako da možda ovo sve što je bilo što se njihove strane tiče na svjetskom prvenstvu možda zaboraviti. Moramo se pripremiti za nove stvari možda njihove igre. Gledali smo neka videa, gledat ćemo još i večeras i sutra ujutro, tako da moramo biti spremni na sve varijante i kao što sam 100 puta rekao, jedva čekamo izlaz sutra, igra za Hrvatsku.
31: Večeras će odraditi i posljednji trening uoči utakmice, koja je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Večeras u najjačem rangu Lige nacija dvoboji Italija-Belgija i Turska-Francuska. Odlučeno je kada će se igrati odgođena utakmica drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige Rijeka-Dinamo. Derbi će biti 3. prosinca. Kolumbijac Daniel Felipe Martinez, pobjednik je 4. etape biciklističke utrke Cro Race, vožene od Pule do Rijeke u dužini od 160 km. Drugi je u etapi bio Belgijac Luis Verweke, a 3. Slovak Domen Novak. U ukupnom poretku vodeći je ostao Danac Svere. Sutrašnja 5. etapa je od Karlovca do Svete Nedjelje. Britanac George Russell u Mercedesu bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Azerbajdžana u Formuli 1, dok je njegov momčadski kolega i vodeći u prvenstvu, Talijan Kimi Antonelli, izletio sa staze i startaće 16. Uz Russella u prvom startnom redu bit će i vozač Ferrarija Charles Leclerc, dok su 3. i 4. u kvalifikacijama bili Oscar Piastri u McLarenu i Isaac Hadžar u Red Bullu. Utrka je sutra u 13 sati. Hrvatske rukometašice nakon remija s Crnom Gorom na otvaranju turnira Trofej Makedonije u Ohridu danas su pobijedile Srbiju 28-15. Sutra će igrati protiv Sjeverne Makedonije.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
33: Sutra sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena, u prvom dijelu dana i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 5 do 10, na obali otocima od 12 do 16. Najviša većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana sunčano, na kopnu ponegdje umjerena na oblaka, u noći ujutro mjestimice magla. Jutra na kopnu i dalje svježa, a danju u većini krajeva toplo.
0: Aktualno 17. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
10: 40 godina zatvora dobio je Kristijan Aleksić za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu ne odustaju od velikog štrajka u ponedjeljak. Gradonačelnik poručuje da im neće biti plaćen. Pokrenuta peticija protiv arhitektonskog rješenja za Maksimirski stadion. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota. Prvi program.
3: Večeras u Dnevniku pogledajte. Maksimalna kazna od 40 godina zatvora Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg mladića. Sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga idu u štrajk. Gradonačelnik poručuje, štrajk nećemo platiti. Novi Maksimirski stadion užario Zagreb. Salve kritika na njegovo idejno rješenje. Nekretnine, zlato ili dionice. U što je isplativije uložiti novac?
4: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, došli smo do dijela emisije gdje ponavljamo ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru uputio prijedlog opoziva vlade. U njemu je navedeno 8 točaka, a u fokus je stavljena odgovornost premijera Plenkovića. SDP je za opoziv prikupio 54 potpisa oporbenih zastupnika. Među njima su zastupnici svih klubova lijevog spektra, Mosta i stranke Drito. Domino nije potpisao prijedlog opoziva kao ni suverenisti. Nakon što prijedlog bude stavljen na dnevni red, rasprava se mora održati u roku od 30 dana. HDZ odgovara da inicijativa SDP-a neće proći. Evo što je o tome rekao politički analitičar i stručnjak za odnose s javnošću Jerko Trogrlić.
2: Svaka do sad ovakva jedna zahtjev za rušenje vlade, odnosno za opozivom vlade, nije prošao i nije realno da će proći. Ovaj, ne vidim nikakvu parlamentarnu matematiku da to dogodilo ovaj put, ali to ne znači da je taj zahtjev politički nevažan ili da je to nužno greška SDP-a. SDP njime pokušava održati ovaj pritisak na temi koja je vladi realan uteg i raspravu pomaknuti s pojediničnih počinitelja, krivaca, onih koje je državno odvjetništvo i DORH, odnosno DORH i sud će teretiti za ono što se dogodilo u Gospiću. Međutim, ono što kažem, opozicija će pokušati u ovom trenutku napraviti da se pozornost s toga ko je to napravio skrene na ono tko je odgovoran da je toga za propust u sustavu, da je to do toga uopće moglo doći. Tako da kažem, 76 glasova sigurno opoziv neće dobiti, a smisao će se mjeriti time hoće li rasprava dati odgovore koje još nemamo ili hoće li SDP osim kritike pokazati nešto što bi u tom sustavu promijenio. Mislim da je to manjkavost dosadašnje komunikacije SDP-a u ovoj situaciji, ali je mudro da tu temu pokušavaju do daljnjega držati živom, jer HDZ promjenom, postavljanjem Branka Bačića, formiranjem savjeta i promjenom, odnosno postavljanjem novog glavnog državnog inspektora na neki način počeo raditi korake u sanaciji te štete, ovisno koliko budu brzi u tome, to će im, koliko budu brzi u sanaciji otpada, to će značiti hoće li to polučiti veliku štetu ili ne za njihov rejting.
1: U Zagrebu je održana konferencija Dostojanstvena plaća od deklarativnog prava do dostojanstvenog života u organizaciji Novog sindikata. Održana je povodom obilježavanja 3. Međunarodnog dana dostojanstvene plaće. Okupili su se sindikati, aktivisti i stručnjaci iz Hrvatske, Europe i svijeta u razgovoru o tome kako dostojanstvenu plaću pretvoriti u stvarnost. Zaposlenik Novog sindikata Krešimir Zovak.
3: Neka glavna poruka bila bi ta da je dostojanstvena plaća mora postati jedna relevantna društvena tema, dakle da pravo na dostojanstvenu plaću je nešto što je zajamčeno nizom relevantnih dokumenata od opće deklaracije o ljudskim pravima, Europske socijalne povelje Vijeća Europe, pa čak i do Ustava Republike Hrvatske koji kaže da svatko ima pravo na zaradu koju može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život. Dakle, ne radi se o nekakvoj novoj, recentnoj, radikalnoj izmišljotini sindikata, NGO-a ili nekog trećeg, nego nečem što je zapravo davno prepoznato kao pravo koje bismo svi trebali uživati.
1: Preostaje mi još odjaviti ekipu koja je s vama bila u posljednja 2,5 sata. Za tom se brinuo Tino Baričić, producentica je bila Andreja Vlah, glazbu je odabrala Ema Gross, ja sam Igor Okičić, urednik i voditelj današnjeg Dnevnog ritma. Nakon vijesti u 18 svakako ostanite i dalje uz Prvi, jer tada slijedi posebna emisija posvećena 100. obljetnici Hrvatskog radija 100 po 101. Veliki pozdrav.
0: Dnevni ritam.

0: Kristijan Aleksić optužen za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca na Šibenskom je sudu osuđen na 40 godina zatvora. Obitelji ubijenog Luke Milovca mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka. Istražni zatvor produljen mu je do pravomoćnosti presude. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Pokajao se nije. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajca Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje sam imala s njim mislim da nećemo.
0: Vijesti. Zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog za pokretanje opoziva vlade. Prikupljena su 54 zastupnička potpisa. Uz zastupnike svih klubova ljevice, među njima su i potpisi Mosta te stranke Drito. Iz HDZ-a im poručuju da inicijativa neće proći. Građani u Istri i večeras blokiraju cestu prema cementari Holcimu u Koromačnom, gdje bi neopasni otpad iz Gospića trebao biti spaljen, a blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, objašnjava da se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj.

0: To ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
1: Vijesti. Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Sindikati ZETA i Zagrebačkog holdinga objavili su da idu u veliki štrajk koji će početi u 3 sata i 30 minuta. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Sindikalisti Vladimir Jozić, Dražen Jović i Sandra Crnković.
2: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
3: Trajat će onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
4: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo, kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
1: O štrajku se oglasio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Istaknuo je da su plaće u holdingu i ZET-u, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60 do 80%, te da su poboljšani i uvjeti rada. Očekuje da će javni prijevoz u ponedjeljak biti potpuno prekinut i ističe da grad neće platiti štrajk. Poručuje, svu odgovornost za posljedice štrajka snosit će sindikati.
5: Poslodavac, što su uprave ZET holdinga napravile, predloži koji postotak radnika i koji postotak tih nužnih poslova za vrijeme štrajka mora funkcionirati. Inače se ugrožava sigurnost građana grada Zagreba. Sindikati su rekli da je taj prijedlog njima neprihvatljiv. I zbog toga arbitraža i dalje nije završena. S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
1: Vremenska prognoza. Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena naoblaka osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
6: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
7: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
6: 100% prvi. 100% prvi.
8: Novi petak i nova emisija u kojoj vam donosimo teme i priče ispričane u našem radijskom maratonu. Dobar dan! Premda smo mnoge od 105 novinara, urednika i voditelja koji su sudjelovali u postavljanju Guinnessova rekorda već čuli, još uvijek ima onih na čije vas priče tek moramo podsjetiti. Među njima su i naših dvoje današnjih rekordera koji nam ovoga petka povezuju, na primjer, brzinu motora i puževa. Za početak, Silvio Novosel.
6: Stoljeće priča.
9: Sretan rođendan našem dragom hrvatskome radiju, nekadašnjem Radio Zagrebu, gdje se prije 100 godina 1926. prvi puta u ovome studiju čulo halo, halo, ovdje Radio Zagreb. No dobro, nije to baš bilo u ovom studiju, to je bilo na Markovu trgu, a mi smo sada na Prisavlju u najnovijem i najmodernijem studiju Hrvatskog radija, posljednji krik tehnike kojega možete vidjeti ako nas zapratite i pogledate na društvenim mrežama ili ostanete vjerni onim tradicionalnim, dobrim, starim radioaparatima, svejedno, samo budite s nama. Evo mene tu da vam govorim o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. E, čekajte. Kud ste se poveselili? Nije to nogomet. Najvažnija sporedna stvar na svijetu za mene je motor. Da, da, dobro ste čuli. Pozdrav motoristicama i motoristima. Dakle, sezona, ona službena, iako će mnogi reći kako više ne postoji sezona jer se i klima promijenila, je negdje od travnja do, ajmo reći do listopada. U tom periodu je najveći broj motorista na cesti. Jeste li primijetili zadnjih godina sve veći broj ljudi se odlučuje na kupovinu motora?

0: I drago mi je što među njima ima dosta dama. Koji je razlog za porast broja motocikala? Je li to rast standarda, pad cijena, velika ili prevelika možda ponuda, rast potrošačkog društva ili sve veće gužve u prometu? Jeste li se zapitali zašto netko po kiši, vrućini ili hladnoći bira motocikl? E, tu posebno pozdravljam kolegu s naše Hrvatske radio televizije Tomislava Rataja, za kojeg vremenske prilike predstavljaju tek opću informaciju ili statistički podatak, jer on sa svojim KLE-om dolazi i po suncu i po snijegu i po kiši. Svaka čast, Tomislave. Što to ima u motociklu? E pa, dragi moji, nije samo prijevoz motocikl, on je doživljaj. Doživljaj svijeta na drugačiji način. Što je u njemu toliko privlačno? Gledaš ga, lijep ti je, diviš mu se, glancaš ga, dive mu se drugi prolaznici, uz cestu kad stojiš onako, gledaju ga mala djeca, dobro, i neki muškarci, najmanje ga gledaju žene, sjedaš na njega, stavljaš kacigu, eto, nije toliko lijep moment, osjetiš vjetar, čuješ motor, osjetiš mirise. U automobilu si u ljušci, odvojen od prirode, izoliran od vanjskog svijeta, na motociklu si dio prirode, stopljen si s okolišem. Na motoru jednostavno moraš biti prisutan, gledati cestu, slušati motor, prebacivati brzine, surađivati s mašinom, osjetiti svaki pokret. Nema tu prostora za stres. Evo, i kolega Davor Iljadica zna to najbolje, on je isto motorista. Nema prostora za stres, brige, multitasking, to jednostavno ne radiš na motoru dok se voziš. Nema slušanja muzike. Muzika je zvuk motora. Danas postoje moderne komunikacije unutar kacige koje omogućavaju sve, od razgovora i konferencijskih sastanaka pa do slušanja glazbe. Ne znam kako vi, ali ja nisam za slušanje bilo čega osim zvuka motora i šuma vjetra dok sam na vožnji. Jeste li primijetili da se motoristi međusobno pozdravljaju iako se nužno ne poznaju? Zašto je to tako? Zajedništvo, nevidljiva poveznica, pozdrav, dva prsta, vodoravno ili prema cesti. Motoristi su dio iste skupine, pomažu jedan drugome ako je to potrebno i međusobno se razumiju. Dijele istu strast. Na dva kotača smo svi jednaki. A tu je i povijesni razlog. Nekada prije, motociklisti su bili rijetki. Kad bi se sreli, pozdravljali su se jer su bili manjina. Ta tradicija se, eto, zadržala i do danas, pa te u sezoni često zaboli ruka od stalnog mahanja i pozdravljanja. Mnogi će reći da vožnja na motoru predstavlja bespotrebno izlaganje riziku. Da, motociklizam sa sobom nosi rizik, ali i odgovornost. Pravi motociklist ne traži opasnost. Motor uči poniznosti, koncentraciji, samodisciplini. U čemu je tajna motociklizma? U osjećaju da si prisutan, slobodan, živ. Prema tome, motociklizam nije bijeg od života, nego najizravniji susret s njim. Hajdemo se malo baciti na tehnički i zakonski okvir. Prema pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama Republike Hrvatske, motocikl je motorno vozilo s dvama kotačima čiji je radni obujam motora veći od 50 kubičnih centimetara s bočnom prikolicom ili bez nje i koje na ravnoj cesti može razviti brzinu veću od 50 km na sat. Što kažu povijesni podaci? Prvi motociklima smatraju se velocipedi s početka 19. stoljeća. Oni su bili na parni pogon i iz današnje perspektive više su nalikovali na bicikl nego na motocikl. Prvi motocikl s benzinskim motorom, ovo dobro zapamtite, napravili su Gottlieb Daimler i Wilhelm Maybach u Stuttgartu 1885. I od tada govorimo o motociklizmu, strasti na dva kotača koja traje već 140 godina. Ti dečki su napravili prvi automobil kakvog danas poznajemo, iako ih je u samom patentu auta preduhitrio njihov kolega Karl Benz. No, ostanimo mi na motociklu. Prvi motocikl zvao se Wrightwagen, bio je drven i imao je benzinski motor od 264 kubična centimetra i 0,4 kW, što je malo više od pola konjske snage. Evo, za usporedbu, današnji motorni trimeri imaju svi preko jednog konja, tako da taj prvi motocikl baš nije nešto razvaljivao. Razvijao je najveću brzinu od 6 do 12 km na sat, a sa strane je imao i male pomoćne kotačiće. A znate li kada i kako je prvi motocikl dospio u Hrvatsku? Pa naravno, zahvaljujući zaljubljeniku u automobile i motore Ferdinandu Budickom. On je pribavio prvi motor 1902. u Zagrebu marke Orion, to je inače češka tvrtka, a u Ilici 25 započeo je poslovanje automobilima i motociklima, otvorivši prvu hrvatsku mehaničarsku popravljaonu i trgovinu automobila. Eto i tako je čovjek otvorio na početku 20. stoljeća Pandorinu kutiju. Jeste li znali da smo i mi u Hrvatskoj imali tvornicu motora? TMZ. Počeo je s radom 1948. i proizvodio mopede, lake motocikle, te motore i dijelove. Bili su to mopedi po licenci austrijske tvrtke HMV, od koje su tijekom vremena preuzeli u potpunosti samostalnu proizvodnju svih dijelova. U TMZ-u je 1960. počela serijska proizvodnja skutera Švrčo, vlastite konstrukcije, nazvanog po liku iz Disneyjeva animiranog filma. Godišnje proizvodne mogućnosti TMZ-a 1960. bile su 2700 mopeda i skutera, 3000 stacionarnih motora, 900 motornih pumpi i 500 malih poljoprivrednih traktora. Zbog politike planskog gospodarstva u tadašnjoj državi, u kojoj se nije uklapala, tvornica nije mogla doći do financijskih sredstava za modernizaciju i proširenje proizvodnje, pa je 63. zatvorena. Šteta, ko zna, bili danas možda imali neke ozbiljne modele adventure motora da je tvornica TMZ opstala, što kažete na to? Kakve vi motore vozite? Kojim motorima vjerujete? Jesu li to europski, američki ili japanski ili možda kineski motori? Volite li BMW, Ducati ili Moto Guzzi, Harley Davidson ili Indian? Ili ste vjerni Kawasakiju, Hondi i Suzukiju? To su vječita previranja i teme za koje kakve susrete i druženja motorista. O, bude tu i ozbiljnih i žučnih rasprava. Koji je i čiji bolji, čiji je pouzdaniji? Kolega Mladen kaže da je Suzuki najbolji, te da su Japanci općenito najpouzdaniji motori. Tomislav vozi Kawasaki, a srce ga vuče ka BMW-u. Dubravko ima Harley i samo njega u životu želi. Susjed Miha voli i vjeruje svojoj Hondi. Teške su to odluke i muke, morate priznati, ali svima nam je zajedničko jedno. Volimo uživati na svojim motorima, volimo se voziti i, kako bi netko možda rekao, bespotrebno trošiti benzin i nabijati kilometre. Kad smo već kod vožnje, kojim rutama vozite? Putujete li samo po Hrvatskoj ili volite potegnuti do nekih susjednih zemalja? Ima jako puno motovlogera koji su spojili ugodno s korisnim, pa na YouTube-u možete uživati u pustolovinama svjetskih putnika, od kojih je svakako najpoznatija Norali iz Nizozemske, poznatija pod YouTube imenom Ichi Boots, koja je prije nekoliko godina rasprodala svu imovinu i krenula na put prvo po Indiji, a u kasnijim sezonama je obišla i većinu kontinenta. Bila je i u Africi i u Afganistanu. Između ostaloga, bila je i u Hrvatskoj nekoliko puta. Kolegica bajkerica danas ima više od 3 milijuna pratitelja samo na YouTube-u, ali ona objavljuje 3 videa tjedno. Ozbiljan je to posao i mi imamo malu motovlogersku zajednicu i scenu sa mrvicu skromnim brojem pratitelja i zato ih pogledajte i podržite njihov rad. Ovim putem pozdravljam kolege Tommy1983, Two Wheel Adventure, Petrolhead Garage, ST Moto i druge i sve bajkere i bajkerice s kamerom ili bez nje. Na kraju sam se i sam okušao u snimanju motovloga, gdje sam pokušao pomiriti strast između radiokomunikacije, uživanja u prirodi i na dva kotača na YouTube kanalu Radio Moto Adventures. Kad smo kod radiokomunikacije, moram reći da je Radio Zagreb, današnji Hrvatski radio, nastao iz Radio Kluba Zagreb. Dakle, osnovali su ga kolege radioamateri. Svi koji slušaju ovom prigodom ih i pozdravljam i čiji sam isto tako član zajednice radioamaterske. Moja pozivna oznaka na bandu je, kako mi to kažemo, 9A1 FM, kolege 73. Ako vas zanimaju radiokomunikacije, možete pogledati više na www.hamradio.hr. Ja sam došao skoro do kraja, imam još toga pripremljenog, mogao bi pričati o održavanju motora, mogli bi pričati o benzinu koji stavljate u motor, o gumama, to ćemo ostaviti za neku drugu prigodu. Ja sam Silvio Novosel i slušamo se i dalje na Hrvatskom radiju. Lijep vam pozdrav i do slušanja.
1: Nakon priče o motorima, slijedi nam priča o neobičnim sportskim natjecanjima.
2: Ritam stoljeća.
3: Ja sam Sanja Žigar-Frljuk, vjerni slušatelji znaju da inače donosim sportske vijesti, pa ću danas biti u sličnom izdanju, kažem sličnom jer bit će riječ o natjecanjima, ali ne onakvima o kakvima inače govorim u sportskim minutama i sportu i glazbi. Ovaj put ću o malo neobičnijim natjecanjima, ponešto čudnim, možda i malo smiješnim, a neki djeluju i prilično opasno. Nogomet recimo zna biti opasan ako je grup start u pitanju, ali ovdje nije riječ o klasičnom nogometu, nego o fireball sokeru ili ti nogometu sa zapaljenim kokosom. Održava se na otoku Javi u Indoneziji i radi se o jednom od najintenzivnijih i najneobičnijih sportova na svijetu. Mladići igraju nogomet sa zapaljenim kokosom kojeg namaču 2 dana u kerozinu te ga zapale prije meča. Utakmica traje respektabilnih 60 minuta, a igrači se mole i poste 21 dan kako bi se pripremili za meč i momčad se sastoji od 5 igrača. Ako ste se pitali koju opremu imaju, igraju bosi, a tijekom utakmice obično potroše 4 kokosa. Pa, definitivno bi bilo dobro da igrači recimo nemaju dugu kosu, a vjerujem i da su vatrogasci spremni negdje sa strane, pa za svaki slučaj. Sljedeći je šahovski boks, odnosno chess boxing. Po nazivu ste shvatili da je riječ o kombinaciji šaha i boksa, iako to nekako zvuči nespojivo. Natjecatelji se naizmjenično boksaju i igraju šah u ringu. Meč se sastoji od 6 rundi šaha i 5 rundi boksa. Igra može biti osvojena šahmatom ili nokautom i može potrajati i do 11 krugova. Ako je rezultat izjednačen, pobjednik je borac koji je skupio više bodova u boksu. Runde šaha traju 4 minute, a boksa 3. Natjecatelji su opremljeni za boks, no rukavice se naravno skidaju tijekom šaha jer bi bilo malo teško pomicati figure. Dok igraju šah, natjecatelji imaju čepiće za uši i slušalice kako bi se lakše koncentrirali. A onda nakon loše partije šaha, lijepo uzvratiš protivniku u boksačkim rukavicama. To bi možda bilo zanimljivo u nekim drugim sportovima. Pa umjesto timeouta recimo u rukavicama objasnite suigraču kako je i mogao malo bolje dodati. Idemo na svjetsko prvenstvo u utrkivanju za puževe u Velikoj Britaniji. Natjecanje je to koje ima bogatu povijest, više od 60 godina, a često bude i više od 100 puževa u konkurenciji. Utrke puževa održavaju se na stolu prekrivenom posebnom tkaninom na kojoj su nacrtane 3 kružnice. Vlasnici postavljaju svog ljubimca na središnju kružnicu, a puš koji prvi dođe do vanjske je pobjednik. Posebnost ovog natjecanja je u tome što se mogu prijaviti svi, od recimo uzgajivača puževa do potpunih amatera. Oni mogu odabrati nekog od natjecatelja koje nudi organizator ili jednostavno donijeti puža iz svog vrta. Pa ako vas neko pita čime se bavite, a vi onako lijepo odgovorite da trenirate puževe za nastup na svjetskom prvenstvu, zamislite samo izraz na licu, neprocjenjivo. Inače, Guinnessov rekord puža Archija iz 1995. godine, koji je utrku, to je stazu dugu 33 cm, završio za 2 minute i 20 sekundi, je i dalje nedodirljiv. A jeste li čuli da postoji utrka u rolanju sireva? Na izgled zvuči simpatično i super zabavno, ali zapravo je riječ o nimalo bezopasnoj utrci u kojoj može sudjelovati apsolutno bilo tko. Ova tradicionalna utrka održava se jednom godišnje u Ujedinjenom Kraljevstvu, tako da se ogromni sir spusti s vrha strme staze, a natjecatelji trče za njim. Onaj tko prvi stigne do dna staze osvaja sir. Specifičan sport, ako ga tako možemo nazvati, karakterističan je za područje Gloucestera u Engleskoj i svake godine okuplja najviše zaljubljenike u sireve. Glavna nagrada, dakle, nije novčana, već pobjednik dobiva sir. Za sve ljubitelje sira i adrenalina, odličan prijedlog za zabavu. Imajte ipak na umu da vam je za to potrebno i dosta treninga i kondicije za trčanje. Slijedi jedno natjecanje koje uključuje povrće, kajak u velikim bundevama. Regata se održava u Ludwigsburgu u Njemačkoj. Ljudi se utrkuju oko jezera u velikim bundevama koje mogu težiti od do 360 kg. Znači, ne one male kakve koristimo za jelo ili klinci za noć vještica. Ovo su konkretne bundeve. Svatko tko ima 14 godina i zna plivati može sudjelovati u tom natjecanju. A divovske bundeve pripremaju organizatori, pa bez brige, ako ste u rujnu u Ludwigsburgu, možete sudjelovati. E sad idemo pod vodu na podvodni hokej. Zaboravite klasični hokej. Palice su vrlo kratke. Ljubiteljima hokeja na ledu se vjerojatno neće svidjeti jedan važan detalj podvodnog hokeja, a to je da nema kontakta u ovom sportu. Igrači rone na dah, a utakmica se igra s 2 ekipe od 6 igrača u vodi, te 4 izvan bazena kao zamjena. Umjesto kacige nose jasno maske, klizaljke su peraje, a pak umjesto na ledu manjim palicama udaraju pod vodom. Jedan od favorita, ekstremno peglanje. Moja mama bi inače da vidi moje peglanje rekla da je onako ekstremno i vjerojatno nedovoljno ispeglano, više onako popeglano, ali budući da znam jako puno ljudi koji uopće ne peglaju, nikad i ništa, ja ajde recimo peglam, nekad uz peglanje ispitujem povijest i srednji vijek, nekad prirodu za treći razred, ali najčešće me svi puste na miru. Nisam imala pojma da postoji jako puno vrsta ekstremnog peglanja. To je ekstremni sport u kojem ljudi nose daske za peglanje na udaljene lokacije i tamo peglaju odjeću. Ako ste pomislili da bi bilo zgodno da im date svoju odjeću da vam ispeglaju, razmislite dva put jer nisam baš sigurna u kakvom bi vam stanju vratili tu odjeću. Naime, ljubitelji ove vrste sporta peglaju na najneobičniji način na još čudnijim destinacijama. Oni peglaju svugdje, u zraku, pod vodom, na visinama, u špiljama, na biciklu. Mjesta su neobična, poput vrha planine, nabujale rijeke ili krov automobila. Odjeću je navodno moguće ispeglati i u zraku s kombinaciji s bungee jumpingom, spuštajući se ziplinom, na ledu, u pustinji. Mogućnosti su bezbrojne, a čini se i što čudnije, to bolje. Recimo, podvodno peglanje je na dubini od 3 metra, gdje su ponijeli daske za peglanje, pegle, naravno, i odjeću. Uključuje nošenje vodootporne opreme i specijaliziranih glačala na sigurnu dubinu. Para se stvara iz vode, neizravno iz vrućeg glačala, što zahtjeva posebnu opremu i iskreno ovo mi zvuči puno napornije od normalnog peglanja, koje je isto naporno, a kad vidite što sve morate ponijeti na tu drugu lokaciju. Najde ako se uspije i nešto ispeglati, ali kako u konačnici složiti tu odjeću na takvim lokacijama mi baš nije najjasnije. Dakle, ozbiljnim peglačima odjeće ne preporučam ovakve aktivnosti, a vi svi ostali ako se odlučite za tako nešto svakako nam javite. S peglanja idemo na nešto drugačiji tip zabave, hrvanje s nožnim prstima. Poznato i kao toe wrestling, možda zvuči kao neozbiljna igra, ali vjerujte, za one koji se njime bave, to je ozbiljan sport koji zahtjeva tehniku, snagu i strategiju. Hrvanje s nožnim prstima ima svoju povijest, pravila i čak svjetska prvenstva. Počet će iz 70. godina prošlog stoljeća iz Engleske, a prema lokalnoj legendi stanovnici su osmislili hrvanje s nožnim prstima s nadom da će Engleska u tom sportu postati svjetski prvak. Pa kad ne ide na nogometnom planu, očajna vremena očito iziskuju i takve mjere. Uglavnom, od tada hrvanje s nožnim prstima je postalo popularnije, naročito u Velikoj Britaniji. Englezi su očito vrlo domišljati jer ima još jedan neobičan sport iz te zemlje, ferret legging, poznati kao ferret down trousers. Ferret na engleskom znači tvor, a zašto bi netko u hlačama nosio tvora i zašto bi se toga dosjetio nije mi jasno, ali da nisam pročitala da su u pitanju Englezi, vjerojatno bi pogodila od prve. Natjecatelji moraju nositi široke hlače koje se zatim čvrsto zavežu oko gležnjeva kako tvorovi ne bi mogli iz njih pobjeći. Nakon što se tvorovi stave u hlače, natjecatelj mora zadržati ruke izvan džepova i izdržati što je duže moguće. Ako natjecatelj pokaže bilo kakav znak boli ili nelagode, diskvalificiranje. Iako nisam sigurna da je još uvijek aktualan svjetski rekord u ferret leggingu jest ili je bio nevjerojatnih 5 sati i 30 minuta, a iako se može činiti neobičnim, postao je dio kulture u nekim dijelovima Engleske. Prava hrabrost i izdržljivost. A što kažete na svjetsko prvenstvo u nošenju supruge koje se održava u Finskoj? Ako ste jedan od onih muškaraca koji smatraju da su žene teret u životu, svakako svjetsko prvenstvo u nošenju zakonite vambaračne družice koje se održava u Finskoj, spektakl je po vašoj mjeri. Onaj tko se želi prijaviti na natjecanje, koje Finci zovu Eukon Kanto, mora pogađate imati suprugu, snažne ruke i ljubav prema kapljici, jer pobjednik naime osvaja onoliko litara piva koliko teži mu bolja polovica. A da bi to postao, mora najbrže pretrčati 250 metara dugu stazu punu prepreka, čitavo vrijeme noseći svoju dragu na leđima. Osim želje da ih se nosi na leđima kao teret ili neka vreća cementa, sudionice natjecanja moraju imati najmanje 50 kg, a publika u pravilu najzdušnije bori trkače koji imaju nešto teži posao. Ako žena ispadne mužu iz ruku, odnosno s leđa, par dobiva 15 sekundi kazne. Jedno estetsko natjecanje nam je na redu, Europsko prvenstvo brada i brkova u Francuskoj. Ako ste ponosni vlasnik brade i brkova, ovo je natjecanje kao stvoreno za vas. Svake druge godine održava se u francuskom Wittersdorfu i to u tri kategorije. Dali brkovi, tu se prijavljujete ako imate tanke, ušiljene brkove kao prvaka nadrealizma Salvadora Dalija, jareći brkovi te brada u slobodnom stilu. Cilj je naravno što zanimljivija kreacija na licu, a neke od pobjedničkih nalikuju na prave umjetničke instalacije. U slučaju buduće apokalipse, točnije invazije zombija, sljedeće natjecanje prava je priprema, bijeg od zombija. Riječ je o natjecanju Run for Your Life u američkom Marylandu, Sudionici moraju istrčati 5 km na terenu punom zahtjevnih prepreka, izbjegavajući pritom zombije koji se pokušavaju domoći zastavica poredanih na njihovom pojasu. Naravno, ne radi se o pravim živim mrtvacima, nego o pomno našminkanim glumcima, ali se oni pojavljuju iznenada, ispuštaju grozne zvukove, naravno, i izgledaju uistinu jezivo, pa su predstavljeni iz urlici sudionika neizostavan dio natjecanja. Pobjednik je onaj tko prvi prođe kroz cilj, noseći barem jednu zastavicu za pojasom, a organizatori natjecanja opisuju kao trening za slučaj da stvarna apokalipsa zombija ikad stigne.
1: Sanja Žigar Frljuk i Silvio Novosel, sportašica i motorist, bili su naši današnji rekorderi. Nadam se da vam je i ovo izdanje emisije 100% prvi bilo zanimljivo i poticajno. Ako je tome tako, onda ne propustite niti ono što vam donosimo sljedeći tjedan. Do tada se informirajte, zabavljajte, educirajte i uživajte uz programe Hrvatskog radija. Ugodan vikend vam žele Jadranka Besednik i Nataša Mikas.
2: 100%

Hrvatski radio. Prvi program. Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić, a u ovotjednom pregledu vijesti iz Katoličke crkve poslušajte. Papa Lav stigao u apostolski posjet Francuskoj. U tu zemlju donosi poruku nade i zajedništva, nadvladavanja podjela i promicanja mira. Delegati biskupskih konferencija sudjelovali na simpoziju o sinodalnosti u Europi koji je održan u Velsu u Austriji. U Osijeku i Aljmašu održan nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. U Zagrebu predstavljena knjiga Alojzije Viktor Stepinac, Pisma iz zatočeništva u Krašiću. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održan znanstveno-stručni skup Izazovi i budućnost demokršćanstva u Hrvatskoj i Europi. Kršćanska sadašnjost unaprijedila je svoju mobilnu aplikaciju Biblija KS. Otvorene prijave za volonterski projekt 72 sata bez kompromisa.
1: Trag vjere.
0: O papi u Francuskoj, Anđela Jelićić-Krajcar.
2: Papa Lav XIV. Danas je stigao u Francusku na svom petom međunarodnom apostolskom pohodu. Na dolasku u zračnu luku dočekao ga je predsjednik Macron sa suprugom Brigitte. U cijeloj Francuskoj u 10 sati ujutro počela su zvoniti crkvena zvona, a posebno je svečano bilo u Parizu. U Elizejskoj je palači tijekom službenog susreta s francuskim predsjednikom Macronom i predstavnicima civilne vlasti Papa Lav ponovio potrebu izgradnje mira i multilateralizma. Dotaknuo se i pitanja ljudskog dostojanstva, kršćanske povijesti Francuske, podsjetivši da su u geslu sloboda, jednakost i bratstvo kršćanski korijeni. Govorio je i o značaju Francuske na kulturnoj karti svijeta, te o doprinosu francuske misli razvoju ljudskih prava. Sveti Otac je pozvao na očuvanje čovječnosti u prividnom raju tehnološkog društva i još jednom otvorio hitnoću pitanja reguliranja umjetne inteligencije i njene zloporabe. Papa Lav je također izrazio zabrinutost zbog surogat majčinstva i eutanazijom programirane smrti, te nasuprot tomu pozvao na prihvaćanje i zaštitu života.
3: Kada znanost i tehnologija nisu vođene savješću, mogu ponuditi neposredna rješenja koja se čine kao odgovor na želje i patnju ljudi, ali koja ih u stvarnosti mogu ozbiljno udaljiti od dobra kojemu duboko teže. Ponekad sa zabrinutošću primjećujem sadašnje smjerove razvoja društava koja riskiraju znanost i tehnologiju pretvoriti u pothvat vođen profitom, koji pogoduje genetskim manipulacijama, surogat majčinstvu, kupnji organa ili nudi programiranu smrt. Ne zaboravimo da su međusobno poštovanje i zaštita svakog ljudskog života odgovornost koju dijele svi.
2: Sveti Otac je otvorio i pitanje pravilnog razumijevanja laiciteta, koji ne znači isključiti religiju iz javnog života i obrazovanja, nego nastojati da država i vjerske institucije zajedno rade za opće dobro. Predsjednik Macron je tom prigodom poručio kako francuski laicitet nije negacija religioznosti, ističući da dolazak pape Lava u Francusku budi veliku nadu. Danas poslije podne papa Lav je posjetio i sjedište Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu, UNESCO, a večeras će u pariškom predgrađu Saint-Denis održati susret za oko 80.000 mladih. Sutra će u Parizu na Place de la Concorde slaviti misu na kojoj se očekuje oko 600.000 vjernika. Nakon Pariza papa odlazi u Marijansko svetište Lourdes, gdje će među ostalim susresti ranjive osobe, ali i žrtve zlostavljanja. Putovanje će završiti u ponedjeljak, 28. rujna, u gradu Metzu, gradu Roberta Schumana, jednog od utemeljitelja Europske unije, uz prisustvo brojnih pozvanih predstavnika europskih država, u Metzu će u fokusu pape Lava biti korijeni Europe, mir i jedinstvo.
0: Profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, Branko Murić, sudjelovao je na simpoziju o temi Oblikujući sinodalnost u Europi, kojega je organiziralo privatno katoličko sveučilište u Lincu uz potporu Vijeća europskih biskupskih konferencija. Profesore Murić, koji su naglasci i koje poruke uočene na tom simpoziju?
4: Prije svega treba reći da simpozij je okupio veliki broj sudionika. Sudjelovalo nas je preko 180 iz 31 europske zemlje. Bili su delegirane čak 30 europske biskupske konferencije. Sudjelovali su biskupi iz tih konferencija, svećenici, redovnici, laikinje i laici, teolozi, studenti i drugi stručnjaci.
0: I vi ste tamo bili delegirani u ime Hrvatske biskupske konferencije.
4: Tako, evo, ja sam sudjelovao na konferenciji u ime Hrvatske biskupske konferencije kao delegat.
0: Što Evropa, evo, svojim sinodalnim putem, svojom sinodalnošću donosi onda općoj crkvi, koji će biti njezin doprinos, a u tom kontekstu i doprinos crkve u Hrvatskoj?
4: Treba reći da ovaj simpozij, koliko se moglo vidjeti i čuti od samih organizatora i pokrovitelja, to je Vijeće Evropske biskupske konferencije, gdje su sudjelovali i predsjednik toga vijeća, nadbiskup Gintaras Grušas, i potpredsjednici kardinal Ladislav Nemet i kardinal Jean-Claude Poleriš, su zapravo htjeli čuti jedan odjek kroz taj sveukupni dinamični rad na konferenciji, da se pokušaju izbrusiti pojmovi i iskustva koje donose različite lokalne mjesne crkve i da se vidi u toj različitosti što bi bilo zapravo ono što čini europski sinodalni put. Ono što je sasvim sigurno jedan od naglasaka bio na konferenciji jest to pitanje jednakog dostojanstva u toj različitosti, dakle od krsne milosti, ali postavlja se pitanje po čemu je to jednako dostojanstvo zapravo u različitosti s obzirom na sekularno razumijevanje jednakosti, recimo u državi na čemu se temelje demokratske države i tako dalje. I u tom smislu tražit će se sigurno i na Vijeću Europske biskupske konferencije jedna iskristalizirana ideja s obzirom na sinodalnost. Moj osobni dojam jest da Europska crkva jest različitim brzinama krenula u sinodalne procese, tako da imamo neke lokalne sinodalne procese poput recimo njemačkog puta koji je otišao jako daleko, pa čak i sami Njemci ne identificiraju taj svoj sinodalni put sa ovom općom sinodalnošću koja dolazi iz Rima.
0: Dobro, ali recimo crkva u Hrvatskoj ne može se pohvaliti da je brza u tim procesima.
4: Onda imamo i druge lokalne crkve gdje zapravo nemamo uopće nikakvu brzinu ili su zakočeni ti procesi ili su potrebni neki poticaj. I upravo posljednji dokumenti koje dolaze iz glavnog tajništva potiču na to na koji način u implementaciji same sinodalnosti prepoznati upravo te različite brzine, da su neki nisu se pokrenuli, neki su se malo pokrenuli, neki su jako brzi, da je potrebna jedna razmjena darova pa među biskupijama, pa među tim različitim stvarnostima, da vidimo i da pomažemo jedni drugima. Ja mislim da je tu Hrvatska treba otkrivati jedan svoj put na koji način zapravo prepoznati koji je to glas Božjeg naroda, što je ono što u Božjem narodu taj glas poručuje, što možemo onda dakle razlučiti kao jedan Božji glas, Božji poziv, što činiti i kamo crkva treba ići, i u tom smislu bismo trebali zapravo i pokrenuti te naše sinodalne procese. Naime, ono što je i ovdje na konferenciji bilo jasno naznačeno, sinodalnost nije stvaranje novih struktura. Sinodalnost nisu sami ti procesi kao takvi, formalizmi i tako dalje. Sinodalnost je jednostavno življenje te crkvenosti u ozračju gdje se osjećamo svi jednako dostojanstveni iz te krsne milosti, gdje svi participiramo, dakako, zahvaljujući različitim karizmama i različitim službama na različitim razinama odgovornosti, i u tom smislu zapravo nam je stalo, imamo tu jednaku suodgovornost spram crkve.
0: Hvala najljepše na ovom kratkom razgovoru, vjerujem da ćemo u religijskim emisijama imati prilike još o tome razgovarati. S nama je bio dakle delegat Hrvatske biskupske konferencije profesor Branko Morić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, koji je sudjelovao na Europskom susretu o sinodalnosti. Hvala vam najljepše na ovim informacijama.
4: Hvala vama i svako dobro.
0: U Osijeku i Aljmašu prošloga vikenda održan je nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. O proslavi i porukama sa skupa Davor Lončarić.
5: U svetištu Gospe od Utočišta okupilo se mnoštvo hodočasnika. Bili su tamo i gotovo svi hrvatski biskupi, među njima i oni zaduženi za obitelj i invalide, požeški biskup Ivo Martinović i gospički Marko Medo.
6: Obitelji koje žive s Bogom i unutar obitelji gdje je prisutan Bog, sve nekako drugačije. Problemi i dalje ostaju prisutni, ali gledajući očima vjere, onda se drugačije gleda na probleme i pristupa se problemima.
7: Ne bih rekao da se ne poštuju obitelji. Obitelji se poštuju, ali čini mi se da bi još više trebalo staviti naglasak na obitelj, na čuvanje braka, odgovornost roditelja u odgoju i obrazovanju djece. Ako obitelj izgubi svoj identitet, svoju veličinu, onda je zapravo u pitanju i društvo i crkva i narod. Obitelj je zapravo, možemo reći, srce čovječanstva. Bez obitelji nema čovječanstva, nema crkve, nema naroda.
5: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
8: Temelji put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
9: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
10: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje. I što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
5: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
11: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
5: Božja riječ upozorava da se svako ljudsko društvo i zakonodavstvo bez evanđeoskih principa i bez Boga prije ili kasnije počinje okretati protiv čovjeka, jer takvo društvo iznutra biva razarano egoizmom i zavišću, poručio je Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić.
12: Postoji ipak nešto što nijedan zakon ne može učiniti umjesto nas, što se ne može riješiti zakonom niti državnim proračunom, a to je naš odnos prema bližnjima, prema svakoj ljudskoj osobi. Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi ljudi podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima.
5: Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključio je u propovedi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
12: U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani.

0: Knjiga Alojzije Viktor Stepinac, Pisma iz zatočeništva u Krašiću, 5.12.1951. do 10.12.1960. koji je priredio postulator Juraj Batelja. Predstavljena je u utorak na Kaptolu u Zagrebu u dvorani Vijenac. Pozdravni govor na početku predstavljanja uputio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, koji je istaknuo trostruku vrijednost ove knjige.
1: Ona je u prvom redu povijesno vjerelo jer osvjetljava život crkve u vremenu komunističkog progonstva. Također je pastoralno svjedočanstvo jer pokazuje kako pastir ostaje uza svoj narod i kada je nasilno od njega odvojen. I to je također duhovna knjiga, jer i današnjega čitatelja uči da posljednju riječ nema sila, strah ni bolest, nego samo Bog.
0: O knjizi je govorila sutkinja Višeg upravnog suda Berlina i Brandenburga, doktorica znanosti Klaudija Štal. Za nju Stepinčeva pisma imaju posebno značenje jer je uz njih naučila hrvatski jezik i upoznala blaženika. Posebno je istaknula jedno njegovo pismo iz 1959. godine.
2: Stepinac je svoju presudu iz 1946. godine u pismu okružnom sudištu u Osijeku prvi put izrijekom nazvao sudskim omolstvom nedužna čovjeka. Kao sutkinji, tame rečenica i dalje pruža mnogo toga o čemu treba razmišljati. Postoji li gora zlouporaba pravosudnog sustava od osude nevina čovjeka iz političkih razloga?
0: Mostarski biskup u miru Ratko Perić govorio je posebno o odnosu Stepinca prema svećeničkim udruženjima i pokušaju komunističkog režima da crkvu odvoji od Rima. Generalni postulator za kauze beatifikacije i kanonizacije, monsignor dr. Juraj Batelja, kaže:
3: najveći dio ovih pisama obilježen je ljubavlju prema svećaništima i zaklinjanjem da se ne upisuju u stalješko svećeničko udruženje koje je radilo protiv jedinstva katoličke crkve. Želio bih da svaki građanin, ne samo svaki vjernik, pročita ova pisma i da vidi kako Alojzije Stepinac nije bio zastava ničije ideologije ili politike, nego hrabri svjedok evanđelja.
0: Stepinčeva pisma u knjizi se donose kronološkim redom uz navode izvora i objašnjenja okolnosti nastanka. Trag vjere. Znanstveno-stručni skup Izazovi i budućnost demokršćanstva u Hrvatskoj i Europi održao se jučer na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Skup je okupio domaće i inozemne znanstvenike te donositelje političkih odluka u promišljanju o odnosu katoličanstva i suvremenih društvenih pitanja. U ime organizatora profesor Jakov Žižić i eurozastupnik Davor Ivo Stier.
4: Demokršćanstvo je najzastupljeniji politički svjetonazor u Hrvatskoj. Najviše hrvatskih građana kad se ideološki smješta se među demokršćane, ali to je i dalje jedna slabo istražena i objašnjena politička tradicija, naročito u Hrvatskoj i dalje. Pa evo jedan naš pokušaj da mi to poboljšamo malo, da vidimo koje su temeljne vrijednosti demokršćanstva, ali kako se demokršćanstvo nalazi u praktičnoj politici. I uvijek, naravno, imajući na umu da to nije crkvena politička ideologija, ali ima osnovu u socijalnom nauku crkve.
5: Pa kršćanska demokracija je tu pozvana da ne zaboravimo da je svrha politike zajedničko dobro. U trenutku kada se polariziraju društvo, fragmentira, pa čak i politika u Europi, moramo držati fokus na zajedničko dobro, ali naravno i na kršćanske korijene Europe, jer to je ono što nas i ujedinjuje. To nije jedna vjerska, nego to je politička organizacija, ali koja je inspirirana društvenim naukom crkve. Od Lava 13. i enciklike Rerum Novarum do Lava 14. i enciklike Magnifica Humanitas. Dakle, tu su inspiracije, to je okvir, a na političarima, laicima je da znaju to primijeniti sa konkretnim rješenjima u konkretnim situacijama svakoga društva.
0: Kršćanska sadašnjost unaprijedila je svoju mobilnu aplikaciju Biblija.ks. Aplikacija je besplatna, a više o novostima govori Tihana Pšenko-Miloš iz Kršćanske sadašnjosti.
6: Aplikacija je sada dobila novi dizajn, preglednije sučelje i niz funkcionalnosti koje čitanje i proučavanje Biblije čine jednostavnim i praktičnijim. Važno je istaknuti da je u aplikaciji dostupan cjelovit tekst Svetoga pisma Staroga i Novoga Zavjeta u prijevodu koji je osnova službenim hrvatskim katoličkim liturgijskim knjigama, isto tako i vjeronaučnim i katehetskim udžbenicima. Do željenog teksta u aplikaciji može se doći vrlo jednostavno, pretraživanjem prema knjizi, prema poglavlju, prema retku, ali isto tako i prema određenoj riječi, pojmu, odnosno nekakvoj ključnoj traženoj riječi. Ono što će mnogima biti posebno korisno jest mogućnost da tijekom čitanja označe neki redak, pocrtaju ga bojom po svojoj želji ili uz njega dodaju neku svoju bilješku koju se poslije mogu vrlo lako u aplikaciji i vratiti. Tu je i liturgijski kalendar, pa aplikaciju se može koristiti i kao svojevrsnog svakodnevnog suputnika u praćenju liturgijske godine. Uz planove čitanja aplikacija donosi i biblijske priče za djecu, što je isto tako vrlo zgodno. Donosi dodatne članke istaknutih teologa i druge sadržaje koje mogu pomoći u boljem razumijevanju pojedinih biblijskih tema. Aplikacija Biblija.ks besplatno je dostupna za Android i Apple uređaje. Dakle, Bibliju možete imati sa sobom gdje god se nalazite i čitati je kad god vam odgovara.
0: Rujna otvorene su prijave za volonterski projekt 72 sata bez kompromisa kojega u Zagrebu provodi Studentski katolički centar Palma. O konceptu akcije, aktivnostima i mogućnostima prijave razgovarali smo sa Stjepanom Benčićem, voditeljem tima za akcije. Mija Cerovečki.
7: 72 sata bez kompromisa od 15. do 18. listopada okupit će mlade koji su spremni svoje vrijeme i energiju darovati drugima. Stjepan Benčić rekao nam je više o blagodatima projekta.
8: 72 sata bez kompromisa je jedan projekt u kojem pokušavamo volontiranje približiti mladima i dati im priliku da iskuse volontiranje, iskuse beskompromisnost, dakle da se malo izlože nečemu što možda nisu planirali, što nije svakodnevno, i tako da steknu neka nova iskustva koja bi im pomogla da u životu razvijaju solidarnost, brigu i nekakav osjećaj odgovornosti za ovo naše društvo. Projekt je europski i nakon Splita 2015. je krenuo Zagreb i onda nakon Zagreba se proširilo i bilo je većih i jačih godina, nekih malo slabijih, ali ove godine smo na 21. gradu i općini. Recimo spomenut ću neke veće: Rijeku, Zadar, Zagreb, Split, Šibenik, Sinj, Dubrovnik.
7: Akcije su tijekom 72 sata podijeljene u tri kategorije: radne, socijalne i ekološke. Predviđeno je 8 sati rada uz pauze za ručak, no više o samome konceptu Benčić govori.
8: Ta 72 sata kreću na večer 15.10. i traju do 18.10. ali same akcije će biti 16. i 17. što su petak i subota. Dakle, imamo misu otvaranja u četvrtak na večer, a zatvorit ćemo program u nedjelju sa misom zahvalnicom. A ono što mogu volonteri očekivati je dakle prvo jednu malu dozu iznenađenja, jer je beskompromisno, tako da neće znati sve do četvrtka na večer na koju akciju idu. A akcije mogu konkretno biti od slaganja drva, obnova ili recimo bojanje zidova, gletanje i obnova nekog prostora gdje živi neka ugrožena skupina, neko ko teže materijalnom stanju. Može biti i igranje i druženje sa djecom u domu za nezbrinutu djecu, odlazak možda u zoološki vrt ili negdje u kino, može biti druženje sa starijima i nemoćnima, može biti čišćenje okoliša nekog parka, bojanje klupa, uređivanje, probijanje neke šikare. Mi gađamo neki interval između 15 i 35 godina, a onako u praksi se pokazalo da su nam dominantne skupine studenti i srednjoškolci i trudimo se na taj način i adaptirati stvari. Ali otvoreni smo, evo, proširili smo tu definiciju mladih. Ove godine ciljamo na nekih 300 do 400 mjesta. Prijave su krenule 17.9.
7: Razlozi za sudjelovanje u akciji su brojni.
8: Od toga da je mladima jako dobra prilika da se sa svojim prijateljima povežu, jer mogu se prijaviti kao grupa i da dođu na neki izazov koji možda nije klasičan i koji može pomoći da se oni kao grupa, kao prijatelji povežu. Druga stvar je da s time rade na sebi, sebe izgrađuju, izložit će se situaciji koja nije standardna i samim time će dobiti neka iskustva koja su vrijedna. A ono treće je da vježbamo se svi zajedno da budemo bolji ljudi, da brinemo jedni za druge, da razvijamo taj osjećaj da je ovo naš grad, da su ovi ljudi naši sugrađani, da neku malu dozu odgovornosti mi imamo prema njima, da imamo i prema okolišu koji je oko nas i tom prostoru i da ima smisla brinuti za to.
7: Prijave su za beskompromisnu akciju otvorene, a potrebne obrasce možete pronaći na mrežnim stranicama Udruge Palma i akcije 72 sata.
0: Trag vjere tonski danas potpisuje Stjepan Bičanić. Emisiju je uredila i vodila Blaženka Jančić. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: uvijek prvi. Slijedi svoj poziv. Hrvatski radio i Centar Ignacije vode vas u svijet modernog poslovanja, etičnosti i vodstva. Pronađi smisao. Pokreni promjenu. Pronađi smisao. U nedjelju 27. rujna od 11 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Krimi petak na prvom.
3: Klara?
2: Da.
3: Prema tvojoj slobodnoj procjeni?
2: Da.
3: Jel bi rekao da ovo kuca srna ili zec?
2: Vid Lež. Detoks. Prva epizoda.
4: Klara, jel ima netko tu gore da ga znaš da bi mogao prolaziti?
2: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
5: Nitko živ.
3: Šta?

0: 19 sati. Dnevnik. Urednica je Kristina Bokanić.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji, u emisiji Donosimo.
0: Kristijan Aleksić nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg Drnišanina Luke Milovca.
1: Mještani Labinštine drugu večer zaredom blokiraju cestu prema cementari u Koromačnu.
0: Zbog ekocida u Gospiću u Sabor poslan prijedlog za opoziv članova vlade.
1: Zagrebu prijeti blokada javnog prijevoza, za ponedjeljak najavljen štrajk holdingovih sindikata, gradonačelnik im poručuje štrajk vam neće biti plaćen.
0: Sutra sunčano, unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
1: Toliko u najavi emisije. Kristijan Aleksić dobio je najveću kaznu, 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca, javlja Vesna Jašek.
2: Kristijan Aleksić u svibnju ove godine u Drnišu je počinio teško ubojstvo. Na izrazito podmukao način ubio je 19-godišnjeg Luku Milovca. Tužiteljstvo je za to i još dva kaznena djela koja mu se stavljaju na teret tražilo maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Toliko mu je danas i presuđeno na Županijskom sudu u Šibeniku. Sudac Vuko Adžić Katalinić.
3: Za kazneno djelo teškog ubojstva navedeno pod točkom 1, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 2 godine. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 3 godine. Nakon toga se optuženi Kristijan Aleksić osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
2: Istraga je pokazala, Aleksić je ubojstvo detaljno planirao. Kad je uhićen, sve je priznao. Pokajao se nije nikad. Danas je presudu saslušao mirno i bez emocija. Sud nije našao ni jednu olakotnu okolnost. Otegotnih je bilo više. Jedna se, kaže sudac Adžić Katalinić, posebno ističe.
3: Ono pokazuje njegovu krajnju bešćutnost kada navodi da mu nije žao žrtve koju je ubio, već mu je žao samo poderanih čizama.
2: Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić zadovoljen je presudom.
4: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Aleksićeva odvjetnica Iva Bajica Skert kaže presuda je očekivana, a hoće li podnositi žalbu?
5: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati

0: Sa ja bi da dožbu.
1: Aleksić je sa suda opet odveden u istražni zatvor koji mu se produljuje do pravomoćnosti presude.
2: Uhićen je Tomislav Horvatinčić nakon što je snimljen u Zagrebu kako vozi automobil, čime je prekršio sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima. Osuđen je 2019. na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Salpietro, koji je bio na svojoj jedrilici. Tada mu je izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju. To znači da petogodišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi.
3: Dnevnik. Drugi dan zaredom građani Labinštine blokiraju prolaz kamionima na cesti prema tvornici cementa u Koromačnu, u kojoj je planirano spaljivanje nekoliko stotina tona neopasnog otpada iz Gospića. Mještani tvrde da to neće dopustiti, a pristup cementari planiraju blokirati cijeli vikend. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković tvrdi kako nije potrebno podizati napetosti zbog 650 tona neopasnog otpada u vrećama, te da je oporba ta koja je nahuškala građane na prosvjede.
4: Oporba, ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati, sada oporba dakle čini sve što može da se taj otpad ne sanira, da imaju temu. Pa tako i tu kad govorimo o onoj najmanjoj količini i o potpuno neopasnom otpadu i aktivnostima za koje cementari imaju dozvole, koje usput, budući da je riječ o neopasnim otpadom, ne daje ministarstvo, nego daju županije.
3: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru proslijedio prijedlog opoziva vlade, za koji je prikupio 54 potpisa oporbenih zastupnika. Među njima su zastupnici svih klubova lijevog spektra, Mosta i stranke Drito. Nisu potpisale stranke Domino i Suverenisti. Iz HDZ-a odgovaraju da će to biti još jedan bezuspješni pokušaj. Mirjana Grahovac.
5: SDP traži da Sabor raspravi političku odgovornost premijera Andreja Plenkovića i iskaže mu nepovjerenje zbog nezakonito odlaganog otpada u Lici. Zastupnik SDP-a Saša Đujić.
6: Potpisima smo pokrenuli postupak u kojem će svaki zastupnik imati priliku zauzeti stav. Naš je stav jasan. Premijer mora odgovarati za način na koji je njegova vlada upravljala ovim problemom i za izostanak pravodobne zaštite građana.
5: Prijedlog za opoziv vlade koji su poduprli zastupničkim potpisima komentirali su predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Urša Raukar iz Možemo.
7: Zbog onoga što se dogodilo u Lici i svega što smo saznali, ne možemo ostati na to nijemi i moramo poslati poruku kao opozicijska stranka da vlada nakon ovakve situacije mora pasti.
8: Nakon prosvjeda u Zagrebu, nakon svega što je Gospić naš dom napravio, nakon svih informacija koje imamo od zaista pravih stručnjaka, ja mislim da je minimum ljudske i političke odgovornosti ne dignut ruku za tu vladu.
5: Zašto Domino nije potpisao prijedlog opoziva, objašnjava njihov zastupnik Igor Peternel.
9: Mi nećemo sa ljevicom zajednički rušiti ni graditi ništa. Nismo potpisali, oni su potpisali, a mi ćemo kao oporbena stranka glasat ćemo za opoziv vlade.
5: Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić podsjeća da je dosad bilo više prijedloga opoziva vlade.
10: Nijedan nije uspio proći. Tako će biti i sa ovim uratkom. Oni koriste Most samo kao smokvin list kako bi pokrili upravo tu težnju koju oni žele ostvarati ovim prijedlogom.
5: Nakon što prijedlog bude stavljen na dnevni red, rasprava se u Saboru mora održati u roku od 30 dana.
2: Vlasnik Cios grupe Petar Pripuz reagirao je na jučerašnji istup Nikole Grmoje iz Mosta, koji je zatražio inspekcijski nadzor nad njegovim tvrtkama nakon velikog požara u Kukuljanovu. U priopćenju je naveo da su državni inspektorat i porezna uprava u posljednjih 6 godina proveli 365 nadzora nad svim društvima unutar Cios grupacije. Taj podatak potvrđuje da su tvrtke Cios grupe neprestano nadzirane, da zastupnik Grmojan ne želi znati ili je ograničen u znanju ili da je neograničen u zlonamjernosti. Istaknuo je Pripuz navodeći kako to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama. Dodao je i da u Cios grupi od osnutka 1991. do 2014. nije bilo požara sve dok nije počela preuzimati otpad koji je tada, kako je naveo, bio gorući problem grada Zagreba.
3: A građanima Zagreba u ponedjeljak prijeti kolaps javnog gradskog prijevoza. Sindikati Zeta i Zagrebačkog holdinga rano ujutro

0: počinju štrajk koji im, kako je najavio gradonačelnik, neće biti plaćen. Više Boris Bogić.
1: Radnici traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore, a štrajk podupire 75% radnika iz svih podružnica. Govore sindikalisti Vladimir Josić, Dražen Jović i Sandra Crnković.
2: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
3: Trajeće onoliko dugo dok neko ne smati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
4: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo, kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
1: Štrajk neće biti plaćen, jasan je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, a za građane i poslodavce ima poruku kako da se u ponedjeljak izbjegne gužva.
5: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti. Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine, da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, ako se već voze automobilima, nego da bude nekoliko osoba u automobilu, da radnici koji idu zajedno na posao, da se dogovore da koriste jedan automobil, da roditelji koji razvoze djecu u školu razvoze i djecu svojih prijatelja itd. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima i da isto tako fleksibiliziraju početak i kraj radnog vremena.
1: A Zagrepčani su uvjereni da ih u ponedjeljak čeka kaos.
6: Nećemo moći doći na posao, ali pretpostavljam da im je opravdan razlog.
7: U svakom slučaju trebaju tražiti ono što zaslužuju, za što rade, za što se trude, jer hrane i sebi i svoju obitelj, tako da podrška u svakom smislu, jer živimo na crkavici.
8: Mislim da nema smisla, jer realno da funkcionira promet, treba li raditi barem donekle 50% radnika da ne nastane kaos.
9: Ono nije plaća što prikazuje. To je laž. Ja znam čovjeka koji radi u čistoći s onim kolicima, čisti ima 900 eura plaću.
10: Mislim da će biti previše gužva, da neće pol njih otići u školu vjerovatno, ni na posao, i mislim da će to biti ono kaos.
1: Štrajk bi trebao početi u ponedjeljak u 3.30 ujutro.
11: Zbog novih pravila o isticanju sidrenih cijena koja na snagu stupaju 1. listopada, udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su prosvjed 10. idućeg mjeseca na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Predsjednici udruga Bruno Samardžić i Vedran Tomić.
12: Kome znači ta sidrena cijena nekog kafića tu lokalnog u koji svi idete? Mi odbijamo se baviti sa time trenutačno, zato što smatramo da je to potpuno nepotrebno, da je to još jedno sidro, već treće ili četvrto sidro ove godine oko vrata poduzetnika, obrtnika, malih biznisa, iznajmljivača i svih ostalih koji su srce ove Hrvatske. Oni osiguravaju ono od čega ova vlada i svi ostali na kraju krajeva sebi isplaćuju plaće.
13: Država od 2024. provodi jednu štetnu reformu, a ta reforma se i dalje nastavlja. Tu ne govorim samo o iznajmljivačima, nego govorim i o paušalnim obrtnicima, govorimo o sidrenim cijenama, u cijelom tom spletu mjera kojim je jedini cilj napuniti državni proračun preko naših leđa.
0: Nove nagodbe postignute su u slučaju Sport i glazba. Nakon Josipe Pleslić, bivše Rimac, još se 7 optuženih nagodilo s USKOK-om i dobilo uvjetne, a dvoje i sporedne novčane kazne. Među njima su i poznati zagrebački zlatar Paško Dodić te bivši državni tajnik Ivan Vukić. U postupku u kojem se najveći dio optuženih tereti za sređivanje državnih ispita, ostala je samo Neda Budimir, koja je bila član komisije za državne i stručne ispite. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
14: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika, osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana. Okrivljenici Dodić i Vukić, njih se teretilo pod točkom za državne stručne ispite, dakle osuđeni su na uvjetne kazne. Okrivljeni Dodić 9 mjeseci uvjetno na 2 godine, a okrivljeni Vukić 8 mjeseci uvjetno na 2 godine. Ta preostala okrivljena, ona je bila ispitivač kao član komisije za državne stručne ispite. Dakle, teretio se zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.
11: Nogometni klub Manchester City proglašen je krivim za kršenje financijskih pravila Premier lige. Postupak je počeo prije 3,5 godina. Klub se teretio da je od 2009. do 2018. godine kršio mnoga pravila i dostavljao nepotpuna izvješća o sponzorskim prihodima. O tome kakvu će kaznu dobiti za sad se nagađa. Spominju se novčane kazne i oduzimanja bodova, ali i moguće izbacivanje iz Premier lige, te čak i oduzimanja osvojenih naslova. Klub od početka postupka odbacuje sve optužbe, a na donesenu presudu moći će se žaliti.
0: Vrhovni sud SAD-a dopustio je Trumpovoj administraciji da ponovno upotrebljava proširenu bazu podataka o imigraciji za provjere državljanstava registriranih birača. Zabranu je u lipnju odobrio niži sud na zahtjev udruga za zaštitu prava, koje su tvrdile da su zbog takvih provjera s popisa birača nezakonito izbrisani mnogi Amerikanci, koji su pogrešno identificirani kao stranci. Vrhovni sud ipak je odlučio drukčije i dopustio Trumpovoj vladi da nastavi s postupcima, za koje ona tvrdi da pomažu u borbi protiv glasovanja stranaca koji nemaju američko državljanstvo.
11: Učenici diljem Njemačke izašli su na ulice gradova prosvjedujući protiv mogućeg ponovnog uvođenja obveznog vojnog roka. Na skupu u Hamburgu mahali su zastavama i transparentima poručili: "Nećemo sudjelovati u vašim ratovima." Prosvjedi su organizirani nakon što su neki 18-godišnjaci na sjeveru zemlje primili službene pozive na liječnički pregled, iako u obrascima za registraciju nisu iskazali zanimanje za pristupanje vojsci. Obvezni vojni rok ukinut je 2011. godine.
0: Ukidanje ruske zabrane izvoza dizela ne ovisi samo o podmirenju potreba na domaćem tržištu, nego i o ukidanju sankcija Rusiji, poručila je Moskva. Izvoz je zabranjen početkom godine kako bi se podmirile domaće potrebe u jeku pojačanih ukrajinskih napada na rusku infrastrukturu. Zabrana je nekoliko puta produljena, a Kremlj sada ističe da za njezino ukidanje mora biti zadovoljeno više uvjeta. Među njima je ukidanje sankcija na uvoz ruskih energenata, ali i zajamčena sigurnost plovidbe Crnim morem.
11: U Vukovaru je svečano obilježena 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Sve do 18. studenog malobrojni i slabo naoružani hrvatski dragovoljci i branitelji 3 su mjeseca pružali snažan otpor višestruko nadmoćnijim snagama JNA i srpskih paravojnih postrojbi. Ministar obrane Ivan Anušić i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
15: Hvala im za ono što su učinili. Njihova žrtva, njihova bitka, njihova borba neće biti nikad zaboravljena, kao što vidite koliko je danas ovdje ljudi, koliko ljudi došlo dati počast i poštovanje tim ljudima.
16: One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo. One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost. Pratimo i danas u susjednoj Srbiji. Pokušaje iskrivljavanja istine, relativiziranja počinjenih zločina i pretvaranje kulture sjećanja u sredstvo novih podjela.
0: Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
17: Dobro večer. Naši nogometaši stigli su u Češku gdje će sutra započeti novi ciklus Lige nacija. Uoči večerašnjeg treninga izbornik Slaven Bilić kazao je kako bez obzira na gust ritam utakmica na startu neće biti kalkulacija.
18: Idemo sa u ovom trenutku kako mi mislimo, to je najbolji sastav. Je li sad jedna, dvije stvari ovise najprije o Luki, jer Luka je jučer imao temperaturu pa mu odmah jučer je nestala kako je došla. Tako vidit ćemo ujutro kako je. Još jedan, dva igrača se ne osjećaju, možda će još jedan propustiti večerašnji trening, ali istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
17: Utakmica Češke i Hrvatske je sutra u 20:45. Kolumbijac Daniel Felipe Martinez pobjednik je 4. etape biciklističke utrke Cro Race, duge 160 km između Pule i Rijeke. U ukupnom poretku vodeći je ostao Danac Svare uoči sutrašnje pretposljednje etape od Karlovca do Svete Nedjelje. Naše rukometašice pobjedile su Srbiju 28:15 na pripremnom turniru u Ohridu gdje će sutra igrati protiv Makedonki.
19: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
19: Sutra sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena, u prvom dijelu dana i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 5 do 10, na obali otocima od 12 do 16. Najviša većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana sunčano, na kopnu ponegdje umjerena na oblaka, u noći ujutro mjestimice magla. Jutra na kopnu i dalje svježa, a danju u većini krajeva toplo.
0: Dnevnik. Na kraju emisije ponovimo.
11: Kristijan Aleksić nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg Drnišanina Luke Milovca. Mještani Labinštine drugu večer zaredom blokiraju cestu prema cementari u Koromačnu. Zbog ekocida u Gospiću u Sabor poslan prijedlog za opoziv članova vlade. U Zagrebu prijeti blokada javnog prijevoza. Za ponedjeljak najavljen štrajk holdingovih sindikata. Gradonačelnik im poručuje, štrajk vam neće biti plaćen. Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: S vama je Anton Tamarut, svećenik. Isus je svojim učenicima jasno kazao pod kojim uvjetom netko može biti njegov nasljedovatelj. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Također im je jasno dao do znanja da sve ono kroz što će on proći i što će se njemu dogoditi i njih će zadesiti. Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Neki će od vas i ubiti, svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Poziv na nasljedovanje Isus je uputio ne samo 12-orici, nego svima koji su se oko njega okupljali, slušali njegove riječi i promatrali njegova djela, te u sebi pomislili da bi se možda mogli odazvati, pridružiti mu se i krenuti za njim. Govor na gori možemo promatrati u tom svjetlu. U tom govoru uočavamo, među ostalog, dimenziju mučeništva koja nije prisutna tek u posljednjim blaženstvima, gdje se govori o progonstvu zbog pravednosti, o pogrdama, progonstvu i klevetama zbog samoga Isusa. Kao oblik i način postojanog svjedočenja, ona se u određenoj mjeri provlači kroz sva blaženstva, jer u svakom se od njih krije odricanje i strpljenje, odnosno trpljenje. Čistoću srca, na primjer, nije moguće ostvariti bez svete budnosti, žestokih borbi i opiranja neurednim, nasrtljivim i nasilnim mislima i osjećajima. Ništa manje od toga nije zahtjevno zalaganje za mir i pravednost, borba za pravo siromašnih, obespravljenih i ugnjetavanih pojedinaca i skupina. Blaženstvo, naime, ne znači tek pasivno podnošenje nepravde i uvrede, nego i aktivno prihvaćanje duhovne borbe, otpor zlu, te svjestan i slobodan izbor suradnje s milošću. Blaženi su oni koji su sol zemlje, grad na gori, upaljena i uzdignuta svjetiljka. Nitko valjda ne misli da je lako biti uzoran, drugima uvijek davati dobar primjer. Vrlo su zahtjevne Isusove riječi o srdžbi i pomirenju, o preljubu i osveti, da ne spominjemo zapovjed ljubavi prema neprijateljima. U jednu riječ, biti Isusov učenik i prijatelj znači na svoj način biti u trajnom stanju mučeništva. Možemo govoriti o mučeništvu u dijelovima, da parafraziramo riječi pape Franje, koji je često govorio o trećem svjetskom ratu u dijelovima, ili ti dnevnom, svakidašnjem mučeništvu, koje znači svaki dan strpljivo i vjerno nositi svoj križ i ići za Isusom. Kao dosljedni i vjerni hod po Isusovu putu, mučeništvo ne pripada prošlosti, niti je privilegij jednog ili drugog prostora, još manje jedne uske skupine fanatičnih vjernika. Ono nije tek klerički i redovnički privilegij. Mučeništvo je zapravo neodvojiva sastavnica kršćanskog identiteta, njezin raspoznatljivi i razlikovni znak. Mjesto i prilika za duhovno mučeništvo, ono na dijelove i svakidašnje, može biti naše zvanje i zanimanje, duhovni poziv i bračno zajedništvo, radno mjesto, vodeći i odgovorni položaj i služba u crkvi i društvu, škola, znanstveni i istraživački laboratori, gospodarska ustanova i gradilište, banka, zdravstvena ustanova i bolnica, kulturna ustanova i športski tereni. Prilike i mogućnosti da postane dionikom blaženstava, koje je Isus proglasio u govoru na gori, nijednome koji u njega ozbiljno i iskreno vjeruje, nisu daleko.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, vrijeme je za naših uobičajenih nekoliko aplikabilnih jezičnih minuta za koje se nadamo da ćete ih lako aplicirati koristeći se možda zato i kakvom zgodnom aplikacijom.
4: Ja sam jezična aplikacija za vaš mobilni telefon. Kad me aplicirate na telefonski razgovor, sugovornik čuje točno sve što kažete pogrešno.
3: Da probamo. Dobro večer.
4: Da probamo. Dobra večer.
3: Ja bih neka uputstva za ovo.
4: Ja bih neke upute za ovo.
3: Vidi stvarno, sad govorim ispravno.
4: Vidi stvarno, sad govorim točno.
3: Da li se ovo plaća?
4: Plaća li se ovo?
3: Gdje moram ići da to instaliram?
4: Kamo moram ići da to instaliram?
3: No dobro, dosta, prestani me ispravljati.
4: Dosta je kad ja kažem da je dosta, jer ovo je zona sumraka.
3: Srećom ili nažalost, ovakav lektorski program još ne postoji, no ni jednu od ovih pogreški ne biste niti napravili jer redovito slušate ove jezične minute. Ali mi danas komentiramo sve aplikacije općenito. Riječ aplikacija u hrvatski je najprije došla iz latinskog. Aplikare znači približiti, dodati, združiti. Zato riječnik stranih riječi kao domaće zamjene preporučuje primjenu ili upotrebu. Zato nas u ljekarni upozoravaju da se krema, na primjer, aplicira na kožu i zato se dame služe, na primjer, aplikatorima za trepavice.
5: Hello, I want to apply.
3: E onda se ubacio i engleski, pa se često čuje da netko želi aplicirati za posao, za vizu, za projekt ili za novac iz Europskog fonda. Ovdje valja upotrijebiti glagol prijaviti se.
5: Jesam li ja i dalje aplikacija?
3: U računalnom kontekstu aplikacija je primjenjiv računalni program kojim se koristimo za konkretnu namjenu, za razliku od operativnog sustava, programa koji upravlja računalom, pomoćnog programa koji, na primjer, pomaže operativnom sustavu ili programskih jezika u smislu alata ili sredstva za programiranje u njima. U svakodnevnom govoru aplikacije se od programa često razlikuju prema složenosti ili prema uređaju na kojem se koriste, ali valja razmisliti jesu li ta značenja izvan strukovnog jezika doista različita ili su nam umjesto novih neprevedenih stranih riječi ipak dovoljni samo programi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Pet migranata utopilo se poslije podne u rijeci Kupi kod pograničnog mjesta Damlja blizu Severina na Kupi. Nakon dojave o skupini osoba na tom području, policajac iz Delnica skočio je u rijeku i zajedno s kolegom te uz pomoć građana uspio spasiti petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i ući u Sloveniju, objavila je Primorsko-goranska policija. Ostali iz skupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje, a policija i vatrogasci i dalje pretražuju to područje.
1: Vijesti.
0: Građani u Istri i večeras blokiraju cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
2: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
3: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti. Imat ćemo rješenja za sve moguće situacije. Dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je večeras odgovorio i poručio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili da je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga počinje već u noći, u 3:30. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da su plaće u holdingu i ZETU, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60 do 80%, te da su poboljšani i uvjeti rada. Prije njega poslušajte sindikalista Vladimira Jozića.
4: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći

0: Μετάφορα.
1: Poezija i glazba.

Dobar večer, poštovani slušatelji, dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Uživo smo, kao i svakoga petka, ovdje s Prisavlja broj 3, sve do kronike dana u 22 sata s onom redovitom stankom za kratke vijesti u 21. Poezije imam, glazbe imam, volje imam, a imam i štovanog i dragog kolegu za tonom, Tina Baričića, dakle sve više manje imam i dovoljno godina da se ne plašim onoga što tek dolazi. U svakom slučaju, Marko Tomaš, Walt Whitman, Miroslav Kirin, Srđan Saher, Ingeborg Bachmann, Česlav Miloš i sigurno još poneko naći će svoje mjesto kao pjesnikinje i pjesnici u ovoj emisiji večeras. A što se tiče glazbe, bit će tu tugaljivog kantrija, tugaljivog svega ostaloga i bit će jedna fantastična snimka iz upokojenoga Kulušića, ali to u drugome satu emisije, kada ću se opet razveseliti zbog jednog susreta koji se prije nekoliko dana odvio ovdje na Britanskom trgu u Zagrebu, jednoga tihoga sunčanoga popodneva radnim danom. Ništa nije moglo to poremetiti. Dakle, Tino je ovdje, ja sam ovdje, glazbenik, urednik ove emisije Dinko Komadina, urednica emisije Majda Makovec-Joksimović. Vi koji radite, vi ste nam posebno dragi, jer ovo je emisija koja se preporuča dok se radi da se sluša. Barem neka zadnja istraživanja unutar moje kuće u popodnevnim satima danas pokazala su da je ovo idealna emisija kao neka dvostrukost, kao neki drugi plan, kao neka potpora za bilo što. A vi koji ne radite, vi samo uživajte onako kako već treba uživati na početku vikenda i kako treba se prepustiti onome što donosi subota i nedjelja, svim tim lijepim trenucima mira, spokoja, vedrine, nade. Dobrodošli.

0: metafora.
1: E tako, hvala kolega Baričiću što ste pustili ovaj džingl, jer baš sam se tražio, pitao sam se gdje sam, što sam, protiv koga sam i zašto sam. Ako naravno da postoje slušatelji ove emisije koji su moga godišta, možda i stariji, onda se oni sjećaju one lijepe riječi, za nekoga bi se znalo reći on ti je antiprotivan. To antiprotivan se izgubilo, a toliko je u stvari baš dobra riječ. A ja nisam antiprotivan, dapače sam za poeziju Marka Tomaša, moga prijatelja kojega ne viđam već duže vremena, za kojega mislim da se odselio iz Zagreba, ali njegovi stihovi mi ispadaju sa polica, nadiru i našao sam stihove iz automata. Dobro, taj naslov, da me je pitao, ja bi mu rekao da nije dobar, ali baš zato što Tomaševa poezija nema u sebi nikad ništa automatsko, nema ništa robotsko, nema ništa mehaničko, ona je vrlo melankolična, ona bi više, dobro, to je sad tu neki automat, možda je to neki automat za sladoled. Nedavno sam u Zagrebu našao, ako se tko sjeća, sad ova prepotopna generacija, sjećate se onih aparata za sladoled, koji su se, bila ona ručka, onda bi se iz ručke istisnula vanilija i čokolada, ili miješano vanilija čokolada, bile su samo ta tri. To su kao veliki srebrni frižideri stajali na plažama i u kafićima, sjećam se te firme, zvala se nekako Karpiđani ili tako nekako, i ja banem na jedno mjesto u Novome Zagrebu i dum, stoji taj aparat, i naravno ja prestanem sa svojom dijetom i uzmem jedan čokoladno vanilasti taj sladoled i s guštom navalim na njega, tako da su me strašno zaboljelo, da me strašno zabolilo grlo. Dakle, dao sam sve od sebe da se vratim 45 godina unatrag na plažu Preluk između Rijeke i Volovskog. I to mi je uspjelo. A pokušaj plaže napravio je i Marko Tomaš u svojoj pjesmi Pokušaj plaže u rujnu. Opet smo ostali uskraćeni za ljeto. Trebamo puno dulje biti bosonogi i slani dok dani ne postanu sasvim nalik jedan na drugi. Premalo je sve to za djecu poput nas. Netko nas potkrada i vara. Kuda odu svi ti sunčani sati kada jesen pruži ruku i stavi užinu u učeničke torbe? Bezbrižnost nam je tek namignula. More se nije stiglo naviknuti na naša stopala i što sada? Kada smo opet na mjestu s kojeg smo krenuli, nismo se stigli ni zavoljeti na drugačije načine, nismo dobili šansu, premalo je sve to, prekratko je ljeto. Opet moramo odrastati, opet umotati naše udove, skriti se od neba koje polako postaje neraspoloženo, disati duboko da zaspimo, moramo se opet sresti u svijetu u kojemu ništa ne možemo nazvati svojim, izuzev toga što ostaje u nama kao ostatak ljeta, jedan sunčani trenutak zbog kojeg prepličemo prste, čuvamo se od svega što dolazi na kraju rujna, kada je sve zvanično i neizbježno, kada se više ne možemo zavaravati da još ima žala, da ima mora i dana nepodnošljivo dugih, da je vremena napretek i mladosti.

Zero Lining i sestre Söderberg, Johanna i Anna, one se kao band zovu First Aid Kit i njima sam savjetovao promjenu toga imena, međutim sad su već postale jako bogate i svjetski popularne, sad je možda kasno, ali to je baš nekako, a dobro, valjda su bile mlade, ono, tata im je njihov govorio koji s njima zna zasvirat, nemojte cure te aluzije na bolnicu, na nekakvu apokalipsu, na ovo, na ono, a pritom to je ta neka fraza koju ljudi uvijek tako izgovaraju u nekim slabijim trenucima, to mogu razumjeti samo doktori, doktorice posebno, ono kao, ili nekakvi preživljavači u tim nekim šumama, goletima, na Šar planini recimo, ljudi koji Šar planincima daju umjetno disanje i masažu srca, dakle to su tako ti opaki frajeri, oni mogu razumjeti to, a sestrama Söderberg, po meni to sasvim Söderberg je bilo sasvim dovoljno, ali dobro, ako ste u Londonu 29. rujna u Royal Albert Hallu cure nastupaju, ima li karata, nema, ali vi recite da ste čuli na metafori da sam govorio o tome, ja neću moći otići jer moram tu kako se ta ulica zove, ma tu u ovu tvornicu u Zagrebu, Šubićeva, križanje Šubićeve i dobro, moram ići u tvornicu jer Glamuzina promovira opet neku knjigu o Zecu, točno knjigu koja se zove kao Zec neki, tako da ne stignem otići tamo, možda da, bilo bi ih lijepo sigurno vidjeti uživo. Raspričao sam se i sad su mi pobjegle pjesme koje ja hoću pročitati, nisam upalio ovdje kompjuter, evo ga, na ovome portalu strane.ba, to je taj književni časopis, ima i nešto pjesama Česlava Miloša, ja sam ga čitao u prijevodu Pere Mioća, čitao sam ga nešto i u prijevodu Zdravka Malića i dosta u prijevodu Đurđice Čilić, na ovim stranama to je prevela Marina Trumić, nju ne poznajem, a to je izdanje Drugi prostor, naklada Zoro, još 2008. Čitam Miloševu pjesmu Pravilo. Samo bez ispovijesti, vlastiti život previše mi je dodijao da bih našao olakšanje pričajući o njemu. I razumjeli bi me nesretnici, a koliko je njih, što po gradskim ulicama tumaraju, polutrijezni ili pijani, bolesni od gubavog sjećanja i grijeha postojanja. Pa onda, što me koči? Sram, da moja briga nije dovoljno živopisna ili inat. Odveć su moderne žalopojke, nesretno djetinjstvo, uvrijeđenost i tako dalje. Čak i kad bih dozreo do jobovske pritužbe, bolje umuknuti, hvaliti nepromjenjivi poredak stvari, ne nešto drugo, ne dopušta mi govoriti. Onaj koji pati mora govoriti istinu. Ma kakvi, koliko maski, lažno se osjećanje u lažnoj frazi otkriva. Previše cijenim stil da bih riskirao.

Da, da, ovo je klasik Towns of Anzant, barem mrvicu optimističnije zvuči kada u ovoj izvedbi koju sam puštao. Evo nas 20 sati i skoro 39 minuta, zaboravio sam da vrijeme prolazi i zaboravio sam spomenuti da me je netko zvao ovdje na režiju na samom početku emisije. Ja nisam se mogao naravno javiti jer nije ova, u ovoj emisiji ne uključujemo slušateljstvo, a ja ne mogu s vama razgovarati ako istovremeno radim, pa ako su bile nekakve lijepe želje i savjeti i nešto dobro, to možete onako telepatski mi poslati, a ako je nešto loše, onda to onda s time kako želite, ne? Da, jako su svi se uznemirili jer je, mislim svi, većina, barem medija, to su udarne vijesti i to je ono fenomenalno kako se, kako funkcionira svijet. Napravljen je nacrt, skica ili što već, arhitektonsko rješenje novog Dinamovog stadiona i tu su svi skočili, te ružno je, te nije ružno, te ovako je, te onako je, te šta ćemo, te nećemo. Ja moram reći da iz ove svoje nekakve perspektive čovjeka sa otvorenom knjigom pjesama u ruci u tome ne sudjelujem. Ali sudjelujem u Vlatima trave Walta Whitmana. Pročitat ću početak jedne dugačke pjesme koja se zove Pjesma o otvorenom putu. Objavljena je 856. A 860. je objavljena u novoj verziji i tada je dano ovo ime Pjesma o otvorenom putu. Prije toga se zvala Pjesma o putu. Znamo Whitmana i znamo kako će on u nama razbuditi nekakvu ljubav za svijet i neki optimizam. Evo što kaže. Pješice i bezbrižan krećem na otvoreni put. Zdrav, slobodan, s cijelim svijetom pred sobom, duga smeđa staza vodi kamo god ja hoću. Odsad ne tražim dobru sreću, ja sam dobra sreća. Odsad ne cvilim više, ne odlažem više, ne trebam ništa. Svršio sam s kućnim pritužbama, knjižnicama, mrzovoljnim zamjedbama. Jak i zadovoljan ja idem otvorenim putom. Zemlja, to je dostatno. Ne želim da zvježđa budu išta bliže. Znam da im je dobro tamo gdje jesu. Znam da dostaju onima koji im pripadaju. Još uvijek tu nosim stare, divne terete. Nosim ih, muškarce i žene. Nosim ih kamo god idem. Kunem se da mi je nemoguće osloboditi ih se. Ispunjen sam njima i ja ću zauzvrat njih ispuniti.

U redu je, Mišel, u redu je, pustit ćemo i one druge pjesme gdje nema toliko dosade. A ja listam Vitmana i opet se divim. Ovo je prijevod Marija Suška, pokojnoga našega dragoga prijatelja Marija, iz 2002. Ona zelena ciglica koju je objavio Meandar tada. Sjećam se, ja sam tada radio u Meandrovoj knjižari, kad je došla ova knjiga, jednostavno stalo je sve, stala je prodaja, ja sam se zadubio u ovu ciglu i nisam se mogao uopće odvojiti od toga. Onda je došao Mario iz Njujorka pa smo se grlili i tako, a dok je knjiga nastajala, to se sve događalo gore u onom Kaptol centru, tamo je bila mala knjižarica, to sam zgodu već pričao. Knjiga se radila dugo, dakle ona ima koliko 700 i više stranica, tu je jedan krasan, bogati pogovor, Suškov, svašta tu ima i prevedena je i ogromna je, nema tipfelere, nema greške, mislim fantastična je. Ima ih po antikvarijatima, možete doći do njih za male novce, isplati se to imati, pogotovo vi pjesnikinje i pjesnici mladi koji tražite način kako bi obuzdali, kako bi nekako uklopili te svoje strasti, misli, osjećanja, kako bi našli taj potočić koji ne samo da teče, nego koluta i zlatno grumenje po kamenčićima oblim, riječnim, potočnim. Onda čitajte Whitmana pa ćete naći svašta. A dakle, zgoda, dok se knjiga radila, išla u prijelom, ovo ono, Čegec i ja smo znali Branko sjediti i piti kavu u tom kafiću kraj knjižare i na klupici kraj knjižare na 20 metra od nas se pojavio jedan starčić sa šeširom u nekakvom dužem sakou, to ima sigurno ime, to ono kako oni kao polu sakoji, polu kaputići kako je nosio ono, evo recimo John Wayne u westernima ili ti muškarci. Taj gospodin sa kravatom nekom retro u nekakvim cokulama crnim ulaštenim i hlačama na crtu i štapom. I on bi sjeo i podbočio, stavio bi ruku na štap i stavio bi bradu na tu ruku i bio bi neko vrijeme tamo. I ja sam, kako smo pili tu kavu koja je dosta jaka bila, a i nije bilo nekad kave pa smo morali piti nešto drugo, ja sam rekao Čegecu, pa čovječe, mi radimo knjigu, Vitmanovu knjigu, a Vitman je došao, evo ga, tu je. I kaže on, di? Ja kažem, evo tu iza nas, vidiš, sjedi Walt Whitman na klupici. I onda reče, stvarno, to je Walt Whitman, jer na nekim fotografijama Whitman izgleda doista tako, sjeda, kosa, brada i to. I taj čovjek se još nekoliko puta pojavio i nestao sam od sebe i kad je knjiga izašla, više ga nismo vidjeli. Dakle, to je bio nitko drugi nego Walt Whitman. A kada govorimo o tom obilju riječi, onda evo jedan sad mali ulomak gdje Whitman govori o gradnji neke kuće, pa ćemo, evo ovako vam to ide, kaže: čavli za potkove kotao vrelog nacvodnog vapna i vatra ispod kotla, bala pamuka, kuka lučkog radnika, pila i kozlić pilara, kalup izrađivača kalupa, radni nož mesara, pila za led i sav rad oko leda. Točno, nije ovo samo gradnja kuće, nego kao muškarci. Posao jalat izrađivača snasti, čakljara, jedara, izrađivača koloturnika. Svrha gutaperke, papirmašea, boja, četki, izradbe četaka, oruđa, staklara, furnir i lončić s ljepilom, slastičarski ukras, brušena boca i čaše, škare i glačalo, šilo i štitnik za koljeno, mjere za tekućinu, pinta i kvart, šank i stolac, pero od badrljice ili metala, izradba svakovrsnog oštrog oruđa, pivovara, varenje, slad, badnjevi, sve što čine pivari, proizvođači vina i osta, štavljenje kože, proizvodnja kočija, kotlova, sukanje konopaca, destiliranje, ličenje natpisa, gašenje vapna, branje pamuka, galvanizacija, galvanotipija, stereotipija, evo, nabijač duga, blanjalica, žeteljica, ralica, vršalica, parna kola, kola vozara, omnibus, teška pivovarska kola i tako dalje, High Hope, Glen Hansard.

0: metafora.
1: E kolega Tino i ja pokušavamo shvatiti kako se taj sako zove, taj dugački. Tino je ponudio žaket, ali žaket, onda sam ja googlao, žaket je nešto kao frak, nešto tako. A znači nije žaket, onda moramo sad to tražiti. Doći ćemo mi do toga, ako ne, onda vratit ćemo se opet na preluk krajevnog aparata za sladoled i tako ćemo zaboraviti na taj sako. Marko Tomaš, danas će pasti kiša, danas će netko nekome umrijeti i netko će se nekome roditi. Pregorijevat će sijalice i netko će zbog toga psovati, a netko zbog neke još manje nezgode. Izgovorit će se nešto nježnih riječi i puno će toga biti prešućeno. Pašće zakletve i obećanja, danas će već sutra biti bolje, isti će čovjek biti drugi. Planirat će se sutrašnje danas, koje će osujetiti žal za onim danas što bješe jučer. Danas će mirisati ručak i ljubav i osmijeh skriveni u loncu. Danas je svaki dan otkad je dana, danas će zauvijek ostati nalik onome danas od jučer. Budite s nama i u sljedećem satu metafore nakon vijesti u 21.

0: 5 migranata utopilo se poslje podne u rijeci Kupi, kod pograničnog mjesta Damlja, blizu Severina na Kupi. Nakon dojave o skupini osoba na tom području, policajac iz Delnica skočio je u rijeku i zajedno s kolegom te uz pomoć građana uspio spasiti petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i ući u Sloveniju, objavila je Primorsko-goranska policija. Ostali iz skupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje, a policija i vatrogasci i dalje pretražuju to područje.
1: Vijesti.
0: Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Pokajao se nije. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
2: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
3: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
0: Građani u Istri večeras blokiraju cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
4: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
5: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
1: Vijesti.
0: U Koprivnici počinje ispiranje instalacija nakon što je povišena koncentracija olova utvrđena u vodi u dvjema osnovnim školama. Gradska vlast nakon toga će ponovno provjeriti ispravnost vode. Ističe da prema mišljenju Županijskog zavoda za javno zdravstvo nema razloga za zabrinutost. Nastava i ostale aktivnosti u školi provode se uobičajeno. Plaća dovoljna za dostojanstven život u Hrvatskoj trebala bi biti veća od 3000 eura. Izračunao je to novi sindikat na temelju ukupnih životnih troškova, a podaci su se mogli čuti na konferenciji organiziranoj u sklopu trećeg međunarodnog dana dostojanstvene plaće. Na skupu je istaknuto kako Ustav Republike Hrvatske propisuje da svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojanstven život, te da je dostojanstvena plaća pravo, a ne utopija.
1: Vijesti.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping je tijekom trodnevnog državnog posjeta SAD-u pozvao američkog kolegu u novi posjet Kini. Trump je odgovorio da će doći. Iako su dvojica čelnika javno međusobno dijelila komplimente, iz njihovih sastanaka u četiri oka proizašlo je malo konkretnih rezultata. Očekuje se da će SAD u ponedjeljak objaviti više pojedinosti o mogućem napretku postignutom u vezi s trgovinskim pregovorima. Američki veleposlanik u Kini rekao je kako je Trump Xi tijekom razgovora jasno dao do znanja da je kineska pomoć Iranu neprihvatljiva.

0: Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
2: Metafora.
3: Poezija i glazba.

Ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, u drugome satu večerašnje emisije Metafora. Čitat ću i dalje ove iz ovih knjiga koje su mi tu razbacane na stolu i nešto iz sa interneta, nešto što sam spremio u mobitel. Za ovu sam se emisiju pripremio žešće nego inače, dakle sve pršti od moje organizacije, dakle to da, čak imam i vodu, imam i jednu kemijsku koja ne radi, imam tu narezuckanoga onoga ubrusa čistoga s kojim ću zabilježiti neke pjesme, imam volju, imam, mislim, ne znam, evo jednostavno ja moram sebe preispitati i razmisliti kako ja u ovim godinama pronalazim toliko ljubavi i energije za rad. Jučer sam na jednoj tribini u Centru za kulturu Trešnjevka vodio jedan razgovor sa jednom gospođom koja je hodala po Japanu puno, po tim njihovim brdima i šumama, po tim njihovim svetištima, spavala je u njihovom samostanu šintoističkome svašta je ispričala i onda je rekla da je tamo, dakle, ta radna etika, da se to uopće ne može nazivati radnom etikom jer je to toliko nešto utkano u samo biće, dakle, japanskog naroda, da je to neodvojivo, dakle, ta njihova radišnost premrežena je svime i sve je premreženo tom radišnošću. I ja sam se onako malo vrpolio kao da sam prozvan, onda sam došao kući i bilo već oko 9 sati na večer i pomislio sam, sad ćeš, Ivice, sve srediti, posložit ćeš knjige po abecedi, sve ćeš napraviti. I onda sam krenuo slagat knjige po abecedi i onda sam se začitao već na slovu A, na imenu. Tako da, ali bilo je zanimljivo znati kako Japanci rješavaju, recimo, problem medvjeda u tim šumama. Imaju puno medvjeda, naravno nisu baš neki lovci, to im je strano, a onda vi kada dođete tamo, kupite ulaznicu za taj nacionalni park ili ne znam tu neku stazu, taj neki kamino ili neki trail, onda dobijete zvonce i dobijete uputu da zvonite što češće jer medvjedi se boje tog zvonca, a svakih nekoliko, ne znam, stotina metara ili kilometar postoji uz cestu malo zvonce na stalku, malo veće zvono na stalku koje također možete zazvoniti. To mi se učinilo zgodno za sve ljude koji su išli, koji su dogurali do ministranta u crkvi na vjeronauka, nikad nisu dogurali do toga da zvone, nego su imali ona mala zvonca pa bi usred mise znali jedan put, dva put zazvoniti ako bi znali kad je pravi trenutak. A moji prijatelji nisu, da, sam morao ja, tu i tamo bih ja točno znao kad treba zazvoniti. To su bila divna vremena kad sam se osjećao korisnim za širu zajednicu. A tako mi se nekako i sada taj osjećaj me zaokuplja dok radim ovu emisiju. Dakle, ovo je Metafora, sa mnom je kolega Tino Baričić za tonskim pultom. Idemo zasvirati. Roger Taylor, fini gospodin u skupom odijelu, pjeva o tome kako su nekad bila lijepa ta prošla vremena.

Bill Callahan u 21 sati 19 minuta. Ja u ruci držim jednu meni dragu knjigu, već malo požutjelu knjigu s koju sam s guštom kupio kad sam došao u Zagreb. Ona je objavljena 1997. u Meandru. Knjiga se zove Cargo Cult i to je Saherova, Srđan Saher, njegova poezija, prva knjiga pjesama. Saher ima još dvije, ako se ne varam, knjige pjesama objavljene, ja ću do toga doći. A kako je moj život se popravio zadnjih recimo 10 dana na Britanskom trgu ili Britancu, kažem lijepo popodne i nekom zgodom i nekim malim poslom upoznao sam Sahera, pružili smo si ruke i popričali smo, odmah smo bili na ti, on je predložio, kako se i pristoji, jer je on mrvicu stariji od mene. Odmah smo spomenuli neke važne stvari, važne knjige. Saher je veliki ljubitelj knjiga, filozofije i uopće ono stvari koje ga usrećuju. To su dakle stare knjige, a i neke nove, naravno, ako su dobre. I ja ću, onda smo pričali naravno i o muzici, pa smo spomenuli, točnije on je spomenuo Johnnya i tako te neke male stvari, male anegdotice lijepe i nekakve vinjete iz nekakvoga mladoga divnoga života. Meni je taj susret jako značajan zato što ja sa Saharovom glazbom drugujem već više desetljeća i uvijek sam se, dok sam živio u Rijeci, evo nedavno sam bio jednu večer u Rijeci, morao sam nešto otići, bila onako mala burovita noć, lagana burica, ono čisto nebo, mjesec se punio, pojavile se neke zvijezde, obrisi Učke, ono more, Kvarner, dakle sva ta neka rijetka svjetla po tim predgrađima i to su slike s kojima sam ja odrastao i uvijek nepogrešivo se događa jedan val čudne praznine. E, u toj praznini, kad sam bio klinac, slušao sam Saharovu muziku i skoro da nisam vjerovao da taj čovjek stvarno postoji. Toliko mi je to bilo magično i toliko je to punilo tu moju prazninu. Srđan Saher, Bolesni smo. I sanjam da prolazim licem kroz guste iglice asparagusa ili nečeg sličnog, ali duboko zelenog. Pod prozorom prijateljev pas globa kosti, čuje ga se u daljini, prodavači papaja trube i čuje ih se, a bolesni smo. Razmišljam o čašama za liker i voću u šećeru, tamno, crveno i kristalno prozirno, o bojama koje je navodno držala moja obitelj, jesu li sve bile od brušenog stakla ili ne, i kako. I to mi sad nekako pruža utočište.

E da Laura Marling, What He Wrote. U 21 sat 35 minuta ja sam se začitao sam se ludih pjesama iz knjige Lude pjesme Miroslava Kirina, a lijepa knjiga iz Vukovića Runjića, 2025. je objavljena, i pročitat ću Kirinovu pjesmu Tajna miso juhe, posvećena je Sanje B. Miroslave, ti si miso juha, protestant, kriptokatolik, komunist, oguljeni krumpir. Nekoliko listova zelene salate, tajna količina džumbira i lude gljive Johna Cagea. Sve mi je kod tebe jasno, ali samo mi molim te reci, kako samo uvijek uspijevaš da ti krumpir malo tone, a onda se opet diže na površinu? Je li to tajna miso juhe? Je li to tajna svega što jest in jest?

Ovaj prečesto znamo ovu pjesmu Saharovu, ovaj put ju je on otpjevao na albumu Stara Slava, album je objavljen ako se ne varam 2025. A ovih dana izašla je nova knjiga pjesama nakon dugo godina čekanja, pravi ljubitelji i zaljubljenici poezije Antonije Novaković. Dočekali smo novu knjigu pjesama, a dok je ne dobijem, dok ona ne doputuje k meni, ja ću pročitati iz jednu pjesmu iz one iz prve višestruko nagrađivane Antonine knjige koja se zove Lako mi je biti lošija. Rumunjska sobarica usisavačem namješta sobu za sepuku. Radio je ugašen. Zamatam ranjenu ruku u maramicu noći. Puštam željtaju pjesmu na kost među tvojim rebrima. Mjesec postaje komad kruha za noć, za nokaut. O čemu da ti pričam? Kako lako u hotelima otvaram bocu, kako sam popodne od Vladimira kupila jedne staklene i jedne plastične naušnice, kako sam se skoro odlučila i za one treće, kako ne znam hoću li ih nositi. Nije važno, ništa, postajem užasna. Dan je bio lijep i to je samo subjektivan doživljaj koji ti ne mogu bolje prenijeti nego ovako. Gledaj, mravi cure uz prozorsku dasku prema vrećici s čipsom, odnose ga natrag u dvorište iz kojeg se čuje mješalica i glasan smijeh. Jednostavno zdravlje. Znaš, ono mjesto na kojem smo oduvijek htjeli probati, ti naftalinski kaput kakav je nosio tvoj pokojni otac, a ja trulu vjenčanicu, sad je kladionica.

Eva Cassidy pjevala je ovu glasovitu pjesmu, a ja zavirujem opet u poeziju Marka Tomaša u stihove iz automata. Čitam njegovu pjesmu Vlastita žena. Nema ničeg usporedivo užasnog. Ostvaren san je predvorje beznađa. A beznađe je običan ljudski život kakav nitko ne sanja, ispunjen sunčanim i kišnim danima, ljubav tvog života pretvorena u supružnika, još od onog sumnjivog vješanja. Poeziju svi pišu isto pod različitim imenima. Nesnalaženje je nesiguran i slabo plaćen posao. Rat je prirodno stanje stvari, mir opasan jer stvara zvijeri koje čekaju prigodu. Zato u miru valja biti posebno oprezna, a ti umorna. Marko, promukla od apeliranja, neupotrebljivo visoka poput ptice na krovnoj anteni, uvijek na smetnji, histerično ushićena ili krajnje nezainteresirana. Nitko ne vjeruje tvojim riječima, pobogu. Laž je ljeporječiva, istina gruba. Svi to znaju izuzev tebe, Marko. Odrasla si, razmislio, kazalo ti se samo, ništa što drugi ne žive. Poraženi nakon blagdana, iznevjerenih nada, zgađeni mamurlukom djeda mraza, izostankom magije, razočarani, dok uklanjaju dokaze radosti, naivnosti, zbog koji prolaznost proslavlja rođendan. Pod uvjetom da se nekoga prethodno ukloni, na svijetu je mjesta za svakoga, iako valja to rasporediti. Sa sanjarima je najlakše, samo učiniš da im se snovi ostvare. Praktički se sami izgube u spolu, rodu, nasilju i odu u prvi rat iz rubrike svijet. Malo flora, malo fauna. Svakako neka vrsta gnojiva. Tako si oduvijek trebala. Cmok, pa skok u kružok.

ljubavi tvoje. Da, dan ljubavi tvoje. Dakle, ovo samo treba, ako želite da vam nešto temeljito, bezopasno i bezbolno promijeni dan, večer, trenutak ili atmosferu, ovu pjesmu pustite i pustite u trubu da svira i pustite Gabi da pjeva. Da, mi smo stigli na sam kraj večerašnje metafore, ostaje nam još poslušati jednu glasovitu Aznavurovu koju on pjeva o tom jednom mladiću koji živi u ulici Sarasat, sa majkom živi i tako dalje. Tu sam pjesmu, nećete vjerovat, čuo čak na nekakvoj reklami za nešto. Ah, kako je svijet nerazuman i bestidan. Dobro. Sa mnom je večeras za tonskim pultom bio kolega Tino Baričić. Glazbeni urednik ove emisije Dinko Komadina, urednica Majda Makovec Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam. Do slušanja, do sljedećega petka. Ostajte dobro, čitajte, slušajte, gledajte i uživajte.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: 5 migranata utopilo se blizu Severina na Kupi.
2: Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca.
0: Mještani Labinštine drugu večer zaredom blokirali cestu prema cementari.
2: U Zagrebu u ponedjeljak prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Gradonačelnik poručuje, to vam neće biti plaćeno.
0: Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. 5 migranata utopilo se poslije podne u rijeci Kupi kod pograničnog mjesta Damlja blizu Severina na Kupi. Nakon dojave o skupini osoba na tom području, policajac iz Delnica skočio je u rijeku i zajedno s kolegom te uz pomoć građana uspio spasiti petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i ući u Sloveniju, objavila je Primorsko-goranska policija. Ostali iz skupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje, a policija i vatrogasci pretražuju to područje. Kristijan Aleksić optužen je za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Na šibenskom sudu osuđen je na 40 godina zatvora. Obitelji ubijenog maturanta mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. No nije se pokajao. Više Vesna Jašek.
3: Kristijan Aleksić u svibnju ove godine u Drnišu je počinio teško ubojstvo. Na izrazito podmukao način ubio je 19-godišnjeg Luku Milovca. Tužiteljstvo je za to i još dva kaznena djela koja mu se stavljaju na teret tražilo maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Toliko mu je danas i presuđeno na Županijskom sudu u Šibeniku. Sudac Vuko Adžić Katalinić.
4: Za kazneno djelo teškog ubojstva navedeno pod točkom 1, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 2 godine. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 3 godine. Nakon toga se optuženi Kristijan Aleksić osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
3: Istraga je pokazala, Aleksić je ubojstvo detaljno planirao. Kad je uhićen, sve je priznao. Pokajao se nije nikad. Danas je presudu saslušao mirno i bez emocija. Sud nije našao ni jednu olakotnu okolnost. Otegotnih je bilo više. Jedna se, kaže sudac Adžić Katalinić, posebno ističe.
4: Ono pokazuje njegovu krajnju bešćutnost kada navodi da mu nije žao žrtve koju je ubio, već mu je žao samo poderanih čizama.
3: Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić zadovoljen je presudom.
5: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
3: Aleksićeva odvjetnica Iva Bajica Skert kaže presuda je očekivana, a hoće li podnositi žalbu?
6: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
3: Unatoč izrečenoj maksimalnoj kazni, mladi Šibenčanin Ive drži da je mogla biti i veća.
7: Ha, mislim da bi trebalo dobiti doživotno, jer ipak hodu za jedan život mladi i tako bi se trebalo valjda postupiti na njemu doživotno u zatvor. Nije moja odluka, ali da sam ja bi da doživotno.
3: Aleksić je sa suda opet odveden u istražni zatvor koji mu se produljuje do pravomoćnosti presude.
0: Uhićen je Tomislav Horvatinčić nakon što je snimljen u Zagrebu kako vozi automobil, čime je prekršio sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima. Osuđen je 2019. na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Salpietro, koji je bio u svojoj jedrilici. Tada mu je izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju. To znači da petogodišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi. Nove nagodbe postignute su u slučaju Sport i glazba. Nakon Josipe Pleslić, bivše Rimac, još se 7 optuženih nagodilo s USKOK-om i dobilo uvjetne, a dvoje i sporedne novčane kazne. Među njima su i poznati zagrebački zlatar Paško Dodić te bivši državni tajnik Ivan Vukić. U postupku u kojem se najveći dio optuženih tereti za sređivanje državnih ispita, ostala je samo Neda Budimir, koja je bila član Komisije za

0: postupak kroz nekoliko tjedana. Okrivljenici Dodić i Vukić, njih se teretilo pod točkom za državne stručne ispite, dakle osuđeni su na uvjetne kazne. Okrivljeni Dodić 9 mjeseci uvjetno na 2 godine, a okrivljeni Vukić 8 mjeseci uvjetno na 2 godine. Ta preostala okrivljena, ona je bila ispitivač kao član komisije za državne stručne ispite. Dakle, teretio se zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.
1: Kronika dana. U Istri je i večeras održan prosvjed građana koji se protive planu da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića doveze i spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Kažu da je tvornica postala spalionica i zato traže njezino zatvaranje. Resorna ministrica prosvjed smatra nepotrebnim i poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Ivana Šubarić.
2: Stanovnici Labinštine i večera su, kao i sinoć, izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić ističe.
3: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
2: Na prosvjedu je bio i Vilim iz Pazina.
4: To što se dešava ne samo u Istri, nego što se dešava u cijeloj Hrvatskoj. Ne znam kje strukture dozvoljavaju takovo ponašanje. Znači, to nije ni građanski neposlug. Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači, ona ima sad 3 leta i pol. Jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati. Znači, ja želim dati svoj glas protiv ovoga što se dešava. Treba stati i reći dosta.
2: Prosvjede je komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
5: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno.
2: Ministrica objašnjava.
5: Cementare imaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Za određene vrste neopasnog otpada po svojim ključnim brojima. One taj posao rade godinama. Govorimo o otpadu za koji smo mi također napravili dodatno, ja mislim 48 smo uzeli uzoraka i svih 48 uzoraka su bili naravno neopasni otpad. Inače to ne bismo mogli tako i raditi. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati. Sada oporba dakle čini sve što može da se taj otpad ne sanira, da imaju temu.
2: No prosvjed se nastavlja, a razmotrit će se i druge mogućnosti otpora, najavljuje Tanja Pejić.
3: Ono što smo rekli i što ćemo podnijeti demokratskim putem, prijave na sud i tako dalje, to sve stoji, znači. A ovo drugo vidimo da smo prepušteni sami sebi, da će biti mjere još malo. Malo ćemo se više raspištoljiti kao i oni.
2: Od blokade ne odustaju, poručuju prosvjednici koji će na cestu prema cementari u Koromačnu ponovno sutra u 18 sati.
6: Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša objavili su cjelokupan i opširan plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, a dostavljen je i na uvid predstavnicima građanskih inicijativa i udruga. U dokumentu su razređene 4 faze sanacije, planirane aktivnosti, rokovi i postupci provedbe, te kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe. Plan je dostupan na mrežnim stranicama ministarstva i fonda.
1: A SDP je u saborsku proceduru proslijedio prijedlog opoziva članova vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici. Prikupili su 54 potpisa oporbenih zastupnika. Među njima su zastupnici svih klubova lijevog spektra, Mosta i stranke Drito. No ne i stranaka Domino i suverenisti. Iz HDZ-a odgovaraju da će to biti još jedan bezuspješni pokušaj. Mirjana Grahovac.
7: SDP traži da Sabor raspravi političku odgovornost premijera Andreja Plenkovića i iskaže mu nepovjerenje zbog nezakonito odlaganog otpada u Lici. Zastupnik SDP-a Saša Đujić.
8: Potpisima smo pokrenuli postupak u kojem će svaki zastupnik imati priliku zauzeti stav. Naš je stav jasan. Premijer mora odgovarati za način na koji je njegova vlada upravljala ovim problemom i za izostanak pravodobne zaštite građana.
7: Prijedlog za opoziv vlade koji su poduprli zastupnici zastupničkim potpisima komentirali su predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Urša Raukar iz Možemo.
9: Zbog onoga što se dogodilo u Lici i svega što smo saznali, ne možemo ostati na to nijemi i moramo poslati poruku kao opozicijska stranka.

0: da vlada nakon ovakve situacije mora pasti.
1: Nakon prosvjeda u Zagrebu, nakon svega što je Gospiće naš dom napravio, nakon svih informacija koje imamo od zaista pravih stručnjaka, ja mislim da je minimum ljudske i političke odgovornosti ne dignut ruku za tu vladu.
2: Zašto Domino nije potpisao prijedlog opoziva, objašnjava njihov zastupnik Igor Peternel.
3: Mi nećemo sa ljevicom zajednički rušiti ni graditi ništa. Nismo potpisali, oni su potpisali, a mi ćemo kao oporbena stranka glasat ćemo za opoziv vlade.
2: Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić podsjeća da je dosad bilo više prijedloga opoziva vlade.
4: Nijedan nije uspio proći. Tako će biti i sa ovim uratkom. Oni koriste MOST samo kao smokvin list kako bi pokrili upravo tu težnju koju oni žele ostvarati ovim prijedlogom.
2: Nakon što prijedlog bude stavljen na dnevni red, rasprava se u Saboru mora održati u roku od 30 dana.
5: Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometno-komunalni kaos zbog najavljenog štrajka sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Nije postignut dogovor s gradskom upravom o povećanju osnovice, materijalnih prava i novoga kolektivnog ugovora. Gradonačelnik poručuje da im zahtjevi nisu realni, te da im dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Milorad Šikanjić.
6: Ne dogodi li se tijekom vikenda iznenadni obrat, odnosno mogući dogovor grada i sindikata, prvi dan radnoga tjedna za brojne će Zagrepčane biti dan D. Sindikati traže 19% veću osnovicu, reguliranje materijalnih prava i novi kolektivni ugovor. Tvrde kako se za štrajk izjasnilo 75% anketiranih zaposlenika. A sindikalist Dražen Jović ultimativno poručuje da će štrajk
7: trajati onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
8: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo, kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
6: Najavljuje pak sindikalistica Sandra Crnković. A čak da se postigne dogovor o minimalnom broju radnika koji su obavezni obavljati poslove i tijekom štrajka, u ZET-u bi to bilo neizvedivo, priznaje fatalnu istinu predsjednik uprave tog poduzeća Marko Bogdanović. I ne samo zbog toga što je petina zaposlenika na bolovanju otkriva.
9: Broju potpisa koji su skupili za podršku štrajku, pa ako tome zbrojite i podatak koji se trenutno zaista je istinito, otprilike 20% bolovanja otvorenih trenutno u ZET-u, na primjer, onda dolazite do zapravo vrlo visokog postotka, 98% na neki način, što vam zapravo govori da niti obavezni poslovi praktično se neće moći odraditi.
6: U našim su mandatima plaće rasle više od 80%. Gradske tvrtke ne mogu drastično podizati plaće bez rizika po stabilnost poslovanja, ponavlja gradonačelnik Tomislav Tomašević. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni, izričite gradonačelnik, pritom optužujući sindikate.
10: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
6: Nadalje navodi.
10: 1.1. je stupilo već na snagu 4,4%, a prema ponudi uprave i ZET Holdinga koje su sindikati odbacili, bi mu odmah sad još išla plaća 4,5% na to gore, i to od 1.9. I onda za nekoliko mjeseci od 1.1.27. bi još išlo za indeksaciju cijena, znači koliko su rasle cijene ove godine, što je za sada procjena oko 4,5%.
6: U očekivanju kaosa, građani očekivano podijeljeni u reakcijama.
11: Nećemo moći doći na posao, ali pretpostavljam da im je opravdan razlog.
12: U svakom slučaju trebaju tražiti ono što zaslužuju, za što rade, za što se trude, jer hrane i sebi i svoju obitelj, tako da podrška u svakom smislu, jer živimo na crkavici.
13: Mislim da nema smisla, jer realno da funkcionira promet, treba li raditi barem donekle 50% radnika da ne nastane kaos.
14: Mislim da će biti previše gužve, da neće pol njih otići u školu vjerojatno, ni na posao, i mislim da će to biti ono kaos.
6: Svjestan paralize kojom će početi idući tjedan, Tomašević je poslodavce pozvao da radnicima kojima to posao dopušta omoguće rad od kuće. Zaposlenike koji će ići na posao autom da povezu više kolega, a roditeljima koji voze djecu u školu da povezuju njihove prijatelje. U 6. godini mandata Zagrebačkoj gradskoj upravi prijeti do sad najveća kriza.
15: Zbog novih pravila o isticanju sidrenih cijena koja na snagu stupaju 1. listopada, udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su prosvjed 10. idućeg mjeseca na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Predsjednici udruge Bruno Samardžić i Vedran Tomić.
16: Kome znači ta sidrena cijena nekog kafića tu lokalnog u koji svi idete? Mi odbijamo se baviti sa time trenutačno zato što smatramo da je to potpuno nepotrebno, da je to još jedno sidro, već treće ili četvrto sidro ove godine oko vrata poduzetnika, obrtnika, malih biznisa, iznajmljivača i svih ostalih koji su srce ove Hrvatske. Oni osiguravaju ono od čega je ova vlada i svi ostali na kraju krajeva sebi isplaćuju plaće.
17: Država od 2024. provodi jednu štetnu reformu, a ta reforma se i dalje nastavlja. Tu ne govorim samo o iznajmljivačima, nego govorim i o paušalnim obrtnicima, govorimo o sidrenim cijenama, u cijelom tom spletu mjera kojim je jedini cilj napuniti državni proračun preko naših leđa.
18: Svijet.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je nakon povratka iz SAD-a da je američka strana predložila održavanje trostranog sastanka na kojemu bi sudjelovali izaslanici Moskve, Kijeva i Vašingtona. Tvrdi i kako je predsjednik Trump potvrdio da će Ukrajina dobiti dozvolu za proizvodnju projektila Patriot. Unatoč svemu obećanom, nastavljaju se međusobni ukrajinsko-ruski napadi bespilotnim letjelicama na civilnu infrastrukturu. Jelena Maštruko.
19: Nakon što je otputovao iz Njujorka, gdje je na marginama opće skupštine UN-a razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Zelenski je potvrdio da Washington pokušava organizirati sastanak triju strana na tehničkoj razini, a kao moguću lokaciju za sastanak predlaže Ujedinjene Arapske Emirate. Također ističe kako će Ukrajina dobiti dozvolu za proizvodnju protuzračnog raketnog sustava Patriot.
20: Je konkretni dogovornosti prezident.
15: Postoje konkretni dogovori. Na našem posljednjem sastanku američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je sam donio konačne odluke i da će Ukrajina dobiti dozvole za proizvodnju projektila Patriot.
20: Ukrajina otrimaje.
19: Kijev zahtjeva da se deblokira Crno more te predlaže uzajamni prekid vatre u Crnom moru kako bi se roba, posebice ona iz poljoprivredno-industrijskog sektora, mogla isporučiti zemljama koje podupiru deblokadu, a s čijim je predstavnicima razgovarano u Njujorku. Glasnogovornik Kremlja spomenuo je sigurnost plovidbe Crnim morem u kontekstu mogućeg izvoza dizela, ističući da, kako bi ruski dizel mogao biti isporučen na međunarodna tržišta, samo ako bi tamo mogao pristizati bez zapreka, odnosno bez ikakvih sankcija i ograničenja. Dmitri Peskov, međutim, nije htio iznijeti pojedinosti o mogućnosti trostranog sastanka Rusije, Ukrajine i SAD-a.
15: Ako se sjećate, o tome smo razgovarali nakon telefonskog razgovora Putina i Trumpa. Riječ je upravo o tom razgovoru. Doista, takav se razgovor vodio i raspravljalo se o mogućnosti održavanja takvog sastanka u bliskoj budućnosti. To se dogodilo tijekom njihova posljednjeg telefonskog razgovora. Za sadom ne mogu iznijeti nikakve dodatne pojedinosti.
19: Države članice Europske unije dogovorile su uvjete za dodjelu 6 milijardi i 600 milijuna eura iz Europskog instrumenta mirovne pomoći za Ukrajinu, objavila je visoka predstavnica UA za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.
15: U Vukovaru je svečano obilježena 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Sve do 18. studenoga malobrojni i slabo naoružani hrvatski dragovoljci i branitelji tri su mjeseca pružali snažan otpor višestruko nad moćnim snagama JNA i srpskim paravojnim postrojbama. Ministar obrane Ivan Anušić i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
21: Hvala im za ono što su učinili. Njihova žrtva, njihova bitka i njihova borba neće biti nikad zaboravljena, kao što vidite koliko je danas ovdje ljudi, koliko ljudi došlo dati počast i poštovanje tim ljudima.
22: One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo. One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost. Pratimo i danas u susjednoj Srbiji. Pokušaje iskrivljavanja istine, relativiziranja počinjenih zločina i pretvaranje kulture sjećanja u sredstvo novih podjela.
5: Svečanom prisegom na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik obilježen je završetak školovanja 21. naraštaja polaznika programa obrazovanja odraslih za zanimanje policajca. Prisegu je dalo 670 policajaca. Više Marin Erak.
0: Školovanje na Policijskoj akademiji trajalo je 11 mjeseci. Slijedila je prisega 670 polaznika uz potporu mnogobrojnih članova obitelji i najviših policijskih dužnosnika. Među njima policijski vježbenici Danijel Lacković i Antonela Vujan.
1: Pa evo, malo smo pod dojmovima, ali ponosno, jer smo svi ovo jako dugo željeli. Uložili smo veliki trud. Za početak bi voljela temeljnu policiju, a kasnije bi voljela napredovati na Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti ovdje u Zagrebu.
18: Čekaju nas neka nova uzbuđenja i radni izazovi i veselim se tome. Bilo je zahtjevno, najveći problem bi istaknuo kontinuitet, jer svaki dan imamo neke nove obveze, nastavu, treninge i sve to treba uklopiti, među ostalim i sa osobnim životom.
0: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina ističe da je ovo prvi naraštaj koji je završio školovanje prema novom strukovnom kurikulu.
23: Nastava se osim u Zagrebu izvodila i obučnom centru Kupari te u Valbandonu. Također, stručnu praksu dio vas proveo ispomoći Policijskoj upravi Zagrebačkoj na graničnim prijelazima i u matičnim policijskim upravama. To govori o tome kako se policija mijenja.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović posebice je upozorio na odgovornost koju današnjim danom preuzimaju.
24: To je posao u kojem će ljudi od vas očekivati odgovor upravo onda kad je njima najteže, kad je netko žrtva nasilja, kad se netko boji i ne zna kome drugome se obratiti. U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena.
0: Ministar kaže da je zadovoljan brojem novo pridošlih policijskih službenika uz tvrdnju da je Hrvatska u samom europskom vrhu po broju policajaca u odnosu prema broju stanovnika, a da je sustav dovoljno prilagodljiv da se na terenu pokrije gdje postoji potreba.
15: U gospodarskom centru u Osijeku otvoren je 29. jesenski sajam. Okupilo se više od 250 izlagača iz Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Slovačke, koji do nedjelje predstavljaju svoje proizvode i usluge. Glavne su teme i ove godine poljoprivreda, prehrana, obrtništvo te oprema za uređenje interijera i eksterijera, javlja Mirta Milas.
25: Uz poljoprivredu, prehranu, obrtništvo i graditeljstvo velika se pozornost poklanja ženskom i braniteljskom poduzetništvu.
26: U sklopu jesenskog sajma imamo 13. izložbu žena poduzetnica i 10. izložbu braniteljskog poduzetništva.
25: Ističe direktorica gospodarskog centra Ivana Rešetara, Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak dodaje.
27: Lijepo je vidjeti da jesen počinje sa prezentacijom naših autohtonih domaćih lokalnih tradicijskih i proizvoda i usluga tvrtki obrtnika.
25: Jesenski sajam raste iz godine u godinu, što je primijetio državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, ali i izlagače.
28: Mi smo vrlo zadovoljni jer ne bi se vraćali ovolike godine.
25: Turističku zajednicu općine Bilje uz direktoricu Senatu Majić predstavljaju i neke od proizvođača istog mjesta, među njima Tatjana Varga.
29: Općina Bilje se predstavlja kroz različite proizvode, imamo mnoge OPG-ove proizvođače.
30: Bude uvijek velika posjećenost i velika prodaja. Baranjska začinska paprika je uvijek tražena.
25: Organizatori ističu da će kroz sajam do nedjelje proći oko 15.000 posjetitelja. Evo kako su sajam ocijenili neki od njih.
31: Sajam je izuzetno dobar, puno više izlagača ima nego prošle godine, više proizvoda i odličan.
32: Lijepo i prekrasno i stvarno ima svega.
33: Jedva sam dočekao da se otvori taj sajam i evo imam par zanimljivosti što se tiče tog sajma i došao sam evo baš da vidim to.
25: Jesenski je sajam otvoren do nedjelje. Radno vrijeme sajma je od 10 do 19 sati, a ulaz i parkiranje i ove su godine besplatni.
5: Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
34: Dobra večer. Naši nogometaši stigli su u Češku gdje će sutra započeti novi ciklus Lige nacija. Na prvoj turneji pod vodstvom novog izbornika Vatrene prati Marko Šivak.
35: Slaven Bilić debitirao je na klupi Hrvatske u Livornu protiv Italije prije 20 godina. Novi mandat počinje u Pragu protiv Češke u Ligi nacija, koja se nije igrala dok je on bio reprezentativac i izbornik. Već u oči prve utakmice pojavili su se problemi s kapetanom Lukom Modrićem, koji je pošteđen konferencije za novinare na stadionu Slavije, pa je stoga Bilić poručio.
36: Jer Luka jučer imao temperaturu, pa mu odmah jučer i nestala kako je došla. Tako, vidit ćemo ujutro kako je. Još jedan, dva igrača se ne osjećaju. U biti znaćemo sutra, ali ćemo, dakle, istrčat ćemo sa najboljim ekipom koju ja ili mi u ovom trenutku smatramo. ne razmišljam uopće o Španjolskoj u ovom trenutku.
35: Žestok ritam donosi čak 4 utakmice u samo 11 dana, no igrači drže Ligu nacija važnim natjecanjem. Stoga je svaka utakmica u njoj bitna, pogotovo što treba izbjeći posljednje mjesto kako bi naša reprezentacija bila među nositeljima u kvalifikacijama za europsko prvenstvo, naglašava dokapetan Ivan Perišić i dodaje.
2: Vidjeli smo preprošli turnir u ovoj Ligu nacija da smo krenuli loši, ali smo se poslije sa 4 pobjede kvalificirali i šteta, u finalu smo izgubili od Španjolske, tako da treba dobro krenuti i onda je poslije sve moguće.
35: Utakmica Češka-Hrvatska igra se sutra s početkom u 20:45. Sudit će u Talijan Simone Skoca, a prenositi Hrvatski radio na Drugom programu.
34: Uz nogomet samo informacija da je konačno određeno kako će se odgođeni derbi drugoga kola HNL-a između Rijeke i Dinama odigrati 3. prosinca. Kolumbijac Daniel Felipe Martinez pobjednik je 4. etape biciklističke utrke Cro Race vožene 160 km između Pule i Rijeke.
3: Danas je stvarno mogu reći bila utrka jedna od težih ove sezone, mogu usporediti sa najvećim etapama Gira. Stvarno nije bilo trenutka u kojem je tempo pao.
34: Komentirao je naš predstavnik Fran Miholjević, 28. u ukupnom poretku, kojem je Nikolas Gojković 67. a vodeći i dalje Danac Tobias Svare, sve uoči sutrašnje pretposljednje etape od Karlovca do Svete Nedjelje. Naše rukometašice upisale su uvjerljivu pobjedu protiv Srbije 28-15 na pripremnom turniru u Ohridu, gdje ih sutra očekuje još i meč s domaćom reprezentacijom. U drugome kolu prvenstva Hrvatske za vaterpoliste, Jug bolji od Mornara 21-11.
4: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
6: Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana danas je prevladavalo sunčano. Više oblaka bilo je na jugu zemlje, uglavnom u noći i ujutro lokalno i kiše te pljuskova s grmljavinom, koji su tijekom noći bili i obilniji. U unutrašnjosti je nakon mjestimične jutarnje magle danju bilo djelomice, prije podne i pretežno sunčano, a od sredine dana bilo je promjenjive na oblake. Vjetar je bio slab i ponegdje je doumjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, dok je na Jadranu puhala umjerena i jaka bura. Danju je izmjereno većinom između 17 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena, u prvom dijelu dana i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 5 do 10, na obali i otocima od 12 do 16, najviša većinom između 19 i 24 stupnja. Sljedećih dana sunčano, na kopnu ponegdje umjerena na oblaka, u noći ujutro mjestimice magla. Jutra u unutrašnjosti i dalje svježa, a danju u većini krajeva toplo.
4: Kronika dana.
5: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
15: 5 migranata utopilo se blizu Severina na Kupi. Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Mještani Labinštine drugu večer zaredom blokirali cestu prema cementari. U Zagrebu u ponedjeljak prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Gradonačelnik poručuje, to vam neće biti plaćeno. Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura, najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimo Miloš, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.

0: Pet migranata utopilo se poslje podne u rijeci Kupi, kod pograničnog mjesta Damlja, blizu Severina na Kupi. Nakon dojave o skupini osoba na tom području, policajac iz Delnica skočio je u rijeku i zajedno s kolegom te uz pomoć građana uspio spasiti petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i ući u Sloveniju, objavila je Primorsko-goranska policija. Ostali iz skupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje, a policija i vatrogasci i dalje pretražuju to područje.
1: Vijesti.
0: Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Pokajao se nije. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
2: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
3: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša objavili su cjelokupan i opširan plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Dostavljen je i na uvid predstavnicima građanskih inicijativa i udruga. U dokumentu su razrađene 4 faze sanacije, planirane aktivnosti, rokovi i postupci provedbe, te kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe. Plan je dostupan na mrežnim stranicama ministarstva i fonda.
1: Vijesti.
0: Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, rekao je predsjednik Vladimir Putin. Ističe da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora te da su i dalje svi prijedlozi ponuđeni, no sada mora procijeniti koji su u ruskome najboljem interesu. Ukrajinski predsjednik Zelenski je pak nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u rekao da američka strana predlaže trostrani sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz Kremlja nema potvrde da će Rusija na to pristati. Glasnogovornik Dmitrij Peskov.
4: Ako se sjećate, o tome smo razgovarali nakon telefonskog razgovora Putina i Trumpa. Riječ je upravo o tom razgovoru. Doista, takav se razgovor vodio i raspravljalo se o mogućnosti održavanja takvog sastanka u bliskoj budućnosti. To se dogodilo tijekom njihova posljednjeg telefonskog razgovora. Za sadom ne mogu iznijeti nikakve dodatne pojedinosti.
1: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
5: Naši nogometaši stigli su u Češku gdje ove subote započinju novi ciklus Lige nacija. Biće to prva utakmica pod novim izbornikom Slavenom Bilićem, koji u najavi ističe da unatoč gustom rasporedu neće kalkulirati sa sastavom.
6: Sa najboljim ekipom nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
5: Posljednji trening uoči utakmice propustio je Martin Baturina, Luka Modrić oporavio se od viroze, a dokapetan Ivan Perišić u najavi je istaknuo.
7: Radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi. Jedva čekam.
5: Utakmica je u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu. Večeras u najjačem rangu Lige nacija minimalna pobjeda Francuza u Turskoj na debiju novog izbornika Zidana, Belgija s 2-0 bolja od Talijana.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Poslje podne umjerena naoblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslje podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
8: Krik. Krimi petak na Prvom.

0: Pa dobro, brzo smo došli. Jel ovo zihar pravo mjesto?
1: E, bolje vam je da je, jer ako mi prođemo još jedan zavoj po ovim brijegovima, mislim da ću se isto vraćati.
2: Po brijegima, Lucija. I da na dobrom sam mjestu. Čovječe, mi stara nije poslala lokaciju, nikad ovo ne prepoznala. Ja sam tu bila... Po 5. razreda. Zapravo niko od naših nije bio tu.
0: Sviš, 15 jari.
2: Valjda, da, kad to veliš tako.
1: Zvuči kod desetljeća i pol prašine i grinja.
2: Joj daj, ajde. Uzela sam sve za počistiti, treba će nam sad vremena.
1: A čuj ti to, molim te. Prodala nam tu priču o vikend odmoru, a zapravo se dofurala ekipu da je počisti viksu.
2: Kakvu viksu, draga moja, ovo je klet.
1: Joj, dobro, isti vrat.
2: Ne, nije. Klet je neka vrsta kućice koja pomaže u proizvodnji i skladištenju vina, u kojoj se uglavnom ne spava, inače.
1: A gdje ćemo mi točno spavat? Gdje ćemo mi uopće svi stat, čovječe? Ovo ima onak 15 kvadrata, Klara.
2: Aj, ajde, sve će biti okej. Okay. Sam duboko udahnu. I reci ovom majmunu da izađe iz auta više.
1: Daj mi to.
3: Da, evo, sam sekunda.
1: Nema sekunda, daj mi to, da, sam rekla.
3: Aj, a u koji ti je?
1: Koliko ti imaš godina, čovječe? Dobit ćeš taj svoj gameboy kad lijepo se prebacimo unutra i kad skupa s njih dvoje se počistiš.
3: Da, koliko ti imaš godina? To je Nintendo Switch, a ne gameboy. To je još igra gameboy. Is, ovo je prejako. Cabin in the woods, stari moj. Pa nisam znao da Zagorje može biti ovako.
0: Daj sam dođi, tu trebam pomoć. Primi tu, ovaj ključ ima 3 kg, ajmo skupa. 1, 2...

0: Ja, ja sve kak se sjećaš.
1: Zapravo da, sve isto.
2: Jedan na vikendicu fakat je super uređeno.
1: A da, mislim. Dede do smrti svaki dan bude tu.
0: Oh, pa imao je vremena za uredit, očito. O, fakat je brutalno. Baš za pravi hororac. Zašto one kolipa u šumi filmove? Uvijek bude neka ovak, stara brvnara, padne mrak, upale se svijeće, bizarni događaj se krenu događati.
1: Nažalost, ima struje. Kad smo kod toga zapravo... Dado, daj vidi da li...
3: Vidim.
1: E, nice.
0: Ej, bi svjetlo.
3: Lucija, ti briješ ostat vani ili?
4: E, ne, ja sam brijem čekati da odu žohari i štrige, onda ću ja ući.
0: Pa kaj, nećeš ti pozdravit?
1: Sina kuš. Oh. Lucija, nema nikakvih buba okeje.
4: Nije okej, okay, nego kritično, znači vidimo tud. I onak i opet te pitam gdje ćemo mi spavat svi. Gdje ćeš se ja prat?
1: Ima gore prostor, ponijeli smo madrace na napuhavanje, a pranje nešto ćemo smislit. Ajde, uđi.
4: Isuse, znači zašto sam ja pristala na ovo? Zašto, Bože dragi?
1: Ja dobro sjećam, vrata se ne daju otvoriti izvana bez ključa. Tako da, pazite na to sam, okej? Okay? Ajde sjedi, Luc. Vidiš da se okej. Okay. Sina, ti isto. Dajte svi sjedite. Imam neki govor. Polugovor. Okej. Okay. Još jednom hvala svima na odazivu i na dobroj volji. Drago mi je da vam je ova ideja bila cool. Da vas još jednom podsjetim, poanta ovog retrita je da odradimo dvodnevni digitalni detoks. Ili digital detoks, što je u principu fancy naziv za ukidanje i distanciranje od svih mogućih ekrana i tehnoloških predmeta generalno. Tako da... Lijepo molim mobitele.
4: Ti se šališ, jel tako?
3: Ajde, Luce, bit će fora.
4: Da, serijskom ubojici koji nas planira zaklad.
0: To ne bi ni meni palo na pamet.
1: Luc?
4: Evo, da Bog da eksplodirao.
1: Hvala lijepa. Okej, okay. Cool. Ovo je ljepše. Okej, okay. Pa do ponedjeljka čitamo, pišemo, crtamo, družimo se, pričamo, šećemo. Ne moramo stalno biti svi na okupu, iako mislim da nećemo imati izbor jednom kad zahladi, jer je ova stara pećica jedini izvor topline do ponedjeljka.
4: Ajme, super smo. E,
1: što me dovodi do podjele poslova? Znači, treba ovo mjesto generalno urediti. Ali ono kad bi odmah trebali je broj 1, skupiti drva za...
0: To ću ja! Hoću šumu vidjeti čim prije!

0: Vid lež, detoks, prva epizoda. Igrali su Anja Jogunica, Vini Jurčić, Andrija Žunac, Aleks Rakoš, Sunčana Zelenika Konjević i Franjo Kuhar. Redatelj Mislav Brečić, ton majstorica Katarina Račić, glazbena urednica Franka Meštrović, urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskoga radija 2026.
1: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Pet migranata utopilo se poslije podne u rijeci Kupi blizu Severina na Kupi. Nakon dojave o skupini osoba na tom području, policajac iz Delnica skočio je u rijeku i zajedno s kolegom te uz pomoć građana uspio spasiti petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i ući u Sloveniju, objavila je Primorsko-goranska policija. Ostali iz skupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Pokajao se nije. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica-Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da nećemo.
0: Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti. Imat ćemo rješenja za sve moguće situacije. Dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je večeras odgovorio i poručio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili da je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga počinje već u noći u 3.30. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da su plaće u holdingu i ZETU, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60 do 80%, te da su poboljšani i uvjeti rada. Prije njega poslušajte sindikalista Vladimira Jozića.
5: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
6: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobjedio na natječaju. Čak je organizirano i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. U malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
7: Ja apsolutno vjerujem da se peticijom može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju u tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
8: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
0: Vijesti. Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, rekao je predsjednik Vladimir Putin. Ističe da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora, te da su i dalje svi prijedlozi na stolu, no sada mora procijeniti koji su ruskome najboljem interesu. Ukrajinski predsjednik Zelenski je pak nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u rekao da američka strana predlaže trostrani sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz Kremlja nema potvrde da će Rusija na to pristati. Europska unija suočava se s krizom cijena energije zbog rata u Iranu, upozorio je povjerenik za energetiku Dan Jorgensen. Države članice pozvao je da razmotre mjere za smanjenje potražnje. Kaže da je unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. Ali vlada je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje. Haški sud odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg ravnatelja srbijanske

0: Sud je to odbio, a među razlozima su težina njegovih zločina i neuspjeh da pokaže dovoljne znakove rehabilitacije. Nogometni klub Manchester City proglašen je krivim za kršenje financijskih pravila Premier lige. Postupak je počeo prije 3,5 godine, a klub se teretio da je od 2009. do 2018. godine kršio mnoga pravila i dostavljao nepotpuna izvješća o sponzorskim prihodima. O tome kakvu će kaznu dobiti za sad se nagađa. Spominju se novčane kazne i oduzimanje bodova, ali i moguće izbacivanje iz Premier lige te čak i oduzimanja osvojenih naslova. Klub od početka postupka odbacuje sve optužbe, a na donesenu presudu moći će se žaliti.
1: Vijesti.
0: U Koprivnici će se isprati instalacije nakon što je povišena koncentracija olova utvrđena u vodi u dvjema osnovnim školama. Gradska vlast nakon toga će ponovno provjeriti ispravnost vode. Ističe da prema mišljenju Županijskog zavoda za javno zdravstvo nema razloga za zabrinutost. Nastava i ostale aktivnosti u školi provodit će se uobičajeno. Plaća dovoljna za dostojanstven život u Hrvatskoj trebala bi biti veća od 3000 eura. Izračunao je to novi sindikat na temelju ukupnih životnih troškova, a podaci su se mogli čuti na konferenciji organiziranoj u sklopu 3. Međunarodnog dana dostojanstvene plaće. Na skupu je istaknuto kako Ustav Republike Hrvatske propisuje da svaki zaposleni ima pravo na zaradu koju može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojanstven život, te da je dostojanstvena plaća pravo, a ne utopija.
1: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
2: Naši nogometaši stigli su u Češku gdje ove subote započinju novi ciklus Lige nacija. Biće to prva utakmica pod novim izbornikom Slavenom Bilićem koji u najavi ističe da unatoč gustom rasporedu neće kalkulirati sa sastavom.
3: Sa najboljim ekipom nama je najbitnija ova prva utakmica jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
2: Posljednji trening uoči utakmice propustio je Martin Baturina, Luka Modrić oporavio se od viroze, a dokapetan Ivan Perišić u najavi je istaknuo.
4: Radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi. Jedva čekam.
2: Utakmica je u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu. Pretposljednja etapa biciklističkog cro-rejsa vozit će se od Karlovca do Svete Nedjelje, ukupno i dalje vodeći Danac Svare, dok je od Pule do Rijeke najbrži bio kolumbijac Martinez.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Poslije podne umjerena naoblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Kod Severina na Kupi u popodnevnim satima utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
5: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
6: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Kod Severina na Kupiju po popodnevnim satima utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje sam imala s njim mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja